0: Thank you. Thank you.
1: Je me fais.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך...

בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום שני בשבוע, בוקר הזה, בוקר כ"ז באב, תשפ"ו, 10 באוגוסט 2026, אתם מתעוררים אלינו כאן למשכימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצעיר אתמול, אנחנו דוחים מתוכנית 15 נקודות של מועצת השלום. במערכת הביטחון הופתעו משינוי הכיוון של נתניהו. נתניהו והרמטכ"ל כבר נכחו בדיונים שבהם נדונו נסיגות נקודתיות בעזה, עד שנתניהו הודיע דוחים את תוכנית 15 נקודות של מועצת השלום. פייק מוחלט בכותרת הראשית הבוקר של חדשות 12, שמנסים להסביר את הכותרת של יום האתמול, שבה הם סיפרו סיפורים שנדונו נסיגות נקודתיות. אז פתאום לא נדונו נסוגות נקודתיות. קשקשו לכתב שם איזה משהו בצבא, קנה את זה, בלה את זה, הלך כמובן למכור את זה במהדורה שלו, ואז פתאום בא נתניהו ואמר, אנחנו דוחים את 15 הנקודות, ופתאום הנסיגות שפרסמו יום קודם לכן, שאמרתי לכם אתמול שהם פייק, פתאום זה בסדר. הנה כותרת ראשית שפותחת, ומה שנקרא עמוד הראשי של חדשות 12. תכף נדבר על זה. מנכ״ל מועצת השלום אומר, אם עזה תפורז מנשק, ישראל תיסוג מהרצועה. טוב, זה גם נתניהו אמר, ברעיון של מלדנוב, משיב לספקות בישראל, הוא מציג את התוכנית לעתיד הרצועה. אם זה לא עובד, התהליך נעצר. גם הוא מפרק להם לא מעט פייקים, צריך לומר, ברעיון הזה. טראמפ אומר, אתמול מורידים פרופיל בעניין איראן, מצבה הכלכלי גרוע מאוד. הנשיא אמר כי המסע ומתן שמתנהל הוא חלקי, והדגיש של ארצות, והדגש של ארצות הברית ניתן למצב הכלכלי באיראן. אין להם כסף לשלם לחיילים, המצור הימי שלנו יעיל. טראמפ לא הביע כעס או תסכול מכך שההכרזה של איראן על הסכם עם אומן מתעכבת. בכירים אמריקאים אומרים ללא לחימה, המשטר יאלץ להתמודד עם מציאות קשה. עכשיו השאלה שנשאלת היא האם איראן היא זאת שתחדש את הלחימה. עדויות מלב עזה, חמאס מגייס נערים שמחזיקים קלצ'ניקוב תמורת כסף. טוב, זה לא צריך עדויות, זה אני פרסמתי בחדשות 14. העזתים מספרים איך הארגון הטרור מחדש את שליטתו במפקדות בבתי החולים ומחסל חשבונות עם מתנגדים. חמאס שקרנים ולא ימסרו את הנשק, סיבחו אותנו. מעידים תושבי הרצועה, הם מספרים על שיטות ארגון הטרור כדי להתמע בלב האוכלוסייה האזרחית ולהמשיך לדכא את הרחוב העזתי. סליק המלח נחשף במאחז בבנימין, שוטרים הותקפו והמון חילץ את החשוד. בשיטה המיוחדת של המפקדה הבין ארגונית במחוז שי דרדרה לכדי עימות אלים וסוער. חשוד שתקף את הבלשים ופצע אותם נעצר. החסרות מתפרעים שפתחו בהסתערות הצליחו למלכד את הכוח ולהבריח את העצור. חבלנים פועלים בזירה שהיא רותחת. מצוד מרחב נפתח ברחבי הגזרה, אם שאלתם את עצמכם של מי הסליק הזה, נראה לי של, לא יודע, לא כתוב פה. ננסה להבין עוד מעט, בהמשך, לדבר על זה. אושרה, תביעה ייצוגית במאות מיליונים נגד גלידה גולדה. חברה שיווקה גלידות ללא סוכר, שבפועל הם הכילו פי 13 סוכר מהמותר. הנזק הכולל לחברי הקבוצה הוערך על ידי התובעת בכ-350 מיליון שקלים. הקבוצה כוללת כל מי שרכש בשבע השנים האחרונות גלידה שסומנה ללא סוכר, בסניפים או באונליין. משמעות ההחלטת השופטת, הסיכויים לכך שהתביעה תתקבל, גבוהים. מעניין. טוב, כתב אישום יוגש נגד אברהם חדי. זה מי שניפץ עם לבנה את הכניסה למערכת חדשות 12. חדי יואשם באירועי נזק לרכוש וסחיטה באיומים. כלפי מערכות תקשורת ומשרד המשפטים, לאחר ביצוע מעשה ישיר מכתב ואיים, בפעם הבאה הלבנה תהיה מכוונת לאחד מהראשים שלכם. טוב, משטרה עצרה אותו, מי ומה הוא, הבנתי שגם שולחים אותו להסתכלות פסיכיאטרית, ננסה להבין כמובן בהמשך. התחלתי לצעוק, אבל אף אחד לא שמע, חיילת נלכדה בתא מטען של אוטובוס במהלך הנסיעה. חיילת נכנסה לתא מטען של אוטובוס של חברת אגד בלב טבריה, כדי לשלוף את התיק שלה, אלא שאז הדלת נסגרה לדלת שלה, האוטובוס פשוט המשיך בנסיעה. בשתי שניות נכנסתי לסרט עם הסיפור החיילת, עוברי אורח הבחינו בה והזעיקו את הנהג שעצר ופתח את הדלת. החיילת פונתה לבית החולים שהיא סובלת מכאבים ופציעות ברגלה ובראשה. באגד הצרו על האירוע, נגרם בתום לב ומאחלים להחלמה מהירה. פתיחת תקלה מטורללת, מטורפת, חסרת באמת כל...
טוב, ספורט הבוקר הזה, עזיבה נוספת בדרך, קולורדו רוצה את אבו פרחי. הקבוצה מה-MLS פנתה למכבי תל אביב, התחילה במסע ומתן לרכישת של החלוץ, באופן מיידי. ההצעה שלה עומדת על $6 מיליון, משפחתו תרוויח סכום גבוה במיוחד, סביר להניח שהוא ייקח את הרגליים וייסע לשם, סכומים כאלה לא מבטרים עליהם כל כך מהר, וגם בדרך לחתימה סולומון עבר את הבדיקות בווסטאם, הכנף הישראלי צפוי לחתום על חוזה ולהצטרף באופן רשמי לשורות הפטישים, וחוזה לשלוש שנים עם אופציה לאחת נוספת, הוא יסתכר בכ-80,000 פאונד לשבוע, שזה הרבה כסף. מכבי תל אביב מול נתניה, הפועל תל אביב מול קריית שמונה, מועדי חצי גמר, גביע טוטו נקבעו. החבורה של מילר תפגוש את היעלומים במקביל למשחק של הקבוצה של ברדה מול הצפוניים. יש גם משחקי דירוג. המשחקים יערכו במקביל ביום ראשון הבא, 16 באוגוסט, בשעה 8. יפה. נדבר על זה כמובן בפינת הספורט, וגם קסטי נפתיח, הגיע למשחק הבית הראשון בליגה, נתניה ערכה ערב גלה ובעלי הקבוצה השיתף, רציתי להיות איתכם, לוי אומר עובדים קשה, לוי זה רוני לוי, כדי שתהיה קבוצה טובה, מכנס, מוטלה ושחקני עבר נוספים נוכחו במפגש הזה, נדבר עליו כמובן. עוד מעט. מהפכה בסגל, סיכום הקיץ של הפועל ירושלים, גם הם בפינת הספורט שלנו הבוקר הזה, וגם הזמר שנעצר בחשד לאלימות מגיב לראשונה, מדובר בוויכוח פרטי בין בני זוג, אחרי שנחשף לראשונה, דבר מעצרו, חשד לעבירות אלימות כלפי בת זוגו, אז אמר מגיב לראשונה לפרשה, ואומר שוללים מכל וכל טענות ובדיות התקיפה או אלימות, כמו שאמרתי, ראיתי את הסרטון, אין שם תקיפה, יש שם ויכוח במני זוג ברחוב. ויכוח מכוער, כן, אבל לא בכדי שוחרר, הבנתי, למעצר בית. בצדק, קצת עשו רעש גדול יותר מהצלצול. גם צריך רגע אחד להגיד משהו, זמר מוכר הוא לא, רוב האנשים בכלל לא ידעו מי זה. לא רק מנטור בדבויס, הצעד הבינלאומי המפתיע של עידן רייכל, לאחר שבחודש האחרון כבש את המסך כאחד המנטורים בתוכנית המוסיקה, The Voice, המוסיקאי יוביל פורמט בינלאומי חדש שהספיק כבר לשבור סיעי צפייה בספרד ובארגנטינה, שנקרא מחזק את הנעל, נקרא לזה הרגל הטלוויזיונית. וגם קראתם על השינוי

ברמת סיכון גבוהה מעוררת ביקורת, וגם משרד התחבורה מתריעים לשינוי דרסטי כזה, הציבור צריך להגיע מוכן. באגף התנועה הודפים את הטענות למוטיבציית יתר בחלוקת דוחות, לא נכנס לנו מזה שקל, תורידו את הרגל מהגז, קשקושים, אף פעם הגברת אכיפה על מהירות לא באמת הורידה את התאונות דרכים, אבל כן הכפילה והגדילה את קופת המדינה. תחזית מזג האוויר, מזג האוויר הולך ומתייצב, אוגוסט יחסית נוח צריך לומר ביחס לקיצים אחרים, כרגע לפחות בשלב הזה, בשבוע הקרוב, במבט לאופק לא רואים משהו חריג, אבל כן רואים שהיום בצהריים יהיה איזשהו עומס חום פחות או יותר עד שעות הערב. תחזית מלאה לקראת השעה 7 בבוקר. נצא לדרך חברות וחברים. יחד אנחנו כאן עם הכותרות, עם מוסיקה טובה וגם כמובן קצת פרשנויות. תקראו עם נועם אמיר. בוקר טוב, שיהיה לכולם.

כותרות זעקו בחדשות 12 שהתקיים דיון ביטחוני וצהל נערך לסגת מכמה נקודות ברצועת עזה. זה היה פייק אחד מוחלט, אמרתי לכם את זה גם אתמול פה בבוקר. אתמול, כמה שעות לאחר מכן, יוצא ראש הממשלה ואומר בקולו, קשקוש בלבוש, אנחנו דוחים את תוכנית 15 הנקודות. לא תהיה נסיגה של צהל משום מקום ולא תהיה שום פנייה עד שחמאס לא יתפרק מנשקו. עכשיו, איך מתקנים בחדשות 12 את הפייק של עצמם? במערכת הביטחון הופתעו משינוי הכיוון של נתניהו. מה אתם רוצים מאיתנו? הם אמרו עלינו שמדברים על נסיגות. עכשיו פתאום ראש הממשלה בא ואמר זה, הם לא ידעו, אז בואו נגלה לכם סוד. הם ידעו ועוד איך ידעו, כי נתניהו אמר את זה בקבינט. ומי יושב בקבינט? צודקים, נכון, שניים שקשורים למערכת הביטחון, אחד קוראים לו רמטכ"ל פוליטי על מלא, ושתיים ראש השב"כ. אז על אף ההכחשות של ראש הממשלה בנימין נתניהו, על כך שישראל דנה באפשרות לסגת משטחים ברצועת עזה, נתניהו עצמו נכח בדיונים שהתקיימו בשבוע שעבר שעסקו בדיוק בזה. שקר וכזב. בדיונים לא התקבלה שום החלטה לסגת משום מקום. אולי היו דיונים, אבל הם לא הובילו למסקנה או להחלטה שצריך לסגת מאיפשהו. איך מתקנים את פייק הניוז? אוקיי, מספרים לכם ששלשום דיווחנו לראשונה, כי בימים האחרונים דנו במערכת הביטחון בנסיגות נקודתיות של צהל בתוך הרצועה, ובכניסה של הכוח הרב-לאומי לאזורים הללו במקומם. ראש הממשלה והרמטכ"ל אייל זמיר נכחו בעצמם בחלק מהדיונים הללו. הניסיונות עליהם דנו נוגעות לשלושה אזורים סמוכים ברפיח, שאושרו במערכת הביטחון יחד עם האמריקאים בהתאם להבנות הראשוניות. על פי מה שנידון בשלושת האזורים האלו, מועצת השלום תתחיל את הפיילוט, כאשר המשמעות היא החלפה של כוחות צהל בכוח רב-לאומי. במסגרת הדיון נידון גם הממשק בין צהל לכוח הרב-לאומי, מאיפה צהל יוצא ואיפה בדיוק נשאר בתוך הרצועה. גורמים במערכת הביטחון ציינו כי השינוי בעמדת ראש הממשלה קרה ביממה האחרונה. למדנו עליו היום מהתקשורת. בדיונים שהתקיימו עד היום, ראש הממשלה עצמו נתן את הסכמתו לתוכנית הזאת ולנסיגה בנקודות ברפיח. תראו, הסיפור של רפיח זה סיפור ישן. ישן. זה לא חדש. זה קשקוש אחד גדול. באמת קשקוש אחד גדול. רשכת ראש הממשלה אומרים, אנחנו מכחישים את הדיווח. ראש הממשלה לא הסכים לאף נסיגה בעזה. קדם יותר אתמול, נתניהו נאלץ בפעם הראשונה בקולו להגיד שצהל דוחה את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום, צהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד, סליחה, פירוק אמיתי של חמאס מנשקו, כך אמר בהצהרתו. לדברי נתניהו, פירוק החמאס מנשקו משמעותו פירוק אמיתי. אנחנו מדברים עם האמריקאים על הנושא הזה, יש להם רעיונות, חלק מהם מקובלים עלינו, חלק לא מקובלים עלינו, ואנחנו יודעים לעמוד מול הדברים האלה. צהל ימשיך לסכל את האיומים נגד כוחותינו ונגד אזרחים. בינתיים הגיע באותה מהדורה מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב, ואומר כי הוא הבהיר שלישראל לא תידרש לסגת לפני שיבוצעו צעדים ממשיים לפירוז הרצועה. הנה הוא אומר לכם בקולו, ישראל לא תידרש לסגת לפני שיבוצעו צעדים ממשיים לפירוז הרצועה, וכי הנסיגה תתבצע אזור אחר אזור רק לאחר שהשטח יפורז מנשק וממנהרות. הוא הדגיש שאם חמאס לא יעמוד בהתחייבויותיו, התהליך פשוט יעצר. הבנתם? הבנתם או לא הבנתם? מפת הדרכים היא מסמך בין מועצת השלום בראשות נשיא ארצות הברית טראמפ לבין חמאס, הסביר מלדנוב. לדבריו, מטרת התוכנית היא לוודא שעזה לעולם לא תהווה שוב איום על ביטחון ישראל, ומה שקרה בשבעה באוקטובר לא יחזור על עצמו. לדברי מלדנוב, התוכנית אינה מסתכמת רק בפירוז הרצועה. מה שנדרש בפועל הוא שחמאס ימסור לא רק את נשקו, אלא גם את האחריות לממשל בעזה, מנהרות, תשתיות, ממשל, הכל. למועצת השלום, כדי להבטיח שעזה וישראל יחיו בשלום מכאן ואילך. הוא הוסיף, ארגון הטרור הסכים ליישם באופן מיידי הפסקה של כל פעילות צבאית. לדבריו, על בסיס ההתחייבות הזו, ביקשה מועצת השלום מישראל לתת סיכוי למהלך, כפי שראש הממשלה אמר זה עתה. אנחנו ממשיכים בדיונים, אני מקווה שהדיונים האלה יובילו לתוצאה חיובית עבור כולם. לנו פירט שלושה מרכיבים מרכזיים שעליהם מבוססת התוכנית. הראשון הוא פירוז מלא של הרצועה. כל הנשק, זה שבידי המשטרה, זה בידי שהפלגים המזוינים, המיליציות, נשק כבד, מתקני ייצור, חמאס, כולם. המרכיב השני הוא העברת האחריות המשילותית בעזה לידי מועצת השלום באמצעות הוועדה הלאומית, והשלישי, כניסה לשטח של כוח בינלאומי שיוודא שהתהליך מתקדם. מענה לשאלה אם ישראל תידרש לסגת עוד לפני שחמאס יפורק לחלוטין משקו, הבהיר,
אף אחד לא נדרש לעשות דבר, בוודאי לא ישראל, לא לפני שיש לנו צעדים ממשיים בשטח. לדבריו, כל נסיגה ישראלית תהיה תלויה בפירוק מנשק שניתן יהיה להוכיח שאכן יתרחש. אם יהיה פירוק ממשי מנשק שיילקח מהפלגים, יאוחסן ויאופסן, ובסופו של דבר יהפוך לבלתי שמיש, אז כן, ישראל תיסוג מעזה. מלדיינו וסביר כי בשלב הנוכחי מועצת השלום מבקשת שכוחות צהל יישארו בקו הצהוב ולא יפעלו מעבר לו, למעט במקרים של איום מיידי שנשקף לחיי החיילים. מה שאנחנו מבקשים זה שצהל לא יפרוס כוחות מעבר לקו הצהוב, כי הקו הצהוב סוכם במסגרת התוכנית המקיפה. כרגע אין כוחות של צהל מעבר לקו הצהוב, אז אנחנו רוצים שהם יישארו בעמדות האלה ויוודאו שהם לא יורים על אנשים מעבר לקו, אלא אם כן יש איום אמיתי על החיילים הישראלים. טוב, הבנתם? סידרנו לכם סדר בעולם הפייק ניוז של חדשות 12? יופי. עכשיו שיהיה בוקר טוב.

0: עכשיו 6:23, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות. טראמפ דווח אתמול ככה בוול סטריט ג'ורנל שהוא שוקל מה שנקרא לעצור את המלחמה ולהכריז עליה שהיא בעצם הסתיימה. אתמול הוא אומר כי הוא לא ממהר לקבל החלטה, לא לגבי הסכם עם איראן ולא לגבי חידוש הפעולה הצבאית נגדה, אלא מהמר על כך שהלחץ הכלכלי על איראן יעשה את שלו. אנחנו מורידים פרופיל בעניין איראן, כך הוא אמר. אנחנו מנהלים איתם מסע ומתן באופן חלקי, הוסיף הנשיא. אנחנו פשוט עוקבים אחרי מה שקורה באיראן עם האינפלציה האדירה שם והעובדה שאין להם כסף. טראמפ הדגיש כי מצבה הכלכלי של איראן גרוע, אין להם כסף לשלם לחיילים שלהם, המצור הימי שלנו יעיל מאוד. במקביל, טען טראמפ כי הירידה במחיר הנפט לכ-75 דולר לחבית מסייעת להוריד את מחירי הדלק בארצות הברית, והוסיף כי זה הסתדר, זה תמיד מסתדר, זה כמו משחק שחמט. רק לפני שבוע היה טראמפ על סף מתן הוראה לחידוש מבצע צבאי רחב היקף נגד איראן, כיום הוא כבר אינו משמיע איומים חדשים על שימוש בכוח צבאי. הנשיא גם לא הביע כעס או תסכול מכך שאיראן מעכבת את ההכרזה על ההסכם עם אומן בנוגע למצר הורמוז, ואף הציבה תנאים חדשים לפתיחת מחדש של המצר. בכירים אמריקאים אמרו כי כל עוד נמשכה הלחימה, המשטר האיראני לא נאלץ להתמודד עם השלכות המלחמה, שהן הנזק הכבד לתשתיות ומשבר הכלכלי עמוק שנוצר. כעת ללא לחימה יאלץ המשטר להתמודד עם מציאות קשה שאין לה פתרונות אמיתיים, כך אמר הבכיר האמריקני. טוב, זה תירוצים, למה לא לחזור להילחם? אין דרך אחרת להגדיר את הדבר הזה, כן? זה לא... זה תירוצים. זה פשוט תירוצים. אין שום דרך אחרת להגדיר. בואו נחזור חזרה לעזה. ישראל כבר שבוע לא תוקפת. החזון של מועצת השלום לפירוק החמאס מנשקו כבר נראה תסריט בדיוני. בחסות רגיעה, ארגון הטרור שוב מרים את ראשו. למרות האיום, עזתים מספרים שחמאס מגייס ילדים. נותן להם קלצ'ניקוב, הופך אותם למחבלים. אחרי שהתחילה הפסקת האש והחיסולים נפסקו, התחילו לצאת חלק מאנשי חמאס. צעירים בגילם, 18, 19, 20, אלה הפעילים החדשים, פלוס עוד נערים שמחזיקים קלצ'ניקוב ונשק ועומדים למשל בצמתים. כך הם מספרים, הם לובשים בגדים אזרחיים ועוטים מסכה. חמאס מגייס נערים צעירים שזקוקים לכסף, מורלת למשל 600-700 שקל בחודש. גם תחת הפסקת האש, התושבים ברצועה מעידים כי חמאס המשיך להשליט פחד ולדכא כל גילוי של התנגדות. הפחד מחמאס קיים, במיוחד עכשיו, אפילו יותר. כל מי שמתנגד להם, בין אם הוא מקלל את חמאס, כותב בפייסבוק, כותב בטוויטר, אולי צועק ברחוב, חושב לעשות איזושהי פעולה, הפגנה או כל דבר אחר, מיד מגיעים רעולי פנים ויורים. למה? כדי שהרחוב ימשיך לפחד וכדי שהם ימשיכו לשלוט ולא תפרוץ נגדם התקוממות. הם לא רוצים כאוס ולכן הם מפעילים דיכוי והרג נגד כל מי שמתנגד להם. חיים כמו כלבים. אתם רציתם לפרוץ את הגבולות ולצאת איתנו למלחמה. תמותו, בעיה שלכם. אף אחד לא, אין פה אפס אמפתיה למה שקורה בצד השני, לפחות אצלי. אין לי שום כוונה להתנצל על כך. כוחות מיועדים של המפקדה בין ארגונית במחוז שי פשטו אתמול על מאחז בלתי חוקי באזור בנימין ויתרו במקום מצבור של אמצעי לחימה. הפעילות המבצעית התפתחה לאימות שבמהלכו נפגעו שוטרים וחשוד שנעצר והוברח מהמקום. עם חשיפת האמל"ח בזירה הוזעקו למקום חבלני משטרה. במקביל, חשוד ששהה במאחז תקף את השוטרים, גרם להם לפציעות כתוצאה מהתקיפה, נפגעו השוטרים קל וסבלו מחבלות יבשות. למרות האלימות שהופנתה כלפיהם, הצליחו השוטרים להשתלט על החשוד ולבצע את מעצרו. מיד לאחר המעצר התקבצה במקום התקהלות של עשרות בני אדם שפעלו במטרה לפגוע בפעילות הכוח ולסיכול המעצר. במהלך ההתפרעות הצליחו הנוכחים להבריח את החשוד מידי שוטרים והוא נמלט מהזירה. כוחות משטרת מחוז שי נמצאים שעות במקום, חבלנים המשיכו לפעול ולפרק את האמל"ח. כשמדברים על אמל"ח מדברים על, לפי התמונות, מחסניות של כדורים, 5.56 ושרשרת של כדורים של צהל. כנראה זה ניקח מהם, נגנב מהם, אני לא יודע מאיפה השיגו את זה. טוב, תכף על התביעה הייצוגית במאות מיליונים נגד גלידה גולדה וגם ההחלטה של המשטרה לסחוט מכם כסף באמצעות מצלמות הדרך. תתכוננו לזה.
1: דברים בעלי ערך
0: הם
1: דברים הזמן יודע להגיד אם הם נשארים בעלי ערך, ואם יש להם ערך נצחי.

שתיים עכשיו, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות לבוקר הזה. שימו לב לסיפור הבא, בית המשפט המחוזי בלוד אישר אתמול את ניהולה של תביעה ייצוגית נגד חברת אניטה גלידה בעם המפעילה באמצעות זכיינים את רשת הגלידריות גולדה, בטענה שהרשת שיווקה גלידות תחת הסימון ללא סוכר, בעוד שבפועל הגלידות הללו הכילו סוכר. על פי בדיקת מעבדה שצורפו לבקשה, הגלידות שסומנו ללא סוכר בטעמים אגוזי לוז וקפה, הכילו כ-6 גרם סוכר מסוג לקטוז לכל 100 גרם, פי 13% מהסף הקבוע בתקנות, המתיר לסמן מוצר ללא סוכר, רק כאשר הוא מכיל פחות מ-0.5 גרם סוכר ל-100 גרם. בית המשפט דחה את הטענת הרשת שלפי הצרכן הסביר, הסביר מבין שללא סוכר בגלידה חלבית משמעו ללא סוכר מוסף, וקבע כי פרשנות המבקשת שלפי הסימון עלול להטעות היא פרשנות סבירה. ובצדק. עוד קבע בית המשפט כי הרשת לא הציגה הסבר המניח את הדעת, מדוע בחרה בסימון מוחלט זה כשעמדו לרשותה חלופות כגון ללא סוכר מוסף. בית המשפט החליט גם כי אין לשלול שגם הצרכן מן הציבור הרחב שאינו בקי בהרכב מוצרי חלב הוטעה בפועל. אני חייב לספר לכם שאני למשל הייתה תקופה שנגמלתי מסוכר והייתי הולך הרבה לאכול גלידה בגלידה גולדה, בגלל שיש להם גלידה ללא סוכר, עד שיום אחד, אחד מהזכייניות, אחד המנהלים בסניף אמר לי, אתה יודע אחי שזכרת? אז אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, זה לא באמת ללא סוכר, זה ללא תוספות של סוכר, אבל יש פה סוכר בגלידה. אמר לי בפנים, בצורה הוגנת, צריך להגיד בכנות. מאז הפסקתי לאכול שם גלידות ללא סוכר, פשוט אכלתי גלידה. כי אם זה נגבר, אז למה כאילו לאכול גלידה שרוב המרכיבים שלה זה סוכרזית וממתיקים וכאלה? אבל כאילו באמת למה למכור משהו שכתוב עליו ללא סוכר, כשיש בסופו של דבר לקטוז זה סוכר? זה קשקוש אחד גדול, זה שם נרדף לסוכר. טענה שצריכת המוצר נעשתה עקב הטעיה היא טענה שיש מקום להשרה. לבירור במסגרת התביעה, כתבה השופטת בהחלטתה, נכון לשלב זה יש יסוד סביר להניח שהגלידות נרכשו ונצרכו בתוך הרושם כי מדובר בגלידות ללא סוכר. יש יסוד סביר לסברה כי תחולת הסוכר במוצר היא עניין מהותי עבור צרכן הרוכש גלידה מסומנת ללא סוכר בגלידריה, שברובן המכריע של הגלידות אינן כאלה. ייצור, הם עבדו עלינו, עכשיו הם ישלמו. והם ישלמו הרבה כסף. בעיקר מי שירוויח מזה זה עורכי הדין שמגישים. הצהרה התובע הוגשה אתמול נגד אברהם חדי, חשוד בניפוץ דלת הכניסה למערכת חדשות 12 בשל כלי תקשורת נוספים. כתב אישום יוגש נגדו בימים הקרובים, מעצרו ארך ב4 ימים. הפרקליטות צפויה לבקש הארכת מעצר עד תום ההליכים. חדי חשוד במעורבות ב5 אירועים של נזק לרכוש וסחיטה באיומים כלפי מספר מערכות תקשורת ומשרד המשפטים. מהלך חודש יולי השנה גרם נזק לבניינים במשרדים של חדשות 12, מערכת עיתון הארץ, ישראל היום ובניין משרד המשפטים. בעקבות שורת האירועים, השב"כ הצטרף לחקירה לצד יחידת הפשיעה המרכזית תל אביב. עם התקדמות החקירה הצליחו חוקרי המשטרה לזהות את חדי, תושב רמת גן, בשנות ה-40 לחייו, ולהתחקות אחר צעדיו באמצעות אמצעים טכנולוגיים ופעילות סמויה. הוא נעצר בביתו, במהלכו התפסו פרטי לבוש וממצאים נוספים הקושרים את החשוד לביצוע עבירות המיוחסות לו. היה מוכר למשטרה מאירועים קודמים, בין היתר נעצר בעבר בחשד לריסוס כתובת גרפיטי מול משרד הרשת 13, בהמשך גם בחשד לריסוס כתובת על מבנים ציבוריים בתל אביב. בנוסף, נגדו מתנהל תיק נפרד בגין תקיפה לכאורה במשרד עורכי דין בבני ברק. טוב, בסדר. העיקר שתפסו אותו, העיקר שעצרו אותו. והסיפור הבא הוא באמת סיפור הזוי לחלוטין, חוח חריג ומבהיל התרחש ביום שישי האחרון בטבריה. חיילת בשירות סדיר נלכדה בתא מטען של אוטובוס של חברת אגד בלב העיר, נפגעה ונזקקה לטיפול רפואי. האירוע החל כשהאוטובוס עצר סמוך למלון אירופה בעיר. החיילת נכנסה לתא המטען כדי לשלוף את התיק שלה, ואז נסגרה עליה דלת באופן פתאומי. התחלתי לצעוק בהיסטריה, אבל אף אחד לא שמע, שחזרה החיילת. ניסיתי לבלום את הסגירה עם הרגל, אבל הדלת נסגרה עליה כשהיא הייתה חשופה בחוץ. מבלי שהנהג הבחין בכך, המשיך האוטובוס פשוט לנסוע בכיוון התחנה המרכזית. בשתי שניות נכנסתי לסרט, אימה סיפרה החיילת, רגשתי חוסר אונים, ופחדתי שהרגל שלי תתרסק מרכב חולף או מהמדרכה. החיילת הצליחה לחייג למוקד 100 של המשטרה והזעיקה עזרה, במקביל דווקא בחוזקה על הדפנות. בזכות עומסי התנועה והנסיעה האיטית, עוברי אורח הבחינו ברגל הבולטת מתוך תא המטען, שמעו את הדפיקות, הם הזעיקו מיד את הנהג שעצר ופתח את הדלת.
היא חולצה כשהיא סוברת מכאבים, מפציעות ברגלה ובראשה, פונתה באמבולנס מרכז רפואי צפון, עם חוויה קשה ונוראית. באגד מצרים על האירוע, מבירור שנערך עולה כי הנהג לא הבחין בכניסתה של החיילת לתא המטען, והיה בטוח כי כבר ירדה מהאוטובוס והתרחקה. דובר באירוע שנגרם בתום לב, מיד שהתברר לו הדבר, הנהג עצר, חילץ אותה, ברר עם מים מזקוקה לטיפול רפואי, בהמשך אף יצר עם הקשר טלפוני, על מנת לדרוש בשלומה. הוא לא עזר לה להתפנות לבית החולים. טוב, חבל מאוד. תגובה מזעזעת של אגד, אבל צעד, לא מופתע. לא ציפיתי מהם יותר מזה. למה יש? מפחיד! מפחיד!

18 דקות עכשיו, לפני 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משכימים. אנחנו רדיו 90, אנחנו עם פינת הספורט שלנו הבוקר הזה. עזיבה נוספת עם מכבי תל אביב, קולורדו רפידס מה-MLS פנתה למכבי תל אביב, והחלה במסע ומתן לרכישתו של סייד אבו פרחי באופן מיידי, כאשר הקבוצה האמריקנית הגישה הצעה של 6 מיליון דולר על החלוץ הצעיר. בין הקבוצות מתנהל מסע ומתן בימים האחרונים, וזאת על רקע העניין של טורינו האיטלקית בשחקן, אבל היא לא ממהרת לשלם את הסכומים אשר מוצאים על השחקן בארצות הברית. במכבי תל אביב היו רוצים לקבל יותר עבור אבו פרחי, אבל כזכור, המוצע עליו כעת הוא דומה מאוד לזה שהם קיבלו על דור תורג'מן בעונה שעברה, כאשר הוא נמכר לניו אינגלנד. כמובן שזה סכום שאי אפשר להגיד לו לא. מבחינת אבו פרחי הוא רואה במעבר ארצות הברית קפיצה טובה בשלב הזה של הקריירה שלו, ואין לו התנגדות לכך. מכשול של דור תורג'מן שם בזמנו עד שהחליט להסירו, הוא מכשול שרואה רביבו בשלב הזה לא מסיר, שכן הוא רוצה לשחק רק באירופה. בוא צריך לציין שלמשפחתו של אבו פרחי יש כמעט 17.5% מכרטיס השחקן במקרה של מחירה, עניין שעשוי להשפיע על המסע ומתן ועל הסכום בו מכבי תל אביב תסכים למכור את השחקן. במידה בעסקה תצא לפועל, משפחת אבו פרחי תשלשל לכיסה יותר ממיליון דולר מכך, שזה יפה, אקזיט על הילד מה שנקרא, וסביר להניח שבסכומים כאלה הוא גם אכן ישוחרר. מנור סולומון אמר, עבר אתמול את הבדיקות הרפואיות בווסטהאם, כאשר אם לא יקרה משהו חריג ברגע האחרון, הוא אמור לחתום היום לשלוש שנים עם אופציה לשנה נוספת. הוא צפוי להרוויח 80,000 פאונד ברוטו בשבוע ל-52 שבועות. זה המון כסף. הפטישים ישלמו על הישראלי כ-5 מיליון פאונד לטוטנהאם, בנוסף ל-2 מיליון שתלויים כבונוסים. ממשיך מה שנקרא לדלג מקבוצה לקבוצה. אחרי שלב הבתים של גביע הטוטו ננעל, כשנקבע כי מכבי נתניה תפגוש את מכבי תל אביב, הפועל תל אביב תשחק מול עירוני קריית שמונה. מול פרסמה המינלת שני משחקים שיחו במקביל ביום ראשון הבא, 16 באוגוסט, בשעה 8. בנוסף פורסמו משחקי הדירוג של המפעל, בני סכנין והפועל פתח תקווה ייפגשו למשחק על מקומות 13-14, עירוני טבריה תארח בנוף הגליל את מכבי פתח תקווה למשחקים על מקום 11-12. בראשון כאמור יערכו חצי הגמר באצטדיון מרים ובמושבה. ביום שני מכבי חיפה תארח בסמי עופר את הפועל ירושלים, כלומר מכבי תל אביב תשחק מול נתניה בסוג של משחק חוץ. אם בנתניה סקינן, פחות משבועיים לפתיחת ליגת העל, מכבי נתניה ערכה אתמול ערב גל המיוחד לפתיחת העונה בנוכחות הספונסרים ונותני החסות של המועדון. בין הנוכחים ניתן היה למצוא את ראש העיר אבי סלמה, מאמן הקבוצה רוני לוי, והשחקנים סמואל סילבה, עמית כהן, דולב חזיזה, עוז בילו ומתאוס דאבו. בין השאר נכחו גם שחקנים מפעם גדולים של המועדון, כדוגמת מוטלה שפיגלר, דוד לוי, עודד מכנס, את הערב הנחה אוהד הקבוצה והעיתונאי עמרי אסנהיים. המאמן רוני לוי אמר, החיבור עם הקהילה מאוד חשוב לנו, אנחנו עובדים קשה כדי שתהיה קבוצה טובה שכולם יהיו גאים בה. פעם היו יודעים שכשמגיעים לנתניה קשה מאוד לצאת עם נקודות, ואני מאמין שגם השנה תהיה קבוצה כזאת. בעלי הקבוצה רוס קסטין ברח בקטע וידאו, רציתי להיות איתכם, אבל להגיע למשחק הבית הראשון, זאת תהיה שריקת פתיחה של העונה. מכבי נתניה יש מורשת של 90 שנים, זו העונה השנייה שלי כבעלים. בעונה הראשונה למדתי, השנה אנחנו לא לומדים אלא בונים, אני מצפה לכדורגל התקפי, נחוש ומחויב למצוינות. בינתיים הפועל ירושלים פותחת גם היא את העונה לאחרונה לא פשוטה, במהלכה הצליחה להבטיח את הישארותה בליגה רק במחזורי הסיום. למרות הקשיים, מועדון רואים בהישארות בסיס להמשך בניית הקבוצה ומקווים לפתוח פרק יציב יותר. הקיץ הנוכחי התנהל תחת מגבלות כלכליות לא פשוטות. הפועל ירושלים נאלצו להתמודד עם ירידה בהיקף התרומות בעקבות המצב העולמי, מה שהשפיע על התקציב ועל אופן בניית הסגל. עם זאת, במועדון נהנו מהכנסה משמעותית בעקבות מכירתו של ג'ון אוטומאו, תמורת 1.6 מיליון יורו, אשר הכוונה היא להשתמש בחלק מהכספים כדי לחזק את הקבוצה ולבססת על השנים הבאות. בגזרת הסגל, מהפכה של ממש עם 8 שחקני הרכב פוטנציאליים שעוזבים, כשמנגד הפועל ירושלים בחר לצרף שחקנים בעלי היכרות עם הכדורגל הישראלי, ובראשם החלוץ ויטלי דמשקן, מתוך רצון לצמצם את תקופת ההתאקלמות והעלות של רמת התחרות ולהעלות את רמת התחרות בסגל. במקביל נפרדה הקבוצה מספר שחקנים שהפכו למזוהים במועדון בשנים האחרונים, השאטה שהתקדם מקצועית, גיא בדש והראל שלום, כחלק מתהליך רענון
הסגל. לאט לאט הולכים ומתקרבים לפתיחת עונה, ואיך אומרים אצלנו, ההתרגשות בשיאה. זה נכון.

עכשיו 9 דקות לפני 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, עכשיו תרבות. הזמר המוכר שנעצר בסוף השבוע בחשד לעבירות אלימות כלפי בת זוגו, הגיב אתמול לראשונה לפרשה לאחר שבית המשפט החליט לשחרר אותו למעצר בית. מטעמו של הזמר הכחישו את הטענות של אלימות ומסרו כי מדובר בוויכוח בין בני זוג. מודים לכם על כל החיזוקים והאהבה הענקית בשעה זו, מדובר בוויכוח פרטי בין בני זוג. כך נמסר מטעמו, אנחנו שוללים מכל וכל טענות ובדיות על תקיפה או אלימות, סומכים על בית המשפט שהחליט לשחרר אותו לאלתר, מבקשים מהתקשורת ומהציבור לכבד את החלטתו. אז הוא שוחרר למעצר בית, כן, הוא לא שוחרר לאלתר. אתמול הגיבה גם בת זוגו של הזמר לראשונה על האירועים, בפוסט שפרסמה בעמוד האינסטגרם שלה כתבה, עברתי לילה מטלטל מאוד, נפשית אני מאוד מרוסקת, ולמרות כל ההודעות הנוראיות ברמות שאני מקבלת, אני רוצה להגיד לאלה שמכירות אותי ויודעות שאני בחיים לא מסוגלת לדבר כזה, שאני אוהבת אתכן מהלב שלי, ותודה ענקית על כל הדאגה וההודעות. בוא נעביר דבר אחד, לא דרסתי אף אחד, האשמה חסרת בסיס לחלוטין, הסיפור הוא היה כל כך פשוט, שזה מטורף שזה הגיע לממדים האלה, ותודה לאל המשטרה, יש את כל הפרטים והכל נמצא בידיים שלהם, סומכת עליהם שיעשו את העבודה שלהם כמו שצריך, אף אחד פה לא יודע מה הסיפור, מה קרה, אז לא להסיק מסקנות, לא רציתי בחיים שזה ייגמר ככה, או יצא בצורה כזו. אני לוקחת לי קצת זמן לעצמי, אוהבת אתכן מלא. תיעוד נראה שהם מתעמתים ברחוב, הוא צועק עליה, אומר לקחי את הדברים שלך ואופי מהבית, זה מה שרצית. בהמשך האשים אותה כי ניסתה לדרוס אותו, עמד מול רכבה ואמר בואי תדרסי אותי שוב. מעצר הגיע בעקבות מקרה אחד לפחות שהובא לידיעת החוקרים, וכי נבחנה אמיתות גרסת המתלונה, לצד האפשרות שהזמר היה מעורב ביותר ממעשה אלימות אחד. בשלב זה לא ניתן לפרסם את זהותו של הזמר, להבנתי הבוקר ב-10 התפרסם שמו, ואז תגלו כולכם בתדהמה שלא באמת מדובר במישהו מפורסם. אבל בסדר, הוא יהיה מוכר מהבוקר. העיתונאי הוותיק אורן נהרי נפרד אתמול מתוכנית הרדיו שבת עם אורן נהרי, והפודקאסט שנה בשעה, בעקבות התקדמותה המהירה של מחלת הניוון העשירים שבה חלה. בשיט הודעה לא קלה, אמר נערי בין ה-70 בתוכניתו, זוהי תוכנית האחרונה, כידוע לרבים מכם, אני חולה בניוון שרירים, מחלה מתקדמת במהירות, היא כבר פוגעת במערכות הנשימה וההליכה והדיבור, ולא אוכל להמשיך ולשדר, אני לא נפרד מהעולם בינתיים, אני רק נפרד מהאולפן ומהמיקרופון, מהתדר הזה שליווה אותי כל כך הרבה שנים, למאזינים פנה ואמר, הסיפורים ימשיכו להיכתב גם בלעדיי, זכרו העולם רחב, מורכב, צריך להסתכל בו בעיניים פקוחות, זו הייתה המשימה שלי, זו הבקשה האחרונה שלי מכם. המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות או לקחת דברים כמובנים אליהם, ולהמשיך להתעניין. תודה שהייתם איתי כל הדרך. נאחל לו כמובן מכאן רק בריאות. החלטת אגף התנועה של המשטרה שפורסמה אתמול, ובמסגרתה נהג יוכל לקבל דוח גם על חריגה של כמה קילומטרים לשעה בודדים. מהמותר מעורר דיון ציבורי משפטי ער. לצד המברכים מדבר מהפכה של ממש, יש מי שמזהיר מפני חוסר מוכנות של הציבור לשינוי הדרסטי, ואף מאשים את המשטרה במניעים כלכליים. לא נכנס לנו שקל מהכנסות האלה, תורידו את הרגל מהגז ולא תקבלו דוחות, אמר ניצב בשני שימי מרציאנו, ראש מחלקת מחקר ופיתוח באגף התנועה, אבל זה לא נכון, זה שקר. כן נכנס להם שקל מה זה, יש להם סף מסוים שהם צריכים לגבות אותו. החלטת המשטרה מורידה משמעותית את צפי האכיפה של מצלמות האכיפה ומכניסה לתוקף תיקון חוק שמעביר חלק נכבד מעבירות התעבורה לפסים מנהליים. עורך הדין אילון אורון מחבר האנציקלופדיה לתעבורה ובעבר יושב ראש ועדת התעבורה הארצית, שאתר לבגץ נגד התיקון, התריע עומס חריג צפוי בבית המשפט עקב הבעלה והפחד שיחזו בנהגים שצפויים לקבל פסילות נהיגה בסיתונאות. לדבריו, התיקים לא יגיעו לבית המשפט אלא לדיין שיחליט מבלי לחקור עדים. המטרה היא להוציא מקסימום כסף על כל צילום, שזה כסף קל, כי הדוחות משוגרים ללא דיחוי. והמשטרה תאכוף עם הרבה מוטיבציה בגלל הכנסות והכנסות שיכניסו לה עשרות מיליוני שקלים בקלות. חוק ההפרות מנהלתיות בתעבורה ופגיעה אנושה בזכות הגישה להרכאות, במילים אחרות, לא יהיה לכם מורכב להרער. בעמותת אור ירוק בירכו על העמקת האכיפה, אך הדגישו את הצורך בהכנת הציבור. עורך הדין יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק, ציין כי מצלמות המהירות הוכיחו את עצמן בעולם ובישראל כגורם שמפחית תאונות. אך הצעד חייב להיות מלווה בהסברה ובהכנה. המצלמות חייבות להיות מוצבות בכבישים שיש קשר ישיר בין מהירות מופרזת לתאונות, ולהיות בולטות ומושלטות. נתוני המשטרה מראים כי 40% מהתאונות הקטלניות בשנת 24 נגרמו בשל נהיגה במהירות מופרזת. ככל שהמצלמות תהיינה בולטות ומשולטות בכבישים האדומים, הנהגים ידעו להאט, ומטרת המצלמות להפחית מהירות תושג ולא תהיה מסחיטת כספים.
במשטרה דחו בתוקף את הטענות על מניעים כספיים והדגישו כי אכיפה ממוקדת כולה בהפחתת הטונה. מה זה אומר? אם נגיד עד היום יש לכם, נסעתם בכביש שהמהירות המותרת בו היא 90 קמ"ש, ולקחתם בחשבון שמי יאכוף אתכם על 100, 102 קמ"ש, ונסעתם במהירות של 115 קילומטרים לשעה, מתוך הבנה גם שבגלל טעויות של ווייז וכאלה, של חישובים, מורידים לכם באופן אוטומטי 5 קמ"ש, אז מהיום, אחרי 5 קילומטרים לשעה חריגה, כבר המצלמה תוכל לצלם אתכם ולשלוח לכם ישר דוח הביתה. זה האירוע. עברתם עבירה. מה הכנס, כמה כנס, מה הנקודות, זה הם לא פרסמו. לא יודע. אני יודע שבחריגות של כמה קילומטרים בודדים, נותנים 250 שקלים בלי נקודות. בקיצור, תתכוננו, כי בדרך אליכם בדואר, הרבה מאוד כנסות, וזה פחות או יותר עד שבית משפט יכריע אם זה חוקי או לא חוקי. תחזית מזג האוויר, חברות וחברים, נספר לכם שאין חריגות, מסתכלים רגע אחד באופק על מה שקורה בטמפרטורות, קיץ חם ונעים, מה שנקרא, 33 מעלות בצהריים, אם מדדו כאן אצלנו בשרון, 21 מעלות בלילה. זה חם. היום באזור 11 החל עומס חום שימשך עד לשעות הערב, קחו גם את זה בחשבון. זה הבוקר שלנו, עד כאן. תודה רבה לכם שבאתם, התעוררתם, מקווה שהצלחתי לעשות לכם קצת סדר בכותרות. 2 בצהריים ניפגש ביחד.

0: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אם לא תהיה ברירה, נגיע לאימות מול ממשל טראמפ בנושא עזה, כך מודיעים לראשונה גורמים ישראלים בשיחה עם כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. עם זאת, מדגישים בירושלים כי מי שדוחף להסכמות ברוח מועצת השלום הוא יועצו של הנשיא וחתנו ג'רד קושנר, בעוד טראמפ לא הפעיל עד כה לחץ ישיר על ישראל בנושא זה. אתמול נחשף בישראל היום כי משרד ראש הממשלה מעביר לממשל האמריקני מדי יום מסמך הפרות המבוסס על מעקב כוחות צהל ברצועה אחר תנועות חמאס. צהל מנטר מדי יממה הפרות סדרתיות של ארגון הטרור, ובהן הנחת מטענים, חדירה לקו הצהוב והתעצמות בנשק. על רקע המתיחות במזרח התיכון, מחיר הנפט עלו הלילה. נפט מסוג ברנט עלה ב-1.44 עשיריות לכ-85 דולרים לחבית, בעוד נפט מסוג WTI עלה ב-1.8 עשיריות לכ-80 דולרים לחבית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה כי מקורבו היהודי וויל שרף ימונה ליועץ המשפטי של הבית הלבן ולעוזר הנשיא. שרף, המכהן כיום כמזכיר הסגל של הבית הלבן, ייכנס לתפקידו ב-1 בספטמבר. בפוסט ברשת החברתית שלו כתב טראמפ, וויל קשוח, חזק וחכם. הוא יעשה עבודה מצוינת בתור היועץ המשפטי של הבית הלבן, כלשונו. ההסלמה בתימן נמשכת. החות'ים ביצעו מתקפה לילית על נמל במדינה. 7 בני אדם נהרגו וכ-30 נפצעו, כך לפי הודעת צבא תימן. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית. כוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ. גם בימים הקרובים יימשך החום הכבד עם ירידה הדרגתית בלבד בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
1: אוקיי, let's do it.
2: שלום ובוקר טוב, בוקר אור, מה שלומכם, איך אתם?
1: אנחנו בטוב.
2: יופי, יופי. אז מה? אז הגענו ליום, אז עכשיו הגענו ליום, אז עכשיו כבר הגענו ליום,
1: זה כבר יום שני.
2: שני בשבוע, כן?
1: זה כבר לא צחוק.
2: נו, אז מה, בוא נראה מה אנחנו, לא, בוא נראה מה אנחנו עושים עם היום הזה. אנחנו צריכים להוציא את המיטב מכל יום ומכל רגע. זאת ה, אתה יודע, זאת המטרה שלנו בחיים.
1: מה זאת אומרת? לתת את כל פולך.
2: כן, כן, את כל כולי, אני משתדלת את כל כולי. היום יום שני ביום שני בשבוע, 10 באוגוסט 2026, וכ"ז באב, תשפ"ו.
1: יום של תאריכים.
2: כן, אמרתי לך, האב הזה הולך להסתיים לו עוד כמה ימים.
1: עוד מעט מתאב.
2: מתאב, נכון. ויתחיל אלול. מתאב יתחיל אלול.
1: מתאב מתחיל אלול. זה היה הטקסט המקורי של השיר, ואז הוא שינה את זה בסוף אלול.
2: הוא שינה את זה.
1: כשהוא הבין שגם אלול מת, אז הוא שינה.
2: בקיצור, אנחנו ביום שני בשבוע, וקודם כל בוקר טוב לכולנו. יש כמה דברים שאנחנו נרצה לדבר איתכם עליהם. ענייני אקטואליה, ענייני דברים, ענייני דברים שקורים לצד החיים עצמם. ובשביל זה התכנסנו כאן הבוקר הזה. כולם באו?
1: כולם פה, תראה לי שנייה, הנה, כן, כן, הוא פה, היא פה, שניהם פה. הנה גם הוא הגיע. כולם פה.
2: כן.
1: יאללה. כנסו, סיגרו את הדלת וכנסו, יאללה, זהו.
2: אתמול בחדר כושר, יש מישהו שכל הזמן תופס אותי בחדר כושר, שאני לא מבין מה, אני לא מבין מה הוא אומר, כאילו הוא מזהה אותי מתקשורת וזה, ואז הוא אומר לי, פעם אחת הוא אמר לי, תיכנס בכולה, תיכנס בהם חזק בכולה.
1: ועם אמא שלהם גם, כן.
2: אני לא יודע, לא הבנתי במי אני צריך להיכנס, כאילו, אז כבר הוא מאוד מאוד זוהם.
1: מיליטנטי ממש.
2: והוא רוצה שגם אני אהיה מיליטנטי, אז הוא אומר, תיכנס בהם.
1: עד עכשיו,
2: אני לא יודע במי. אולי באלה, אולי באלה, לא ידעתי למי הוא מתכוון. ואתמול הוא פוגש אותי עוד פעם, הוא אומר לי, אני החלטתי במי אני מצביע. אמרתי לו, למי אתה מצביע? אין, כולם לא טובים, כולם זה, כולם זה, אני לא יודע, לא, אוקיי, למי כן, מי זה? אומר לי, זליחה. אמרתי לו, אבל הוא לא, אני לא יודע אם הוא מתמודד.
1: הוא לא באירוע, זליחה.
2: אתה יודע, איך הגעת דווקא לזה? אפילו מהקטנות, מאלה שלא עוברים, הוא לא שם, כאילו, לא.
1: כן, לא קיים.
2: אמרתי לו, לא, אתה יודע, הוא לא, לא יודע, לא ראיתי אותו מצליח, הוא גם ניסה להתמודד, ולא.
1: היה ולא עבר, כל מיני.
2: לא, הוא, אני איתו.
1: אוקיי.
2: אמרתי לו, בסדר גמור, אוקיי, בסדר. אז הפתיע אותי קצת. כל פעם נותן לי עוד...
1: מי זה האיש הזה?
2: איש מהכושר.
1: זה לא היה ירון זליחה, נכון?
2: לא. הוא כל פעם נותן לי עוד איזה זה על מה הוא חושב על הדברים. זה מעניין. אני אוהב את הפרלמנט שלנו בחדר כושר. זה לא פרלמנט, זה ב...
1: פרלמנט זה... מה זה? זה חגיגה פרלמנט.
2: זה ב... זה מדבר עם זה, זה מדבר עם זה, זה נותן את דעתו.
1: אני אוהב לעבור ליד פרלמנטים, ככה, אתה יודע, טיפה ככה להקשיב בקטנה, לחטוף איזה 10 שניות כזה.
2: כן, כן, כן.
1: תמיד מצחיק.
2: זה כיף, כיף
1: גדול. אתה גם מזהה שנייה את הדמויות בפרלמנט.
2: בטח, בטח.
1: את המנהיג הזה.
2: את המנהיג.
1: את זאת שעושה סדר, את זה ההוא ש...
2: כן, נכון, נכון.
1: שדואג לצלם, סלפי של כולם כזה.
2: אין לי די, מה, אתה יושב בפרלמנט?
1: אין לי פרלמנט.
2: איזה דבר מוזר זה פרלמנט?
1: אני חושב שזה מגיל מסוים, פחות או יותר מגילאי ה...
2: לא, ברור. בסדר.
1: כן. אז חכה, אולי חכה.
2: אולי עוד יהיה.
1: כן. אולי אתה והוא שמצביע לזליחה, ועוד איזה שניים, שלושה מהחדר
2: כושר. אבל מה זה נותן? הם חוזרים הרי על אותם דעות כל הזמן, האנשים האלה, נכון?
1: כן, כן, טוחנים מים, ואותם, זה פתאום יש איזשהו סיפור חדש, איזה רכילות, איזה משהו חדש מעניין וכזה, אבל יושבים שם וכזה.
2: זה דבר מוזר זה.
1: זה כמו כאילו פיד כזה של הרשת החברתית. תחשוב, כאילו כל אחד מביא את הפוסט שלו וכזה, ויושבים ודנים.
2: נכון.
1: נחמד, כן, שלהם.

0: טוב, אתה יודע, יש את ההרגלים, אתה לא יכול לצאת מהרגל, עצם זה שיצאת מהרגל, זה כבר מעניין. אתה יודע מה? מעניין, מעניין מאוד. טוב, אנחנו מתחילים ונהיה פה גם הבוקר עד 9:30, עוד מעט כותרות החדשות, ושתהיה לנו האזנה שהיא טובה.
1: תודה רבה לך, תודה רבה לך.
0: תודה לך.

0: כן, הוא רץ ירון זליך.
1: הוא כן רץ?
0: יש לו מפלגה כלכלית שלו.
1: אוקיי. יש אנשים שיש להם, שהם בוטיקים כאלה, זאת אומרת, לא הולכים ל...
0: אני לא בטוח שבבחירות זה טוב להיות בוטיקי.
1: אני לא בטוח שזה טוב. בוטיק יכול להיות לא, אתה יודע, לא...
0: בוטיק זה קטן ו... כן, זה לא טוב.
1: לא, אבל מעניין שכבר עכשיו אתה מתקבע על איזה משהו שהוא בוטיקי. כאילו, אני הולך עם... אוקיי, בסדר.
0: אני אוהב את הקטן והצנוע,
1: כן.
0: לא עכשיו מנדטי.
1: כן, נכון. טוב, אוקיי, אז בקשר לפרלמנטים בהחלט, ותודה אייל שככה נתן לנו פה רעיון, לשאול אתכם הבוקר מה אנשים עושים ואומרים בפרלמנט, בפרלמנט שכזה, או ישיבה כזאת.
0: כן, זה יכול להיות פרלמנט של אנשים בני 60-70, יכול להיות בישיבה של חבר'ה, בני 20-30, כזה, ישיבה.
1: כן, כן.
0: 4, 5, 6 חבר'ה יושבים.
1: אז מה בדרך כלל עושים ואומרים, מה המנהגים של הדבר הזה, של האירועים האלה, של ההתכנסויות האלה. תכתבו לנו, אם אתם מכירים, יודעים, ראיתם כזה עוברים ליד ושמעתם צלילים וקולות, תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539 או בהודעה קולית למספר הזה. מה תמיד קורה שם? אפשר גם בטלגרם לכתוב לנו, אנחנו בטלגרם הבוקר ברדיו 90, אם אתם חפשים אותנו בטלגרם, אנחנו מתחילים.
0: כן, הנה, קבוצה ממש מולי עכשיו למגע יד אדם, כי פתחתי את הרגלית.
1: היא כבר פתוחה?
0: הטלפון מחזיק את עצמו פשוט.
1: כן, וואו, וואו. האחורית
0: של הכיסוי, כן, זה כיף גדול.
1: אז זה בקשר לזה. הבוקר ברדיו 90,

0: תראה, עוד מעט נפתח את הקווים לחידון האקטואליה, זה יקרה עוד מעט. אני לא רוצה סתם לפתוח עכשיו, אני רוצה לחכות עם זה קצת, לאט לאט, שוואי שוואי.
1: כן, כן.
0: נגיד שזה יקרה תכף, יהיה לנו מאזין על הקו וכו' וכו', אבל אנחנו בהמשך נהיה כמובן עם שירה בציבור בשמונה ורבע, ועוד כהנה וכהנה עד תשע וחצי. אבל אנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות. הפילוג במשטר באיראן מתרחב, כאוס בטהרן, חילוקי הדעות בתוך המחנה הניצי במשטר גוברים, זה כנראה
1: במחנה הניצי.
0: הניצי,
1: לעומת המחנה השני שהוא מחנה השלום, אחר הפיוס.
0: כן, כן, כן. יש שם מחנה כזה ומחנה אחר.
1: שם המחנה הניצי הוא הניצי מאוד בטח.
0: בדיוק, כן. טוב, אז הניצי, יחסית לניצי מאוד, אז הניצי הרגיל הוא כאילו... בטח אומרים לו, מה אתה סתם ניצי? למה אתה לא ניצי מאוד?
1: כן, מה אתה בא לי רק ניצי?
0: כן. בקיצור, מבקשים יותר השפעה על קביעת המדיניות ועל ההחלטות. שר החוץ של איראן מתעקש, אין שיחות עם ארצות הברית, למרות שיש שם איזה שיחות עם אומן. הוא מציב שישה תנאים לפתיחת הורמוז. מנגד, טראמפ שוקל לסיים את המלחמה. גם ללא הסכם גרעין, הוא אומר ממילא הם מפסידים כסף כל יום וזה, יש להם בעיות כלכליות, והוא פשוט חושב להכריז ניצחנו.
1: חושב להכריז, מה זה חושב להכריז? זה או שניצחת או שלא, אם ניצחת אתה יודע שניצחת, אתה יודע, אתה מבין, וואי ניצחנו, זהו ניצחת, זה כבר אוטומטית אתה צריך ניצחנו.
0: אבל לפעמים אתה יודע, לפעמים השפה בוראת מציאות.
1: גם אם לא ניצחת, אתה אומר ניצחתי.
0: אתה אומר, אני, אתה יודע, זה כמו להסתובב ברחוב ולהגיד אני חזק, אני מוכשר, אני זה.
1: גם כשאתה לא חזק ובטח לא מוכשר.
0: כן, ואתה משדר איזה משהו כזה, והציבור קולט, וואו, זה חזק, זה מוכשר, לפחות הוא משדר ככה, ואז יש לך מין סטייל כזה של חזק ומוכשר, וכולם חושבים שאתה יודע,
1: אתה משדר את זה, כן, אז אולי הוא יגיד ניצחנו, וגם יחזור את זה הרבה פעמים,
0: כן, זה יכול להיות, אולי זה יכול לפעמים לעבוד,
1: זה מוחלט, הוא הולך להכריז על ניצחון מוחלט,
0: לא יודע, אבל יכול להיות שזו הדרך,
1: יכול להיות, פשוט להשאיר להם את כל הגרעין הזה, תתקעו איתו, תחנקו איתו,
0: כן, בדיוק, אז הם
1: קחו את כל הפרוקסי וכל הטילים הבליסטים, תחנקו איתם וניצחנו.
0: אז זאת הגישה כרגע. עניין אחר לגמרי, מעכשיו מצלמות המהירות יחמירו יותר. אגף התנועה של המשטרה עדכן את סף האכיפה במצלמות המהירות, ומהיום אפילו חריגה של חמישה, אני לא ידעתי שעד עכשיו זה היה זה, אפילו חריגה של
1: גרייס כזה, אז עכשיו אפילו
0: חמישה כמש, גם זה יחשב לעבירה. למשל בכביש הנסיעה בו 70 מותרת על 70 כמש, כבר מהירות של נסיעה 75 תקבלו דוח. וואו. במקום 85 שהיה עד היום, זאת אומרת ממש מחמירים שם. המשטרה לא מעדכנת באילו כבישים ישונה סף האכיפה. פשוט תיסו, כאילו תיסו לפי המהירות, כן. המותרת, כאילו בלי זה, ובמשטרה מוסרים, אנחנו רוצים לידע את הציבור כדי שיערך מראש, יפעיל משמעת עצמית ויתנהג באחריות. המטרה היא כמובן לא הדוח אלא הנסיעה בטוחה.
1: נו, אז תספרו לי איפה המצלמות האלה כדי ששם בדיוק אני אפיל משמעת עצמית ואתנהג באחריות כדי לא לחטוף דוח.
0: לא, אבל הם אומרים לך תתנהג תמיד ככה.
1: בסדר,
0: לא משנה מצלמות או מצלמות.
1: אבל אנחנו רוצים את
0: המדעת. איזה שיטות יש להם לשוטרים ולאכיפה?
1: שיטות מעולות שלא עוזרות, כן.
0: למה לא עוזרות?
1: לא, מצלמות לא הורידו את הדרכים, לא הורידו הרוגים, לא הורידו כלום.
0: באמת?
1: כן, סטטיסטית.
0: אתה בודק את זה?
1: בדוק, בדוק, כן.
0: אבל עזוב את זה.
1: רק כסף זה מכניס להם.
0: אבל לפעמים, א', לפעמים הם מציבים מצלמות שאין שם מצלמה.
1: נכון.
0: שזה עובד נהדר.
1: כן. אתה רואה את העמוד הכתום הזה עם הקופסה?
0: כן, אתה מעט וזה. לפעמים מסבים ניידות משטרה שאין שם ניידת משטרה. גם עובד נהדר.
1: נכון.
0: לפעמים נצנוצים של משטרה בלי משטרה.
1: כן.
0: זה כאילו...
1: זה עובד.
0: זה עובד.
1: כן, אתה כבר לומד איפה זה נמצא, אז אתה כבר לא מתייחס לזה.
0: זהו, זאת הבעיה.
1: נכון.
0: צריך להזיז את זה כל הזמן.
1: לזמן לשנע.
0: כן.
1: אבל עכשיו אנשים יפחדו לעבור בחמישה כמה של המהירות המותרת.
0: נכון.
1: הם יעטו בצורה דרמטית.
0: כן.
1: אתה יודע איזה עומסים יהיה עכשיו לפני כל מצלמה?
0: פתאום יורדים, כולם מורידים מהירות.
1: הכל בבת אחת. ככה מורידים מהירות לפני, אז עכשיו עוד יותר.
0: כן.
1: הקיצר, יותר פקקים אולי גם, יותר עומס, יותר עצמתים.
0: לא יודע אם זה מה שיגרום לפקקים. לא יודע אם זה מה שיגרום לפקקים, אבל...
1: עומסים בתוך עצמתים.
0: אולי פשוט לנסוע לפי המהירות המותרת.
1: זה רעיון טוב.
0: וזהו.
1: רעיון טוב, כן. כן.
0: אוקיי, עניין אחר לגמרי, גבר נעצר בבריטניה אחרי שהוא התחפש למלאך המוות והגיע לבית חולים ובהה במטופלים.
1: אוקיי.
0: אדם בן 26 מווילס בבריטניה שם על עצמו גלימה שחורה של מלאך המוות ובאה, זה כאילו מלאך המוות זה כמו שאנחנו מתארים אותו, זה לא יודע באמת. אז הוא שם על עצמו גלימה ובאה במטופלים בבית חולים במשך 50 דקות בלי לזוז. הוא עלה על גג בית החולים ועורר בעלה, כוחות משטרה הורידו אותו משם, הוא קיבל קנס של 200 פאונד על התרדה במוסד רפואי. תמונות שלו פורסמו ברשתות, הפכו ויראליות כמובן, כל אחד מגיב וכל אחד אומר.
1: הייתי אומר לך שהדבר כזה הוא ילך לגיהנום, אבל איך אתה יודע, אולי משם הוא הגיע. אנחנו לא יודעים מי זה האיש הזה. תשמע, מפחיד, אתה חולה, ועוד חולה מבוגר, ויש לך גם לפעמים כל מיני תרופות
0: משככי
1: כאבים, אז אתה פתאום רואה לדמות.
0: כן, כן, כן, אז.
1: אבל הרגע הזה שמעיפים אותו משם,
0: כן.
1: ואז באים למטופל, לחולה, מגיעים אליו ארבעה רופאים כזה להרגיע אותו, והוא כזה, רגע, זה המלאכים בלבן עכשיו, זה עוד שלב בדרך למעלה, איפה אני עומד, מי אתם, אתם אמיתיים, אתם...
0: אבל זה כזה ילדותי לעשות את זה, כי זה לא ש... ככה זה קורה. להפך, אני אם הייתי זה, הייתי אומר, בוא נה, זה יותר מדי משחק בשביל שזה יהיה באמת זה שאני, זה לא ככה
1: הולכים. זה איש משומם מוויילס, כנראה. כן,
0: כנראה שכן. אבל יכול להיות שזה תעסוקה לפורים.
1: יכול להיות.
0: טוב, בקיצור, אנחנו הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם שואלים אתכם לגבי פרלמנטים שאנשים מתכנסים בעיגולים. בעיגולים? זה מין ישיבה כזאת, ומה תמיד קורה שם?
1: כן,
0: מה אומרים שם? תמיד אותו...
1: תמיד מצרפים עוד שולחן.
0: כן, נכון, נכון, נכון. ומה קורה שם? מה אנשים תמיד אומרים? אולי משפטים מתוך פרלמנטים? תכתבו לנו לוואטסאפ, ל-054-90-95-39 או בהודעה קולית. ואפשר גם בטלגרם, הבוקר ברדיו 90. אני אגיד לך את האמת, אני לא כל כך מכיר פרלמנטים, אז אני לא יודע עד כמה יש.
1: לא, אבל ישבת עם חבר'ה. יצא לך בטוח,
0: לא, לפרלמנט יש,
1: סלון כזה.
0: כן, לפרלמנט יש דינמיקה שהיא רק שלו. לא יודע אם, כן, זה כזה...
1: חוקים כאלה ו...
0: בדיוק, אז חוקים גם בפרלמנטים.
1: ישי כותב.
0: מעניין, כן.
1: בטלגרם המקור המוסמך הזה. כן, בכל פרלמנט יש חבר שיש לו בן דוד במוסד.
0: בטח,
1: או בשבק. או איזשהו שכן שהוא סגן אלוף, והוא יודע,
0: נכון, הוא יודע,
1: יש מידע
0: נכון,
1: כזה שהוא יודע לפני כולם.
0: ואז אחרי שהוא מביא את המידע, אז כל הפרלמנט דן במידע הזה, כאילו עכשיו הגיע מידע מודיעיני.
1: זה אמת,
0: זה אמת. זה אמת, כן. הגיע מידע מודיעיני, ובוא נתחיל...
1: ברגע שדוד שלו היה בשבק, או כן, שהוא יודע, נכון, הוא מכיר. נכון. זה.
0: טוב, עכשיו זה הזמן, אוקיי, עכשיו אנחנו כבר ערוכים לפתוח את חידון האקטואליה לבוקר הזה. אוקיי, תכף, כן, רגע, כן, בוא. כן. כן, אז הטלפון, נגיד ככה, הטלפון הוא 1-2-1-2-90-90-90.
1: אלי להתקשר לרדיו.
0: אנחנו גם מחלקים לכם ארוחה הכי משתלמת שיש, ארוחת קומבינה משפחתית בבורגראנץ', עם שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, מיקס תוספות מפנק עם נקניקיות, צ'יפס, טבעות בצל, ארבעה משקעות וגם שני צעצועים. כל זה בדרך אליכם לזוכה בחידון האקטואליה. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, ארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגראנץ', הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים, במיוחד בתקופת החופש הגדול.
1: זה נכון, אז הטלפון
0: 1-2-1-2-90-90-90 זה המספר. כמובן שאנחנו תוכלו גם לבחור שיר משעונה על 5 תשובות ומעלה כמיטב המסורת. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון. נצא עכשיו לפסקת פרסמות קלה ואנחנו תכף ממשיכים. אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
4: נטו מהפכה.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: מבצעי קיץ לא הטים בוויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
9: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: 95. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: זה נוח ש... יש לו חור בלב בצורה שלה.
1: אם זה בדיוק בצורה, אז אין בעיה.
0: כן, זה בדיוק בצורה.
1: יש לנו כזאת שבלונה כזאת.
0: כן, בדיוק.
1: אתה מבין, זה ישר מתיישב. מתוקי.
0: יש לי ליזי על הקו. שלום, בוקר טוב, ליזי.
2: בוקר טוב.
0: אנחנו מיד איתך, ליזי, בסדר? את תמתיני איתנו. את יכולה רק לספור מחמש אחורה, כדי שנבדוק את הוויס?
2: חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד.
1: משהו בשלוש הרגיש לי שם.
0: מה? שלוש לא טוב?
1: שלוש היה טיפה חלול טיפה.
0: תגידי רגע שלוש?
1: רק שלוש להגיד אולי פעם פעם.
2: שלוש, שלוש.
1: עוד פעם, תגידי עוד פעם.
2: שלוש.
0: שלוש, זה בסדר.
1: זה בסדר.
0: השתיים אולי, לא יודע, בסדר.
1: לא, שתיים היה דווקא בסדר.
0: מיד איתך, ליזי.
1: ארבע גם היה טוב.
0: חמש היה מדהים.
1: חמש היה מושלם. אם הייתי צריך לדרג את החמש, בכוכבים הייתי יותר מחמש.
0: חמישה כוכבים. חד משמעי.
1: חמש וחמש.
0: ליזי, אנחנו מיד איתך, בסדר?
2: בסדר.
0: פשוט אנחנו בסוף של שיר. של הג'ירפות. מכירה ג'ירפות?
2: מכירה.
0: כן, הם טובים, הם טובים, הם טובים. מה? זה רוק?
2: את הרוב, את הרוב.
0: את הרוב, את רוב הזה. טוב, ליזי, מה שלומך? בוקר טוב.
1: היי, שלום, ליזי.
2: בוקר טוב.
0: איך את בימים אלה? זה חם נורא עכשיו, לא?
2: חם נורא, במיוחד באילת.
0: כן, תמיד באילת חם.
1: באילת בעצם?
2: אני באילת.
0: את מאילת, את גרה באילת.
2: באילת.
0: אה, נהדר. גרה באילת או מתארחת באילת?
2: גרה.
1: גרה באילת. היא גם מתארחת, אם היא הולכת לחברים בערב, אז היא גם מתארחת באילת.
0: כן, אבל את גרה באילת, וואו, איך זה לגור באילת? תגידי לנו דברים שאנחנו לא יודעים על אנשים שגרים, את חדשה שם או מתמיד?
2: לא, לא מתמיד, אבל כבר למעלה
0: מ-20
2: שנה.
0: אז מה, ספרי לנו, אנחנו לא יודעים איך זה לגור באילת. זה לא אותו דבר כמו יבנה, בואי נגיד את זה ככה.
1: זה אותו דבר, רק 18% פחות.
2: לא, זה אותו דבר. אותו דבר, רק שביולי-אוגוסט לא כיף לך להסתובב בשום מקום בגלל
0: ה... רגע, אז איפה את נופשת ביולי-אוגוסט? אנחנו נוסעים לאילת באוגוסט.
1: בטח, תראו לצפונה לאנשהו.
0: לא,
2: לאיפה? אני נסעתי דווקא עכשיו לבנימינה, לאחי.
1: הנה.
0: אז זאת אומרת שכולנו יורדים לאילת באוגוסט, את נוסעת לבנימינה, בכיוון ההפוך.
1: ככה זה גם נגד... אתה רואה אותם שהם עולים, את החלום מאילת, נותנים כיף ביות ותא.
0: אז יפה, לבנימינה. אז אוקיי. טוב, איך החיים באילת? כיפים?
2: כן.
1: מה את עושה שם? במה את עובדת?
2: אני עובדת בחברה של המים.
1: מה זה החברה של המים?
2: בתאגיד מים.
0: בתאגיד מים.
1: המקומי, כן. כאילו
0: כולם שם עובדים, כן. בטח במלונות, לא? כל ה... בטח 80% מהתושבי אילת עובדים בתיירות, לא?
2: יש הרבה שעובדים בתיירות,
0: כן,
2: בטח.
0: כן, כן, אוקיי. טוב, בסדר.
2: כן.
1: זה בחברה של המים.
0: יפה. אז כשאתם רוצים לצאת לבלות, לאן אתם יוצאים? זה רק באילת, לא?
2: זה רק באילת.
0: אתם לא עושים לבאר שבע?
2: באילת, לא.
0: או לאילות.
2: לא, ממש לא. באילות אין לנו מה לעשות. לא.
0: לא, לא, אם אתם רוצים קצת שקט מהאילת, אתם נוסעים אולי לאילות.
1: טיפה ככה להתרחק.
2: מתרחקים, כמה שאפשר. אפילו למצפה. רק לא באילת.
1: מצפה מה זה? מצפה רמון?
2: מצפה רמון, כן.
0: כן.
1: אפשר גם לקפוץ למכתש.
0: למכתש הגדול, לקטן.
2: למכתש, כן, לאלפקות, לכל מה שיש שם מסביב.
0: זה כמה? זה חצי שעה נסיעה ממר?
2: לא, מצפה זה שעה וחצי.
0: שעה וחצי, אוקיי. ואת יורדת לסיני לפעמים לראות מה קורה שם?
2: לא.
0: למה?
2: סיני זה לא בשבילי פשוט. יש הרבה שיורדים, אבל לא אני.
0: אתם, בשבילכם זה לא לרדת, זה לעבור, זה ללכת.
2: כן.
1: כן. גם הצעדים.
0: כן. יש לכם מילים כאלה שהם שלכם, נכון?
1: של אילתים? יש כאלה שפה אילתית?
2: אולי רק, נגיד, לא יודעת, אתם מכירים, נגיד, ג'יבוטים? מה זה ג'יבוטים?
1: לא.
0: זה הקפקפים?
1: כן.
2: ג'יבוטים זה קפקפים.
0: כן, זה מישהו אמר לנו לפני כן. זהו, זה מה שיש לכם. 80 שנות אילת, וזה מה ש...
1: כל זה, בסוף, קפקפים.
2: זאת המילה שלנו, כן.
0: זה מוזר עכשיו, אנחנו שואלים על אילת, כאילו, שעל אנשים שגרים באילת, פשוט לא יצא לנו לדבר הרבה עם אנשים.
2: לא, זה תמיד.
0: תמיד שואלים אותך.
2: כל מי שפוגש אותי שואל אותי, איך זה באילת? איזה כיף זה אילת?
0: כן, כן, זה נראה כזה כיף. יורדים קפקפים לים, הולכים לעבודה בדרך.
1: ג'יבוטים.
0: עם ג'יבוטים לים, הולכים לעבודה, חוזרים.
1: לדבר עם מי שמעט ולהגיד כפכפים, תגיד לך, מה אמרת עכשיו?
0: רגע, ואתם נוסעים במוניות ממקום למקום?
2: לא.
0: זה מקובל?
2: לא, לא.
1: אופניים אולי. קורקינטים.
2: לא לוקחים מוניות, אבל...
0: פעם שמעתי נתון ששתי הערים בישראל שהכי הרבה נוסעים בהם במוניות זה אילת ואור יהודה. אבל יכול להיות שזה לא נכון.
1: אה, גם הגיוני. אילת, טוב, אתה לא יכול לזוז בלי מונית.
0: כן, נכון.
1: אם אתה לא יורד עם האוטו לאילת, איך תגיע?
0: בסדר, אז ליזי אמרנו, כן?
2: נכון.
0: אוקיי, אנחנו התכנסנו כאן, כל השאלות ההכנה האלה היו רק כדי להכין אותנו למנה העיקרית, שזה חידון אקטואליה. אנחנו שואלים אותך במשך חצי דקה שאלות, אם את לא יודעת, את אומרת תבור. אלה תנאי החידון, מקובל?
2: אוקיי.
0: מקובל, אוקיי, בסדר. כמה הערות לפני? לא. פשוט נתחיל את זה, כן?
1: הכי טוב להתחיל, כן.
0: כן, אוקיי.
1: אם יש לידך מישהו, את יכולה להיעזר בו.
0: להיעזר בכל מי שאת רוצה. גוגל, טלפון, מה שאת רוצה.
2: אוקיי.
0: יפה. ליזי, אם את מגיעה לחמש תשובות, את גם בוחרת שיר, בוא נגיע לזה.
1: אבל לא בואי לאילת, לאילת.
0: למה? זה שיר יפה של ליאור ייני.
1: לא, אבל הוא... הוא
0: איתי קצת, נכון, נכון, אוקיי. בוא נראה.
1: טוב, מה שבא לך כמובן.
0: כן, הנה זה מתחיל בהצלחה. 3, 2, 1. מאילו שלושה צבעים מורכב דגל אוסטרליה?
2: אוסטרליה.
0: אוסטרליה, אבל מהר, כן.
2: כחול לבן אדום.
0: אוקיי, באיזו שנה היה מבצע קדש?
2: 56.
0: נכון, מי רשת הקוסמטיקה והאיפור הבינלאומית שמגיעה לישראל?
2: ספורה.
0: כן, בסדרה חברים, איך קוראים לשחקנית שמגלמת את מוניקה? לשחקנית.
2: פורטניקו.
0: נכון, מי היה הקלידן של כברת? הקלידן.
2: עבור.
0: נגמר הזמן. הוא יוני רכטר. הוא היה לקלידים. תמיד כזה לא ראו אותו, תמיד דני וגידי בכניסה. והוא כזה לא רואים אותו.
1: נכון, מוגבע כזה בצד כזה.
0: כן, כן, כן. ובסוף הסתבר שהוא מאוד מאוד מוכשר.
1: וואו, כן.
0: כולם מוכשרים.
1: כולם טובים, כמו שאומרים.
0: כולם טובים, נכון.
2: כולם טובים.
0: כולם טובים, כברת.
1: אז אנחנו עם ארבע תשובות, ליזי.
0: יפה.
1: כפסע משיר, כמו שאומרים.
0: נכון, נכון. מה, נפרדים, ליזי?
1: ככה, ממש.
2: נפרדים או שמה? אנחנו, לא יודעת. לא נקדיש שיר? נקדיש שיר לאחי שאלה אותי לרדיו?
0: איזה שיר?
1: מכתב לאחי.
2: מכתב לאחי? יאללה, נו. תשלח את השיר הזה.
0: לא, אבל מה זה תשלח
2: לו? לכפיר, לכפיר מבנימינה.
0: זה דשים גם.
1: כן, נשלח את זה במייל.
0: זה בניגוד לנהלים, כי אנחנו...
2: במברק.
0: אוקיי, כן. לא, את יכולה להקדיש לו במילים.
1: כן, כן. אולי אתה שירי לו את זה, פשוט.
0: שיר זה רק אם מגיעים לחמש, לא יגיע לחמש, אבל בסדר.
2: זה בסדר.
0: כן, אבל כאילו אמרת, זה נחשב.
1: אבל הנה, יפה.
0: טוב, ליזה, אנחנו לא כל כך אוהבים פרדות, אבל...
1: אבל אין מה לעשות.
0: אין מה לעשות, אנחנו נגיע לו רגע. תודה.
1: אז תודה.
2: יאללה, תודה.
0: יאללה, תודה. ביי, להתראות. יפה.
1: ככה זה נגמר.
0: טוב, בוואטסאפ ובטלגרם, הבוקר, אנחנו שאלנו אתכם, בקשר לפרלמנטים, מכירים את האירוע הזה שמתכנסים אנשים לכדי...
1: פרלמנט, או ישיבה של חבר'ה, או פרלמנט של יותר מבוגרים, או פחות, כזה כן.
0: אז תמיד יש...
1: אין לזה גיל.
0: או משפטים קבועים, או דברים שאומרים שם, או חוקים שיש בפרלמנט. תכתבו לנו לוואטסאפ ל... 054-90-95-3.
1: רביב כותב, זה שאומר, אני 20 שנה פה יושב איתכם, פעם אחת לא טעיתי. כן, כן.
0: מעולה. נשמע לי משפט בול.
1: בטח, בטח, בטח, בטח.
0: נכון. ספורה בדרך לארץ, אתה אומר לנו?
1: ספורה בדרך לארץ.
0: כאילו, מה, עד עכשיו, מה ההבדל? אני לא כל כך מכיר את זה, אבל...
1: קוסמטיקה, טיפוח, כזה.
0: כן, אז מה ההבדל בין זה לבין?
1: סמים וכזה.
0: כן, אבל כאילו, מה הבשורה? זה כאילו, יש לנו את זה, זה לא שפעם ראשונה...
1: אני לא יודע, זה מותגים אחרים, מחירים אחרים, אני לא יודע, אני מעולם, כף רגלים מעולם לא דרכה ב...
0: לא נכנסת לספורה.
1: מעולם לא.
0: אני אשמח לדעת, כאילו, מה ההבדל? ב-19
1: באוגוסט, פותחים.
0: כן, אבל מה יש שם שאין לי, כאילו, המאסקה אם השתמשתי היום במאסקרה של זה.
1: שם אולי יותר טובה, יותר אחרת, צבעים אחרים, אני לא יודע. באמת, מה יהיה הבדל?
0: סומק, אם עד עכשיו הסתמשתי בסומק כזה.
1: אני רואה שאתה מגיע לפעמים עם סומק, עכשיו יש לך את האופציה לקנות אותו בספורה.
0: במקום אחר, אז יראו את זה, יראו את ההבדל? אני לא יודע. אייליינר.
1: כן, בשלב הזה לא יגיעו לארץ כל המותגים.
0: נו, אז מה?
1: חנויות יפתחו פה, כן.
0: איזה התרגשות זה שמשהו מחול מגיע בפעם הראשונה.
1: בטח, אני זוכר שהגיע איזה...
0: גאפ אני זוכר שהגיע.
1: אמריקה ניגל אני זוכר שהגיע, וואו.
0: נכון, נכון.
1: גאפ יש פה?
0: נראה לי.
1: אני חושב שלא.
0: כן, אני חושב שכן. כן, כן, כן. תמיד זה כזה וואו וזה, ואחרי יום
1: זה כמו אמריקאים, זה כמו זה, זה כמו וואי בניו יורק, בניו יורק, חנויות
0: הגיע וזה, ואחרי יום שזה פה אז אתה אומר, בסדר, זה כן, חנות ריטים עוד דיפור, כן, מה זה בסדר, אוקיי טוב, עוד מעט מאזין נוסף לחידון האקטואליה בטלפון 1-2-1-2-90-90-90
1: צריך לעבור פה
0: אז אתם מוזמנים להתקשר 1-2-1-2-90

0: לזוכה של הבוקר הזה אנחנו מחלקים את הארוחה הכי משתלמת שיש, ארוחת קומבינה משפחתית בבורגראנץ' עם שתי מנות של המבורגר, עם שתי מנות של ילדים ומיקס תוספות מפנק עם נקניקיות, צ'יפס, טבעות בצל, ארבעה משקאות ושני צעצועים. זאת ארוחת הקומבינה המשפחתית של בורגראנץ', פתרון אידיאלי ומשתלם להורים בתקופת החופש הגדול. גם זה, וגם אם אתם עונים על חמש אפשר לבחור שיר. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, בוואטסאפ ובטלגרם. עוד דברים שאומרים ועושים בפרלמנטים, הוואטסאפ שלנו 054-90-90-539, הטלגרם הבוקר ברדיו 90, אל הוואטסאפ גם אפשר לשלוח הודעה קולית. טוב, ככה, יואב כותב בטלגרם שפנסיונרים שעבדו יחד כל החיים ועכשיו נפגשים בקביעות בבית קפה, כל אחד מגיע עם שקית מבית מרקחת, משהו עם תרופות, לחץ דם. אוקיי, זה של המבוגרים יותר, אפשר גם של צעירים. ישיבות של זה, של צעירים שיושבים ומעבירים באותה שעה, באותו זמן, באותו יום, ערב כזה ביחד, ויש להם חוקים או דברים שהם אומרים שם. אז תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. עכשיו על הקו נמצא לא אחר מאשר...
1: יש הודעיה, הודעיה.
0: כן. נמצאת על הקו, היי הודעיה.
1: הודעיה.
0: הודעיה, את בקו אחת, את בקו שתיים.
1: קו אחת, הודעיה.
0: לא, את לא על הקו, גברתי. אולי ירדה מה... טוב, נטפל בזה מיד. עוד דברים בפרלמנטים, תכף נקרא. אוקיי, בסדר. נמשיך עם זה. תכף נהיה עם מאזין נוסף לחידון האקטואלי. ממש תכף.

0: ישי כותב בטלגרם שמתלוננים בישיבה על קפה, מזמינים את אותו קפה הפוך בדיוק במשך 15 שנה ועדיין להחזיר אותו למנצרית בטענה של מה זה, הקצף יצא לכם פושר בגלל החלב החדש. אוי, זה מצחיק.
1: זה שחופר על הנכדים שלו או על הילדים שלו, על כותב.
0: נכון, נכון.
1: אבל מדי,
0: הבנתי שיש חוקים.
1: זה גם משולב עם תמונות, זה גם משולב עם וידאו.
0: אז הבנתי שיש חוקים למבוגרים שמתכנסים, שבאחד הזה שיש חוק, מותר לדבר רק על ילד אחד ועל מחלה אחת. זהו.
1: באיזה גיל, תלוי, אתה יודע מה זה.
0: בגילאים האלה שמדברים על זה וזה, כואב לי זה, כאב אחד וילד אחד, זה הכל, לכל אחד.
1: זה לא קל, אתה יודע, לפעמים יש לך, אתה יודע, יש גיל מסוים שבו אתה אומר, רגע, אני הולך על גב תחתון או על צוואר? על מה אני פותח? שם זה בלט דיסק, פה זה פריצה דיסק, אולי עדיף להשקיע בפריצה.
0: לא, אבל אתה יכול היום לבחור בגב.
1: אז אתה כבר כל יום מגיע עם אזור אחר.
0: כן. תגיד, אתה שמעת ש...
1: מה שמעת?
0: שאם אתה שם מדבקת שביר על מזוודה, היא תצא ראשונה.
1: שמעתי, כן, יש...
0: אז אני שמעתי את זה לפני כמה ימים.
1: אני עוד כל דבר אומר לזה, זהירות זה שביר.
0: לא אומר, אתה צריך לשים מדבקה לפני שאתה עולה, לפני שאתה שולח את המזוודה.
1: אבל את המדבקה אתה מקבל ממנה.
0: אוקיי.
1: או ממנו.
0: אוקיי.
1: אז אתה צריך להגיד להם שזה שביר בפנים, ואז הם שמים את המדבקה.
0: אבל לא זה מה שחשוב.
1: אבל הכל אומר שביר.
0: אבל לא זה מה שחשוב, מה שחשוב בנחיתה, במקום שאתה נוחת שם, זה יוצא ראשון, כי שמת על זה שביר.
1: לא יודעת שזה יוצא ראשון, מבחינתי מתייחסים לזה אחרת. אני אומר, הוא רואה שביר, ההוא שזורק, מכיר את ההוא שזורק, מעביר מפה לפה. אני אומר, הוא רואה שביר, הוא לא יזרוק, או שהוא יזרוק בעדינות.
0: אבל זה גם יוצא ראשון.
1: מגובה נמוך.
0: יכול להיות שזה מקצר תהליכים כל האירוע הזה.
1: אבל שלא יבדקו אותך פתאום.
0: זהו.
1: יגידו, בוא נה, זה כתב שביר, אני פותח הכל מצעים.
0: נכון. אבל גם מה יכול להיות כל כך שביר? אתה מעביר קנקנים? לא יודע, כאילו, מה יכול להיות שביר? מה יכול להיות שביר? אתה נוסע לאיטליה.
1: אתה לא יודע, מביא איתך איזה וזה.
0: כן, כאילו, מה אתה מביא איתך שזה כזה שביר? אנשים לא פורצל, לא יודע, אתה יודע, לא מביאים עצום איזה קריסטלין.
1: זהו, שגם מישהו בא לארץ לבקר אותך וזה, אתה לא רוצה גם שיביא לך כל מיני... אל תביא לי ברבור עכשיו או איזה פסל כזה, משהו שזה, תביא משהו שווה.
0: נכון.
1: לא, אבל יש כל מיני...
0: לא, משהו שווה, יכול להיות שביר. שביר ושווה. אתה יכול לעשות פתק, שביר ושווה.
1: צריך מדבקה של שווה.
0: שביר, שווה, כן.
1: אוקיי. זה גם אפשר להדביק בכלל, גם על אנשים כאילו.
0: כן, שביר?
1: שביר, שווה. אם אתה בחור שביר,
0: האמת שכן.
1: אתה הולך ככה, אתה בא לאיזה בית קפה, מדבקה מאחורה, שביר, קחו בחשבון, אני שביר.
0: שביר. אז בנחיתה גם אתה תצא ראשון.
1: נכון. חבר'ה, קודם השבורים. בוא, תצא אתה.
0: אתה יוצא...
1: חכה אתה, בוא נה, מי זה השווה הזה? אתה חכה, אתה שווה.
0: שווה זה יכול לחכות, אבל השביר יוצא ראשון.
1: תן לשביר קודם כל לצאת.
0: וגם המזוודה שלו יוצאת ראשונה.
1: הוא לוקח את המזוודה שלו והוא יוצא ראשון.
0: יכול ללכת בניחותה.
1: נכון. על זה הוא כתב את שביר אגב, ואריק
0: איינשטיין. לא, הוא כתב את זה על משהו אחר.
1: שביר.
0: כן, הוא כתב את זה על תאונת דרכים.
1: סליחה.
0: בבקשה.
1: סיפור אמיתי?
0: כן.
1: וואלה.
0: כן. הוא הייתה לו תאונת דרכים קשה. זה אחד השירים היחידים, אני חושב שהוא כתב את המילים. או שלא, לא יודע.
1: את כל פעם אתה אומר לי, זה מביא איזה עובדה, איזה קל זה להגיד או שלא.
0: מאז שאני הבנתי שאני לא, אתה יודע, יש דברים שאתה חושב שאתה יודע, ואתה מסתבר אחר כך שאתה לא כל כך יודע. אבל זה, הוא כתב את זה אחרי תאונת דרכים קשה
1: שעבר ב-82. כן, גם נרגש שם חברה, ונפצעו, כן, תאונה לא קלה, וואו. אז כן.
0: שיר יפה אגב, מאוד. טוב, בוואטסאפ, בטלגרם...
1: אני אוהב שהוא אומר בקיצור שביר.
0: כן, נכון. אני לא אוהב שהוא אומר.
1: לא, יש בזה משהו קצת דיבורי כזה.
0: אני לא אוהב את זה.
1: זה לשבור את השיר.
0: לא, זה כאילו לסכם את השיר. בקיצור שביר, מפה אוהב בקלות.
1: זה יש בזה משהו חמוד, בקיצור שביר.
0: זה כמו בתודה של חיים משה.
1: אורניים, חבר או שניים.
0: מה הוא אומר בסוף? שגם כן אני לא אוהב.
1: זכותם אני קיים.
0: כן.
1: מה אתה לא אוהב? הוא אומר אישה אוהבת.
0: לא, בסוף...
1: צחוק של ילד? לפעמים זה מפריע, אני יכול להבין.
0: רגע, תכף אני אזכר. שגם כן הוא מסכם את זה בסוף, אולי זה לא בתודה.
1: זה לא.
0: מה, לא בתודה?
1: זה לא בתודה, אולי זה בכל נדריי?
0: כל נדריי, כן. מה הוא אומר בסוף? מה הוא אומר בסוף?
1: זו עד שפרת. נשארתי אני
0: וקודד הרי.
1: שהוא קצת כזה, טוב, אז מה אלינו?
0: כן, טוב, זהו, נשארתי אני וקודד
1: הרי. מה אני, אז בסוף נשארתי, בסדר? אז קחי בחשבון ש...
0: טוב, בסוף נשארתי אני וקודד הרי.
1: זה סיכום כזה.
0: כן, סיכום. בסדר. אז עוד דברים שאתם כותבים לנו הבוקר על פרלמנטים, בוואטסאפ ובטלגרם. וגם בשעה הבאה אנחנו שרים שיר בשירה בציבור, אם בא לכם כבר לבחור... אתם מוזמנים כמובן לכתוב לנו.
1: גורי כותב פה בוואטסאפ, כשמישהו קם הולך לשנייה לשירותים, הוא יודע שכשהוא יחזור יש מצב שדיברו עליו, יש מצב שריחלו עליו, הוא מנסה להבין מה היה כשהוא לא היה.
0: בטח, בטח.
1: גם עוד אנשים כותבים על העניין של השירותים.
0: אתה יוצא רגע. אני תמיד מרגיש שמדברים עליי שאני יוצא רגע,
1: כי באמת מדברים עליך כשאתה יוצא רגע.
0: לא יכול לדעת. אתה אף פעם לא יכול לדעת. אתה יכול להשאיר את הטלפון מקליט.
1: להקליט, כן, כן.
0: זה תמיד עובר לי בראש. להשאיר את הטלפון, לצאת ממקום, להשאיר את הטלפון מקליט. אבל אם יעלו עליי...
1: איזה פדיחה.
0: זה פדיח, זה יותר גרוע מזה.
1: שכאילו פתאום רואים את הטלפון בצד ואומרים, מה זה, זה של מי? זה נוגעים במסך ואומרים שהרשם קול רץ.
0: אומרים, איזה דבר זה?
1: ואז הם אומרים דברים בכוונה.
0: יפה. זה נשמע כמו מערכון של הפרלמנט באמת.
1: כן, להשאיר את הטלפון וללכת.
0: כן, נכון.
1: אז אתה מתחיל לחשוב, אם אני אשאיר, אני לא אשים אותו על השולחן, אני אשים אותו מתחת לשולחן או על הכיסא, ואני אקרב את הכיסא שיהיה מתחת.
0: ואז אם הם עולים על זה, אז זה עוד יותר גרוע. לא, הם ידיחו אותך מהפרלמנט.
1: ואז יש לך דיבור
0: שאתה מקליט.
1: בישיבות הבאות שאתה זה שמקליט.
0: כן, נכון. ומדליף לעיתונאים.
1: נכון, נכון, נכון. כזה.
0: בסדר. אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. טוב, אנחנו נגיד שבטלפון אתם מוזמנים להתקשר אלינו לחידון אקטואליה. טלפוננו כאן באולפן 1-2-1-2-90-90-90. והיום אנחנו מחלקים לכם את הארוחה הכי משתלמת בבורגראנץ', ארוחת קומבינה משפחתית.
1: כן, צריך לבוא פה 4 תשובות בחידון.
0: שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, מיקס של תוספות מפנק עם נקניקיות, צ'יפס, טבעות בצל, 4 משקעות ושני צעצועים. ארוחת הקומבינה המשפחתית של בורגראנץ', הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול, ובכלל. אז לזוכה
1: תרימו טלפון, דברו איתנו, בואו נתקשקש קצת, כמו שאומרים, בואו ככה נדבר, נתקרב, נכיר, אולי נהיה חבר'ה, נתחיל לבוא אחד לשני הביתה ככה בכיף.
0: לא,
1: בואו נהיה פרלמנט.
0: וואלה,
1: בואו נהיה פרלמנט,
0: בואו נקים פרלמנט,
1: בואו נקים פרלמנט.
0: איך מחליטים על זה?
1: זה פשוט קורה כאילו.
0: כן,
1: מכיר חבר חדש בפרלמנט?
0: לא.
1: מישהו חדש שמצטרף פתאום? זה חבר של... איזה מישהו שעשה איתו מילואים, והוא אצלו...
0: ואז בוחנים אותו.
1: בטח,
0: אם הוא מתאים.
1: והוא בעצמו גם בודק אם זה מתאים לו, כל האירוע הזה.
0: נכון, נכון.
1: פה חופרים מדי, לא חופרים.
0: זה פיילוט.
1: כן, כן, כן. בדיוק. אמא שלי קנתה אודם בספורה בפריז.
0: נו, מה ההבדל?
1: זהו, מעדכנת אותי. כשהייתה בפריז היא קנתה אודם.
0: לא, תגיד מה ההבדל.
1: אמא, בלינצ'ס, בלינצ'ס. לעבוד על הבלינצ'ס.
0: תגיד מה ההבדל בין זה לבין לא ספורה.
1: אוקיי. זה בלינצ'ס היא עושה דרור.
0: כן, אמרת לי פעם.
1: וואו.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
8: עכשיו במורגרנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. מורגרנץ', הכי ישראלי.
9: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
12: שלום רב, שעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אם לא תהיה ברירה, נגיע לאימות מול ממשל טראמפ בנושא עזה, כך מודיעים לראשונה גורמים ישראלים בשיחה עם כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. עם זאת, מדגישים בירושלים כי מי שדוחף להסכמות ברוח מועצת השלום הוא יועצו של הנשיא וחתנו ג'רד קושנר, בעוד טראמפ עצמו לא הפעיל עד כה לחץ ישיר על ישראל בנושא זה. אתמול נחשף בישראל היום כי משרד ראש הממשלה והעביר לממשל האמריקני מדי יום מסמך הפרות המבוסס על מעקב כוחות צהל ברצועה אחר תנועות חמאס. צהל מנטר מדי יממה הפרות סדרתיות של ארגון הטרור, ובהן הנחת מטענים, חדירה לקו הצהוב והתעצמות בנשק. המשטרה עצרה הלילה נער כבן 16, תושב כוכב השחר, ששהה אתמול במאחז בבנימין, שבו הותר מצבור אמצעי לחימה. השוטרים ניסו לעצור אותו כבר אתמול, אך עשרות התקהלו במקום והוא נמלט. כתבנו יתם דשא מציין כי אביו של הנער נעצר גם הוא, בחשד שסייע לבנו להימלט מהכוחות. חשד לפיצוץ רימון רסס לפלוט בוקר בחולון. שוטרים וחבלנים שהוזעקו למקום בו נשמע הפיצוץ יתרו נזק בזירה, אך לא היו נפגעים. המשטרה פתחה בחקירה. ידיעה שמסר כתב היום אבי כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. גם בימים הקרובים יימשך החום הכבד עם ירידה הדרגתית בלבד בטמפרטורות.
13: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: טוב, אנחנו בשעה שנייה, 8:04, מה שלומכם, איך אתם? הכל בסדר?
1: אנחנו בסדר, בסדר
0: גמור. חיים את חייכם בשלווה? יופי, נהדר. אנחנו בבוקר הזה, בענייני פרלמנטים דווקא, נזרקנו לעניין הזה, אם אתם, יש לכם איזה תובנות על פרלמנט, מה תמיד קורה שם, מה אומרים שם, איזה חוקים יש שם, מה מעצבן שם, תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539, אפשר בהודעה הכל איתו בטלגרם הבוקר ברדיו 90, אולי יש גם פרלמנטים של נשים שהם קצת אולי שונים מפרלמנטים של גברים, או מעורבים, אני לא יודע, זה לא יודע איך זה
1: עובד. אני אוהב את המעורבים.
0: כן, אני לא מכיר, לא חושב שיש הרבה מעורבים.
1: אני אוהב את הדינמיקה, הצחוקים, שפתאום מישהי ככה היא קצת יותר רעשנית או פעילה, ומישהו אדיש כזה, החיבור ביניהם, או מישהו שהוא יותר מדי
0: שתלטן
1: וכזה, והכוכב של הפרלמנט, ומישהי קצת צנועה ושקטה בצד.
0: צוחקת רק.
1: כן, כן, כן, זה משלים אחד השני.
0: אוקיי, אז כתבו לנו בוואטסאפ, בטלגרם, והטלפון שלנו לחידון אקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90, תכף נהיה עם מאזין נוסף.
1: צריך לבוא פה 4 תשובות, זה לגמרי אפשרי, היום זה יקרה וגם יבחרו פה שיר.
0: חד משמעית.
1: אם היינו על 5 ומעלה, בחורים שם בתוכנית, זה נחמד. וגם רוצים קצת לדבר איתכם, להכיר אתכם, ככה...
0: תשמע, נורא מוזר, התקשורת לא מפרסמת את השם של הזמר המפורסם.
1: שהוא לא מאוד מפורסם.
0: אז זהו, רגע, אז אתמול אני, כאילו, כשנודע הסיפור הזה, אז ישר ראיתי מי הזמר המפורסם, שלא מפרסמים את שמו, אתה רואה את זה אצל זה שכן מפרסם שמות, שאני לא אגיד את שמו, כדי שזה לא יהיה...
1: שהוא גם בעצמו מפורסם כבר.
0: כן.
1: אצל הבלוגר המפורסם. הבלוגר המפורסם פרסם לזמר המפורסם.
0: כן, שאני לא רוצה להגיד את שמו
1: של... אז עכשיו שדר מפורסם אומר שיש בלוגר מפורסם שפרסם לזמר המפורסם.
0: בקיצור, אז אני ישר הלכתי אליו, אל הבלוגר המפורסם, כדי לראות מי השם של הזמר המפורסם, ישר ראיתי את השם של הזמר המפורסם, ואמרתי, זה ההוא מהזה וזה וזה. ואז אתמול שכחתי מי הזמר המפורסם.
1: כי זה שם, כי זה שהוא, שהוא לא...
0: כן, אתמול ניסיתי לזכר, רגע, מי זה בעצם?
1: אני זוכר את האותיות שם, אני זוכר ד' נכון? יש שם א', אבל מה?
0: ואז, כן. כאילו, ואז מישהו שאל אותי, אתה יודע מי הזמר המפורסם? אמרתי לו...
1: אני יודע אבל שכחתי.
0: אני כן יודע, אבל שכחתי. איך שכחת? זה מפורסם.
1: כן.
0: אבל באמת שכחתי את השם שלו. עכשיו עוד פעם הלכתי לבדוק את זה, כדי לדעת ש... עכשיו יש קטע... שאשתו או בת זוגו של הזמר המפורסם
1: מחקרה בעזרה,
0: היא פרסמה בסטורי שלה,
1: כן, לא דרס
0: משהו כזה, לא קרה, מה כן קרה, ואת השם שלה כן אומרים.
1: טוב, היא לא מפורסמת,
0: אבל עכשיו היא כן מפורסמת ואומרים את השם שלה, אז בשביל מה לא...
1: היא אשתו של, או בת זוגו של.
0: רגע, אבל בשביל מה לא להגיד את השם שלו, אם ממילא מפרסמים את השם שלה, ואז אפשר לדעת את השם שלו.
1: דרך השם שלה?
0: כן. מה, אתה לא יכול לעשות גוגל מי חברו של חברה של זה? מה זאת אומרת?
1: אוקיי, נתנו שם עליה, אז אתה זה, נכון.
0: אז מה הקטע?
1: אתה יכול דרך השם שלה, אתה יכול דרך ההוא שהבלוגר מפורסם, אתה יכול דרך גוגל, אתה יכול דרך רשתות, אתה יכול דרך טוקבקים. כן. תפרסמו כבר.
0: זה מה שאני אומר.
1: כן.
0: מה הקטע של לא לפרסם, זה כאילו לא לפרסם, זה כאילו...
1: כי נצמדים לאיזשהו חוק שהוא כבר, שהוא לא מתאים לעידן של היום.
0: כן.
1: אז תעשו איזה ש...
0: זה מסוג הדברים של אני יודע, אני יודע משהו. לא, אני לא מספר לך עכשיו מה אני יודע.
1: כן, יאללה.
0: כן, כן. שחרר את האירוע.
1: ספרו, תוציאו איזה... גם הוא עצמו, אני במקומו, לא יודע אם אני סליחה במקומו, אבל כאילו יש הרבה זמרים, או הרבה אומנים, או הרבה כאלה מפורסמים, שלא פרסמו את שמם.
0: לא, אני אומר
1: להפך. סליחה, שהם מוציאים את עצמם כבר מה...
0: אז זהו.
1: מהצודיות.
0: לא, אז זהו.
1: אני הזמר המפורסם שעליו מדובר, בלה בלה בלה.
0: שכל מי שהוא זמר מפורסם והוא לא זה, שיגיד, זה לא אני. שכולם יגידו זה לא אני, נכון? שכולם יגידו זה לא אני, ואז נדע מי זה כן.
1: ואיפה, סליחה, איפה הקרוס תיכון נעלם?
0: הקרוס תיכון זה למקרה ש...
1: בסדר, אבל גם פה אפשר הקרוס תיכון לעשות.
0: נכון.
1: קשה, קשה, אין לי בדלת.
0: נכון, קשה. תגיד לי רגע דבר כזה.
1: בבקשה.
0: מה רציתי לומר לך? תכף אנחנו שרים שיר בשירה בציבור, אנחנו עושים את זה כל בוקר.
1: כמו סבא שלי, כשהוא היה נתקע פתאום ולא היה לו מה להגיד, אז הוא היה יושב לידי ומתוך השקט פתאום יצא לו כזה, ותגיד לי דבר כזה. זהו, אין לנושא. הוא אומר, אני זורק משהו לחלל, ואתה אולי תביא את
0: התאה. למלא את החלל במילים.
1: בוא, תבוא עם איזשהו עניין, תביא תוכן. אתה סבא, תביא תוכן.
0: אז תגיד לי דבר כזה. איזה שיר נשיר בשירה בציבור הבוקר? אתם, יש לכם איזה משהו בראש? משהו נחמד?
1: יש לנו איזה משהו בראש.
0: אז נשיר אותו. תכתבו לנו לוואטסאפ לטלגרם.
1: הם בת זוג, הם לא נשואים, אגב.
0: כן, בת זוג.
1: אדר, תודה.
0: עדיין אפשר לעשות גוגל ולראות בת זוגו של, כאילו... בוא
1: נראה מעניין, טוב.
0: מה, אתה יודע את השם שלה? את השם שלה אני לא זוכר.

0: תוכן ורשת.
1: אז היא גם מוכרת?
0: אני לא יודע, פה זה כבר שאלה של עוקבים, כי יש יוצרי תוכן ורשת שאין להם עוקבים, אז הם לא אושייה וכזה.
1: אבל הם מתחילים, אתה יודע, תמיד אתה מתחיל במשהו.
0: אבל כל אחד שמוצאים סרטון הוא כבר יוצר תוכן?
1: תראה, עכשיו, בוא נגיד ככה, עכשיו יש תוכן. לא צריך ליצור אותו אפילו.
0: גם יש סרטון אולי.
1: יש סרטון, לא אולי.
0: ראיתי עם צעקות כאלה ומטושטש, נכון? ראיתי משהו כזה, כן, כן.
1: אז אני ראיתי לא מטושטש.
0: אני ראיתי מטושטש בגלל הגיל שלי. אני הכל רואה מטושטש כבר. אני הולך ברחוב, רמזורים. אני רואה מטושטש, זה לא קשור. ובלי, לא שמו לי פיקסל על הרמזור. אף אחד לא שם לי פיקסלים על הרמזור.
1: טוב, תקשיב לי, תקשיב דבר כזה.
0: אתה יודע, הופעתי ביום חמישי.
1: נו.
0: במועדון, בקאמל קומדי קלאב, ואני לרחוק, המטושטש לי, אז אני לא...
1: למה אתה עושה משקפיים?
0: אז אני לא רואה.
1: נו.
0: לא, כי...
1: אני גם לא רואה לרחוק.
0: ואמרתי, אני לא רואה את אלה שום...
1: אז אתה חושב שיש קהל.
0: אני לא רואה את אלה שום רחוק, ואז אני כזה מתכופף ומצר עיניים, ואני רואה שאין קהל פשוט שם. היה רק מקדימה ובאמצע, מאחורה לא היה. ודיברתי להם מאחורה, כאילו יש שם קהל.
1: מאחורה, כן. לא שומעים אתכם.
0: כן. שומעים אותי בסוף? לא, כן, מי שישמע אותך בסוף.
1: תקשיב רגע. קטי שיטרית, חברת הכנסת, מראה לפני פריימריז, והיא רוצה בסרטון למנות את החוקים שהיא העבירה.
0: את כל החוקים היא מונה?
1: אז כן, היא מונה את כל החוקים והדברים והיוזמות וזה, וכל זה, אז זהו, זה לא כל כך שומעים את זה טוב, אבל זה עושה את זה תוך כדי זה שהיא משקעה ציצים. זה יפה, כי היא עושות, אתה יודע, כבדרך אגב, משקעה ציצים וכולי. אז בואו נשמע אותה, משקעה ציצים, אגב, עם כובע.
0: לא, כבדרך אגב היא משקעה ציצים, או כבדרך אגב היא מחוקקת ומעבירה כל מיני חוקים, ועושה דברים?
1: לא, כבדרך, היא משקעת הציצים, כבדרך אגב, מספרת ככה במין נונשלנטיות על החוקים.
0: זה לא שהיא העבירה חוקים והצעות שם במליאה, ותוך כדי שקטה שם צמחים ופרחים.
1: היא משקעה ציצים בביתה, ומספרת את זה. בואו, אני מקווה שאני שומעים את זה טוב.
2: בוא נתחיל עם הדבר שאני הכי גאה בו, זה חוק העדפה מתקנת למשרתי מילואים באקדמיה, חוק למניעת התאבדויות, בעצם לגלות את האדם שעומד להתאבד, מאיזה טלפון הוא התקשר, דיברתי עם ראשי הערים, וביקשתי מהם לטפל בילדים כיד מרכזי עבורם. שלילת מעמד אפוטרופסות מהורה מכה. מה עם פטור לזקן לחיילים?
3: אני באמת מצטער.
2: לא, השבת כמעט
3: נכנסת,
2: אבל יש עוד הרבה דברים על מה לטפל.
3: אני מצטער.
2: רגע, אבל מה עם כנס כוח 100?
1: היא לא הספיקה פשוט הכל, כי הסרטון נגמר.
0: חבל שנגמר. היא לא הספיקה. נכנסת שבת בדיוק, שמעתי אותה בלחץ.
1: ויש עוד הרבה חוקים ויוזמות וזה.
0: כנס כוח 100 כמובן.
1: תראה, הקטע של הרשויות, שהיא דיברה עם רשויות שידאגו לילדים.
0: יש את הטלפון. היא דיברה?
1: טלפונים.
0: טלפונים.
1: אתה יודע מה זה לדאוג ל...
0: להתקשר.
1: ואז הרשויות...
0: תדאגו שזה...
1: כן, ואז הרשויות עונות ואומרו, טוב שאמרת לנו, נדאג לילדים.
0: כן.
1: תודה ש...
0: הטלפון אבל נעשה.
1: כן, טוב שיש חברת כנסת שאומרת
0: שצריך לעשות את זה. טוב שיש חברת כנסת ושגם יש לה טלפון והיא מתקשרת בו.
1: אז גם זה...
0: זה חשוב.
1: טוב, אז ככה נדע את מה שהיה בכנסת הזאת ונדע לבחור. בפריימריז, באנשים הנכונים.
0: כן, מקווה
1: ש... עניין אחר, בנט יוצא נגד ההדחות.
0: שלא ייגמר.
1: נגמר, כנסת 25 נגמרה.
0: לא, הדבר הזה, כאילו, שימשך, כאילו, כל האוצרות האלה.
1: האמת?
0: יהיה משעמם, נגיד, בלי קטי שיטרית.
1: אני בטוח שנמצא זה.
0: תמיד יהיה.
1: בנט יוצא נגד ההדחות במוסד, אמרנו אתמול גופמן, לפני כמה ימים, גופמן הדיח שני... קודקודים במוסד, אז בנט מספר על ההיכרות האישית שלו עם אחת המודחות. בוא נשמע.
0: אוקיי.
4: אתה חושב שבאמת רומן גופמן קיבל הוראה מראש הממשלה לפטר את הבחירים האלה במוסד?
5: זה אני לא יודע. אני כן יודע להעיד לפחות על ראשת המערכה, מערכת הגרעין האיראני, קוראים לה קוף, היא אחת האנשים הכי מוכשרות משך שנים, הובילה את זה.
1: לא קוראים לה קוף. השם שלה זה לא קוף, סליחה. יכול להיות שהיא מוכשרת שנהדרת.
0: אין מצב שתעודת זהות יש רק תעוד קוף.
1: לא קוראים לה קוף.
0: כן.
1: הכינוי, האותה הראשונה שלה היא קוף.
0: אולי זה קטי. יכול להיות שקטי שיטרית מעבר לכל
1: האמת?
0: הטלפונים שהיא עשתה, בגלל זה לא היה זמן.
1: לא, אבל בגלל זה יש לה דמות כזאת של משקה הציצים וכבד דרך אגב.
0: אני ככה מלא סרטונים וכזה וזה, אבל מאחורי הקלעים אני קוף מהמוסד, ראש האגף מתנגשים
1: באיראן. וואו, זה אחד הכיסויים הקאברד הכי מוצלחים שיכולים להיות.
0: והיא נכנסה מדהים לדמות שהיא עושה. קשה מאוד להיכנס לדמות כזאת.
1: מה

0: דמות, החברת כנסת או המוסדניקית?
1: לא, חברת כנסת, כל מה שהיא... הסרטון הקודם זה הדמות.
0: איך אתה יודע? אולי הסרטון הקודם זה אמיתי, וכראש מוסד, זאת הדמות, אני כאילו...
1: יכול להיות שהסרטון הקודם הוא אמיתי או שהוא לא יודע.
0: וואו, וואו, וואו.
1: בוא נקווה שהסרטון הקודם הוא הדמות.
0: וואו, אוקיי, קוף מהזה, מודחת.
1: קוף המוסד. חבל שהדיחו את קוף.
0: נכון.
1: קוף הייתה נהדרת, מוכשרת.
0: נכון, מוכשרת.
1: לא הייתי אומר את זה על למד ועל שין, אבל קוף.
0: קוף.
1: וואו.
0: נכון, נכון, תותחית. לא מכיר את קוף, לא יודע מי זאת. אבל אני מניח שהיא תותחית.
1: בנט מכיר אותה.
0: מה?
1: בנט מכיר אותה.
0: עניין אחר לגמרי, כולנו מנסים לשפר את איך שאנחנו נראים. אתה יודע, פה אתה עושה תיקון שיק. שם אתה מורח משהו. מנסה ככה, אתה יודע, לנסות להיטיב את המראה. הנה מישהו שמתראיין על איזה ניתוח שהוא עשה כדי לשפר את המראה שלו. אז הוא עשה לא ניתוח אחד, אלא הוא הולך לעשות... מספר ניתוחים, בחור צעיר, בוא נשמע.
2: ומה אתה הולך עוד לעשות?
3: ממש עוד חודש יש לי ניתוח אצל אבי לוי, כירורג פלסטיקאי, להסרת שומן מהפרצוף.
2: הסרת שומן מהפרצוף? איזה שומן אתה צריך לשים מהפרצוף?
3: יש שומן, אפשר, מיכל יכול...
2: אוקיי, שמה שזה יבליט את העצמות והכל?
3: כן, יש לי טיפה, הייתי צריך טיפה, אפשר ליצור יותר קונטורה בין העצמות לחיין לבין המנדיבול, זה כביכול, בין העצמות לחיין לבין הקבלסת. השתלת שומן באזור שמתחת לעיניים.
2: השתלת שומן מתחת לעיניים?
1: שיקר מהפרצוף.
3: כי זה חלק מאינדיקציה... אסתטית מאוד מאוד.
2: איך זה הולך להיראות?
3: כביכול למלא לי את החלה שיש לי פה, כל מיני זה, יש לי ריסס, זה כביכול נסוג לאחור, אין לי תמיכה של זה. ועיבוי של האיבר מין, באמצעות...
2: עיבוי של... אוקיי, זה בסדר, זה נשמע, אנחנו שעה מאוחרת, אמרתי לך שאנחנו חולים מוקדם היום.
3: אני מעביר לך את כל הפרטים.
2: מה עוד?
3: מה עוד?
0: זה פרטים, כאילו גם צריך...
3: אחרי זה פילרים.
2: מה עם ניתוח להערכת גפיים?
3: ניתוח להערכת גפיים. לצערי, בגלל שזה מאוד מאוד יקר, אז אני צריך לעשות את זה בשלב יותר מאוחר.
0: נו, אז מה יצא לנו מכל זה?
1: אתה חייב, הוא חייב אבל ניתוח להערכת גפיים.
0: למה?
1: אם הוא עושה הערכה של העיבוי של הזה?
0: אם
1: הוא עושה עיבוי של זה, אתה חייב הערכת גפיים, חביבי, אתה תקרוס לתוך עצמך.
0: לא, אבל הקטע זה שעושה את כל הניתוחים האלה, שומן פה,
1: הוא לוקח שומן מהפנים,
0: אבל בסוף אף אחד לא יראה כלום,
1: מתחיל לפזר בכל הגוף, תן לי קצת בזה, תן לי בגפיים, טיפה, תן לי באיבר מין, טיפה,
0: אבל לא יראו את זה כי הוא יישאר נמוך, אז אף אחד לא יראה את כל
1: היום.
0: הוא לא מעריך גפיים, אין לו כסף.
1: לא, לאט לאט, הוא יחסוך כסף, ישים, יעריך את הגפיים, זה ייתן לאיבר מין שהוא זה, ייתן לו טיפה.
0: נכון, נכון.
1: שמע, בסדר, כל אחד ומה שעושה לו טוב.
0: כן, אבל כמה דברים. תמיד אתה מסתכל על עצמך, אתה אומר, זה הייתי משפץ קצת.
1: רק אם זה היה ככה.
0: אבל האמת היא שחוד שאתה מתחיל...
1: אתה אומר, וואי, לא הייתי נוגע בכלום גם.
0: כן, גם זה קורה.
1: זה יקרה לך.
0: גם זה קורה.
1: אבל לקחת את השומן מהזה ולהעביר לזה...
0: איך אתה מגיע לזה, שזה מה שאתה צריך להכניס שומן מתחת לזה של העיניים.
1: על זה אתה מתעכב, על העיניים?
0: זה מה שהוא התעכב.
1: הוא יורד לעוד אזורים בגוף.
0: נכון, אבל לא, זה אני יכול להבין פשוט. כל מיני דברים אחרים. בסדר, להגביע וזה, להבות וזה, זה אני יכול להבין.
1: כן.
0: יכול להבין. אבל לשים, איך אתה מגיע לזה שאתה אומר, אני צריך שומן, קצת יותר שומן מתחת, אתה מסתכל על עצמך.
1: אני אקח מפה, אני אעביר לפה, כי חסר לי קצת פה.
0: איך אתה מסתכל על עצמך ואתה אומר, זה מה שחסר לי, להעביר שומן מפה לפה. זה דבר כל כך קטן, גם אף אחד לא מסתכל עליך ואומר,
1: זה דבר קטן. אתה לא מבין שיש עוד בעיות?
0: טוב, זה, כן, טוב, זה,
1: אין מה לעשות, בסדר, לא פלא שזה שודר בצינור.
0: איזה שיר נשיר בשירה בציבור. איזה שיר נשיר בשירה בציבור. מה בא לכם? גאולה של רודנר?
1: יאללה.
0: קצת כבד.
1: לא, זה שיר כיפי.
0: אולי רוב השעות
1: שלי. חני רודנר תמיד עובד.
0: כן, אבל קצת כבד לי. תגיד לי רגע. יש פה בדיחות בטלגרם, אני לא קורא, לא קורא. גם אתה תקרא.
1: אין דבר כזה, אין דבר כזה.
0: לא, לא, זה בטלגרם שיכול לטלגרם.
1: אז תראה לי.
0: זה מצחיק. רוב השעות של עידן רייכל.
1: רוב השעות של עידן.
0: שרפה.
1: כן, אבל כאילו ההצעה הראשונה הייתה בינגו, לא?
0: לא, היא לא הייתה בינגו.
1: גאולה?
0: לא, זה כבד, כבד.
1: וואלה?
0: רוב השעות. אוקיי, בוא ניתן דיווחי.
1: אתה רוצה את איך שהיא רוקדת של אופק הדנק?
0: הוא שר את זה עם זה, זה שיר יפה דווקא.
1: אפשר את...
0: עם עדן חסון, כן. זה להיט גדול עכשיו.
1: אפשר את...
0: זה להיט גדול.
1: המצב של היום של אופק הדנק.
0: כן, זה מתאים לשירה בציבור.
1: אפשר את לימונדה של אופק הדענק, לא נגמר של אופק הדענק.
0: זה מתאים לשירה בציבור. זה מתאים לשירה בציבור. אוקיי, נראה רוב השעות של עידן רייכר.
1: צמרמורת של אופק הדענק.
0: רוב השעות של עידן רייכר.
1: טוב, אז ניתן דיווחי תנועה. הנה עומסי תנועה. כביש מספר אחת, עמוס מחלף מוצא ועד מחלף הראל.
0: איזה כיף לפעמים.
1: תמיד כיף.
0: כן.
1: מחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, גם עמוס, כביש אחת. כביש שתיים, עמוס מחלף זיכון יעקב ועד צומת אתר התנינים. יכול להיות שהתחילו שם לעשות העברות, אני לא יודע. כביש שתיים, החוף, עמוס מחלף גשר השלום ועד מחלף פולג. כביש ארבע, עמוס מחלף יבנה ועד גשר פלמחים, וממחלף גן רבי ועד מחלף גבעת שמואל אלה דיווחי התנועה.
0: מה זה? זה לא
1: יאללה,
0: זה.
1: יאללה, אם כבר שמת, אז שמת.
0: לא, לא, זה, זה. כבר מוכן עם היד על השלטר.
1: באמת השיר הזה.
0: שיר מעולה. שאותו זמר, אדיר.
1: אילן דמתי.
0: כן. רוב השעות שנשארו...
1: בתוך הפרויקט של עידן רייך.
0: היו מלאות אהבה. אפשר לפתוח מצלמות, אנחנו בטלגרם.
4: רוב השעות שנשארו...
1: פתחתי מצלמה.
0: יפי.
4: היו מלאות אהבה.
0: ברוב הימים שברחו לנו הייתה איתי.
4: ברוב הימים שברחו לנו הייתה איתי והייתי איתה.
0: מישהו שם את המילים בטלגרם, תודה.
1: בטח דניאלה.
4: הייתי כולי שערה.
0: מה שנותר לבסוף מהשבר.

0: מצלמה ושרה איתנו עם הקפוצ'ון על הראש. בוקר טוב לאייל שטרן ולריל ולגיא ולרונן.
1: היו מלאות אהבה
0: ולאלונה עם הכלב המדהים הזה
1: ברוב הימים שברחו לנו.
0: זה כלב!
1: הייתי והייתי איתה ברוב השירים שעטפו את החדר.
2: ברוב השירים שעטפו את החדר.
1: הייתי כולי שערה.
2: הייתי כולי שערה.
1: ומה שנותר לבסוף מהשבר.
2: ומה שנותר לבסוף מהשבר. ברוב המקרים נותרה שתיקה.
1: ברוב הבריחות ופרצי הזעם.
2: ברוב

0: מיכאל כתב ולכין.
1: שלום אישי שנמצא על הקו.
0: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: מה נשמע אישי שנמצא על הקו? וואי, איזה כיף שהייתם. רגע, לא עוד פעם.
0: מה, אין בעיה, יאללה, עוד פעם, קדימה, עוד פעם.
1: עוד פעם.
3: לא, סתם.
1: עוד פעם.
0: לא,
3: מה העניינים, אישי? מאיפה אתה? בוקר טוב, בוקר אור.
2: מה שלומכם? אני אישי מהאינסרטים.
0: אישי מהאינסרטים, ששולח לנו
3: אישי. אישי הידוע, אישי שלנו.
0: ברור, אישי מתל אביב. לא, מתל אביב.
3: לא יודע?
2: המקור,
3: תל אביב.
2: גדלתי עד רבי
3: 25, אחר כך
2: עברנו.
3: ומה אתה עושה עכשיו ברגעים אלה ממש? אתה בעבודה?
2: אני נוסע לעבודה, אני עובד ברבנות, אבל איזה קטע, אני מכיר את זה אפרופו פרלמנטים, אני מכיר את זה פרלמנט בתל אביב,
3: no.
2: כל יום שבא.
3: כן.
2: הם מדברים 4 שנים על תאילנד שהם נטסים, שהם חוזרים, הם מתווכחים לב מה לא הפסדנו 4 חודשים, ו4 חודשים הם רבים.
3: מצחיק.
2: זה פרלמנט של, אתה יודע,
3: מצחיק.
2: בתל אביב יש מלא פרלמנטים שאני...
3: נכון. בבתי קפה כזה, הם תופסים כזה, איזה כמה שולחנות, תופסים
0: את הקפה. גם השולחן הוא שולחן קבוע, היום אנחנו שם, אחר שם.
3: ברור,
0: שולחן קבוע.
3: מקומות קבועים.
0: גם המלצר או המלצרית יודעים בדיוק, השולחן הזה, זה של השישייה שמגיעים באחת.
3: בדיוק.
2: יושבים על כפה 4 שעות.
0: 4 שעות על כוס קפה, לפעמים חולקים איזה כינוח כזה, ככה 6 כפיות ארוכות כזה, ואיזה כינוח כזה גדול.
2: אני
3: אתה כבר מקדים שאלה לשאלה. יפה, יפה.
2: ואני סיפרתי לכם אז על תל אביב הטובה והישנה.
3: כן, רגע, ואתה עושה משהו בקיץ? איזה חופשה או משהו כזה? משהו לוקח חופש?
2: גם את זה סיפרתי לכם שאני אוהב יותר את הפסח. אנחנו אנשים דתיים, אנחנו יוצאים עם קבוצה.
3: בפסח?
2: כל פעם... 11 יום, כל שנה ארץ אחרת, איטליה, ברצלונה.
3: אותם 11 אנשים?
2: לא, 11 ימים.
3: הבנתי. אבל זה בפסח, אבל בקיץ אתה לא חופש?
2: לא, אז שבת, שבת, אתה יודע, שבת פה, שבת שם.
3: הבנתי.
2: אנחנו אנשים דתיים, אבל מאוד מאוד קשה לי החום הזה, אפילו שגדלתי בתל אביב הים, אתה יודע, אני אוהב את הים, אבל...
0: החום הוא לא
3: קל. אז אתה רוצה שנוריד קצת החום?
0: כמה מעלות תרצה שנוריד?
2: אתה יודע, מה שדרור אוהב.
0: לא, מה שדרור אוהב זה קר מדי.
2: אני יודע, זה, כן.
3: מה זה שלך? מה המעלה האידיאלית שלך, אישי, במזגן?
0: במזגן, כמובן.
2: 24.
3: 24. מה שלך?
0: 25.
3: 25. אני, כשאני בדיק...
0: אתה 19.
3: 19.
0: נורא.
3: אני אוהב 19.
0: נורא מאוד.
3: זה מקפיד, זה עושה כיפי כזה.
2: כן, אני אמרתי לכם שאני כל כך אוהב אותך, אמא שלי נפטרה לפני 3 שנים, ואין לכם מושג... איך אתם, איך שימחתם אותי, החזרתם אותי לחיים, הייתי מאוד קשור אליה.
3: אוי, וואו, תודה, איזה מרגש, תודה רבה.
2: גם ארז, ארז הוא מיוחד. היה לי משברון קטן ש...
3: וארז עזר לך?
2: לא, כן, כן.
3: יש אנשים אחרים שהוא מכניס אותם למשבר.
2: לא, לא רק ארז, גם אתה, דרור, אותך אני מכיר 20 שנה כבר, עם שי.
3: אוקיי, אוקיי.
2: ואני...
0: לא
2: נזכיר,
0: לא מדברים על
2: האקסיט. לא, אבל אז אמרתי יום שהיו אחד מהתך, אחר כך פתאום גיליתי את ארז ואמרתי וואו, איזה רמה, איזה חדות, חד קטר.
3: מה, יותר טוב משי, לא?
0: זה
3: גם בסדר.
0: הסגנון הוא אחר,
2: יש לו חוש הומור ערמומי כזה ופיקח כזה. באמת לגוש אותו. דרך אגב, אני יודע שהוא היה גר ליד כיכר מילאנו, נכון?
0: בוא תכתוב את הטלפון כבר.
3: איך אתה יודע איפה הוא גר? איך אתה יודע איפה הוא גר?
0: כיכר מילאנו באיטליה, כן.
2: לא, כיכר מילאנו בתל אביב.
3: זה היה חדות שלו, אתה מבין? אתה אומר מילאנו, ישר זורק אותו לאיטליה.
2: כן, ואז אני אמרתי, וואו, אני כל יום בתל אביב, אני מת לראות את הבן אדם הזה.
3: באמת? אז אתה עושה לו סטוקינג?
0: אז זה אתה, זה אתה, ידעתי שזה אתה. אמרו שהוא מתחבל לי שם בשיחים שאני חוזר, בלילות.
2: דרך אגב, וארז, אתה יש לך ידע כללי, אתה למדת בבית ספר דתי?
0: לא. הייתי בגן דתי.
3: גם אני הייתי בגן דתי.
0: שנתה, שנה.
3: הכיפה כל הזמן הייתה נופלת לי, לא הייתי יכול...
2: זהו, אני
3: עוקב בשיחות
2: שלכם, יש לכם ליד הזה שידע כללי ממש מדהים.
3: זה לא שלנו, זה...
0: גם לך,
3: רגע, אישה, אנחנו כאן לצורך, איך קוראים לזה? לצורך חידון אקטואליה.
0: למה? תמשיך, תמשיך.
2: אני אוהב אותם, זה מה שאני אוהב אותם. אני לא יודע אם יש מאזינים של כל כך מחובר אליכם.
3: באמת?
2: אפילו נפשית. אני לא יכול לפקסס יום. אני מקליט.
3: אולי תתנתק קצת.
2: אני הולך להתפלל, תקשיבו, אני הולך להתפלל, מקליט, ואחר כך שומע מתשע וחצי.
0: שימו אותנו על ספיקר שם בדרשה, בזה. שימו אותו ששומע
2: כולם.
3: ישי, א', זה מאוד מחמיא, תודה רבה, זה מקסים.
0: זה מחמם את הלב מה שאתה אומר, הדברים האלה.
3: בוא נעשה חידון אקטואליה קצר?
2: יאללה.
3: יאללה, חצי דקה, הנה זה מתחיל.
0: אבל אחרי זה נחזור למחמאות.
3: ישי.
2: כן, אבל לא שאלתם אותי איזה שיר, אני מת לי שתשמעו אותי על גולן, קצת תימנית.
0: אם אתה עונה על חמש. חמש תשובות ומעלה.
3: יאללה, בוא נלך על זה. הנה זה בא, חצי דקה.
0: בהצלחה, אקשן, אקשן.
3: איזה סגנון מוזיקה קצבי ורגוע צמח בג'מייקה? Could you be loved? מה קיצור המקלדת המהיר לגזירת טקסט במחשב, אם אני רוצה לגזור?
0: גזור.
2: דילט.
3: לא. כמה שבועות יש בשנה קלנדרית אחת? כמה שבועות?
2: 52.
3: נכון. מה הציפור הלאומית של ישראל?
2: דוחיפה.
3: נכון. מה שמו של השף הבריטי שמתוכנית הטלוויזיה מטבחי הגיהנום? שף בריטי, מפורסם.
2: עבור.
3: כמה זה רייש בגימטריה?
2: 200.
0: זה כן, זה כן, וגם זה כן, וגם זה כן. וגם זה כן, זה שלוש תשובות. קונטרול X במקלדת גוזר, קונטרול V מדביק.
3: קונטרול X, כן, נכון.
0: קונטרול Z זה אנדו, קונטרול C זה קופי.
3: טוב, רגע, אבל הוא לא שאל את כל הקונטרולים.
0: לא, אם כבר עוברים על המקלדת, על השורה התחתונה.
3: ישי, תודה שהתקשרת.
0: גורדון רמזי זה השף.
3: כן, הוא פורסם כזה.
0: רגעי, רגעי.
3: Could you be loved?
0: בלתי נסבל.
3: נכון. אותו ניגון כל הזמן.
0: לא, לא, לא, מתיש.
3: עלה לניגון אחד ועושה את כל השירים ככה.
0: כן, כן, וזה בן שלו וכזה.
3: כן, נכון.
2: איזה כיף לנו שיש לנו אתכם. איזה כיף שנולדתם.
3: כיף שאתה נולדת, ישי, תודה רבה.
2: באמת, באמת איזה כיף.
3: תודה, תודה, ישי.
2: בקשר לאינסרטים, שיהיה לי משהו אני
3: אפולח. כן, בכיף, תודה.
0: זה פינוק גדול האינסרטים, ישי.
3: נתראות, ישי, ביי.
0: ותודה על כל מה שאמרת פה בשיחה הזאת.
3: ביי, ביי, קצת.
2: נשמות טובות, ביי, ביי.
3: גם אתה, גם אתה, תודה רבה. קצת פרסומות עכשיו ותכף אנחנו ממשיכים.
0: נשמה טובה, אתה נשמה טובה?
3: הנה, תראה, בבקשה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
5: נטו מהפכה.
4: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: פיגמנטום.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: 95. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אל תפחד מהחופש שלך.
1: לא מפחד. אני מפחד שהחופש כשהוא הולך להיגמר אני מפחד.
0: זהו, זה מפחיד.
1: שאתה אומר, מה, יש לי עוד שני לילות.
0: נכון.
1: רגע, אבל זה שלושה ימים מלאים. אבל שני לילות. מחר כבר צריך לחזור מוקדם למלון, לישון כבר, כי הטיסה היא במתי הטיסה? זה, נגמר חופש.
0: מהתחלה אתה חושב על ה...
1: כמה לילות זה נשאר לי.
0: כן.
1: אבל נגיד, אתה נוסע לארוך כזה, זה שבועיים, שלושה?
0: נו.
1: אז אתה כאילו, וואי, יש לי עוד כאילו...
0: שבועיים.
1: וואי, זה עוד מלא, זה לא ייגמר.
0: אה, אבל אני על ההתחלה, אפילו לפני החופש אני כבר חושב, כן, אבל הוא ייגמר, ואז נגמר את החופש, כאילו... איתן על הקו, היי איתן.
1: היי, שלום.
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מה העניינים, איתן? מה שלומך? מאיפה אתה?
2: קולקטיב.
0: לא שומע אותך,
1: איתן. מה, איתן, מאיפה?
0: תתקרב, תתקרב לטלפון, תעשה את הפרוסיג'רס לפני השיחה הזאת. אנחנו רוצים לשמוע אותך.
2: שומעים.
0: איתן, מאיפה אתה, בן כמה ומה עושה בחיים?
2: הקולקטיב, מגש.
0: מה עושה בחיים?
1: מגש.
2: דנן, איתן, הקולקטיב, אתם כבר פגעים, דיברתם.
1: קולקטיב זה שם במה שלך בטלגרם.
0: אני כל בוקר, זה טבולה רסה, זה דף חלק, אני פעם ראשונה שומע אותך, פעם ראשונה מכיר אותך.
1: ויש פה רסה רסה.
0: פעם ראשונה מכיר אותך. אני רוצה לדעת עליך הכל מההתחלה. לא, אתם זוכים, לא
1: יודעים. מדובר בגנן.
0: גנן, אוקיי, גנן.
1: גנן של צמחים פרחים, לא של ילדים.
0: גנן, יפה. ויש הרבה עבודה בקיץ, או שאתם מפחיתים
2: לא
0: קצת?
2: לא, על הזמן.
0: כן? בסדר. אוקיי, ואתה גר וגם...
1: פגשת זה, איזה נחש כזה? צריך לראות נחשים כשאתה מגנן?
2: הרבה. כן.
0: איזה בעלה? מה אתה לא. עושה? מוריד עליו טוריה?
1: לא, חלילה.
0: מה אתה נבל? אני רק שאלתי, לא באמת עשיתי את זה, אתה נבל כאילו זה. מה אתה עושה?
1: גם מהירות שבה אמרת את זה, מרמד שככה אתה תפעל.
0: כאילו, למה, אני עומד עם טוריה?
1: אתה בחיים לא החזקת טוריה. אתה מזמרה לא החזקת.
0: תגיד לי רגע.
1: אתה גוזם? אתה גוזם מדי פעם?
0: לא, אני לא אוהב, לא אוהב עבודות גינה. אתה שואלת אותי, כן?
1: כן, כן.
0: אה, לא, כי...
1: נו, ברור, אני שואלת איתן הגנן.
0: תגיד, איתן, אתה, מה צפחה משפחתי, זאת אומרת סטטוס?
2: נשוי פלוס שתיים.
0: אוקיי, ומה עושים בימים האלה? מה אתה עושה אחרי העבודה? זאת אומרת, אתה רואה איזה משהו מעניין בטלוויזיה?
2: כל מיני סדרות, מדי פעם, יורדים לים, קצת
0: פריחה. ים? מה החוף שלך?
1: גש, הוא גר בגש.
2: איזה חוף.
0: אה.
2: דרור. חוף גש.
0: גם אני אוהב גש.
1: כן.
0: הרבה ירידה, ירידה, ירידה, ירידה.
2: חוץ מבשבת.
0: לא, אני דווקא בשבת, זה, אתה יודע, כן, אוקיי. אין חנייה גם.
2: עמוס,
0: אין חנייה. טוב, בסדר, איתן. יפה, אז אנחנו...
1: בן כמה אתה, איתן? אתה זורי 40
2: כזה?
1: 44. אתה יליד גש? לא.
2: כן, כן.
1: וואלה.
2: דיברתי איתכם לפני כמה חודשים.
1: אני לא זוכר איפה נולדת כשדיברנו לפני 4 חודשים. זה לא שעכשיו יעלית לשידור. אה, זה איתן מגש. אה, הוא נולד בגש. איפה אתה עכשיו? לאן אתה נוסע?
2: אני פה בשטח עובד.
1: מה אתה עושה היום? מה אתה נותן היום?
2: היום מרפס.
1: מה?
2: מרפס.
1: אה, ואת כל העיבלית הזאת, איך זה נקרא?
2: כל הקוצים, כל ההסגיעה, מה שיש.
0: תגיד...
1: מה זה מציב כאילו, נכון? זה מציב.
2: זה נתרב, כן, זה נהיה חום באמת.
0: טוב, איתן, בוא נלך על חידון אקטואליה, קח לך חצי דקה לענות. אני מקווה שתגיע לחמש ותבחר שיר, זאת התקווה שלי, בוא נראה איך מגיעים לזה.
1: חלום, איתן, חלום.
0: הנה זה מתחיל, בהצלחה. 3, 2, 1. מה בירת האופנה האיטלקית שמארחת מדי שנה את שבוע האופנה?
2: מילאנו.
0: כן, איזה בעל חיים הוא סקובי דו?
2: בדיוק
0: כלב. איזה דג נחשב ליקר ביותר בעולם, שמש לעתים קרובות בהכנת סושי יוקרתי?
2: טונה כחולה.
0: טוב, איזה פרי הדר הוא אכלה בין אשכולית לפומלה?
2: פומלית.
0: כן, מה המרכיב העיקרי במשקאות אנרגיה שמעוררת מערכת העצבים?
2: קפאין.
0: כן, מה שם עכשיו משחק הווידאו שבו שחקנים בונים עולמות מבלוקים בתלת מימד?
2: בלוק, נו, רובלוק.
0: לא, רובלוקס זה קונסולת משחקים.
1: האוסף של...
2: כן,
0: כן. זה מיינקראפט.
1: מיינקראפט,
2: זה הבא שלי משחקת בזה כל פעם, כן.
1: נכון, יש פה 5-5-5, יש פה 5 תשובות.
0: מה זה 5-5-5?
1: לא, אני מכריז את זה בדרמה. יש פה 5-5.
2: 5 או 6?
0: אני על
2: 5 או 6?
0: לא, זה מיינקראפט. קול של דרמה, אתה לא יכול רק להגיד את המילים.
1: לא, לפעמים הטקסט מספיק. מה?
3: איזה שאלה? חמש או שש תשובות?
1: חמש.
0: גם לי הייתה הרגשה שהוא ענה הרבה.
1: לא, לא ענה מיינקראפט.
0: לא.
3: אבל... לא, מה? אבל... תעבור רגע על התשובות.
1: יש לי מילאנו, יש לי כלב סקובידו, יש לי טונה, יש לי פומלית, ויש לי קפאין.
0: נו.
1: זהו, חמש תשובות. אתם רוצים לספור גם מהסוף להתחלה?
3: בוא נראה אותך.
0: איזה שיר אתה רוצה לבחור?
3: Nothing Else Matters של מטאליקה, הגרסה
1: המקורית,
3: המקורים, לא, עם הסימפוניה של הפילרמונית של סן פרנסיסקו.
0: של
1: סן פרנסיסקו? עכשיו שלחת אותנו?
3: עם הפילרמונית של סן פרנסיסקו, זה גרסה מיוחדת.
0: אבל איפה נמצא את זה עכשיו?
3: זה ביוטיוב, יש את זה. עם הסימפוניה הפילרמונית של סן פרנסיסקו.
1: זה שהפילרמונית בסוף לא ניגנו שם, אבל הם היו שם, הם היו שם.
0: רגע, שנייה, אני חושב.
1: אבל זה מושלם, לא? איתן, אתה לא זורם עם זה?
3: אני זורם. זה אהבה גדולה לאשתי.
1: יאללה. לאשתך, איתן. מגש.
0: אין לי סן פרנסיסקו.
1: שנולד בגש גם.
3: כן.
0: ביי, איתן, להתראות.
1: תודה.
3: רגע, אני ראשון עכשיו או לא? מה המיקום שלי?
0: איתן.
1: איתן.
0: די.
1: זה נגמר.
3: היום אין טוקים.
0: מה זה טוקים?
3: הטוקים פעם קודם.
1: היה לו ברקע.
0: די, עם השיחה הקודמת הזאת לא מניחה לך. די, אנחנו בשיחה חדשה, איתן.
1: חייב להתקדם, איתן, אתה חייב להתקדם.
3: יאללה, גם פעם קודמת זכיתי, נו, יאללה, אני רוצה עוד ארוחה בבורגר.
0: חכה,
1: איתן.
0: חכה.
1: את לאט.
0: ביי.
3: איתן.
1: ביי, איתן.

0: מכיר ציון 10 לשיר?
1: כן.
0: לא לגעת.
1: כן.
0: לא הייתי משנה פסיק, אות, תו.
2: לתו הזה הייתי משנה.

0: היא לא דוחפת אל הבולבול. אתה רוצה לבדוק את זה?
1: בטוח נאמר ונכתב בהקשר הזה.
0: אז באיזה הקשר זה יכול להיכתב?
1: לא, דיברנו על לא שעשה ניתוחים. האינסרט לדוחיפת.
0: דוחיפת?
1: הציפור הלאומית של ישראל. ציפור יפה.
0: כן?
1: וואו, עם הקרבולת הזאת.
0: איך היא זכתה בזה? אני לא מבין, יש פה...
1: אני לא יודע אם אחרות ניגשו.
0: הייתי נותן לה מיינה.
1: מה פתאום מיינה?
0: למה לא?
1: חצופה, מין פולש, מציק, מעיק, הורג את זה.
0: אבל זה בדיוק ישראל. זה בדיוק, כאילו...
1: האלימות, ה...
0: לא, היא השתלטה פה והיא נמצאת פה והיא הכי נפוצה. הייתי נותן לדרור?
1: אני לא הייתי נותן לדרור.
0: למה?
1: לא יודע.
0: חמוד.

0: טל אומר שאני אוהבת לדבר באמצע שיר. זה נכון?
1: לא נראה לי.
0: אתה מסכים איתו כאילו או שאתה לא מסכים איתו?
1: לא, לא מרגיש את זה.
0: לא זוכר את עצמי בכלל לדבר באמצע שיר. הייתה פעם אחת אולי שדיברתי, אבל מעבר לזה אני לא... לא יודע.

0: אם היית אומר לי בבוקר שנשמע את כל השיר Nothing Else Matter היום, לא הייתי מאמין.
1: אתה מבין מה?
0: לא הייתי מאמין.
1: אתה מבין מה היופי בדבר הזה?
0: זה מדהים.
1: זה מה שיפה בדבר הזה.
0: אנחנו הבוקר ברדיו 90. הבוקר גיא מרגלית כאן איתנו, ובוואטסאפ, בטלגרם, שאלנו אתכם לגבי פרלמנטים, מה תמיד קורה שם, מה תמיד אומרים שם, איזה חוקים יש שם שמיוחדים לאירוע הזה. איך? יש פה עוד דקה לשיר.
1: לא, עכשיו הסיכום.
0: נשארתי אני וכל נדריי.
1: בקיצור שביר, עכשיו זה הסיכום. מתחיל חלש, עולה עולה עולה, נגמר חלש.
0: כמו
1: פעמון גאוס?
0: כמו הכל.
1: כן.
0: כמו הכל. זה הכי יפה.
1: כן. זה כל מי שמחזיק גיטרה ביד בעולם יודע את הדבר הזה לעשות רק.
0: E F
1: A M
0: FM
1: FM סטריאו אבל?
0: כן. אתה מכיר את אלה שיודעים לגיטרה? והם מדברים באקורדים? F E
1: אתה יורד את G קודם אני חושב. יאללה כבר תנגן את השיר. בא לי באקורדים. מי אתה? בבטהובן?
0: בטהובן לא גיטרה, לא עבדים גיטרה.
1: הוא היה מחזיק גיטרה לפעמים.
0: תקשיבו, אנחנו על סף סיום השעה הזאת.
1: פשוט בטהובן, בתקופה היא כאילו, לא הייתה גיטרה, שם רק פסנתרים.
0: נו.
1: לג בעומר, יושבים כולם כזה, בטהובן מגיע עם פסנתר לחוף. חבר'ה, תעזור לי פה שנייה גבר, תן לי עד שנייה, אני רוצה.
0: בואו, יש לי משהו, אז בואו ננגן דני רובס.
1: וכולם שוכבים כזה, גמורים לקראת
0: זריחה,
1: והוא בצד עם ה...
0: כן. מה אתם מעדיפים, את התשיעית שלי או את החמישית?
1: די, כבר הרקת אותנו, די לישון, כבר בוקר.
0: טוב.
1: הם צעקו עליו, אבל הוא לא שמע.
0: בשלב מסוים, כן, הלכה שם אוזן. תקשיב רגע, אוקיי, כותב בטלגרם, רגע, תסמונת, אני מכיר אותו, אין שר, מנכ״ל, אלוף, שמישהו בשולחן לא גדל איתו בשכונה, הוא היה איתו בגולני, הוא אכל איתו מאותו מסטינג ב-73. זה חלק מהדברים שיש בפרלמנטים.
1: אני בכיתה י' אני זוכר, היינו באותה ש... יש פה הודעה קולית בוואטסאפ.
0: מעניין.
2: אני מוכה. רובלוקס זה גם משחק שהוא משלב אלמנטים של מיינקראפט, ובונים שם עולמות. הילדות שלי משחקות בזה.
0: אוקיי.
2: אז אני חושבת שהוא צודק.
0: מעניין.
1: תודה למי על הדברים האלה.
0: אז אוקיי. מה נעשה עם זה? אני לא חושב שזה ישנה משהו לתוצר הסופי, כי יש לו חמש או שש, אבל...
1: נכון, יש פה חמש כבר וכזה.
0: אבל המחאה נרשמה. זה טוב שאנשים מוחים.
1: ברור, מה זה?
0: זה נהדר אפילו. עוד דברים שאתם כותבים לנו, כן, בוואטסאפ, בטלגרם, לגבי פרלמנטים.
1: יש את זה שתמיד בגרשיים, במרכאות, שוכח את הסיגרת שלו באוטו, ואז מפרק לי את כל הקופסה. אבי מתלונן.
0: אוקיי, טוב, זה קורה בזה. שוכח את
1: הרבה. משנוררים.
0: כן, כן, כן. אתמול הייתי, ירדתי במעלית, והייתה הייתי עוד מישהי, ועוד מישהו. והעוד מישהו דיבר בטלפון.
1: כן.
0: והיא אומרת לו, אפשר בלי הטלפון במעלית?
1: נו.
0: עכשיו...
1: מה, זה לא יכולה לצחוב את השלוש קומות האלה?
0: לא, אבל גם מה יש...
1: כאילו מקום שהוא ציבורי, אבל הוא כאילו סגור פרטי וביחד כזה. כאילו, כמו באוטובוס, שאתה עוד דבר בטלפון בנסיעה.
0: אבל...
1: בכל רם.
0: אני לא חושב שזה הקטע. אני הסתכלתי, הייתי בהלם, אף פעם לא שמעתי מישהו שמבקש ממישהו אחר לא לדבר בטלפון.
1: לא, אם זה באוטובוס, מישהו לידך על ספיקר או משהו, או מדבר בכל הקולות, אז זה מפריע, כי הנסיעה היא לא 10 שניות.
0: אז זהו, אחר כך חשבתי שזה לא זה. זה לא בגלל שזה מפריע להכל, כי... א', אני לא יודע באיזה קטע.
1: אולי בטיחותי, שהיא בלחץ ש...
0: אולי בטיחותי.
1: זה ישבש משהו, זה לא טיסה, אבל...
0: או שחשבתי שזה כמו, ראית סמוך על סול, שהיה שם מישהו ש...
1: לא ראיתי, אבל...
0: היה אלרגי למכשירים חשמליים, וכל הבית שלו היה מכוסה ברדידי אלומיניום, שמכסים את כל ה... זאת אומרת שלא... אף אלקטרומגנטיות מהסביבה לא יחדור.
1: וואי, זה דמות מעולה.
0: כן, אתה לא מכיר את זה?
1: אני מכיר סמוך על סול, לא ראיתי את זה, פשוט אבל אני מכיר את הסדר.
0: אז כאילו חשבתי שזה הסיפור שלה, שכאילו היא לא יכולה שיהיה קרינה אלקטרומגנטית.
1: אז הנה, אלירן כותב, קרינה במעלית היא פי 10, ועוד אנשים כותבים יותר קרינה, יותר קרינה, יותר קרינה, אז זה, אז זה.
0: כשהוא מדבר?
1: אז אפשר כן להבין פתאום.
0: זה מה שאני אומר, אמרתי, לא יכול להיות שמה שמפריע לה זה שמישהו מדבר.
1: אבל אין קליטה במעלית.
0: יש.
1: יש קרינה אולי. אני אעזור עליך, אין לי קרינה.
0: יש קליטה.
1: כן? מעליות בדרך כלל זה כאילו... אתה לא מכיר, אחי, אני נכנס למעלית הזה, אני כאילו לא תהיה קליטה עוד שני.
0: לא, יש קליטה, אני גם, אני מדבר במעלית הזאת וזה, אבל לא יודע...
1: יחד עם זאת שיש קרינה, סבבה, הרבה אנשים גם בוואטסאפ כותבים גם בטלגרם, ותודה.
0: איזה קטע, באמת תודה.
1: אבל עדיין, השאלה האם לספוג את ה-10 שניות קרינה הזאת, או לספוג את האלבון שכולם מסתכלים עליך. כזה.
0: כן, נכון.
1: אז רגע, מה הוא עשה? הוא עם הטלפון?
0: הוא אמר סליחה והפסיק את השיחה. כן. אוקיי. איזה קטע, כדי, זה משהו מקובל שלא ידענו עליו.
1: כן.
0: שיר הנקרומנטי
1: יפה שהוא, מסי... יפה שהוא סיים את השיחה ולא נכנס איתה ל...
0: לא, לא נכנס, אני הייתי בלם, אני הסתכלתי כאילו...
1: היא מבקשת ממנו, הוא מסיים את השיחה, היא, הנה אימותי שלה, הוא מתבאס וזה, ואתה בסוף האירוע? תביא שיר הנקרומנטי, תביא.

0: חיכיתי.
1: למה?
0: לבחורה כמוך.
1: כמוני?
0: אוקיי.
1: מובטי, מה עכשיו?
0: זהו, עכשיו. זהו.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
5: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
7: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות. זה הכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
8: NFS, מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: NFS, מעיין הגבס.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: 95. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
11: שלום רב, שעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אם לא תהיה ברירה, נגיע לאימות מול ממשל טראמפ בנושא עזה, כך מודים לראשונה גורמים ישראלים בשיחה עם כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. עם זאת, מדגישים בירושלים כי מי שדוחף להסכמות ברוח מועצת השלום הוא יועצו של הנשיא וחתנו ג'רד קושנר, בעוד טראמפ עצמו לא הפעיל עד כה לחץ ישיר על ישראל בנושא זה. אתמול נחשף בישראל היום כי משרד ראש הממשלה מעביר לממשל האמריקני מדי יום מסמך הפרות המבוסס על מעקב כוחות צהל ברצועה אחר תנועות חמאס. צהל מנטר מדי יממה הפרות סדרתיות של ארגון הטרור, ובהן הנחת מטענים, חדירה לקו הצהוב והתעצמות בנשק. גבר בשנות ה-30 לחייו הותר כשהוא ללא רוח חיים בגינה ציבורית בנתניה. מתנדבי זק הפועלים בזירה לצד המשטרה, והגופה תועבר למכון הלאומי לרפואה משפטית להמשך בירור נסיבות המוות. תאונות הדרכים. רוכב אופניים חשמליים בן 35 במצב קשה לאחר שנפגע ממסעית בתל אביב. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. בתאונה נוספת הבוקר בין שני כלי רכב בכביש 40 סמוך לצומת בארות יצחק נפצעו שני גברים באורח בינוני. חשד לשני אירועי רימוני רסס תוך שעות. חפץ חשוד ככל הנראה רימון רסס אותר בשעה האחרונה סמוך לתחנת דלק בחדירה. כוחות משטרה וחבלן משטרתי נמצאים במקום ומטפלים בפריט. ולפנות בוקר הוזעקו כוחות משטרה לזירה בחולון בה נשמע פיצוץ ככל הנראה של רימון רסס. השוטרים יתרו נזק במקום, לא היו נפגעים. ידיעה שרכזו כתבינו אבי כהן וירון דורון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ומשררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. גם בימים הקרובים יימשך החום הכבד עם ירידה הדרגתית בלבד בטמפרטורות.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: טוב, זאת השעה השלישית, 9:04, כאן אצלנו. מה שלומכם בשעה הזאת? איך אתם עוברים את היום הזה? זה יום שני?
2: בסדר, יום שני, צריך לעבור אותו.
1: לא, יום שני, מה? יום שני נהדר.
2: לא, לא, לא, יום שני זה יום שהוא לא קל.
1: יום שני זה חבב אותו מאוד.
2: תחילת שבוע, לא...
1: יום שני זה אחלה.
2: אתה יודע שזה לא יום ראשון.
1: אתה כבר בשבונג של השבוע.
2: שלישי בערב, זה הרגע הזה בשבוע. שלישי בערב.
1: טוב, תקשיב, קיבלנו 27,000 תגובות על עניין המעלית.
2: כן.
1: שכולם טוענים בתוקף שלדבר במעלית זה מעלה את הקרינה פי כמה וכמה וכמה וכמה.
2: מצאתם בוואטסאפ וגם בטלגרם על המעלית, וכן.
1: וממש תודה לכם, אני באמת לא היה לי מושג שזה היה אירוע. ועכשיו, כמי שלפעמים מדבר במעלית עם טלפון, אני
2: אדע... לא, בגלל זה...
1: אני אדע לא לעשות את זה יותר.
2: כן.
1: טוב, בסדר, למדנו משהו.
2: פוצץ בקרינה אולי.
1: אוי ובוי.
2: נו, מה?
1: בסדר, תפסיק עם זה. בסדר, אמרנו את זה.
2: שתתרוקן אותה.
1: אוקיי, בוואטסאפ ובטלגרם אמרנו שאנחנו בענייני פרלמנטים, ומה החוקים שיש תמיד בפרלמנט, או דברים תמיד שאומרים בפרלמנט,
2: דמויות, כן,
1: דמויות שתמיד חוזרות על עצמן.
2: בפרלמנטים, בישיבות של חבר'ה, זה יכול להיות פרלמנט של אנשים בני 70-80, יכול להיות חבר'ה בני 19-30, כזה 25, יושבים, מה תמיד אומרים בפרלמנטים האלה, דמויות, דברים שקורים רק שם.
1: דברים שאסור לעשות בפרלמנט, אסור להיעדר נניח. אוקיי, תכף נקרא עוד כמה וכמה דברים.
2: בטלגרם הבוקר ברדיו 90, הקבוצה.
1: גיא מרגלית שלנו מצטרף אלינו זה אתה בפינתו של מי הפתיח הזה לעזאזל?
3: בוקר טוב.
2: היי, שלום,
1: שומעים אותי?
2: שומעים אותי, שומעים אותי.
1: גיא שלנו עובר על פתיחים לסדרות, והוא משמיע לנו תחילתו של פתיח לסדרה. אנחנו ננסה לזהות ולנחש במה מדובר, באיזו סדרה מדובר.
3: אז אני אגיד, עשיתי פה שילוב גם סדרות וגם סרטים. זה בסדר?
2: סרט, אבל הוא מתחיל ב-MGM
1: הזה, מה?
3: איזה סרט זה?
1: טיטניק.
3: זה הטיטניק?
1: כל הסרטים מתחילים אותו. אבל בסדר, מה שנראה לך, אני לא יודע, אתה לקחת לעצמך את הזכות להרחיב את הפינה.
2: זה שלך, הפינה היא שלך.
3: הפינה היא שלי.
1: כן, אבל יחד עם זאת, הוא לא יכול לעשות בה מה שהוא רוצה.
3: ואני הפלגתי איתה ולא בטיטניק.
2: גם לפינה יש חוקים.
1: כן, אבל...
2: לזהות סרט על פי סאונד זה נורא.
3: יש אייקוני, כאילו.
2: כן?
3: מה, אם אני יוצא לך את...
2: ככה מתחיל רוקי?
3: אבל הבנת שזה רוקי.
2: אוקיי, אז אולי מתוך סרט. לא חייב פתיח של סרט.
3: כאילו משהו מזוהה, מזוהה.
2: בוא נתחיל. בוא נתחיל ונראה ונבין שזה באמת לא עובד.
3: יאללה, נתחיל.
1: נתחיל. אז מה זה הפתיח הזה לעזאזל? אתה רוצה לשמיע אותו או סתם לבהות בי?
3: אולי שמיעות. אולי אני בוהה בך.
2: זו סדרה או סרט? מה הראשון? טוב, אתה עוד לא אומר.
3: יש איזה?
2: אתה עוד לא אומר אם זה סדרה או סרט.
1: למה זה לא מנגן?
3: רגע.
1: כן, טוב, תכף נטפל בבעיה הטכנית.
3: אולי זה מתחיל עכשיו.
1: אה?
4: תסתיר לי את ה...
1: הנה, סימפסונס, תודה רבה, להתראות. כן,
2: הלאה. התחיל קל מדי. אדם קם לתקן את הקלה הטכנית הזאת. טוב.
1: אוקיי, אוקיי.
3: ככה אתה מנצח את ארז.
1: איך?
3: אנחנו מזייפים את התקלה, הוא קם.
2: מוריד אוזניות.
3: מוציא מריכוז.
2: כן.
1: אוקיי, הלאה. זה סדרה או סרט?
3: זאת סדרה.
2: היא מצוירת?
3: לא.
1: והיא אמריקנית?
3: וואי, נראה לי שכן.
2: היא מפעם פעם?
3: גם וגם, הרבה עונות, הרבה עונות.
2: בית ספר תיכון, משהו?
3: לא. אבל יש מסגרת ב...
1: ואמרת שזה לא מצויר.
3: זה לא מצויר.
1: תשמיע את זה שוב.
3: רוצים עוד רמזים? רמז טוב.
1: כן.
3: אני אשמיע ואז.
1: תשמיע.
3: אז אני אגיד לכם, אני אתן לכם רמז.
2: משטרות?
3: יש פריט לבוש.
1: מה זאת אומרת,
3: יש פריט לבוש.
1: בשם של הסדרה?
3: כן.
1: הסמלה של ממדריד?
3: לא.
1: הכובע של...
2: הכובע שלי
1: של...
3: הכובע של, כן.
1: זה סדרה איכותית כזאת נשמעת לי.
3: נכון.
1: ומהשנים האחרונות?
3: לא בדיוק.
1: יש סיכוי שאנחנו לא מכירים אותה?
3: לא, אין סיכוי.
2: זה על משפטים, עריכת דין?
3: אופה.
2: פרקליט ה-LA?
3: כמעט. תשמע, אתה חד.
1: מה הוא חד? הוא זורק שמות של סדרות.
3: לא, אבל הוא הבין את הווייב.
2: הוא אמר לי לבוש, אני הולך למקופתר, מחויית, המעונב, משהו.
1: עניפות, חליפות.
3: אופה, סוץ.
1: סוץ.
3: כל הכבוד.
1: חליפות.
3: יש. חליפות. לא ראיתם סוץ, לא ראיתם. וואי, חבל.
1: לא, לא ראיתי. אומרים שזה מעולה.
3: זה פגז.
1: נכון.
2: כתבו את זה בטלגרם למספר אנשים.
3: בטח.
2: אורית הייתה ראשונה.
1: כן, כן, כן. אוקיי. אוקיי.
3: יאללה, בוא נמשיך.
1: בוא נמשיך.
3: שאנחנו עוברים פה לעולם אחר.
2: אוקיי.
1: למה אתה צוחק? אתה
3: מצחיק.
2: עולם אחר.
4: Are you ready, kids?
5: Aye, aye, captain!
3: אני עוצר.
2: זה וויל סמית?
3: לא.
1: זה סדרה.
2: סרט.
3: זאת סדרה. זה, וואו, זאת סדרה, ממש.
1: גרייס, גרייס.
2: לא וויל.

0: טוב, זה ילדים.
1: זה ילדים.
0: זה מצויר?
2: לא, זה מצויר. זה מצויר. כן, זה, זה מהמצוירים האלה, נו.
1: איזה, איזה מצויר, אבל.
2: אני אף פעם לא אהבתי את ההומור הזה גם. של סדרות מצוירות של אמריקאים. שכאילו כולם אומרים סאוטהמפטון, סאוטהמפטון הזה?
1: לא, לא, זה לא סאוט פארק.
2: סאוטהמפטון
0: זה כמו.
1: סאוטהמפטון.
0: ליברפול.
2: מצויר.
1: מצויר. וואו, וואו, יש לכם רמז פה בחדר, מטורף. אבל זה הרגע.
0: זה בוב ספוג. זה בוב ספוג שעכשיו מופיע פה על המסך.
2: אה, בוב ספוג.
1: באופן רנדומלי.
0: במקרה, על המסך מאחורי בוב ספוג. יותר מזה נשתגע.
2: רגע, בוא נראה בטלגרם.
0: ידעו בוב ספוג כולם.
2: כן? אה, בוב ספוג.
0: לירן ידע שם הראשון.
2: רגע, אבל אורית גם ידע על סוץ, ובן ידע על סוץ. אה, לא. טוב, בסדר.
0: אתם מהירים.
1: אנחנו נמשיך או שסיימנו?
2: נמשיך.
0: מעולה.
2: עוד לא התחלנו.
1: אה, מעולה. ממשיכים.
2: אני יודע מה, זה מה שאמרתי, סמוך על סול.
1: טוב. בוא נמשיך.
0: זה סרט?
1: זה סרט.
2: טן, טן, טן, רוקי.
1: לא.
0: זה שליחות קטלנית?
1: לא. אבל כאילו זה מה...
2: זה אקשן.
1: זה אקשן, בטח.
2: אני לא יודע על איזה עוד סרטים.
1: רגע, אני אמשיך.
0: זה מכוניות?
1: אולי זה יעזור לכם, אני אמשיך.
0: נהיגה מכוניות.
2: הוא רץ, הוא רץ, סטיב אוסטין כזה. זה קל, זה סופרמן.
0: זה בלתי אפשרית?
1: לא.
2: סופרמן.
1: לא ולא.
2: ספיידרמן.
1: לא ולא.
0: זה גיבור על?
1: לא גיבור על.
2: בוא נראה בטלגרם, בטוח כולם יודעים, זה נראה לי מהקלים. שים עוד קצת. נשמע לי קל.
0: אקשן, אקשן,
1: לא, אקשן. אקשן, וזה סרט אייקוני ברמות.
2: זה לא מת לחיות.
1: זה לא מת לחיות. אבל יש שם קטע עם החיים.
2: זה לא בובספוג,
1: יש קטע עם החיים שם.
0: מטריקס.
1: לא. לא החיים, לא החיים בגדול.
2: קיל ביל, קיל ביל.
1: קיל ביל.
2: זה לא אני, זה לא אני, זה ויקטור בטלגרם.
1: קיל ביל.
0: כן, כן, בהחלט.
2: כן, נכון, נכון.
0: עכשיו שכותבים,
2: אז כן. זהו, אז אתה מקשר, נכון, נכון, נכון.
1: נעשה לנו אחרון או ש...
2: יאללה, לך על זה.
1: טוב, עכשיו זה יהיה מסרט. מי שיצליח את זה...
0: מכונת כתיבה יש שם.
1: מכונת כתיבה יש שם.
2: מרלין מונרו.
1: לא. זה איקוני ברמות.
0: חלף עם הרוח?
1: לא. תנסו רגע, תנסו רגע להבין תקופה.
0: זה אולי, שנות ה-40,
1: שנות ה-40, איזה סרטים היו אולי, כאילו ש...
0: מערבנים היה, כל
2: רגע, זה סרט משנות ה-40?
1: לא, לא 40, 60, שנות ה-60, אבל ממש מוכר.
2: ואתה ראית אותו?
1: אני ראיתי אותו.
2: והוא משנות ה-60?
1: כן.
0: קלינט איסטווד מעורב בזה?
1: וואי, האמת שלא.
2: למה הבאת הסרט לשנות ה-60?
1: כי זה ממש מוכר, זה גם שיר מהמם.
0: מאוד מוכר, אתה אומר.
1: אולי זה מוכר בעיניי, אולי...
2: לא, השיר מוכר, לא יודע מאיזה סרט זה.
1: בואי, אני אקח אתכם רחוק.
2: נו.
1: Breakfast at Tiffany's, חבר'ה.
2: Breakfast at Tiffany's. לא הייתי עולה על זה בחיים.
0: גם אני לא.
1: לא הייתם עולים?
2: לא.
1: טוב, בסדר. לפחות ניסיתי.
0: לא, לא, בסדר גמור.
2: אתה בסדר.
1: לפחות, לפחות.
2: אתה בסדר.
1: לפחות ניסיתי.
2: אתה את שלך עשית.
1: זה
0: גם, זה גם.
2: זה אתה מזהה גם עם הרגלית.
1: אתה עושה לי את המבחן?
2: כן.
1: מה זה, זה...
2: העיקר לשאול אותנו שאלות.
1: קראתי קיט, קראתי קיט.
0: זה שיעורים באהבה.
2: מה זה שיעורים באהבה? שיעור ראשון.
0: Lessons in love.
1: איזה שיעור זה, אבל איזה מספר?
0: Level 42.
1: 42? כן.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, די על סף סיום האירוע הזה. אנחנו רוצים בשלב הזה לתת פרס לזוכה הגדול של הבוקר הזה בחידון האקטואליה. רבים עלו, רבים ידעו, אבל רק אחד זוכה.
1: איתן מיגש, הגנן שדיבר איתנו, עם 5 תשובות נכונות, והוא... הוא לוקח לעצמו ארוחת קומבינה משפחתית ענקית של הבורגרן, ששם מחכה לו בפנים גם 2 מנות מבוגרים, 2 מנות ילדים, יש מיקס תוספות מפנק עם נקניקיות, צ'יפס וטבעות בצל, יש 4 משקעות וגם 2 צעצועים. ארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגרן זה הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול. תזמינו ותתפנקו ושיהיה לכם את התיאבון, וזה של איתן. מגש,
0: זה בדרך אליך.
1: 5 תשובות נכונות.
0: בוואטסאפ ובטלגרם דיברנו על ענייני פרלמנטים, תכף נקרא כמה דברים שכתבתם לנו. בוא נראה מה קורה בחוץ מבחינת דיווחי תנועה.
1: ספר לך, כביש 1 עמוס כרגע מצומת קריית יערים ועד מחלף הראל, וממחלף מוצא ועד מחלף הראל, וגם ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 4 עמוס עכשיו ממחלף יבנה ועד גשר פלמחים, וממחלף גן רבה ועד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף אם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל. עדכון אחרון, אני נותן לך מ-471, עמוס שם ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, אל דיווחי התנועה.
0: יפה. ברקפסט את טיפניז, נכון, בן. נכון.
1: כן.
0: כן, באיחור של 27 דקות, אבל
1: בסדר. בסדר, בסדר, כן, לפעמים זה קצת לוקח זמן, שזה מחלחל.
0: תגידו רגע, קרינה במעלית פי 10, כן, במעלית יש יותר קרינה, קרינה במעלית, קרינה במעלית, קרינה במעלית. לא לדבר בטלפון במעלית, פתאום אנחנו...
1: מעלית, מעלית, עכשיו בוואטסאפ, מעלית, מעלית, מעלית.
0: אז זהו, אז מי שאני חשבתי למישהי מציקנית...
1: שסתם זה מפריע לה, הדיבור...
0: כן, פתאום מסתבר שהיא פשוט דואגת לבריאותה ולבריאותה אחרים.
1: והוא מדבר בטלפון, במעלית,
0: תראה מה זה, תראה נקודות מבט.
1: הוא הגיב בסבבה, נכון?
0: הוא הגיב בסבבה.
1: הוא חייך, הוא קשקש בזנב?
0: תראה נקודות מבט. אתמול היא הייתה בעיניי מטרידנית בלתי.
1: תרחנית.
0: ותרחנית, והוא, מה יש לך וזה? והיום היא נראית לי הבן אדם גיבור.
1: גיבור.
0: גיבורה, אני לא הייתי מז לבקש מאנשים תפסיקו לדבר.
1: אני לא חושב שהייתי מבקש.
0: גם אני לא הייתי מבקש.
1: גם אם הייתי מודע לקרינה.
0: זה מה שאני אומר, מהיום.
1: אני סופק את ה-10 שניות האלה, לא בשביל עכשיו להגיד לבן אדם, תסיים שיחה.
0: נכון, והיא דווקא גיבורה, כל הכבוד לך גברתי. אוקיי, אז זה דבר ראשון שצריך להגיד. עוד דברים שמתרחשים בפרלמנטים. אוקיי. ON כותב בטלגרם, כשמדרגים את הנשים של כל אחד בפרלמנט.
1: מה זה אומר?
0: נשמע לי, אני לא יודע מה זה אומר, אבל נשמע לי דבר שעושים.
1: כן?
0: נשמע לי שכן. לא, מה, למה שלא יעשו?
1: מדרגים את הנשים?
0: כן. כל אחד, והוא אומר, מוסיף וכותב, כל אחד מהפרלמנט שונא את זה, אבל כל אחד רוצה להיות במקום הראשון.
1: אוקיי, אולי הדירוג הוא בראש, כאילו, כמחשבה.
0: לא, מדברים על זה, אני מתאר לעצמי, אני לא הייתי, לא נוכחתי באירוע, אבל זה נשמע לי הגיוני לחלוטין. פרלמנט, גברים, מדברים.
1: אוקיי.
0: מה זה אומר? שאם יש 9 גברים ואחד ואישה אחת, אף אחד לא זוכר דרך מי הצטרפה, אבל לא נעים לשאול. טל כותב בטלגרם.
1: כן, כן, כן.
0: טוב, יש עוד ועוד הודעות, אתם יכולים כמובן לראות זאת בעצמכם, וגם להצטרף לטלגרם שלנו, הבוקר ברדיו 90.
1: יואב כותב, אנשים שעבדו יחד כל החיים, נפגשים בקביעות בבית קפה.
0: כן.
1: כל אחד עם עסקית שלו, מבית המרקחת, משווים תרופות, מדברים על לחץ דם.
0: כן, נכון.
1: כן, כזה,
0: נכון.
1: מספרים, הרבה מספרים.
0: כן, נכון.
1: כמה
0: נכון.
1: סוכר יש לך, כמה זה יש לך, כמה זה, אני ירד לי, אני עלה לי, כזה, כן. תכוני בריאות.
0: אגב, בחדר כושר תמיד שואלים אחד את השני, למה לא היית אתמול בשיעור? כאילו, כזה, תמיד הם באותו זמן, למה לא היית? אתמול כזה, לא היית. כן. מחר אתה הולך.
1: מה קרה, אתמול לא היית?
0: כן.
1: כן, כן, כן.
0: טוב, כי יש את ההרגל הזה וזה. גיא מרגלי תפיק ואנחנו...
1: גיא, תודה רבה.
0: נהיה פה כבר מחר.
1: מחר יום שלישי.
0: ונגיד שבטלגרם אנחנו נמצאים פה תמיד, הבוקר ברדיו 90, וגם בספוטיפיי אם אתם רוצים, האזינו לנו שם.
1: התוכנית עלה כפודקאסט בהמשך לספוטיפיי.
0: אנחנו נקראים שם הבוקר.
1: בסדר, בסדר גמור אפילו.
0: ברדיו 90, בסדר?
1: אוקיי.
0: תודה רבה על הכל.
1: תודה, תודה לך אתה.
0: תודה רבה על הדגים.
1: לא היה חריף?
0: זה משפט מסתיים.
1: יודע.
0: אתה יודע?

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. נטו
1: מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
1: לתוכי זכון. נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: 95
7: הספורט חוזר?
8: הספורט חוזר?
9: הספורט חוזר!
10: הספורט חוזר!
8: הספורט חוזר!
1: כן, הספורט חוזר! העונה תכף מתחילה, וזה אומר שהספורט חוזר! הדקה ה-90, תוכנית הספורט המדוברת של רדיו 90 חוזרת לאוויר! ראשון עד רביעי ב-6, הספורט חוזר! רק ברדיו 90!

0: דקה החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. גבר בשנות ה-50 לחייו נהרג אמש בתאונת פגע וברח בסמוך למועצה מקומית פרדסיה, עם קבלת דיווח על רוכב קורקינט חשמלי שנפגע מרכב בכביש 4 סמוך לצומת פרדסיה. הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בתושב קדימה צורן כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפגיעה רב מערכתית. חובשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותו. בוחני התנועה של המשטרה החלו בחקירת התאונה וניסיונות לאתר את הנהג הפוגע שעזב את זירת התאונה. בחלוף זמן קצר, תושב קדימה צורן בשנות ה-30 לחייו, שעל פי החשד היה מעורב בתאונה, הסגיר את עצמו למשטרה, ובהתאם לממצאי החקירה וצורכיה, יובא היום לדיון בעניינו בבית המשפט. תושבת פתח תקווה בשנות ה-20 לחייה נעצרה בחשד כי התחזתה לגבר וניהלה לאורך שנים כקשרים רומנטיים ומיניים עם מספר נשים באמצעות הטלפון והרשת. על פי החשד, הקשרים התנהלו בעיקר באמצעות שיחות טלפון ובאופן מקוון, כאשר המתלוננות סברו לאורך תקופת הקשר כי הן מנהלות מערכת יחסים עם גבר. בשלב מסוים גילו המתלוננות כי מאחורי הזהות שהוצגה להן עומדת למעשה אישה. עם קבלת התלונות פתחו חוקרי תחנת פתח תקווה בחקירה, ובמסגרת פעולות חקירה רבות ומגוונות הצליחו החוקרים לאתר עד כה 5 נשים שנפגעו לכאורה ממעשיה של החשודה. את ביצוע מעצרה תפסו השוטרים מחשבים ניידים, טלפון נייד ומספר התקני אחסון דיגיטליים אשר הועברו לבדיקה. המשטרה תבקש להתיר פרסום זהותה במטרה לאפשר לנפגעות נוספות ככל שישנן לזהותה ולהגיע למשטרה. 6 נפגעים כתוצאה משריפה שפרצה אמש בדירה בעיר חדרה. עם קבלת דיווח על שריפה בדירה בבניין מגורים ברחוב תרנה בעיר, הוזעקו למקום כוחות הצלה, כיבוי ומשטרה שהבחינו בשריפה בדירה בקומה השנייה בבניין בין 3 קומות. לוחמי האש חילצו דרך חדר המדרגות 2 דיירות בבניין שהיו לכודות, לצד ביצוע סריקות נוספות לשלילת הימצאות לכודים נוספים. חובשים ופרמדיקים העניקו טיפול רפואי ל6 נפגעים, ולאחר מכן פינו 4 מהם לבית חולים הלל יפה בעיר, כשמצבם מוגדר קל לאחר ששאפו עשן. לאחר השתלטות על הלהבות נפתחה חקירה לבירור נסיבות פרוץ השריפה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: כן, זה הדג נחש. בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, רדיו 90, להיטים ב-90, אנחנו איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה נהדרת.
1: תן לו בעניבה, תן לו בחליפה.
0: למה יש על השמחות?

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים. בית הכנסת שערי צדק בנתניה מזמין את הציבור להילולת ספר התורה בעל הסגולות זריר דרנה, שיתקיים ביום רביעי 12 באוגוסט כ"ט באלול, החל מהשעה 19:00 בבית הכנסת שערי צדק שברחוב בארי 66 בנתניה. תפילה חגיגית ומחירת נרות במקום. התשדיר תרומת רדיו 90.
6: תשעים ושבע FM.

ג'ורג' מייקל פותח לנו את השעה הזאת, להיטים ב-90. מפה נעבור לחדש, כן, טיפה חדש של אברהם טל ומוש בנרי לפני 3 חודשים. מה אם הייתי? שיר נהדר.

שנת 90 יוצא האלבום הרביעי של משינה, כן, העמותה לחקר התמותה. שם מחכה לנו השיר הנהדר, החכה לך בשדות, שהפך לאחד הלעיתים הגדולים והאהובים המוכרים ביותר של משינה. והשיר נפתח בשורה מפורסמת, היא אמרה אצלי, זה יהיה נחמד, צ'רניחובסקי 6, שעה 5, רק תבוא לבד. מעריצים רבים לאורך השנים חיפשו את הכתובת הזו בתל אביב. כן, הלכו, חיפשו, בדקו, רצו להבין מה זה צ'רניחובסקי 6 ואיפה הם נפגשו, אך הסיפור האמיתי הוא שהשורה הזאת נכתבה בהשראת רחוב צ'רניחובסקי בנתניה. כן, עיר הולדתו של שלומי ברכה, שם בכתובת הזו בכלל לא היה בית באותה תקופה, אלא שדה פתוח. מה שאומר, אחכה לך בשדות, או אחכה לך בשדות. כן, אחכה לך בשדות, משינה.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מלוכה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו במורגרנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. מורגרנץ', הכי ישראלי.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: 95
1: דקה החדשות המקומיות של רדיו 90.
11: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. רימון רסס הותר הבוקר בחדרה עם קבלת דיווח על חפץ חשוד שהותר סמוך לתחנת דלק בעיר חדרה. הוזקו למקום כוחות משטרה וחבלן שזיהו רימון רסס שהיה במקום. הזירה נסגרה וחבלן פעל להעברת הרימון בביטחה לבדיקה במעבדות המשטרה. הרקע לאירוע פלילי אך נסיבות ונבדקות. במסגרת החקירה נבדקת הימצאות מצלמות אבטחה באזור והחוקרים יבחנו לאחר ממצאים פורנזיים על גבי הרימון במטרה להבין מי החזיק בו בטרם הונח במקום. כתב אישום השבוע הוגש נגד תושב נתניה בן 21 בגין מעורבותו בתאונת פגע וברח, נהיגה בקלות ראש והפרעה לשוטר במילוי תפקידו. על פי כתב האישום באוקטובר 2024, את ששימש הנאשם כשליח בסניף של רשת פיצריות באבן יהודה, פגע עם רכבו בילד בן 13 שחצה כביש במעבר חצייה, לאחר שהסיט את מבטו למושב האחורי של רכבו. כתוצאה מכך נפצע הילד והושפץ בטיפול נמרץ במשך 3 ימים. מכתב האישום עלה כי לאחר הפגיעה המשיך הנאשם בנסיעתו, לא עצר את רכבו ולא הזיק עזרה. עוד עלה מכתב האישום כי כאשר הגיע הנאשם למחסום בכניסה לאבן יהודה, נעצר על ידי המאבטח במקום, הוא יצא מהרכב ונמלט רגלית. על פי כתב האישום, כאשר הגיעו שוטרים אל ביתו, הצעיר קפץ מהחלון, הוא ניסה להימלט מהשוטרים עד שנתפס. עם סיום החקירה הגישה נגדו הפרקליטות כתב אישום, ומשפטו עתיד להתחיל באמצע נובמבר השנה בבית משפט השלום בנתניה. מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, קיים לפני ימים אחדים ביקור בראש העין. על פי העירייה, ראש עיריית ראש העין, רזה סגי, עירח את מפקד פיקוד המרכז לסיור ביטחוני לאורך גדר ההפרדה, כשבסיור לקחו חלק נציגי המינהל האזרחי וגורמי הביטחון בעירייה. מהעירייה נמסר כי במהלך הסיור הוצגה תמונת מצב ביטחונית במרחב, ונדונו האתגרים הביטחוניים הנוגעים להגנה ולביטחון תושבי העיר. בין היתר הוצגו לאלוף בלוט ההתפתחויות בשטחי C ובשטח אש 203 הסמוך לעיר, לצד סוגיית הבנייה הבלתי חוקית בצד המזרחי לגדר המערכת. על פי העירייה, אלוף הורה לגורמים מקצועיים במינהל האזרחי לקדם את הטיפול בסוגיות שהוצגו בהתאם לסמכויותיהם. בתוך כך הוצגה במהלך הסיור חשיבות הרצף הביטחוני וההתיישבותי במרחב ותרומת פעילותם של כוחות הביטחון בשנים האחרונות, אשר הביאה לעצירת כניסת שוהים בלתי חוקיים לראש העין. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקי.

מעידן עמדי להשבת. רק החיים. כן. 1990, מתוך אלבומה, אלבום הבכורה של להשבת. כן. בהפקתו של ארקדי דוכן. כתבה והלחינה להשבת.

0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: אין אפס מה
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
8: אלפס מעיין הגבס.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: כן, זו השעה הים תיכונית שלנו. התחלנו אותה. עם זוהר ארגוב. איתכם עד השעה 12, מוזיקה נהדרת. זו השעה הים תיכונית.

שיר פרטי של זוהר ארגוב שנות ה-80. ופה נעבור לחוף של טרמפטוני. כן, שלומי שבת.

0: מפה אנחנו נוצאים להפסקת פרסומות. כן, זה חלק מהשיר של נסרין. מפה נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. נטו מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: בית הכנסת שערי צדק בנתניה מזמין את הציבור להילולת ספר התורה בעל הסגולות זריר דרנה, שיתקיים ביום רביעי 12 באוגוסט כ"ט באלול, החל מהשעה 7 בערב בבית הכנסת שערי צדק שברחוב בארי 66 בנתניה. תפילה חגיגית ומחירת נרות במקום. התשדיר תרומת רדיו 90. החדשות המקומיות של רדיו 90.
0: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, הילה מלכה. גבר בשנות ה-50 לחייו נהרג אמש בתאונת פגע וברח סמוך למועצה מקומית פרדסיה, עם קבלת דיווח על רוכב קורקינט חשמלי שנפגע מרכב בכביש 4 סמוך לצומת פרדסיה. הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בתושב קדימה צורן שהוא מחוסר הכרה וסובל מפגיעה רב מערכתית. חובשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותו. בוחני התנועה של המשטרה החלו בחקירת התאונה ובניסיונות לאתר את הנהג הפוגע שעזב את זירת התאונה. בחלוף זמן קצר, תושב קדימה צורן בשנות ה-30 לחייו, שעל פי החשד היה מעורב בתאונה, הסגיר את עצמו למשטרה, ובהתאם לממצאי החקירה וצורכיה, יובא היום לדיון בעניינו בבית המשפט. תושבת פתח תקווה בשנות ה-20 לחייה נעצרה בחשד כי התחזתה לגבר וניהלה לאורך השנים קשרים רומנטיים ומיניים עם מספר נשים באמצעות הטלפון והרשת. על פי החשד, הקשרים התחילו בעיקר באמצעות שיחות טלפון ובאופן מקוון, כאשר המתלוננות סברו לאורך תקופת הקשר כי הן מנהלות מערכת יחסים עם גבר. בשלב מסוים גילו המתלוננות כי מאחורי הזהות שהוצגה להן עומדת למעשה אישה. עם קבלת התלונות פתחו חוקרי תחנת פתח תקווה בחקירה, ובמסגרת פעולות חקירה רבות ומגוונות הצליחו החוקרים לאתר עד כה 5 נשים שנפגעו לכאורה ממעשיה של החשודה. את ביצוע מעצרה תפסו השוטרים מחשבים ניידים, טלפון נייד ומספר התקני יחסון דיגיטליים אשר הועברו לבדיקה. המשטרה תבקש להתיר פרסום זהותה במטרה לאפשר לנפגעות נוספות ככל שישנן לזהותה ולהגיע למשטרה. שהנפגעים כתוצאה משריפה שפרצה אמש בדירה בעיר חדרה. עם קבלת דיווח על שריפה בדירה בבניין מגורים ברחוב טרנה בעיר, הוזעקו למקום כוחות הצלה, כיבוי ומשטרה, שהבחינו בשריפה בדירה בקומה השנייה של הבניין, בין 3 קומות. לחומי האש חילצו דרך חדר המדרגות שתי דיירות בבניין שהיו לחודות, לצד ביצוע סריקות נוספות לשלילת הימצאות לחודים נוספים. חופשים ופרמדיקים העניקו טיפול רפואי ל6 נפגעים, לאחר מכן פינו 4 מהם לבית חולים הלל יפה בעיר, לאחר ששאפו השן. לאחר השתלטות על הלהבות נפתחה חקירה לבירור נסיבות פרוץ השריפה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

חיבור של הפרויקט של רביבו עם סגן אלוף שי אברמסון דאז, כן? בשנת 2015 יצא השיר הזה, פרי גנך, ביחד. מפה נמשיך עם רז חדד. בשעה הים תיכונית שלנו, אנחנו איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה נהדרת.

כן, מפה נעבור להודיעה, ואיתה אנחנו נסיים את התוכנית שלנו להיום. לעתים בתשעים, אני אילה מלכה באולפן, שמחתי להיות איתכם גם היום.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. נטו
1: מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
7: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
8: להזמנות 09-866-6602.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: 90 FM. 90 FM.

0: 12 ושתי דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם כרגלנו עד השעה 2, כל החדשות, הדיווחים והעדכונים. כאן באולפן על הביצוע הטכני משה יסטחרוף, בהפקה מיכל בקשי, אני יוסי אדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לפרופסור איתן גלבוע, שלום.
1: שלום יוסי.
0: מומחה לארצות הברית לתקשורת בינלאומית ולדיפלומטיה ציבורית, עמית בכיר במכון JISS, מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. אז מה, טראמפ מרים ידיים או שיש משהו מאחורי הדברים בזה שהוא שוקל אולי כך על פי הפרסומים להכריז ניצחון ולא לטפל עכשיו בגרעין?
1: תראה, טראמפ לא יודע להרים ידיים, הוא גם לא יודע להפסיד. וזו הסיבה שבבחירות הנשיאות 2020 הוא טען שהם זויפו, והוא חוזר על זה כל הזמן.
0: אוקיי.
1: אז הוא לא יודע, הוא לא יודע להרים ידיים. מה שהוא מנסה לעשות, ואולי הדלפה בעניין הזה מכוונת לכך, שהוא לא ילך על מלחמה בעצימות גבוהה בשלב הזה, אלא ימשיך במצור על אוניות איראניות שעוברות במצרי הורמוז לנמלים איראנים. זאת אומרת שהוא מדבר על לחץ כלכלי. הוא עבר מלחץ צבאי ולחץ כלכלי רק ללחץ כלכלי, לא רוצה להשתמש בלחצים צבאיים.
0: כן.
1: תראה, יש מסע ומתן שארצות הברית בכלל לא נמצאת בו, שהוא בין אומן לבין איראן, על נתיבי שייט במצרי הורמוז, הם מדברים על נתיב שנתיב הכניסה שיהיה בשליטה איראנית ונתיב היציאה בשליטה אומנית. כל הדבר הזה זה קשקוש אחד גדול. יכול להיות שטראמפ מבין שזה קשקוש.
0: למה קשקוש בעצם? כי זה לא פותר את הבעיה.
1: זה משאיר עדיין את המצרים בשליטה של איראן, וזאת הבעיה. אז זה הוא לא מוכן לעשות. אבל אני חושב שמה שאומרים לו היועצים שלו זה, רציתי להגיד משהו אחר. אנחנו תמיד חושבים שהאיראנים רוצים להרוויח זמן. תמיד הם עושים מניפולציות ומעלים קשיים על מסעים ומתנים.
0: כן.
1: ואני רוצה להגיד שהיום נראה לי שגם טראמפ רוצה להרוויח זמן. ולכן שני הצדדים רוצים להרוויח זמן. והסיבה שטראמפ רוצה להרוויח זמן זה שהוא מתקרב מאוד לבחירות אמצע קדנציה במצב לא טוב. ולכן הוא לא רוצה ללכת למלחמה בעצימות גבוהה שזה לא טוב, הוא לא רוצה לצאת מהעניין לגמרי ולרים ידיים כפי שאתה ציינת קודם, אז הוא הולך על הלחץ הכלכלי הזה, הוא חושב שבסופו של דבר, אחרי שאיראן מפסידה כל יום מאות אלפי דולרים, זה אין להם כסף, הוא אמר את זה בעצמו, אין להם כסף לשלם לחיילים, אין להם כסף לקנות סחורות, אין להם כסף לשום דבר, אז יכול להיות שבסופו של דבר המשטר ייפול. אז הוא לא מלא עכשיו בכלל את הנושא הגרעיני, כי זה כל הסיפור. שאם המשטר נופל, הנושא הגרעיני הופך להיות לא רלוונטי. לפני שכל משטר אחר זה יהיה סיפור אחר.
0: כן.
1: אז שני הדדים רוצים להרוויח זמן, טראמפ רוצה את עד השלושה בנובמבר, זה התאריך שבו התקדמו בחירות אמצע קדנציה, ואחרי זה הכל נפתח מחדש.
0: זהו, אז יכול להיות שבאמת הוא ער גם, בטוח שמרים לדברים האלה, אבל המצב הכלכלי הקשה באיראן, יש פרסומים על זה שהמזון והתרופות עומדים להיגמר תוך חודש או משהו כזה. זה הסיפור אולי.
1: כן, אבל תראה, השאלה למי יש אורך נשימה יותר ארוך.
0: כן.
1: עכשיו, האיראנים חושבים שתמיד יש להם אורך נשימה ארוך, בגלל זה שזה משטר דיקטטורי, שאם הוא הורג 40 אלף איש ביומיים שלושה, אז הדבר האחרון שמעניין אותו זה התושבים, הציבור.
0: עכשיו,
1: במדינה דמוקרטית ליברלית, שם אין להם אורך נשימה, בגלל כל מיני סיבות, בעיקר שזה מלחמה ארוכה, אז זאת ההנחה. אבל אני חושב שצריך לבחון אותה מחדש, זאת אומרת, האם זה נכון? שאורך הנשימה של איראן יותר ארוך מזה של ארצות הברית, זה עדיין טעון.
0: וכל זה, אתה יודע, יכול להיווצר מצב שאם עכשיו טראמפ רוצה, כמו שאתה אומר, להרוויח זמן, יכול להיווצר מצב שאיראן דווקא תתחיל בפעולות התקפיות, שלא תהיה ברירה לארצות הברית, אלא לפתוח שוב במלחמה.
1: כן, אבל זה מה שאיראן לא רוצה. לא אמרנו קודם, איראן לא רוצה מלחמה בעצימות נמוכה, שזה כן, בתשתית האנרגטית שלה, בחשמל, שזה מה שטראמפ מעיין בקשרים, בכבישים.
0: כן.
1: אז היא לא מעוניינת. וגם טראמפ לא מעוניין. אז אני אומר לך ככה, שניהם לא מעוניינים מלחמה בעצימות גבוהה, שניהם רוצים להרוויח זמן. זה נראה לי המצב כרגע זה.
0: עכשיו, מעניין אותי, פרופסור גלבוע, איך ארצות הברית, איך טראמפ מגיבים לאותה ברית, אני לא יודע אם מפתיעה, אבל מאוד מדהיגה מבחינת ישראל, אותה ברית סונית של סעודיה ופקיסטן וטורקיה, שבעצם מיועדת בעיקר נגד ישראל.
1: נכון, אבל ארצות הברית לא מגיבה.
0: לא מגיבה.
1: לא אמר על זה שום דבר. היא לא הגיבה עד עכשיו.
0: כן.
1: תראה, אני אולי, טראמפ לא מבין שהברית הזאת פוגעת בברית אחרת שהוא עשה, שזה הסכמי אברהם. כי סעודיה הייתה אמורה להיכנס להסכמי אברהם, זה מה שטראמפ עשה והוא גם אמר.
0: כן.
1: אני מציע להם תשתית גרעינית, אני מציע להם נשק, אני מציע להם סידורי הגנה, זה ההסכם המפורסם הסעודי-אמריקני, ובהתחלה לא הייתה שם התניה לגבי הסתרפות להסכמי אברהם, אחת בבוקר אחרי שהודיע על זה, אז הוא אמר, כן, זה כן תלוי בהסכמי אברהם. עכשיו, החזית הזאת, תראה, היא פחות מדהיגה את ארצות הברית, מדהיגה מאוד את ישראל, אבל המניות של ישראל בארצות הברית בירידה צלולה. זאת אומרת שהספיקו לספור את ישראל, ובמיוחד לא את נתניהו, והשיקולים האמריקנים. ארדואן הוא חבר שלו.
0: כן.
1: פקיסטן היא חברה שלו. סעודיה ערביה חברה שלו. מוחמד בן סלמן.
0: כן.
1: אז מבחינת ארצות הברית, לא מדובר בברית שהיא בעייתית מבחינת ארצות הברית. היא ברית בסדר, עם כולם חברים שלו. וזה לא מיועד נגד ארצות הברית.
0: כן.
1: יכול להיות שהם חושבים שזה מיועד בעיקר נגד איראן. אז זה בסדר גם. אבל זה ברור לגמרי שזה מאוד נאתגר את ישראל.
0: ואתה אומר שעל הרקע הזה שבאמת ארצות הברית פחות סופרת את נתניהו ואת ישראל למרבה הצער, אז זה מתבטא גם בעניין עזה, שעכשיו מדברים על אותו יישום הסכם, או על אותן 15 נקודות, כן פירוק חמאס, מתי, איך?
1: בהחלט. לא רק עזה, גם לבנון, זה הכל, אנחנו נושאים הכל בזירה אחת למעשה, שיש לה כמה אזורים. כן, לגבי... אז ארצות הברית מעוניינת קודם כל, שמועצת השלום שלה, שהיא מכתיבה את המהלכים, היא תצליח.
0: כן.
1: וזה אומר ש... 15 הנקודות זה הסכם שנעשה בין מועצת השלום לבין חמאס. זה לא ארצות הברית פה, וזה לא ישראל, זה ההסכם.
0: מלאדנוב, כן.
1: כן, ניקולאי מלאדנוב, שהוא יושב ראש המועצה הזאת.
0: כן.
1: זאת אומרת שיש לו גיבוי מלא של טראמפ, כי טראמפ רוצה שזה יצליח, ואז מעגלים כל מיני פינות. למשל, לא, יש שם התחייבות של חמאס לפרק את נשקו. עכשיו, השאלה מה זה פירוק נשק?
0: בדיוק.
1: אף אחד לא נכנסו לפרטים. לא אמרו, נשק, כל הנשק, מכל הסוגים, יהיה מחוץ לעזה, שזה המשמעות של פירוק נשק. עכשיו, מה הגדרה שלהם? להעביר ממחסן למחסן. זה יוחסן, לעזה, ומי שיפקח על זה יהיה רשות הפלסטינית. אז זה מראה לך שלא יורדים לפרטים, אז יש כל מיני פרשנויות. וזה, אנחנו יודעים שמין העברה ממחסן למחסן זה לא פירוק נשק אמיתי, שבכל רגע נתון, אנשי חמאס יבואו וישתלטו על המחסן הזה ששם יש את הנשק הזה, ויקחו אותו.
0: כן.
1: אז אתמול היה רעיון מאוד מעניין בין עמית סגל לבין דלדנו.
0: כן.
1: שבו הוא לא בדיוק ענה על השאלות הקשות מהסוג הזה. אז הסכנה פה, שיגידו לנו, כן, הנה חמאס התחייב לפרוק את נשקו, כן, הוא ייתן את הנשק שלו, חלק מהנשק שלו למחסנים, אבל במקביל, ישראל תתחיל ליסוג, כרגע זה לקו הצהוב, כי אנחנו נמצאים מחוץ לקו הצהוב,
0: כן.
1: והמטרה היא, בסופו של דבר, בתוך הקו הצהוב, על יד רפיח, להקים מה שאני יכול לקרוא שכונה לדוגמה. כמה מגדלים, יקרו את זה על שם טראמפ, ויעבירו לשם האוכלוסייה מהאוהלים, והמטרה תהיה להגיד, הנה,
0: התחלנו לשקם את עזה, כן.
1: נכון, ויגידו, הנה, תתפטרו מחמאס, זה מה שיהיה לכם בכל הרצועה. אם תמשיכו לתמוך בו, לא יהיה לכם. אבל זה גם רעיון מסוכן, מפני שלא יבוא לשם רק אזרחים של עזה, הם יבואו לשם גם אנשים של חמאס.
0: כן, עכשיו, אבל השאלה היא כשבהתחלה נתניהו הסכים לתנאים האלה, אבל כשעלה רף ההתנגדות בתוך

0: הם ממשיכים הלאה ורוצים לעבור כמובן אלינו כאן. שלום לשר אלי כהן.
1: שלום רב.
0: אתה יודע מה, אולי בהמשך לדברים של איתן גלבוע, לא ממש האחרונים, אבל עוד לפני זה דיברנו על העניין של אותו הסכם, אותה החלטה של מועצת השלום האמריקנית של מלדנוב, אותן 15 נקודות, שאתה יודע, הרבה ביקורת נמתחה גם בתוך המחנה שלכם, השר אלי כהן, על זה שגם אחרי 3.5 שנים, בעצם החמאס עומד על הרגליים, ולא רק שהוא עומד על הרגליים, אלא הוא עלול לקבל איזשהו הכשר, וזה לא בדיוק מה שאנחנו מצפים לו.
1: יוסי, הדברים בשטח רחוקים ממה שאתה מתאר. אני מוכן לשאול אותך, אבל לא אותך, אולי אתה יודע, אבל אני מוכן לעשות משאל רחוב, כן. יחד איתך, ולשאול 100 מאזרחי ישראל באופן אקראי, כן. מי הוא ראש הזרוע הצבאית של החמאס? אני מעריך ש99% מהם לא ידעו אפילו לציין את שמו. וכיוון שרק מי שיושב על הכיסא, אנחנו ישר מחסלים אותו ולא מסיים את חייו בשיבה טובה. אנחנו נמצאים עכשיו שיש רצועת ביטחון שמגינה לאזרחים שלנו. אני לפני שבוע וחצי הייתי בסדרות בנירם. סדרות בנירם היה נהוג לקנות אותם בעבר עוטף עזה. היום עוטף עזה נמצא בתוך עזה. אני בתור שר התשתיות אומר לך, שתושבי עזה, אחרי האסון שהם הניחו על עצמם, נמצאים בתוך איי הורבות. אנחנו נמצאים בנקודה שבה יש קונצנזוס בינלאומי, גם של מועצת השלום, גם של ארצות הברית, שהחמאס צריך להתפרק מנשקו.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אבל השאלה היא... זה עובדות, לכן המצב הוא רחוק.
0: אבל אני לא מדבר רק על המצב הקיים עכשיו, שאכן, כמו שאתה אומר, יש רצועת ביטחון רחבה מאוד, יותר ממחצית השטח, הכל טוב ויפה, אבל אני מדבר על אותו הסכם של 15 נקודות שמקדם את מועצת השלום, כמובן בחסות טראמפ, ואנחנו נמצאים פה בבעיה. מצד אחד, בהתחלה ראש הממשלה הסכים למהלך, אחר כך הוא אמר שהוא נגד 15 נקודות. השאלה היא איך אנחנו מבטיחים שחמאס, שיש לו עדיין 30,000 חמושים, לא יסכן אותנו בהמשך.
1: בוא נעשה סדר, מה אומר אותו הסכם, שיש סעיף אחד שאנחנו מתנגדים לו, עקרוני, שזה הנתיב למדינה פלסטינית, שאנחנו לא מסכים, אבל בוא נראה, ההסכם הזה אומר שהחמאס צריך להתפרק מנשקו. האם אנחנו בעד? תשובה היא בהחלט כן. ההסכם אומר שהחמאס לא יהיה גורם שלטוני, אלא יהיה גוף טכנוקרטי שיפעיל את הדברים. זה בדיוק, יוסי, הניצחון המוחלט, שעליו אנחנו מדברים. ולכן, אני רואה בזה בהחלט הסיגים, מה אנחנו לא מסכימים? אנחנו לא מסכימים להיות חלק מהונאה, שבה החמאס יעשה תרגיל שהוא מוסר חלק מהנשק.
0: כן, מה זה להעביר ממחסן למחסן? זה לא פירוק נשק.
1: שאנחנו ניסוג, שהם יתעצמו, עוד כמה שנים יבואו לפעול נגדנו שוב. כולנו זוכרים את המונח הודנה. אנחנו לא מתכוונים לחזור לתרחישי העודנה, בשום מקרה.
0: אבל יכול להיות שבכל זאת אנחנו נכנסנו לאיזשהו תלם, לא רוצה להגיד קוראלס, אבל לאיזשהו תלם שבעצם בעקבות אותו הסכם בזמנו והקמת מועצת השלום ושחרור החטופים האחרונים וכו' וכו', הסכמנו לדברים שעכשיו יש קצת בעייתיות להתמודד מולם.
1: לא, אני אומר לך שלנקודות העיקריות של ההסכם, באבן הרובשה שלו, שהחמאס יתפרק מנשקו, זה דבר שאנחנו מסכימים לו. אנחנו פשוט לא מסכימים שיעשו איתנו תרגיל. מאילו. אנחנו...
0: אז מה זה אומר, השר אליקון, אז מה זה אומר חמאס מתפרק מנשקו? מה התנאים של ישראל בעניין הזה?
1: מה המשמעות היא שחמאס לא יהיה לא עם נשק כבד, לא עם נשק קל, לא עם תשתיות טרור, בכל שטח הרצועה. אנחנו לא רוצים ניירות, שאני אוכל להגיד לך, רגע, יוסי, יש לנו איזה נייר. אני לא רוצה נייר, אנחנו רוצים לראות את הדבר הזה קורה הלכה ולמעשה. ולכן אנחנו עומדים כאן בצורה נחושה להבטיח את האינטרס הביטחוני של מדינת ישראל. וגם אני רוצה להזכיר לך, שזה אולי מנסים להעלים זאת, אבל גדי איזנקוט, הוא זה שאמר שאין מה להיכנס לרפיח, ששם כמו חוסר סינואר. שהוא שאל בציניות, למה צריך את ציר פילדלפי? ששם אנחנו מונים את ההבנכות ואת...
0: אז תכף אנחנו נגיע לפוליטיקה.
1: שהם אמרו שנחזור לקבל השישי לאוקטובר, ואנחנו לא מסכימים לכל אותם דברים.
0: אוקיי, תכף באמת נגיע לפוליטיקה, גם מול אייזנקוט וגם אצלכם פנימה בליכוד, אבל...

0: אני רוצה עוד בעניין המדיני, יש עוד איזה התפתחות לטעמי, לפחות מאוד מאוד מדהיגה, וזה אותה ברית הגנה סונית. הרי לפני השבעה באוקטובר, היינו ערב חתימה של אולי הסכם עם סעודיה, שלום, נורמליזציה, לא משנה איך נקרא לזה, והנה עכשיו, ברית בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה, כולם מדינות סוניות שאז דיברנו אולי על הציר הסוני, המתון לעומת השיעה, אבל הנה, עוד אולי כישלון מדיני.
1: זה ברית שנוצרת כתוצאה מאיראן. הם גם אומרים את זה בצורה מפורשת. כולם רואים שהגורם שמערער את היציבות באזור שלנו זאת איראן עצמה, ורואים שהיא רצה לבנות ציר נגד מדינת ישראל. בסוף היום הציר מתאפס עליה, והיא תוקפת את כל המדינות סביבה, שכתוצאה מכך בונות ציר שיכולו להגיד מול איראן. המדינה היחידה שפעלה מול איראן ויודעת להגיד בעוצמה, זאת מדינה
0: כן, אבל, אבל הציר מדינים... הזה השר אליקון, אבל הציר הזה הם בעצמם, חלקם לפחות אומרים, הוא גם מופנה נגד ישראל.
1: אני לא שמעתי שהציר הזה מופנה נגד ישראל. אני חושב שמרבית המדינות שם מחפשות הגנה כנגד האגרסיביות של כן. איראן עצמה, ולא בכדי הם לא תקפו את ישראל במהלך המספר שבועות האחרונים, מכיוון כן. שיודעים שישראל תגיד בעוצמה ככל שהם יחשבו לפעול נגדנו.
0: אוקיי, זה בעניין הזה. אני רוצה לעבור איתך באמת לפוליטיקה הפנימית. קודם כל, מה אתה אומר על המפלגה שהקימו גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, שאומרים אנחנו נגד המדיניות של הליכוד בכל מה שקשור גם לעניין החרדים, אותה כניעה לדעתם לחרדים וכולי, והנה ארדן עומד מולכם עכשיו, היה בליכוד, הוא לא בליכוד.
1: היו גם אחרים שהיו בליכוד. אני מעריך שהעזיבה שלהם היא נובעת על רקע משקעים אישיים עם ראש הממשלה. כולם מבינים שאין להם שום סיכוי לעבור את אחוז החסימה, והם גם יכולים להיות במצב שהם שורפים קולות ופוגעים בהצלחת הימין. טוב הם יעשו, הם יחשבו מסלול מחדש וימנעו מהקמת מפלגה שאין שום סיכוי לעבור את אחוז החסימה.
0: אוקיי, אבל יש כאלה שטוענים מנגד, השר אלי כהן, שאולי ארדן ואדלשטיין, ככה, אתה יודע, עושים הצגה ביחד עם הליכוד, אנחנו נתקוף אתכם, אתם תתקפו אותנו, אבל בסופו של יום אנחנו נהיה מפלגת הפרוקסי של הליכוד.
1: אני לא חושב שזאת תהיה הצגה, אני חושב שיש שם באמת משקעים אישיים שקיימים, ואני חושב שמי שרוצה מפלגת ימין ולא מפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה, הולך לומפין מפלגה שתקים ממשלה עם השמאל, פי שעשו בנט בשקד, חייב להצביע לליכוד.
0: עכשיו, מבחינת הדברים בנוגע לחרדים, יכול להיות שבאמת טעיתם בעניין הזה של החרדים, שהלכתם לקראתם יותר מדי, הטענות באופוזיציה או בגוש השינוי, שנתתם להם כמעט הכל, כולל חוקים לא חוקתיים, כמו אותו חוק של אפליה בין דם לדם, עריקים חרדים לא נעצרים, ועריקים חילונים כן יעצרו, בינתיים זה מושה בבגץ, אבל יכול להיות שהלכתם רחוק מדי, ועכשיו אתם מנסים איכשהו לתקן, אבל כבר הציבור פחות מאמין.
1: אם הלכנו רחוק מדי, אז מדוע יש טענות של החרדים למגוון פגיעות שבהם, אם הלכנו רחוק מדי, מדוע אומרים חלק מהחרדים שהם לא בוודאות באים עם הליכוד ופועלים? יחד עם זאת, אני רוצה להסתכל על הדברים בצורה העניינית. כן. אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים שעמדו לפתחה של הממשלה ברגע שהיא תורכב, זה להעביר את חוק הגיוס שיגביר את השוויון בנטל, וזה אנחנו צריכים להתעסק.
0: איך, עד עכשיו, אתה יודע, יבואו ויאמרו לכם, ארבע שנים לא העברתם את חוק הגיוס, איך תעבירו אותו עכשיו? אם וכאשר כמובן, כן.
1: זאת שאלה בהחלט לגיטימית, ראש הממשלה שמוביל את הנושא היה עסוק קודם כל בנושא של הביטחון, בנושא של ניהול הקבינט, ואני גם מקווה שבאמת ישימו קצת יותר את הפוליטיקה בצד, ויהיה קונצנזוס רחב באופן שבו נוכל להעביר את חוק גיוס לטובת המדינה.
0: כן, אבל אתה יודע, יש מי שיטיל ספק בכוונות האלה על רקע מה שהיה בארבע השנים האחרונות, ואני רוצה לשאול אותך עכשיו, אתה יודע, כל הזמן מדברים, כמובן אנחנו מדברים על הסקרים ועל המנדטים וכולי, איך אתה רואה כרגע את הליכוד מרכיב ממשלה, כאשר הגוש, הקואליציה שלכם הנוכחית, הגוש הזה, אין לו 61 מנדטים?
1: יש סקרים שיש לנו 54 מנדטים, יש סקרים שיש לנו 63 מנדטים. אני חושב שאם תסתכל לאורך מערכות הבחירות האחרונות, בסופו של דבר תמיד היינו עם כמות מנדטים יותר גדולה למה שהיה בסקרים עצמם. אני חושב שהציבור הולך ימינה, מאמין בדרך שלנו של שמירה על ארץ ישראל, התנגדות למדינה פלסטינית, השלמת הרפורמה המשפטית, שמירה על הזהות היהודית, ואני לכן מעריך שככל שחלוף הזמן יותר ויותר אנשים שתומכים בליכוד.
0: כן, אתה אומר הציבור הולך ימינה וזה נכון, אבל זה שהוא הולך ימינה לא תמיד זה אומר ליכוד. אתה דיברת, הזכרת את איזנקוט, הרבה אנשים שהיו אולי מזוהים עם הליכוד, אתה יודע, גם בפריפריה בעיקר, מתכוונים לתמוך באיזנקוט.
1: איזנקוט הוא עלה התאנה של השמאל, אני חושב שמספיק לשמוע את העמדות שלו, שהוא לא פוסל את הקמת מדינה פלסטינית.
0: הוא לא אמר
1: משווה,
0: את זה, כן.
1: אני שמעת אותו שהוא פוסל את זה? אני לא שמעתי אותו שהוא פוסל את הדבר. אז זה השותפים שלו, זה גולן, שמדבר על זה בצורה ברורה ונחרצת, שלא נדבר על מנסור עבאס, שהוא, שמענו גם את ההשוואה הזויה, בין מנסור עבאס לבין יוסף חדד, וכבר היינו כל כך הרבה רמטכ"לים כושלים בפוליטיקה הישראלית, מאהוד ברק ובוגי יעלון ואחרים, ואני מעריך שאיזנקוט זה מותה, עוד מאותו דבר.
0: כן, אתה יודע, גם אפילו עד כדי כך, אתה יודע, אנחנו שאפילו מפקפקים בליכוד ביותו מרוקאי אמיתי, אתה יודע, זה מגיע לאולי, אולי זה קצת מוגזם.
1: אני לא נכנס לנושא הדתי, אני אומר, איזנקוט הוא איש שמאל, נקודה, על כל המשתמע מזה, ואיזנקוט אגב הוא זה שאמר שלא חייבים להיכנס לרפיח, שלא צריך את...
0: אבל אתה יודע, הוא אומר, תפתחו את הפרוטוקולים, למען ההגינות, אני גם מזכיר את זה. הוא אומר, תפתחו את הפרוטוקולים, אני הייתי בעד כניסה לרפיח, אני הייתי בעד תקיפה יותר משמעותית באיראן בפעם הראשונה, הוא אומר, תפתחו את הפרוטוקולים, זה לא נכון, ואתה יודע מה, גם השר אלי כהן, למען ההגינות, נאמר, שהוא מזכיר כל הזמן שלפחות ארבע פעמים במהלך השנים האחרונות, נתניהו הסכים למדינה פלסטינית.
1: אני אומר בצורה ברורה, אנחנו פוסלים מדינה פלסטינית. לא שמעתי את הדברים האלה מגדי איזנקוט. אני שמענו את איזנקוט שמתראיין, ואתה יכול לעלות את הקטעים בשידור, לא עוד מתוך פרוטוקול, אלא בצורה ברורה שהוא אומר שצריך לא להיכנס לרפיח. שהוא אמר החטופים עכשיו, למה הוא התכוון החטופים עכשיו? מישהו מאיתנו לא רוצה להחזיר את החטופים? שהוא אמר לחזור לקווי השישי לאוקטובר. כן. אלה דברים ברורים שנאמרו על ידו.
0: כן, עכשיו אני רוצה לשאול אותך עוד בעניין השריונים, כמובן אוטוטו הבחירות אצלכם בליכוד. בסופו של יום, אתה יודע, דיברנו גם בעבר, השר אלי כהן, הערכת שיהיה אולי קצת פחות שריונים, בכל זאת 8 שריונים לראש הממשלה, היו גם חברים אצלכם שאמרו בפירוש, זה כמעט כמו ועדה מסדרת, גם אותם ח"כים לא יכולים להתמודד במחוזות עכשיו, הולך להיות, אתה יודע, צפוף וקשה בליכוד.
1: צפוף, אני חושב שיותר מ-50% מהחברים לפי נתונים לא ייבחרו. ביום שני הבא 75% מחברי הליכוד ייבחרו באופן דמוקרטי. אני חושב שזה בהחלט חגיגה דמוקרטית. 130 אלף איש, אני תמיד תמכתי בפריימריז, בחוכמת ההמונים, לא בשלטון העסקנים, ואני בטוח שתהיה נבחרת טובה שתיבחר, לקראת הבחירות המאוד גורליות שיש לנו ב-27 לאוקטובר.
0: כן, עוד מילה אחת ברשותך, אתמול פורסם בישראל היום אותו דיווח על יועצי נתניהו שכבר מואשמים בהדלפות ולבילד ופרשת קטרגט וכולי, ופורסם על זה שהם על פי טענת גורם בכיר בצהל, הם הדליפו מידע מסווג גם לכאורה, נגיד, לקטר.
1: אני ראיתי גם את התגובה שלהם שזה שקר מוחלט. אני אומר שגורמי אכיפת החוק צריכים לבצע את המוטל עליהם בלוח זמנים סביר. וזה מביא אותי שעד עכשיו ההדלפה של גלעד קריב מוועדה חוץ וביטחון שנתיים, כן. שאומר יו"ר הכנסת שהוא ביצע את אותה הדלפה, נעלמה מ... או עוברת שיהוי בקרב אותם גורמים. לכן שמענו גם את ההתייחסות הזאת, ואני מציע שהדין יהיה שווה לכולם, ושיהיה התייחסות עניינית וברורה. אנחנו כאן נמצאים בהחלט לקראת הפריימריז, אני מאמין שגם אני אזכה לאמון הסוערים בבחירות שיהיה במהלך שבוע הבא. אני מאמין בעשייה, ואני חושב שמשרד האנרגיה הוכיח את עצמו במהלך הקדנציה האחרונה, בתפקוד ללא דופי של המשק בשעת חירום, ברפורמה בחשמל שפתחנו ועשינו, בהסכם עם מצרים שאנחנו פעלנו, ובכל תפקיד שבו אני, כפי שעשיתי גם במשרד החוץ וגם במשרד הכלכלה, אני אביא תוצאות לאזרחי ישראל.
0: השר אלי כהן, תודה לך על השיחה הזו, וכמובן בהצלחה בפריימריז. תודה. תודה רבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: 90 FM. נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מבצע קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: בית הכנסת שערי צדק בנתניה מזמין את הציבור להילולת ספר התורה בעל הסגולות זריר דרנה, שיתקיים ביום רביעי 12 באוגוסט כ"ט באלול, החל מהשעה 19:00 בבית הכנסת שערי צדק שברחוב בארי 66 בנתניה. תפילה חגיגית ומחירת נרות במקום. התשדיר תרומת רדיו 90.
0: Show the family.

0: חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום לחברת הכנסת דבי ביטון, יש עתיד, ביחד של בנט, שלום.
1: שלום, יופי.
0: יש דיבורים לא מעטים, דיווחים, פרשנויות כאלה ואחרות, שאתם מאוד מודאגים בעקבות האיחוד הזה שקרה בין בנט ללפיד. איך את רואה את הדברים?
1: אני חושבת שזו סתם רכילות, ממש רכילות ובעצם לנסות להסיט את ההצלחה לעומת כישלונות. אנחנו לא מוטרדים, אנחנו בשטח, האיחוד הוא מקסים ומתבקש, אנשים מצוינים, חברי כנסת שהוכיחו את עצמם, החבר'ה צעירים שגויסו גם על ידי בנט, שבאמת אחד אחד מלח הארץ.
0: אבל כמעט לא נשאר מקום אם מסתכלים על הפריימריז.
1: אז זה העניין.
0: סליחה, על הסקרים, על הסקרים. זה המזל. על הסקרים, על הסקרים, כן, כן.
1: אבל אם זאת יופי, מה שחשוב לדעת, שכל החבורה מצוינת של יש עתיד ושל בנט, אף אחד לא נמצא שם עכשיו ב-SOS, כי הוא חייב את הג'וב. זה ההבדל בינינו לבין האחרים.
0: למה, מה, אצלכם לא מחפשים ג'ובים? מה, אתם מלאכים?
1: לא, אז אני רוצה, אנחנו לא, אבל עם זאת, אני רוצה להבהיר.
0: כן.
1: גם אם היה ולא ניכנס לכנסת, אנחנו נהיה למען הציבור, כל אחד בדרכו. בסוף אנחנו עושים דבר אחד. רוצים שיש שינוי, שהממשלה גרועה הזו תסיים את ימיה, ושסוף סוף קצת נחת למדינת ישראל, עם יוקר המחיה, עם הביטחון, עם השפע המטורף שאנחנו לא מכירים, עם מהפכות משפטיות, שאפילו עכשיו הם לפני בחירות, פתאום ראש הממשלה נהדר שלנו, בהחלט רוצה לגייס, איזה צביעות, איזה צביעות, הלאה, נמשיך הלאה, פתאום הוא לא מקבל את הנקודות שלא משנה, זה לא רלוונטי לו. אני לא מצליחה להבין, כן. האם מישהו חושב שאזרחי מדינת ישראל מטומטמים? אז אני אומרת לך יוסי, אנחנו בשטח, אל תתרשמו ממספרים, אל תתרשמו. יום הבוחר יגיע, האנשים האלה יעמדו בקלפי,
0: כן.
1: יעצמו את העיניים ויגידו איך עברנו את השנים האלה.
0: כן, אבל את מכירה, אבל בכל זאת את מכירה את הדיבורים על זה שלכאורה, אני לא יודע את זה בוודאות, לכאורה יאיר לפיד משך את בנט לאיחוד בגלל שאמר לו, יש לי כבר, אני סגור כבר עם אייזנקוט, אז כדאי שתזרז.
1: זה בדיוק הרכילות המיותרת. הם הגיבו, זה באמת לא רלוונטי, באמת לא רלוונטי. בואו נחשוב מה יש לנו להציע. יאיר לפיד לא צריך להוכיח את עצמו ברמה של...
0: זאת אומרת, זה לא קרה לדעתך.
1: זה לא קרה, זה גם נאמר על ידי הצדדים. אנחנו לא עסוקים פה בלרמות אחד השני. אנחנו כאן רק מתוך מטרה אחת. באמת להביא קצת נחת, ביטחון וחיים שפועים לאזרחי מדינת ישראל.
0: כן, אבל בשביל לעשות את זה, אתם צריכים לנצח. והנה עכשיו יש דיבור שאולי אתם רוצים לנסות, בנט מנסה לצרף את טרופר והנדל לתוך הגוש הזה שלכם, לאיחוד.
1: זה מה שטוב, כי כל אחד מושך, כל אחד מסרפט, כל אחד מחליט בשביל בנט ולפיד מה צריך להיות. זה לא העבודה שלנו. אנחנו בסוף חברי הכנסת, הם מובילים את הגוש, הם מובילים כרגע את המפלגה שלנו ביחד, ואני חושבת שבואו נמתין, יש לנו 30 יום, מה שכן אני רוצה לומר, שאסור ששום קול ילך לאיבוד. זה קרה לנו לפני 4 שנים,
0: כן.
1: אז חטפנו גם ממשלה גרועה, גם 7 באוקטובר, גם חברה שזועה,
0: אוקיי.
1: אסור.
0: אז יש דיבורים, אז אולי בגלל זה יש דיבורים, את שומעת דיבורים על זה של לצרף את טרופר והנדל?
1: אני כמוך, בדרך כלל כשדברים הם יותר משמעותיים, אז אנחנו בהחלט יודעים עליהם, וכבר נמאס לי מהדיבורים, כי מתעסקים רק בתפל. תתעסקו במה שבאמת החבורה...
0: מתעסקים גם בעיקר וגם בתפל.
1: לא, אני חושבת שחבל שזה זה רוצה לצרף, זה רוצה לצרף. תקשיב, כנראה שיהיו עוד הרבה דברים שגם אני וגם אתה לא יודעים ברגע האמת.
0: כן, אבל זה מעניין את הציבור. הנה, למשל, אתמול מתפטר חבר הכנסת יואב סגלוביץ', חבר מפלגתך, ואנחנו יודעים שהכיוון, ככל הנראה, הוא חבירה למנסור עבאס. איך את רואה את המהלך הזה?
1: אז אני קודם כל רוצה לומר ראשית שחבר הכנסת יואב סגלוביץ' זה אחד מחברי הכנסת הכי איכותיים שבכנסת ישראל. אנחנו התעדכנו על ידי יואב, היה לנו מפגש של יש עתיד, זה סיכום שנה, ואנחנו, מי שיודע, זו לא מפלגה, זו משפחה, וזו הבחירה שלו.
0: אז מה הוא אמר לכם, מה הוא התקן אתכם?
1: הוא התקן שהוא כרגע מסיים, שאין שום דבר סבור, מה קורה, אני עוקבת בדיוק כמוך, זו החלטה שלו, אני מעריכה אותו ואני יודעת דבר אחד, יואב הוא ציוני, הוא אוהב את המדינה, הוא עושה דברים נפלאים, מה הוא החליט, לאן הוא ילך, זה שלו, מה יקרה אחר כך, זה שלו ושל מנהיגי המפלגה, אבל אני אומרת לך, שאני מכבדת כל אדם שיכול, שמחברי הכנסת, בכלל איש ציבור, שאולי צופה, רואה דברים שיכול להיות שהם גדולים עליי כדבי, שיעשה מה שטוב לו. אנחנו נחכה, יש לנו 30 יום, אנחנו...
0: אז סגירת הרשימות, כן.
1: ואני רוצה להגיד לך, יוסי, דבר אחד. כן. הבוקר, גם אני וגם ראש הממשלה לשעבר ולעתיד בעזרת השם בנט, היינו ביחד עם עוד שני חברי כנסת, עם נתן ורון, היינו ביחד עם המתגייסים של גולני. ואני רוצה להגיד לך, זה היה כל כך מרגש, כי אתה מסתכל על כל החתך, אין ימין, אין שמאל, חיילים, ילדים שעד לפני שבועיים, אולי חודש, תלמידי י"ב, אבל דבר אחד ראיתי, יוסי, רעל בעיניים, ציונית אמיתית, הורים, אמהות שבחו ואמרו, אנחנו גאים וגאות בהם.
0: אין ספק, וזה מחמם את הלב, אבל אני רק אומר, בעניין הזה של סגלוביץ', יכול להיות שאם סגלוביץ' באמת בסופו של דבר ירוץ ביחד עם מנסור עבאס, אז תהיו מוכנים לצרף את רע"מ לקואליציה שלכם?
1: תראה, אני רוצה לומר לך, אני בטח לא חלק ממנהלי הקואליציה.
0: אוקיי, אבל את שם.
1: באופן כללי, באופן כללי, אני אומרת, אני כדבי, שאנחנו לא שוללים שום ציבור, לא שוללים ציבור שלם, אבל כן, יש קווים מאוד ברורים במפלגה שלנו.
0: איזה קווים?
1: הם לא רק במפלגה שלנו, אני חושבת שזה צריך להיות אצל כולם. ראשית, ביטחון, הביטחון עומד מול העיניים שלנו עם כל הכבוד, וציונות, ולכן אנחנו נעשה ונפעל להקים מפלגה ציונית בלבד.
0: קואליציה, מה כן.
1: מה יקרה? קואליציה. כן. סליחה. יחד עם זאת, אני עוד פעם אומרת, אני באופן אישי, נורא קשה לי עם השלילה של הזה, אבל ברור שאני רוצה רק ציונים, רק אוהבי המדינה, רק נאמנים למדינה. ואיך הם ימקמו? מה יקרה? מה ישולב? פה איננו
0: ארועות, וראינו
1: זה גם מה קורה לעבר.
0: אוקיי, עכשיו...
1: בוא נעזוב את ההתעממות.
0: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך עוד כמה עניינים. זאת אומרת, בעצם את יודעת מה, לגבי זה שאתם לא מאוחדים בתוך הגוש שלכם. יש התקפות על אייזנקורט, יש התקפות על בנט, יש התקפות על הדמוקרטים, על ליברמן. אומרים שליברמן אולי יעשה מעשה בנט וידרוש את הרכבת את רשות הממשלה, ואומרים על הדמוקרטים שהם לא ציונים, וכל הזמן אתם רבים בתוככם.
1: תראה. מה שחשוב לדעת, שאנחנו לא חייבים לחשוב אותו דבר, אוקיי? אנחנו לא חייבים, כל מפלגה מתנהלת עם המרכן, עם המגוון של...
0: אבל מי עומד אצלכם בראש? את אומרת בנט ראש הממשלה. הסקרים, הסקרים לא אומרים את זה.
1: אנחנו ימים יגידו, אבל עם זאת, מה שבטוח, מה שבטוח, ומה שמשותף לכולנו, וזה מחנה משותף, כל המפלגות, רוצות ביטחון, רוצים שיקום, רוצים הורדת יוקר המחיה, זה מה שאנחנו צריכים. והשאלה, הציבור כבר עייף, מי בראש, לא בראש, לגבי לפיד, אני לא...
0: למה עייף? בצד השני הם יודעים מי בראש.
1: אני חושבת שכרגע הם אף אחד עוד לא יודע, כולם ירוצו, באופן אישי, מבחינתי, אני חושבת שלניסיון, ומי שכבר הוכיח את עצמו בתפקיד, בהחלט ראוי לשוב לאותו כיסא, אבל דבר אחד ברור, לא ניתן בשום דרך שבגלל מי ראשון, מי שני, מי שלישי, טיפול, לא תורכב קואליציה אמיתית לטובת המדינה. אז תסירו את המחשבות בזמן אמת. באמת, כשיגיע העת, יבחר ראש הממשלה שצריך להיות, לטוב ולרע, לרע לא, רק לטוב.
2: כן.
1: ולכן אני חושבת שבגלל, באמת, אנחנו בסוף, יש מועמדים נהדרים, ואני אוהבת באמת את כולה.
0: מה את חושבת על אייזנקוט? שמענו מה דודי אמסלם חושב עליו.
1: אני מאוד מכבדת את אייזנקוט, אני מאוד אוהבת אותו גם, אייזנקוט עוד לפני שהתפטר. אני, מן הסתם, יצא לי כמה פעמים גם לשוחח איתו, וגם כמובן השברון לב עם הבן שלו.
2: כן.
1: אבל התניעות והאדם שבו, זה מה שאני יכולה לומר, הוא מיוחד, וגם אני יכולה לומר את זה על ליברמן, את יאיר גולן, אני פחות מכירה באופן אישי, אבל אני, וגם בטח על בנט, שאני צריכה להזכיר, אנחנו יש עתיד, אני כן. עד עכשיו הכרתי את לפיד, וכשהתחברנו, הכרתי אדם באמת מדהים, נגיש, היית צריך לראות אותו היום, מחבק, מברך את ברכת כן. הכהנים, זה מה שאנחנו צריכים, זה מה שהציבור רוצה.
2: חברת הכנסת דבי.
1: תודה רבה, ואני רוצה לאחל רק לכל חיילנו, לכל המתגייסים, שזה בדיוק המראה כן שוויון בנטל. חברים, לכו לצבא, ושאלוהים ישמור אתכם ותחזרו בשלום.
0: אנחנו מצטרפים לברכה הזו. חברת הכנסת דבי ביטון, תודה, תודה רבה. כמה צלילים, תכף ממשיכים.

0: כן, עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לעורך דין יהודה שפר, שלום.
1: שלום, שלום,
0: צהריים טובים. לשעבר המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית, גם היושב ראש הראשון של הרשות לאיסור הלבנת הון. איתך אני רוצה לדבר, יהודה שפר, על העניין הזה של חוק מחש. הרי החוק הזה עבר, ויש התנגדות גדולה מאוד לחוק הזה, אבל עכשיו משום מה מקדם השר לוין את הבחירה של מנהל מחש. בוא תעשה לנו סדר בדברים האלה. הרי מלכתחילה דובר על זה שהוא ימומש לאחר הבחירות, בכנסת הבאה.
1: אכן, החוק עבר, החוק הוא מאוד בעייתי, והוא הוגשה עתירה לבג"ץ נגדו.
0: כן.
1: ובאמת, רק במשפט אחד, אם אנחנו משווים לדמוקרטיות אחרות, דמוקרטיה זה לא רק בחירות כל ארבע שנים, דמוקרטיה זה גם משטרה, פרקליטות, בתי משפט עצמאים. כלומר, בטורקיה יש בחירות כל ארבע שנים, גם ברוסיה יש בחירות כל ארבע שנים, ושם יש שליטה מוחלטת על משטרה מצד הפוליטיקאים. וכאן יש חשש גדול, אני לא יודע מה היו המניעים של לוין, אני רוצה לא לחשוד, אבל אין לי ברירה.
0: אתה באמת לא יודע מה היו המניעים?
1: אין לי ברירה, לא, יכול להיות שיש לו אידיאולוגיה שהוא מאמין באמת שזה יוביל לדמוקרטיה. אבל למעשה זה יוביל לשליטה פוליטית במשטרה, כי אם הפוליטיקאים, לפי החוק החדש, יוכלו למנות את מי שיחקור את השוטרים, וגם את אנשי השבק דרך אגב בחוק הזה, יוצא שמה שאנחנו ראינו עד עכשיו במופע של בן גביר והמעורבות הפוליטית במשטרה, ילך ויחריף ויגיע גם לממש שוטר שלא יישר קו, יהיה צפוי לחקירות.
0: שוטר שישאל שאלה אחת שבענייני שחיתות, אז...
1: למשל, למשל. ולכן החוק, לכן עכשיו הקואליציה הביאה את החוק עם... עם עטופה בסוכר, בסוכר, בעטיפה כזאת, שזה ייכנס לתוקפו רק בכנסת הבאה, לכאורה.
0: אוקיי.
1: אבל עכשיו פתאום רצים להקים את ועדת האיתור. עכשיו, כיוון שזה בינוי פוליטי, זה בלתי אפשרי, כי הדין הוא שמרגע שמוכרזות בחירות, מפסיקים במינויים פוליטיים.
0: אז רגע, אני רוצה ברשותך, יהודה שפר, לעצור אותך כאן עוד לפני העניין של המינויים הפוליטיים בגלל תקופת בחירות. אבל נאמר במפורש בחוק שהוא ייכנס לתוקפו רק לאחר הבחירות, אז זה כבר מספיק כדי לעצור את כל.
1: לא, אבל לכאורה, אם הייתה מוקמת כבר ועדת האיתור, וזה היה כבר בתהליך, עוד לפני שהתחילו הבחירות, לא הייתה מניעה לבחור את כביכול. אני לא, לכאורה אפשר להגיד שאין מניעה לבחור את הראש שיהיה מיד אחרי הבחירות.
0: Okay.
1: גם זה קצת פסול, כי ברור שיש כאן קביעת עובדות בשטח, ברור שאם קבעו את זה שיכנס תוקפו אחרי הבחירות, אז זה מה שהכנסת רצפה, שיכנס תוקפו אחרי הבחירות ולא לפני. יש כאן איזה ניסיון לגניבת סוסים, ואני מניח שאם לא יגיעו להסכמה על עצירת ההליך, אז בג"ץ יוציא צו ביניים.
0: ומצד שני הם טוענים, למה הצד השני מינה רמטכ"ל בתקופת מעבר?
1: גם זה לא בסדר, ולדעתי אז הוצגו בחוות דעת סודית, שאנחנו לא מכירים אותה, נימוקים כבדי משקל, כנראה שהיו, היה איזשהו איום ביטחוני, או היה איזשהו משהו שיצריך את זה, ומי שהיה צריך לשכנע שוכנע, אני לא ראיתי את החומר, אני לא יכול להגיד אם זה היה תקין או לא תקין, לכאורה, מינויים פוליטיים ומינויים בעלי משמעות גדולה, לא רצו לבצע בשביל בחירות, בתקופת בחירות, וכך קובע הדין למעשה, כך בג"ץ קובע, וכך
0: ואם אני חוזר לחוק עצמו, למהות החוק, מעבר לזה שיש לו משמעות הרסנית והטלת אימה על השוטרים וגם על אנשי שבק, מעבר לזה יכול להיות אבל שבעיקרון היה צריך אולי להוציא את זה מהפרקליטות, כדי שלא תהיה השפעה גם מצד הפרקליטות יותר מדי.
1: ייתכן, תראה, קודם כל, המעבר לפרקליטות היה מהלך, לפני שנים רבות, היה מהלך מעולה, זה הוצא מתוך המשטרה, פעם המשטרה הייתה חוקרת את עצמה.
0: כן.
1: ואז היה מאבק גדול להעביר את זה לפרקליטות, שלפחות מישהו מחוץ למשטרה יחקור את זה. אם היה אפשר למצוא איזשהו גורם משפטי בלתי תלוי אחר, ואני לא שולל את זה על הסף, שהוא זה שיחקור, גם זה בסדר, ולא דבר ש... דרך אגב, זה גם לא דבר שהפרקליטות כל כך רוצה לראות, זה מין, זה עול לפרקליטות, יש לה מספיק כבי ראש. אבל לתת מצד שני, לתת את זה למישהו שכפוף ישירות לשר, ולא ליועמ"ש, זה ודאי לא בסדר, כי אז גם אם לא התכוונו לזה, וכנראה שכן התכוונו, אבל גם אם לא התכוונו, יתחילו שיקולים פוליטיים להכתיב את מדיניות האכיפה נגד שוטרים, ונגד אנשי שבק, ואז אנחנו נעשים יותר ויותר דומים לטורקיה ולרוסיה, מאשר לדמוקרטיות מערביות שאנחנו רוצים להידמות אליהן.
0: ברור.
1: אבל זה לא כתוב, לא כתוב, זה לא נכתב בהר סיני, שזה חייב להיות בתוך הפרקליטות, ואף אחד לא חושב את זה.
0: כן.
1: אבל גם ההפך נכון, זאת אומרת, שלא, אסור שזה יהיה בידי הפוליטיקאים.
0: כן. אני רוצה לשאול אותך, אולי לסיום, בעניין אחר לגמרי, ראינו עכשיו את הפרסומים אתמול בישראל היום, בנוגע למעורבות הנוספת של אותם יועצי נתניהו, שגם ממואשמים כבר בפרשות, בבילד וקטרגט וכו', אבל עוד פרסום שלכאורה העבירו מידע מסווג, הם מכחישים את זה בתוקף, אפילו יש כבר מי שמתכוון לתבוע בעניין הזה, אבל באופן כללי, יכול להיות שהפרקליטות בעניין הזה גוררת רגליים? אולי יש איזה אפקט מצנן שהגיע עד לפרקליטות?
1: תראה, אני לא מצוי בכמובן, אני לא ראיתי את החומרים. הסיטואציה היא כמובן, היא לא תאמן. כלומר, עצם העובדה שאנשים שנמצאים באקווריום בקיבת ראש הממשלה מקבלים כספים ממדינה
0: בעייתית,
1: כן? כן, זה שלעצמו הוא בעיית. אני אתן לך תיאוריה אחרת למה זה נגרר. ואני מאוד מקווה שאני טועה. פה מדובר בפשלה של השבק, שהיא בקנה מידה של השביעי לאוקטובר. זאת אומרת, זה שהשבק לא עלה על זה, שבתוך הסביבה הקרובה של ראש הממשלה יש אנשים שמקבלים שכר בעקיפין מקטר, בזמן אמת, זה שהשבק לא עלה על זה בזמן אמת ועצר את זה, זה כישלון נוראי של השבק. ולכן שהשבק אומר לא הייתה פגיעה בביטחון המדינה, או אפילו כשהמוסד אומר לא הייתה פגיעה בביטחון המדינה, והיו כאלה התבטאויות,
0: כן.
1: אני לא משתכנע. אני חושב שדרושה פה איזו חקירה חיצונית, אפילו ועדת חקירה ממלכתית, נקודתית הדבר הזה. מעולם לא היה לנו דבר כזה, שאנשים בקרבת ראש הממשלה קיבלו כסף ממדינות אויב או מדינות בעייתיות, קרא להם איך שנקרא להם. הדבר הזה כנראה לא נחקר ולא עלו עליו מי שהיה צריך, מנגנוני הבקרה שהיו צריכים לעלות על זה, לא עלו על זה. ולכן אני לא שקט, אני לא שקט, ואני חושב ש...
0: אבל אותו שבק...
1: אתה אומר גרירת רגליים, אני לא מאמין שזה בפרקליטות, אני מפחד שזה גרירת רגליים בשבק דווקא.
0: אוקיי, גרירת רגליים בשבק, אז השבק אומר לפרקליטות מה לעשות? אז אנחנו גם בבעיה.
1: לא, תראה, הפרקליטות לא חוקרת. מי שחוקר זה המשטרה או השבק, תלוי מה העבירה. כאן זה עבירה ביטחון שדה, ביטחון מידע.
0: כן, אבל הפרקליטות לא צריכה להניע את
1: החקירה הזאת? בוודאי, בוודאי. אני לא מאמין שבפרקליטות יש מי שמזלזל בקומת החשדות האלה.
0: כן.
1: אני בתחושה שפה ייתכן שחלק מהמעורבים חוקרים את עצמם. והייתי מאוד שמח לראות פה דווקא, צריך פה חקירה יותר רצינית. דרך אגב, אולי גם כדי להפיק את החשדות. אם הכל עוב הפרח, עד רבה, אני נשמח כולנו לדעת את זה. כרגע, עננה כבדה רובצת על העניין הזה.
0: עורך דין יהודה שפר, תודה. תודה רבה לך.
1: תודה רבה, יום טוב.
0: אוקיי, אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו, נגיד תודה למשה יסטחרוב שהיה על הביצוע הטכני בהפקה מיכל בקשי. אני יוסי אדם, אנחנו נהיה כאן ממש עוד כמה דקות עם השעה המקומית שלנו.

0: 90 FM. רובן נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: Qua qua della Joe della qua qua qua Atzarti and kaniti and kibalti hatava Rotsim lehanot mehatava bahaftaha? Surprise! Chavrei Moadon Joe Delic Konim o metadlikim o matinim BeJoe Delic Burger King o Atar Cafe Joe And mekablim hatava bahaftaha! Joe Delic Moosh litzvi rain mimush Pratim milayim batari Moadon
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
7: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
8: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: תשמע פעם.

0: אישיים עם יוסי אדר.
1: חזרנו, 1:05, שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, השעה השנייה, שעה מקומית כאמור, על הביצוע הטכני משה יסטחרוב, בהפקה מיכל בקשי, אני יוסי אדר, אנחנו כבר אומרים שלום לכתבנו מיכאל פרוס מושקין, שלום מיכאל.
2: שלום, צהריים טובים.
1: אנחנו פותחים בנתניה.
2: נכון, ואנחנו מדברים על כתב אישום שהוגש ממש לפני ימים אחדים בגין פרשייה חמורה, כך לפחות מתאר אותה כתב אישום, נגד שמואל גרוס, בן 74 מנתניה, שמייחס לו עבודות כפייה ומעשים מגונים תוך שימוש בכוח והפעלת לחץ כלפי עובדים זרים מתאילנד שהוא עסיק במשק שלו במושב אליכין. וכתב אישום מתאר שורה של עבירות שהוא ביצע, עבודות כפייה, ריבוי עבירות של מעשה מגונה תוך שימוש בכוח עם לחץ כזה או אחר שהוא הפעיל, והכתב אישום הזה הוגש בתום חקירה של היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית, כשעולה מכתב האישום שמשנת 2021 עד שנת 2023 הוא השיג במשק שלו עובדים זרים מתאילנד מכוח היתר שניתן לו להשיג אותם בעבודות חקלאות, ועל פי החקירה במהלך תקופת ההעסקה הוא למעשה חרג מהיתר שניתן לו, שיקן את העובדים בתנאי מגורים שאינם הולמים, עניק כלפי העובדים אמצעי הענישה כאלו ואחרים, נהג כלפיהם באלימות קשה כזאת או אחרת, וביצע אפילו מעשים מגונים תוך שימוש בכוח, תוך הפעלת לחץ כלפי שתי עובדות זרות שהועסקו במשק שלו, בין היתר בעבודות ניקיון, בעבודות בית כאלו ואחרות, שהוא בין היתר ביקש אפילו לעשות לו מסאז', לשטוף כלים, להכין עבורו אוכל ודברים מהסוג הזה. בנוסף לכך עולה מהחקירה במכתב האישום שהתנאים היו למעשה תת תנאים, ללא מיטות, ללא סמיכה, ללא מים, דלת של השירות, לא הייתה דלת והסלה בחדר השירותים, הוא שיקר אותם במבנה הרעי שחשוף לנפגעים מזג האוויר ולא סיפק להם את הציוד הנדרש, ומעבר לכך מצב עוד שורה של מעשים לאורך תקופה ממושך. אנחנו מדברים פה על תקופה של כמעט כשנתיים, כך על פי כתב האישום, שהם חיו בתת תנאים הללו ועבדו בתנאים הללו, ולמעשה בתום החקירה הזאת שנגע בין היתר כחלק מהמאבק בסחר בבני אדם, בעבודות בכפייה וניצול של עובדים זרים, הוגש כעת אותו כתב אישום חמור שמתאר את שלל המעשים וההתנהלות שלו כלפי אותם עובדים זרים, וצריך כן. לציין שעל פי הפרקליטות במהלך שנת 2025 הוכרו 30 עובדים זרים כקורבנות של סחר בבני אדם, לאחר שהוסקו בעבודות כפייה ותנאי עבדות כאלו ואחרים, שזה מספר פי 6, כך על פי הפרקליטות, לעומת המצב שהיה לפני השבעה באוקטובר. ומעבר לכך, בעקבות הפרשה הזאת שנחשפה, גם נשלל יתר העסקה של עובדים זרים מאותו נאשם שאנחנו מדברים עליו, ואני מציע שנדבר עם מי שניהל את החקירה, ואז תחזרו אליי לתגובה של סניגוריו של אותו נאשם.
1: כן, תודה מיכאל, נגיד שלום לרב פקד יובל תגניה, שלום.
3: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, ראש מחלק שר ביחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית. באמת מקרה חמור מאוד, חשדות חמורים, מה אתה יכול לספר לנו?
3: אז קודם כל, ראשית, אני ארחיב טיפה על מחלק שר, שהוא למעשה חלק מהיחידה הכלכלית בלהב 433, אנחנו עוסקים בנושא הזרים. שזה עוסק בנושא העבדות, מרמה והעבודות בכפייה כלפי עובדים זרים, ושלל עבירות נוספות.
1: כן.
3: למעשה אנחנו מדברים פה על כתב אישום שהוגש, שהוא כולל שלושה אישומים, נגיד חשוד ממרכז הארץ, הנוגעים להעסקת עובדים זרים מתאילנד. אנחנו מדברים על שנת 21 עד 23 למעשה.
1: במה הם הועסקו?
3: כמובן לפי... בגדול הביאו אותם במטרה לעסוק בנושא חקלאות, אבל כמובן שהנאשם חרג קצת מהתחום וניצל את העובדים הזרים, העסיק אותם במשק בית, ניקיונות וכאלה, ועוד שלל ניצול, וניצל את העובדה שהם עובדים זרים. העניין הוא כזה שהוא למעשה, לפי כתב האישום המתואר, למעשה אנחנו מדברים על דפוס שיטתי של הפעלת כוח ואמצעי לחץ, שזה חמור ביותר, לרבות צעקות, איומים, ענישה, פגיעה בתנאי העבודה אלימים מאוד, וזה החלק המרכזיים, היה ניצול שיטתי שהוא כלל גם כן עבירות מין. למעשה היחידה פה פעלה יחד כמובן עם גורמים נוספים.
1: איך הגעתם לחקירה הזו בעצם? קיבלתם תלונות?
3: אנחנו קיבלנו את התלונה דרך השותפים שלנו, שהם היו למעשה חלק נכבד מצוות החקירה, רשות ההגירה והאוכלוסין, האגף החקירות שלהם.
1: כן.
3: גם את החקירה ביצענו בשיתוף פעולה מלא מתחילתו עד סופו.
1: זאת אומרת, היו תלונות לרשות ההגירה ומשם זה...
3: כן, למעשה, כן, רשות ההגירה, הם אמונים על כך, הם נותנים את ההיתרים, באיזה תנאים, באיזה יותר לתת, הוא חרג מהם, התקבלה תלונה אצלם, וכמובן אנחנו עבדנו בשיתוף פעולה, ברגע שקיבלנו את הדיווח, לקחנו את הדבר הזה, ואנחנו מבינים את המצוקה שלהם, פשוט התקדמנו יחד איתם, עד הגשת כתב האישום.
1: כן, עכשיו, ממה שאתם חווים ומכירים במהלך העבודה היומיומית, מה קורה בכלל במדינה מהעניין הזה? כי יש לא מעט עובדים זרים, והאם זה דבר שככה נפוץ, עובר תאוצה, או ש...
3: לשמחתי הרבה, יש התעוררות בשנים האחרונות אכיפה בתחום העסקת עובדים זרים, במיוחד במחלק שאני עוסק בו. אני חייב לציין שזה נעשה עם כלל הגורמים, וכולל גם מוקם צוות מיוחד שמיועד לכך, שזה כולל את הפרקליטות, כל מיני רשויות, רשות המיסים, רשות ההגירה והאוכלוסין. אנחנו מוכוונים לכך בשנים האחרונות בנושא האכיפה בתחום.
1: עכשיו, השאלה היא, אם אפשר לדעת, גם אם אין תלונות, יש איזה בקרה מסוימת ביום-יום בעניין הזה?
3: כן, יש בקרה. יש גורמים אכיפה, כמו שציינתי, רשות ההגירה והאוכלוסין, שהם אמונים על כך, הם עושים את האכיפות שלהם. יש כל מיני אמצעים ושיטות לבצע גם בקרה וגם אכיפה בנושא.
1: כן. אוקיי, רב פקד יובל תגניה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
3: תודה רבה.
1: אני רוצה לחזור למיכאל, כן. כן.
3: ברשותך לסיום, אני אחזור ואומר שאנחנו, משטרת ישראל, יחד עם כלל הגורמים הרלוונטיים, אנחנו עושים את מרב המאמצים במטרה באמת לייעל את התהליך של כל נושא אכיפת עובדים זרים.
1: כן.
3: ואני שוב מודה גם לפרקליטות שהגישה את הכתב האישום החמור הזה, שהוא כתב אישום שכולל שלושה סעיפים, ונעשה פה מאמץ רב והוא תקדימי, יש פה שיתוף פעולה מלא, ואני רוצה להודות לכולם על המקצועיות, על השיתוף פעולה, והעבודה המשותפת המאומצת שהובילו בסופו של דבר להגשת כתב האישום. תודה רבה לך.
1: כן, תודה, רב פקד יובל תגניה. מיכאל פוסמושקין, אני חוזר אליך.
2: כן.
1: אז יש תגובה של הפרקליטים של אותו נאשם.
2: נכון, אז עורכי הדין ססי גז ובר אסלן שמייצגים את הנאשם הזה, אז הם מסרו כך, מרשנו בן 74 מוותיקי חקלאי ההתרוגים בישראל, מכחיש כל וכל את המיוחס לו בכתב האישום המוני אירועים שהתרחשו לפני מספר שנים, ומציג תמונה קשה וקיצונית הרחוקה מן המציאות העובדתית. בכל הכבוד, הפרקליטות הרחיקה לכת בתיאור הדברים. כתב האישום מצייר כמעט באופן מקראי את מרשנו בדמות של פרעו ואת העובדים הזרים כמי שהיו נתונים תחת מרותו ושעבודו, אלא שבין התמונה הזו לבין המציאות מפריד אוקיינוס שלם. עוד הם מוסיפים שכבר בשלב הראשוני שבו אנו נמצאים, ניתן לומר כי חלק מהמתאים המיוחסים למרשנו אינם מתיישבים אף מבחינה פיזית עם מצבו, לכן אנו סמוכים ובטוחים כי כאשר תפרש בפני בית המשפט התמונה הראייתית המלאה, יתברר הפער המשמעותי בין המתואר בכתב האישום לבין המציאות. זאת לשון התגובה של סניגוריו.
1: אוקיי, נסתפק בדברים האלה, יהיה משפט ונראה. תודה מיכאל, אנחנו עוד נשוב אליך בהמשך, בינתיים אנחנו עוברים לכתבנו איתמר רותם, שלום איתמר.
4: שלום, צהריים טובים יוסי.
1: אז אנחנו מדברים מבוקר עד ערב על בינה מלאכותית, על AI, והנה רמזור ה-AI הראשון בישראל.
4: נכון, ואיפה הוא עוד כאן? צומת כפר שמריהו, כלומר בשטח של עיריית הרצליה.
1: טוב, צריך לדעת אם זה בטוח או לא בטוח, אני עוד לא יודע.
4: רגע, זה מבחן הזמן, כי זה קצת מתחית, אבל בעיקרון הכוונות טובות, מאוד טובות. מה הוא אמור לעשות? להעריך בזמן אמת, יחד אני מניח, יחד עם הצלמות, את התנועה, את האוטובוסים, רכבים, הולכי רגל, ולשנות את המקצב של האור האדום. זאת אומרת, כדי למנוע עמידה מיותרת. תראה, איפה זה משנה? נניח לילה, באמצע הלילה, חבל שיעמדום לשתי דקות עם הכביש, עם הצומת רקע. או הפוך, למשל, יש עומס ספציפי בצומת הזאת מבחינה כלשהי, אז למה שהירוק לא יהיה יותר ארוך מהרגיל? אולי לפנות. אולי מצלמות ו-AI יחליט.

0: איך זה אמור לעבוד, בעצם מה ממדים, זה הצליח, לא הצליח. יש פה בסימני שאלה.
1: אוקיי, תודה רבה איתמר, נגיד שלום לאייל פביאן.
2: שלום, צהריים טובים לכם ולמאזינים.
1: סגן ראש עיריית הרצליה, מחזיק תיק התחבורה בעירייה. אתה יודע, מה היה עד עכשיו? הרי גם היום יש רכיבים כאלה ואחרים, אני מניח, של אלגוריתמים כאלה ואחרים, לא יודע אם קראו לזה אז בינה מלאכותית, שבכל זאת מנסים לבסס את התנועה בצומת, לא? יש כאלה דברים.
2: יש כל מיני אלמנטים, אבל מדובר פה על אירוע שונה לגמרי.
1: תסביר, כן.
2: והכותרת שלו נקרא רמזור אדפטיבי, כלומר כזה שמתאים את עצמו למצב התנועה באופן עצמאי. מה שיש עד היום, יש בעיקרון גלאים, יש לעתים מצלמות, יש בגופים מאוד גדולים בארץ, כמו העיריות הכי גדולות בנתיבי ישראל, בנתיבי אלון, יש מרכזי בקרה לרמזורים, שליטה ובקרה ברמזורים, מרחוק. אבל כאן אנחנו מדברים על מערכת רמזור שמשתמשת במצלמות ובגלאים בצומת, ובעצם מנהלת את עצמה במקום, פעם אחת, ופעם שנייה, כותבת בעצמה אפילו תוכניות רמזור חדשות מומלצות על פי מצבי התנועה, ומעבירה אותם לאישור של מהנדסי תנועה ומשטרה. זאת אומרת, הצומת הופך לכזה שגם צופה 24/7 כל הזמן על התנועה, הולכי הרגל, רוכבי אופניים, האוטובוסים וכולם, יודע כל הזמן מה קורה, אוסף את הדאטה, מחליף תוכניות רמזור בהתאם לעומסי התנועה במקום, בעצמו, ואפילו ממליץ על תוכניות חדשות לגמרי שהוא מזהה את הצורך בהן.
1: כן, עכשיו, ההכנסה הזאת של הבינה המלאכותית גם לעניין הזה שהוא בהחלט, אתה יודע, עניין בטיחותי ממדרגה ראשונה, היה צריך לעבור איזה אישור מיוחד, החלטה מיוחדת לעשות את זה?
2: קודם כל, בוודאי, כל הנושא הזה מפוקח על ידי משרד התחבורה, ומי שכבר הכניס את זה לשימוש במחליפים בין עירונים זה נתיבי ישראל. עכשיו, הדבר השני הוא שלפחות בהווה, בשנים האלה,
1: כן.
2: הבינה המלאכותית יכולה להמליץ על תוכניות רמזור חדשות, כן. אבל ללא חתימה של מהנדס רמזורים ושל המשטרה, הרמזור לא יכול להתחיל להשתמש בהם. כלומר, יש את הבקרה האנושית עדיין על התוכניות החדשות שהרמזור מציע.
1: כן.
2: בעתיד, יכול להיות שגם זה ישתנה. אבל נכון להיום, אין מצב שהרמזור פתאום כותב תוכנית רמזורים חדשה.
1: לא, אבל רגע, הבנתי. אתה אומר, אז אני רוצה להבין, על כתיבת תוכנית חדשה, זה צריך את האישור, אבל הדבר הראשון שהוא מנווט בעצמו את התנועה בצומת, לזה גם היה צריך איזה אישור מקדמי שבינה מלאכותית תעשה את זה, או שזה, מה הרגולציה פה?
2: קודם כל כן. דבר שני, כשהוא מנווט היום את התנועה בצומת בעצמו, הוא עושה את זה על ידי החלפה של תוכניות רמזור קיימות מאושרות במין תקליטיית תוכניות, נקרא לזה שיש לו.
1: הבנתי.
2: והוא רשאי להחליף רק ביניהם. זאת אומרת, הוא לא יכול פתאום
1: להמציא משהו. כי אתה יודע, לפעמים יש הזיות בבינה מלאכותית, אז שלא חלילה.
2: רגע, בדיוק. לכן, זה בדיוק העניין, שלמעשה כל תוכנית רמזור שנמצאת בשימוש כרגע, גם אם הוא החליט להשתמש בה, היא תוכנית שמהנדסי רמזורים בדקו, חתמו, אישרו, וגם המשטרה, והוא רשאי להשתמש בה. אלא שבמקום שהרמזור יפעל, נגיד, על בסיס של שעון, של טיימר, מספר שעות ביום ככה ומספר שעות ביום ככה, הרמזור הופך למשהו חי, שבעצם כל הזמן מתצפת, כל הזמן יודע מה קורה, ומחליף בין תוכניות שונות, שיכולות להיות די רבות, שמתאימות למצבים שונים, בשביל לפנות את העומס בצומת.
1: עכשיו, איך זה מסתנכרן עם שאר התחבורה מסביב, אני יודע, איך זה, כרי זה משליך אחד על השני.
2: נכון, אז בעיקרון, יש בנושא הצמתים שלוש קטגוריות, יש מה שנקרא מחלף או צומת בודד, שזה אומר שקילומטר ממנו אין אף מחלף או רמזור נוסף, לפחות קילומטר אחד. יש מצב שנקרא צמתים ומחלפים שמשליחים זה על זה, שזה במרחקים של 400

0: מטר עד 1,000 מטר.
1: כן.
0: ויש כאלה שהם ממש במרחקים קצרים של 200-300 מטר, שזה ממש גל ירוק, זה ממש רמזורים שטחים לפעול יחד.
1: כן.
0: עכשיו, נכון להיום, אתה נגעת בדיוק בנקודה, שנכון להיום הניסיון עם הטכנולוגיה החדשנית הזאת היא במחלפים בודדים, וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות בפיילוט, זה בעצם להכניס אותה לרמזורים עירוניים, שנמצאים במרחקים יותר קצרים אחד מהשני.
1: כן.
0: ובעצם לעבור את לשלב הבא של, של רמזורים כאלה שהם גם עושים את זה וגם מתקשרים אחד עם השני, כדי לפעול בצורה מתואמת. כי אחרת באמת, אם, אחד פה, אם הם סמוכים אחד לשני וכל אחד פועל עצמאית, אז... אז זה לא מתואם.
1: כן, כן, אם יש להם רק תוכניות שמאושרות, אז אין, אין תאום אולי, הם צריכים לא. אולי משהו מעבר לזה. עכשיו, לא. איך נולדה היוזמה הזאת? משרד התחבורה? יוזמה שעירונית?
0: לא, לא. היוזמה הספציפית הזו אצלנו היא יוזמה עירונית. אנחנו הקמנו בעיריית הרצליה אגף חדש בשנה וחצי האחרונה, שנקרא אגף חנית, חדשנות בתחבורה וניידות. פרסמנו קול קורא לחברות טכנולוגיה בתחומים רלוונטיים, קראנו לו Move to Urban, ניגשו 50 חברות, מיינו כשבע חברות מובילות, כל אחת בתחומים שונים. אחת החברות שזיהינו זה החברה הזו עושה את הטכנולוגיה הזו, ואנחנו מטמיעים אותה. אחד הדברים ש... ידענו זה שנתיבי ישראל כבר התחילו לעבוד איתם, והם עובדים בהצלחה במחלפים ורמזורים בין עירונים, וזה היה ודאי גורם משמעותי בהחלטה, כי ידענו שאנחנו לוקחים טכנולוגיה שכבר פועלת לפחות במחלפים בין עירונים, ומשרד התחבורה מכיר, ויש עם מי לדבר, ואגב אנחנו עובדים מאוד יפה עם נתיבי ישראל על כל הנושא.
1: כן. ביחד. עכשיו, איפה יוצב הרמזור הזה, איפה זה יהיה בדיוק?
0: אז אנחנו כרגע כבר הצבנו אותו במחלף כפר שמריהו בתחילת יוני, בראשון ליוני, כאשר בחודש הראשון הוא בעצם אסף דאטה, מה שנקרא, הוא רק תצפת ואסף נתונים ולמד, וביולי הוא התחיל לעבוד ולהחליף תוכניות, ואנחנו עכשיו בתחילת אוגוסט, למעשה אם היום אתה כבר עובר במחלף כפר שמריהו, אתה נוסע שם תחת פעולה שלו, והמשך הפעילות הזו תלך ותשתכלל בספטמבר, אוקטובר, נובמבר, ואנחנו מתקדמים לפרוס את זה בעוד 3-4 צמתים בחודשים הקרובים בהרצליה, ללמוד את העניין, ואז בהנחה שנצליח להרחיב את זה עוד.
1: כן, עכשיו, יש אינדיקציה כבר שזה יכול באמת אולי לשפר את מצב הפקקים למשל?
0: כן, כן, זה לא רק אינדיקציה, יש ניסיון מצטבר של נתיבי ישראל עם הנושא, יש ידע מוכרח שזה מוריד את העומסים בין 20-25%,
1: זה חשוב.
0: זה דרמטי. זה כמו, תחשוב לקחת כביש שיש בו שלושה מסלולים, זה כאילו שסללת עוד מסלול, אוקיי? בעצם. ויש כבר ניסיון מצטבר עם זה, וזה לא משהו תיאורטי.
1: אוקיי, מעניין ביותר. אייל פביאן, סגן ראש העיר, מחזיק תיק התחבורה בעיריית הרצליה. תודה, תודה רבה.
0: תודה לכם, יום טוב.
1: יום טוב. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, זה עם AI או... אוקיי, תכף חוזר.

0: 90 FM.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: בית הכנסת שערי צדק בנתניה מזמין את הציבור להילולת ספר התורה בעל הסגולות זריר דרנה, שיתקיים ביום רביעי 12 באוגוסט כ"ט באלול, החל מהשעה 7 בערב בבית הכנסת שערי צדק שברחוב בארי 66 בנתניה. תפילה חגיגית ומחירת נרות במקום. התשדיר תרומת רדיו 90.
0: תשעים FM.

0: הלוואי, חזרנו. עכשיו אנחנו רוצים לשוב ולומר שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין, ואנחנו נמצאים בעונת הנחשים, מיכאל.
1: נכון, בהחלט, ואנחנו לא רק בעונת הנחשים, אנחנו גם בעונת הקיץ שרבים מאיתנו הולכים לטייל, החופש הגדול עדיין בעיצומו, ובאמת משפחות הולכים עם ילדים בסופי שבוע וגם בימי חול, ובאמת אנחנו נתקלים מדי כמה ימים, ואפילו תכף תראה, אפילו מדי כמה דקות, בדיווחים על הקשת נחשים באזורים שונים ברחבי הארץ, כולל גם כאן שני מקרים בסוף השבוע באזור השרון, בהפרש ממש של זמן קצר אחד מהשני, ואנחנו מדברים על שני מקרים שיהיו במהלך סוף השבוע, כשבמקרה הראשון צעיר כבן 24 הוקש באזור סמוך לצומת חריש, והוא הובא לסבירה לצוות מד"א בסמוך למקום, חופשים ופרמדיקים של מד"א תעניקו לו טיפול ראשוני, ואז פינו אותו לבית החולים אליהו בחדרה, כשמצבו מוגדר בינוני, שהוא סובל מסמני הקשה של נחש, ובמקביל, גם כן בסוף השבוע האחרון, אירוע נוסף קצת צפונית לחריש, בין חריש לאזור כפר קרה, גם שם גבר כבן 60 שהוקש על ידי נחש, צוות מד"א שהוקפץ למקום, העניק לו טיפול רפואי, וכבר במקרה הזה מדובר בהקשה יותר חמורה ויותר קשה, כשאותו גבר כבן 60 פונה לבית החולים יפו במצב קשה כבר, וזה יצריך קצת טיפול יותר משמעותי, כששתי דקות לפני כן, באזור צפוני יותר, אמנם לאזור השרון, אבל שם צעיר בן 18, גם כן הוקש על ידי נחש, הוא פונה לבית החולים, במצב בינוני, ממש בהפרש של שתי דקות, שצוותי מד"א הוזעקו גם לשם וגם לשם, עם הקשות של נחשים, ובאמת במד"א ממליצים, במקרה של הקשת נחש, קודם כל לא למצוא את הארס מן הגוף, לנסות להפחית את התזוזה של הנפגע, ובמקביל להתקשר לכוחות מד"א, למוקד מד"א, ולהזיק את כוחות ההצלה, כשלנסות איכשהו, אם זה אפשרי, לצלם את הנחש, שלמעשה ביצע את ההקשה ולהעביר את זה לצוות הרפואי, כך יהיה לו יותר קל לדעת באיזה נחש מדובר ולתת את הטיפול המתאים. ואני מציע שאני אדבר עם מי שלמעשה ביום יום מתעסק עם נחשים, לוחד אותם, מוזק לאירועים כאלו ואחרים, ויוכל באמת לתת לנו קצת טיפים כיצד להיזהר.
0: כן, בהחלט חשוב ביותר. שלום אבי ברוכים.
2: שלום וברכה, מה נשמע?
0: בסדר גמור, אתה לוחד נחשים באזור פרדס, באזור פרדס חנה. אתה יודע מה, אולי נעשה ככה. כבר בהתחלה, עוד לפני שנשאל אותך מה קורה בתקופה הזאת בכלל, מה הם כללי ההתמודדות, איך נזהרים ומה צריך לעשות אם חלילה הוקשנו על ידי נחש?
2: אוקיי, אז קודם כל, מה שחשוב זה לשמור על שטח המגורים שלנו נקי ומסודר.
0: כן.
2: לא להשאיר חפצים מיותרים, לא להשאיר גזם. יש נטייה לאנשים להשאיר הרבה מאוד חפצים שהם לא משמשים אותם, ואיכשהו לנחשים יש חושים מאוד חדים לדעת שזה מקום טוב לשעות בו או להטיל שם ביצים. אז חשוב כמובן את כל הדברים האלה לפנות ולסלק, לא להושיט ידיים למקומות שאתה עלול לחטוף שם איזושהי הקשה או משהו, כמובן תמיד להיעזר באיזשהו כלי כדי להזיז את החפצים לפני שמכניסים ידיים. במקרה של הקשה חשוב מאוד לידע את האמבולנס על המיקום, אבל אני, ההמלצה היא לא להמתין, לא להמתין, אלא לבקש ממישהו שנמצא בסמוך אליך להסיע אותך לבית החולים.
0: אז רגע, אני עוצר אותך פה, כי מצד אחד אומרים לנו עדיף לא לזוז.
2: עדיף לא לזוז, הכוונה היא לא להיכנס לאוטו ולנהוג.
0: כן.
2: אבל הרי ממילא כשמגיע האמבולנס הוא מבקש ממך להיכנס, או שהוא מניח אותך על האלונקה. אז בדיוק באותו אופן, אתה מתייחס למקום ההקשה כאילו זה שבר.
0: כן.
2: זאת אומרת, אם הוקשת ביד, תדמיין שאתה עכשיו נשברה לך היד. אתה לא תרוץ עם יד שבורה.
0: הבנתי.
2: אתה לא תשתולל עם יד שבורה. היו הרבה מאוד מקרים של אנשים שאחרי שהם הוקשו, הם המשיכו עוד קצת לעבוד, כי הם לא הבינו מה קרה להם, או שהם חשבו שזה בסדר ללכת הביתה ולהתארגן לנסיעה לבית החולים. אלה הדברים.
0: מיידי, אתה אומר במיידי.
2: או שמשיעו את עצמם לבית החולים והתנגשו בעץ.
0: כן, כן, במיידי אתה אומר, אבל, ובאמת השאלה היא מה קורה, למשל, אולי אמבולנס יכול להגיע יותר מהר לבית החולים מאשר רכב פרטי.
2: כן, אבל אמבולנס יכול להיתקע בפקק בדרך אליך. הבנתי. אני יכול לספר על מקרה שקרה לי בזיכרון יעקב, של גברת שהוקשה בכף הרגל.
0: כן.
2: חיכתה לאמבולנס 45 דקות, מהלל יפה לזיכרון, והגיע למצב שהיו צריכים לעשות להחייה.
0: אוי ואבוי, כן.
2: עכשיו, אם היא הייתה יוצאת בעצמה, אם בעלה שהיה לידה היה מסיע אותה לבית החולים ולא מחכה לאמבולנס, אז היו מגיעים תוך 20 דקות.
0: הבנתי. אז חשוב, קודם אתה אומר, קודם כל, לא לזוז בעצמך, אבל לדאוג לפינוי מהיר גם אם עוד לפני האמבולנס.
2: נכון, שיפנו אותך, לא שאתה תפנה את עצמך.
0: מה עוד צריך לעשות? יש כל מיני דברי, לשים מים, לשים קרח, מה?
2: לא, שום דבר כזה. כמו שאמרתי, להתייחס לזה כמו לשבר, לא לעשות חבישה, ולא צריך, וכמובן לא למצוץ, ולא לשים קרח, ולא לשים מים.
0: כן.
2: לא להזיז את המקום, לא להתעסק עם זה, פשוט להגיע לבית החולים.
0: לא לקשור שום דבר, כלום.
2: שום דבר, ממש ממש לא.
0: כן.
2: זה יכול לגרום נזק בלתי הפיך.
0: כן.
2: יש אנשים שמסתובבים בינינו עם סוג של נכות, כי הערס של הצפה, לכל צפה בעולם יש לו איכויות אחרות. הערס של הצפה מפרק את השריר. בגלל זה אנחנו לא רוצים שזה יגיע ללב, כי אם זה יפגע בלב, אז כבר לא יעזור שום דבר, אבל
0: כן.
2: יש אנשים שמסתובבים עם אצבעות שהם לא יכולים להזיז בגלל הקשה של צפה.
0: כן, אז עכשיו בוא נלך באמת למצב בשטח. בדרך כלל זה קורה, זאת אומרת, הריבוי המקרים קורה בתקופה הזו, בקיץ יותר?
2: כן, ריבוי המקרים זה עכשיו, אבל תמיד יש פה ושם קורים מקרים לאורך כל השנה, גם בתקופות של
0: כן, ומה באמת המקומות המועדים לפורענות? מה זה, בתים פרטיים יותר מאשר בתי קומות או מה?
2: המקומות שמועדים לפורענות זה המקומות שאנחנו מדמיינים שאין שם נחש.
0: זה מעניין, תסביר.
2: אתה מבין, כשאתה נמצא בטבע, באוהל,
0: כן.
2: אז הוא באמת יכול להפתיע, להיכנס לתוך האוהל, להיכנס לנעל, או כל מיני סיפורים כאלה. אבל ברגע שאתה בבית שלך, בשטח שלך, המקום שהוא מוגן, שאתה מרגיש בו הכי בטוח, שם זה המקרים ש... כי שם אתה לא נזהר. אתה מבין? שם אתה לא נזהר, שם אתה חושב, מה זאת אומרת? כמו שהרבה פעמים אומרים לי, איזה חוצפה הנחש הזה נמצא לי בתוך הבית, גברת, זה הבית שלו לפני שזה הבית שלך.
0: רגע, עכשיו, הוא שילם משכנתה? כאילו מה? לא, אבל השאלה אם יש הבדל בין בתים פרטיים לבתי קומות?
2: כן, אני כבר תפסתי בקומה שביעית וגם בקומה רביעית, בנתניה היה לי בקומה רביעית, נחש שטיפס על הקיר, נחשים יש להם יכולות מטורפות.
0: וואו.
2: וגם אנשים מביאים אותם, אתה יודע, בסופר עם הירקות, זה גם קרה לי. בקומה שביעית, בקומה שביעית בפרדס חנה, נחש הסתובב בבית.
0: וואו.
2: והיא לא הבינה איך זה קרה, ואז אמרתי לה, רגע, תגידי, מה זה הקרטונים האלה? אתה, חזרתי מהירקן.
0: הבנתי. אז יש גם דברים כאלה. בקיצור, תמיד להיזהר. עכשיו, אם אנחנו רואים נחש, זאת אומרת, לא הוקשנו עדיין, אנחנו פתאום רואים נחש חומק לו בחצר או במקום אחר בבית, אז פשוט להתקשר לאנשים כמוך, ללוחד נחשים.
2: נכון, לשמור על קשר עין, לא להטריד אותו, לא להציק לו.
0: לא להתקרב, לא להטריד, לא להציק.
2: נכון. לשמור על קשר עין, לשמור על קשר עין זה הדבר היחיד.
0: אז כן לשמור על קשר עין, לא לפנות את הבית ולצאת, כן.
2: לא, לשמור על קשר, זאת אומרת, נניח שהוא נמצא באחד החדרים, אז אתה יוצא מתוך החדר, אתה יכול לסגור את הדלת, אבל אתה נשאר מאחורי הדלת.
0: הבנתי.
2: כדי לראות שבמקרה לא יוצא מתחת לדלת.
0: כן, הבנתי. אוקיי, עכשיו, מהבחינה הזאת של אזורים מסוימים, יש אזורים יותר שזה נפוץ, פחות?
2: באזורים שלנו זה אין זה, הצפה מצוי בכל פינה, גם באזור העירוני וגם אני חושב שאת הצפה הכי גדול שתפסתי זה היה מאחורי קניון השרון בנתניה. זה ברגע הראשון זה נראה כמו בובת ילדים כזאת ענקית.
0: מה אתה אומר, באיזה גודל זה היה?
2: קרוב למטר וחצי, אבל העובי היה מפלצתי. כנראה שהיא גרה שם מתחת לאיזה בית שהורידו אותו ובנו גורי שחקים, ואז היא ברחה ללובי של בניין סמוך. היא הייתה ענקית. המכשיר שלי לא סגר עליה מרוב שהייתה גדולה.
0: עכשיו תגיד, ויש אומרים אולי לצלם את סוג הנחש, אם אתה מצליח, אם אתה אחרי שהוקשת, אז...
2: כן, אבל לא לתת לזה, לא לתת לזה לעכב אותך אפילו לא בשנייה. זאת אומרת, אם הוקשת ועכשיו יש לך את האפשרות בין להיכנס לאוטו לבין לצלם את הנחש ואז להיכנס לאוטו, להיכנס לאוטו ותיסע.
0: כי כבר הצוותים הרפואיים...
2: גם בנשיכה אתה צריך להגיע לבית החולים. כי אי אפשר לדעת איך הגוף שלנו מגיב, כן? אנשים מגיבים בצורות שונות.
0: כן.
2: גם אם זה נחש שהוא לא ערפי, וחטפת,
0: כן, תמיד, תמיד...
2: אני המשכתי על ידי נחשים, והתפתח לי כל מיני גולה ודברים כאלה שצריכים טיפול.
0: כן. תגיד, איך הגעת לעיסוק הזה? זה לא מפחיד אותך?
2: אני לא מפחד משום דבר, אבל נחשים זה... הגעתי לעיסוק הזה בזכות השכנה הנחמדה שלי לפני הרבה שנים שגידלה צפיים מתחת לבית וכל פעם הייתה צועקת באמצע הלילה אבי נחש, אבי נחש, ומקפיצה אותי מהמיטה, ואז הלכתי ללמוד את זה. כן, כמובן אתה צריך רישיון ואתה צריך זה הכל רק באישור המדינה.
0: כן,
2: וכל החיות, כן, חשוב להדגיש, כל הנחשים הם חיות מוגנות, אתה לא יכול להתעסק איתם אם אתה לא מורשה.
0: יפה, טוב, אז המון תודה אבי על העצות האלה, אבל רק נחזור שוב בסיום, ברגע שאדם הוקש או אפילו הותקף בדרך כזו אחרת, נשיכה או לא יודע מה, על ידי נחש, אז פשוט לא לזוז, לנסות גם להתפנות עוד קודם לכן אם אפשר, לפני הגעת האמבולנס, אבל לא לזוז, לא לעשות פעילות יוצא דופן. תודה רבה אבי ברוכים. אנחנו ממשיכים הלאה, אומרים שלום שוב לאיתמר רותם כתבנו. כן, תכף איתמר רותם יהיה איתנו, אחרי שדיברנו על הנחשים ונזהרנו, אז עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לאיתמר רותם ועל תוכנית חנייה חדשה בבנימינה גבעת עדה שיוצאת לדרך בסוף החודש. שלום איתמר.
3: שלום, צהריים טובים.
0: ספר לנו במה מדובר.
3: תראה, לאחרונה דיברנו פה די הרבה על תוכנית החנייה של אבן יהודה.
0: אכן.
3: ונכון, שיש תוכנית חדשה בכל מקום, אז כמובן יש כאלו שמרוצים, ויש כאלו שלא מרוצים, במיוחד אם זה קשור לגבייה, זה טבעי לחלוטין. והנה, מועצת בנימינה הודיעה לתושבים על תוכנית חדשה שאמורה להיכנס ממש בסוף החודש הזה, ובמועצה כתבו לתושבים שזה לאחר עבודת מטה מקצועית מעמיקה שהתבססה על נתוני שימוש, ניתוח, דפוס, חנייה וכולי, אנחנו מתחילים ביישום תוכנית חנייה חדשה. והם גם דיברו על הסדרה של אזורי חנייה בהתאם לדפוסי השימוש, הרחבת הסדרי החנייה, צווי חנייה חדשים, תכף נבין מה זה אומר, וזכויות משופרות לתושבי המועצה, והקמת חניונים נוספים וקידום שביל לאופניים. בקיצור, סדרה שלמה של תוכנית. מה זה אומר בפועל התושב שגר ביום יום? אתה יודע מה? בוא נפנה למנכ״ל המועצה שבטח יהיה אחראי על הביצוע וההקמה של העניין, אני מניח.
0: כן, תודה איתמר. נגיד עכשיו שלום לשי קדם, מנכ״ל המועצה, שלום לך.
4: שלום יוסי, צהריים טובים, מה שלומך?
0: בסדר גמור. בוא ספר לנו באמת על תוכנית החנייה הזאת, במאי שונה ממה שהיה עד עכשיו.
4: אז נתחיל מזה שבמשך 15 שנה בערך לא הוסדרה או לא הודכנה מדיניות החנייה של המועצה. הדבר הזה חשוב ומקבל משנה תוקף, בטח ברשות מקומית שבטבורה שוכנת תחנת רכבת שהיא מהנגישות ביותר בישראל ומושכת אליה בעצם שחקנים מכל הסביבה. והדבר הזה מייצר הפרעות והשלכות שליליות על התושבים ועל ההתנהלות ברשות המקומית, בטח ברמת עומסי תנועה, אבל כמובן גם בסוגיית זמינות החנייה לתושבים, כן. בין אם ליד הבתים שלהם ובין אם למבקרים. וזה חייב אותנו רגע לעשות עבודה מאוד מעמיקה, עזר לנו בזה דוקטור ליאור גליק, שהוא יועץ מתחום החנייה.
0: כן.
4: ובעצם התחלנו קודם כל מלנתח, מלהבין מה קורה פה.
0: כן. אז מה קורה באמת? מה ראיתם שקורה?
4: מה שראינו ששוב לא מפתיע כמובן, אבל ראינו שבאמת הסביבה שקרובה לתחנת הרכבת, שמורכבת גם מאזור תעסוקה שנמצא ממערבה, אבל גם מאזור מגורים שנמצא ממזרחה וממערבה, בעצם סובל מאוד מאנשים שבאים וחונים במהלך היום, בעצם יוממים שנוסעים למרכז, בעצם משתמשים במשאב החנייה הציבורית לטובת חניון ארוך טווח. זה קשוח עוד יותר, כשבעצם משתמשים בזה גם לחניון ארוך טווח ונוסעים לחול, כי מן הסתם מה יותר כיף מלקחת את האוטו, לחנות באפור, לעלות על רכבת ולהגיע לנתב"ג וליהנות ממחירים כן, של אפס סבלנות כן. חנייה. ולכן הדבר הראשון שאמרנו זה קודם כל תושבים במרכז, אחרי זה העסקים שלנו במרכז, ובסוף גם מבקרים, לא נתעלם גם מהם. ומדיניות חנייה כמו מדיניות חנייה לא כוללת רק מרכיב אחד, אלא יש לה כמה מרכיבים. אז אנחנו קודם כל החלטנו להרחיב את אזורי החנייה בתשלום, כדי שבאמת כל הזליגה של רכבים שחונים לאורך זמן באפור, אנשים באים, חונים, לוקחים את הקורקינט, נוסעים איזה דקה לרכבת ועולים, גם כן תהיה בתשלום כדי למנוע באמת חנייה ארוכת טווח במקומות האלה שעד היום התאפשרה, מתוך מטרה של התושבים יהיה מקום. אז קודם כל הדבר הזה, אזורי חנייה. עדכנו את מערך אזורי החנייה, אם עד היום היה רק שני אזורים, אזור תעסוקה ואזור מגורים, בעצם הרחבנו את אזורי החנייה, יש לנו גם אזור מזרח בנימין,
0: רגע, שאתה אומר הרחבנו את אזורי החנייה, אתה מתכוון את אזורי החנייה בתשלום?
4: כן, גם בתשלום, אבל גם מבחינת הגדרת תווי החנייה, עד היום היו שני תווי חנייה במועצה, לעסקים ולמי שחונה, או למי שגר בסביבת הרכבת, והיום אנחנו בעצם מרחיבים את זה לארבעה סוגי תווים, בעצם מעבר לתווי
0: ההנחות
4: הרגילים של גילאים.
0: כן, אז אתה יודע, יבואו ויגידו תושבים, יכול להיות שכבר חלק מהם אומרים את זה, הנה העירייה רוצה לגזור קופון, יותר הכנסה, יותר כסף על חשבוננו.
4: חשוב להבין, דווקא התושבים...
0: המועצה, סליחה, לא העירייה, כן.
4: לא, בטח, קודם כל זה בסדר. דווקא התושבים הם לא אלה שצפויים לשלם את העלות, מדוע? א', הם הולכים לקבל תו חנייה לאזור שלהם כמובן, המבקרים ממשיכים ליהנות מ-90% הנחה בעלות החנייה, ובאזורי התעסוקה, אם עד היום היו מקומות שתושבים לא קיבלו בהם הנחה או היו מוגבלים אליהם, היום הם יכולים כמובן לבוא ולבקר באותו אחוז הנחה. זאת אומרת, השינוי המהותי הוא דווקא לא לתושבים, לרעה אני מתכוון, כן. השינוי המשמעותי הוא דווקא למבקרים. המבקרים מהיום לא יתקלו במקומות שבהם החנייה לא בתשלום, אלא מעתה החנייה תהיה בתשלום. ואני חושב שפה זו תחילתו של מהלך, כי כמובן בתוכנית של הסדר תנועה מדובר בתוכנית נושמת. אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים, מבינים איך זה משפיע, יכול להיות שצריך בעתיד להעלות את התעריף כדי לגרום לעוד יותר הדיפה של מבקרים והשלכות החיצוניות שלהם שבאים לתחנת הרכבת, כדי שנראה איך התושבים באמת מקבלים מענה לצורך האקוטי שלהם.
0: כן, אז אתה אומר, התושבים בסך הכל יקבלו תווי חנייה, אבל ישלמו גם, זאת אומרת, זה לא ש...
4: מאוד תלוי איפה. קודם כל תושבים שלא גרים באזורים שלהם יש תווי חנייה, גם היום משלמים. זאת אומרת, משלמים 90%, 10% מעלות החנייה. 90% הנחה זה נשמר. המקרה היחיד הוא רחובות שבהם, וזה רק כזה נגיד, כן, מקומות שבהם הורחבו הסדרי החנייה כחול לבן, ועכשיו תושב אורח, כלומר נניח תושב גבעת עדה, שעכשיו חונה ברחוב שלא היה בו לפני זה כחול לבן, כן. ומגיע, יצטרך לשלם 0.54 אגורות לשעה, לשעת חנייה. אני אסדר רק את האוזן, זה סכום מאוד מאוד מאוד זניח.
0: חצי שקל לשעה.
4: ביחס לכמה עולה באמת חנייה. לצערי, אני אגיד, מדינת ישראל כבר לא מאפשרת לי לפתור את התושבים שלי מתשלום בכלל באזורי החנייה, אחרת כמובן שהייתי עושה את זה.
0: כן, אוקיי, טוב, נראה באמת אם העסק פועל כמו שצריך.
4: אנחנו מזמינים, יוסי, אני אגיד לך, אנחנו מזמינים את התושבים והתושבות כמובן להתעדכן בפרטים באתר המועצה עם שאלות ותשובות, וגם לפנות אלינו ולהגיד לנו ולהציע הצעות, כי כאמור, אנחנו לומדים מכל דבר, והלוואי שנשפר.
0: אוקיי. שי קדם, מנכ״ל מועצת בנימין הגבעת עדה, תודה, תודה רבה לך.
4: תודה לך, תורן.
0: זהו, אנחנו מסיימים כאן את השעתיים האלה שלנו, נגיד תודה למשה יסטחרוב שהיה לביצוע הטכני בהפקה, מיכל בקשי, אני יוסי הדר, בשורות טובות.

0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מלוכה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
7: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
8: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

ספין, דוקטור, טו פרינסס, שלום לכם חברות וחברים, ברוכים הבאים, צהריים טובים לכם. 90 פלוס מינוס, אנחנו, תוכנית הצהריים של רדיו 90, יוצאים לדרך עם שעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים. יש לנו כאן משנות ה-90, יש לנו מלפני שנות ה-90, יש לנו מאחרי שנות ה-90, בעיקר יש לנו כאן קלאסיקות ולעיתים נהדרים, שבו הכנתי אותם במיוחד בשבילכם. אם אתם לא מאמינים, הנה תראו, The Police, Rob Sam, יש יותר להיט מזה. קוראים לו עמיר, הזנה נהדרת שיהיה לכולנו.

0: במחירים מטורפים.
1: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
8: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
9: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: 95 95 95.
1: ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

0: Come as you are, נירוונה, חברות חברים, ניצח של הפסקה קצרה של פרסומות. בון ג'ובי יהיה כאן עוד מעט. וגם ליונל ריצ'י ועוד לעיתים נפלאים וטובים. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

האקוסטית הנהדרת הזו של בון ג'ובי, הללויה, חזרתם אלינו חברות וחברים, אנחנו עם קצת מוסיקה רגועה. הנה, חיבור נהדר בליינל ריצ'י ושניה טווין, אנדל סלוף, בואו ניתן למוסיקה לדבר.

Impossible. ג'יימס ארתור סוגר לנו כאן את השעה הראשונה שלנו מתוך שעתיים, כי מיד אחרי פרסומות חדשות, אדי בריק שיהיה כאן עוד רגע. אנחנו חוזרים כמובן לשעה נוספת עם מוסיקה נהדרת. היא תיפתח עם סטיב מילר ואתם חייבים להיות כאן. לי קוראים נועם אמיר, מה חוזר אליכם?

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
6: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

סטיב מילר, חברות, חברים, חזרתם אלינו, אנחנו שעה שנייה, 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90 עם שעתיים נהדרות, נשארה לנו עוד שעה נהדרת, פותחים אותה כמובן בקצב, נחזור לאהבה בהמשך. עכשיו סופר, וונדרפול לייף, איזה ביצוע אדיר ללאית ענק, לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת לכולנו.

0: טינג' דירטבג, איזה דבר אדיר הדבר הזה. בואי, החזיר אותי אחורה, אין לכם מושג אפילו כמה. טוב, חברות, חברים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה וחוזרים, כמובן, עוד מעט עם שירי אהבה הגדולים של כל הגדולים. שימו לב, בוב דילן יהיה כאן, וגם פינק, ובריאן אדמס. איך אפשר לוותר על כזאת קצפת, נכון? פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה

0: Joe, and my kablima tavab after Joe Delek. Moosh litzvi rein mi moosh. Pratim milayim batarei amodon.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: בית הכנסת שערי צדק בנתניה מזמין את הציבור להילולת ספר התורה בעל הסגולות זריר דרנה, שיתקיים ביום רביעי 12 באוגוסט כ"ט באלול, החל מהשעה 19:00 בבית הכנסת שערי צדק שברחוב בארי 66 בנתניה. תפילה חגיגית ומחירת נרות במקום. התשדיר תרומת רדיו 90. ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

אחד משירי האהבה הגדולים של בריאן אדמס, Please Forgive Me. וואו, איזה להיט ענק. חזרתם אלינו חברות וחברים, החלק האחרון שלנו כאן 90 פלוס מינוס ברדיו 90, עכשיו רק אהבה. בוב דילן, Knocking on Heaven Door.

גיא פיטרסון, Tell Laura I Love Her, סוגר לנו כאן את התוכנית שלנו להיום. מקווה מאוד שנהנתם, מקווה מאוד שכמובן תבואו כמו כל יום 2 עד 4 למפגש האינטימי הפרטי שלנו כאן של שעתיים, 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90. פינק, Million Dreams, סוגרת לנו את התוכנית. לי קוראים נועם אמיר, זהו, שיהיה לכם אחר צהריים נהדרים, ביי ולהתראות.

0: גובה נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: נטו מהפכה.
5: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
6: עם ישראל חשבון, כי
7: אושר אמיתי
6: זה נטו חיסכון.
7: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים, קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים, ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
9: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: 90 FM, 90 FM.

זוהי רובין אס, כן. היום בתוכנית נהיה עם כל העניינים, תכף כמובן תבוא צ'ירי, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, היא תבוא כרגילה בקודש, תחות חידה, תאמר דברה, ננסה להבין מה היא רוצה. גם נשחק בצ'אצ'ואננו, ימשיך כבודו, אתמול היה לנו 7 מ-7, מזה הרבה זמן שהייתה כאן שביעייה, גם לראה מה קורה בכבישי ישראל, נשמע דברים חדשים שיצאו הכל מהכל, מעכשיו ועד השעה 6, משה יסטי סחרוב, והיא שם בחדר ההפקה, עושה פרצופים מעבר לזכוכית, לי קוראים נראה איך אנחנו כאן עד 6, לה קוראים עוד איך.

אורייט דן. טוב, נפתח עם כביש החוף. הוא עמוס ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. זה מה שקורה שם כרגע. אתמול, אגב, כביש החוף היה עמוס שעות על גבי, ממש, לא יודע למה. אבל היום כרגע, נכון לעכשיו, יחסית, מאולגה עד קיסריה, נקווה שבזה זה ייגמר. כביש מספר אחת עמוס מצומת חוות שער הגיא ועד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רבע עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדסים, בכיוון ההפוך מאם המושבות עד גבעת שמואל. ב-5 ממחלף ירקון ועד מחלף קסם, ב-40 ממחלף רמלות עד צומת אחי סמך, מצומת הטייסים ועד הכניסה למגשימים, ב-44 מצומת צריפים ועד הכניסה לשוק הסיטונאי שם בצריפים. לא רק זאת ועוד, ב-57 עמוס מהכניסה לוותיקים, דגניה שם ועד צומת השרון, אלוהי בית ליד. ב-65 מזרחה ממחלף עירון עד צומת מימי, בכיוון ההפוך כמעט כרגיל מצומת הסרגל עד צומת מגידו. ב-66 כמעט כרגיל מהכניסה למגידו ועד צומת מגידו. ב-471 ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. ב-531 ממחלף גבעת חן עד מחלף אלישמע. וזהו, זה מה שקורה נכון עכשיו איזו אינורית בכבישי ישראל. אם אתם יודעים הדברים נוספים, אתם מוזכנים, מוזמנים כמובן להתקן אותנו במה שקורה שם בחוץ, 054-90-90-539.

0: טוב, הגיע הזמן לפתוח את הקווים להמשיך כבודו. שעשועוננו המוזיקלי, שבו אנחנו מעלים אתכם לשידור, משמיעים לכם שישה שירים ישראלים מאוד מאוד מאוד מוכרים. חמישה מהם במסגרת הרגילה, שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן לו, ואז הוא נעצר, ואתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה, לא ידעתם, אין נקודה, ככה זה עובד, זה הפורמט. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות. השיר האחרון שווה שתיים, כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה, התחלה של שיר, את הצלילים הראשונים, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה שתי נקודות בכל שלב, פעם אחת. אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו, העזרה שלו שווה נקודה, וזה איסטה שלנו. לפעמים הוא גלגל הצלה, לפעמים הוא הגלגל שיתביע אתכם, אבל הוא מנסה, לפחות הוא מנסה. איסטה, שלום, אשמי הכל, פור פור תרנגול. מה קורה? מה העניינים? איך אתה?
1: למה שאני אטביע אותה?
0: כי אם אתה לא עוזר, אז אתה מי שלא עוזר.
1: אבל אני תמיד עוזר.
0: בחייך.
1: בחייך.
0: מה שלומך? מה נשמע? איך אתה?
1: אני בסדר.
0: אני שמח. זה לא מעניין אותי, זה לא מעניין אותי. בוא נדגים, אתה מוכן להדגמה? מוכן להדגמה?
1: איזה הדגמה?
0: שימשיך כבודו.
1: אוקיי.
0: בבקשה, הנה, נגיד שמתי את השיר.
1: זה.

0: שלא נוכל לנגוע.
1: מה אתה אומר? הלם. כל הכבוד, מי זה? מי זה? מה, בסדר, היית...
0: אני דורש שיהיה פה קהל.
1: לא, לא. אתה רוצה קהל כאילו בתוכנית, כמו בפני טלוויזיה?

0: ושמעתי דודו טסה.
1: מדובר ב... עזוב, לא משנה.
0: מדובר בגאון.
1: מדובר ב...
0: מוזיקלי.
1: מה זה?
0: טוב, טוב.
1: עזוב, עזוב, עזוב, עזוב. אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו. אתמול מאזינים לבד, באו ועשו 7 מ-7.
0: בלעדיי. לא, איתי.
1: איתך, איתך, כן. האמת שתרמת שם. בוא נראה אם נצליח להביא 7 מ-7 היום. לא, לא. בוא נראה אם גם היום זה יכול לקרות הדבר הזה. אם אתם לבד, אם אתם עם אנשים, אם אתם עם המשפחה, זה הזמן לחייג ולבוא לשחק איתנו. בימשיך כבודו. המספר שלנו כאן באולפן. 1-2-1-2-90-90-90, ככה מחייגים, כמו שזה נשמע, ככה מחייגים, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו כאן באולפן. יאללה, בואו נשחק איתנו בהמשיך, כבודו, נראה אם גם היום נצליח להביא 7 מ-7.

0: האם נצליח לפתור את החידה היום? כי בימים האחרונים היא מקשה עליכם, אני יודע. אבל אתם מצליחים. ולכן, גם היום נראה האם הדבר הזה יכול לקרות, והאם הדבר יבוא על פתרונו. ולכן, מכיוון שאתם יודעים הרי שבועה של גברת ה-AI מדובר באירוע גדול, באירוע שהוא חשוב, הוא אירוע שהוא, בואו, הוא לא משתמע עליהם. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה? יש את הדבר הזה שבא לפנינו, אתם מכירים אותו. אתם מכירים את זה, מכירים את זה מהבית, מכירים את זה מהאוטו, לא יודע, מחוף הים. אני מדבר כמובן על המשחק המקדים. The foreplay, you know the foreplay. Who doesn't know the foreplay? במסגרת המשחק המקדים אצלנו, לא כמו אצלכם. מדובר באירוע שהוא חינוכי והוא לכל המשפחה. במסגרת המשחק המקדים, אנחנו ניתן לכם 30 שניות שלמות לבוא ולהגיד לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שאחד החידה. כן, כן. לפני שהיא פותחת את הפה. למה? ככה, כי אנחנו מאמינים בכם ויודעים שיום יבוא וזה יקרה, ואז תיקחו מאיתנו שני פרסים בשווי מאות שקלים שממתינים לכם כאן. 30 שניות, זה הזמן שיעמוד לרשותכם לתת לנו את התשובה הנכונה לחידה של צ'ירי לפני החידה. מאוד מקווה שהיום זה יקרה העניין הזה. ב-30 השניות הללו אתם יכולים לזרוק איזו תשובה שרק עולה לכם לראש. הכל תופס כאן. כן, כן, מה שתגידו מתקבל בברכה. אז זה הזמן להוציא טלפונים, להיכנס למה נשמע, להיכנס לוואטסאפ של רדיו 90, שם מספרו 054-9090-539, 054-9090-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. לתשובות שלכם, כאמור, 30 שניות, זה הזמן שעומד על הפרק. כולם מוכנים? אגב, כולם מקוננים? כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. יאללה, היום תביאו את זה. היום זה בא, היום זה בא, היום זה בא. אוקיי, מקולת זה לא, זה לא גלגל, משקפי שמש ראיתי, גלידה ראיתי, מרפסת, מקלט, פנס, שוקולד, משחק מקדים, פח השפעה, חופשה של איסטה בכפר סבא על חשבון סבתא, בולה בולה, איפה את זה? גם לא, תמרור, לא, ירח, טלוויזיה, בית, גלגל, שעון, כביש, קווים, מנורה, תמרור, במבה, שוקולד, גולות, ירח, לא, כל זה לא, גם לא בוסם, לא פארק מים, לא תמרור, לא משטרה, תמלול, שוק שחור, לא מדברת פה שוק שחור, לא סבון, זהו, זהו, לעצור. לא רמקול, גם זה וזה וזה, לא, זה לא אף אחד מהדברים הללו, לא לבן, לא מניפה. טוב, זהו, תעצרו, זהו, עד כאן העניין הזה, גם לא כפתור. בואו נראה אם כן נצליח בעזרת צ'ירי להגיע אל התשובה הנכונה, ולצורך העניין צריך לשמוע את החידה. גבירותיי ואותיי, להלן החידה של צ'ירי להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שנמצא כמעט אצל כל אחד מאיתנו, לפעמים יש לנו כמה ממנו ולפעמים אחד מספיק. הוא קטן יחסית ולמרות שהוא לא עושה הרבה בעצמו, בלעדיו לפעמים פשוט אי אפשר להמשיך הלאה.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, אני לא יודע. אם אתם יודעים, ספרו לנו מה התשובה על העניין הזה, 054-9090-539, מה זה יכול להיות? הנה זה שוב, הנה זה שוב.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שנמצא כמעט אצל כל אחד מאיתנו, לפעמים יש לנו כמה ממנו ולפעמים אחד מספיק. הוא קטן יחסית ולמרות שהוא לא עושה הרבה בעצמו, בלעדיו לפעמים פשוט אי אפשר להמשיך הלאה.
0: 054-9090-539, מה התשובה לעניין הזה?

לבד, טוב, זה הזמן לעניין הזה, אתם מכירים, החידה של צ'ירי, עוד שנייה, היא תבוא, היא תיכנס, היא תחוד חידה, היא תאמר את דברה, ואנחנו ננסה להבין מה רוצה מאיתנו אשת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, ננסה לפענח את הסוגיה הזאת ולראות

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
2: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
8: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: תמיד אמרת שזה עולם משוגע. כן, טונה כמובן. טוב, בואו נראה האם משהו כבר יש לנו אולי בכיוון של התשובה לחידה של צ'ירי. האם יש לנו תשובה נכונה? איסטה! איסטה! הנה הוא מתמטא. טוב, תקשיבו, אז ככה, הייתה חידה מקודם, באמת, לא מזמן היא הייתה כאן. איסטה, אתה שמעת כשהיא דיברה?
1: לא.
0: מה זה לא? מה זאת אומרת?
1: לא, לא שמעתי אותה.
0: מה זאת אומרת לא שמעת?
1: אני בכללי נמנע מלשמוע אותה.
0: אני ראיתי אותך מקשיב בקשב רב ומנסה לפתור, ראיתי.
1: לא.
0: אבל אני במו עיניי ראיתי.
1: אבל אתה לא.
0: בסדר. אני אזכיר לך, הנה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שנמצא כמעט אצל כל אחד מאיתנו? לפעמים יש לנו כמה ממנו ולפעמים אחד מספיק. הוא קטן יחסית, ולמרות שהוא לא עושה הרבה בעצמו, בלעדיו לפעמים פשוט אי אפשר להמשיך הלאה.
0: בבקשה, מה הבעיה? מה הבעיה? כן, על מה אתה כבר מוחא כפיים? עוד לא נתת את התשובה, אתה מוחא כפיים.
1: יש לי את התשובה הנכונה.
0: זה עובד הפוך, הפורמט הפוך.
1: יש לי את התשובה הנכונה.
0: יש לך את התשובה הנכונה.
1: התשובה.
0: כן.
1: לחידתה.
0: נו.
1: של.
0: נו.
1: צ'ירי.
0: כן.
1: היא כרטיס
0: אשראי, כמובן. כרטיס אשראי. על מה כפיים? על מה כפיים?
1: אוקיי.
0: בוא תסביר.
1: אז אני אסביר.
0: אז אני אסביר.
1: הוא קטן יחסית.
0: אוקיי.
1: יופי. יש כאלה שיש להם קצת יותר מאחד, אבל אחד מספיק.
0: כרטיס, אוקיי.
1: נכון, אוקיי.
0: בסדר.
1: ובלעדיו אנחנו לא יכולים להמשיך הלאה.
0: למה? מה הבעיה?
1: מה זה מה הבעיה?
0: מה הבעיה?
1: מה זה מה הבעיה?
0: מה הבעיה בכלל?
1: עכשיו אתה צריך, אני אתן לך דוגמה.
0: כן.
1: אתן לך דוגמה.
0: אתן לך.
1: אתה צריך לעשות ביטוח לאוטו.
0: כן.
1: אתה חייב אשראי.
0: אני רוצה לשלם במזומן.
1: אתה לא יכול.
0: אני, אתה לא תחליט עליי.
1: אין לך דרך כזאת.
0: תשמע, תשמע, תשמע.
1: רק באשראי.
0: תשמע, תשמע, תשמע, תשמע. זה נחמד, זה חביב.
1: לא, לא, לא, לא. לא, לא, לא, לא, לא.
0: אתה יודע מה אני רוצה להגיד?
1: לא, לא, לא, לא. אני לא רוצה לשמוע.
0: למה? למה אתה לא רוצה את זה? אז אני אומר את זה בכל זאת.
1: לא!
0: This is not the correct answer.
1: יואו, הייתי בטוח שזה כרטיס אשראי.
0: צריך לדעת מנהל האנגלית שלי?
1: מהאמבטיה.
0: לא, לא, מהדוש.
1: אהה.
0: כן, איסטה.
1: לא, אתה עכשיו, אתה על תקן המתחכם.
0: טוב, תן תשובה טובה במקום בלבל.
1: אוקיי, אוקיי. שן.
0: מה? אני הפתעת אותי. לא ציפיתי לתשובה כזאת. אוקיי.
1: גם אני לא. אבל מישהו רשם שאין. אז אני אגיד ואני אסביר.
0: כן. הדבר הזה נמצא כמעט אצל כל אחד מאיתנו.
1: כמעט אצל כל אחד מאיתנו יש שאין.
0: אתה מכיר כן שאין בכלל?
1: יש כאלה, כן. מה? אתה יודע, שהתבגרו כבר וזהו. ואתה בדרך לשם.
0: כן, אוקיי. בפינת, כן, נו.
1: יש כאלה שיש להם כמה... יש כאלה שיש להם.
0: אוקיי, לפעמים אחד מספיק.
1: לפעמים אחד מספיק.
0: מספיק למה? מה? אוקיי, די, נו, באמת.
1: אחד מספיק.
0: באמת חייך.
1: ובלעדיו אנחנו לא יכולים להמשיך הלאה.
0: אין היגיון עם התשובה הזאת. בוא נתקדם.
1: למה? יש פה רגע, תחשוב, תח את הראש שלך.
0: בוא נתקדם מפאת חוסר היגיון, בחייך, נו. תן תשובה נכונה, אל תן תשובה טובה.
1: שלט.
0: שלט?
1: שלט.
0: מעניין. בניגוד לשן, שזה היה מוזר מאוד.
1: זה לא היה מוזר.
0: זה היה מוזר מאוד.
1: צריך לפתוח קצת הראש שלך, ואתה הייתי מבין שזה...
0: קצת לפתוח את הראש.
1: יש כאלה שיש להם שן אחת, וזה מספיק להם, הם מצליחים יותר מזה.
0: הדבר הזה, ששלט, אמרת.
1: כן.
0: נמצא אצל כל אחד מאיתנו, לכולם יש שלט. כזה או אחר.
1: כן.
0: אפילו, כן, אם זה שלט טלוויזיה, מזגן.
1: יש לנו כמה גם, אתה יודע, אם זה של הגם של המזגן, גם של הטלוויזיה, גם של הממיר, גם של זה, גם של זה, גם של...
0: לפעמים יש לנו כמה ממנו, ולפעמים אחד מספיק, הוא קטן יחסית, ולמרות שהוא לא עושה הרבה בעצמו, בלעדיו לפעמים פשוט אי אפשר להמשיך, וואו! מדהים, הלם, כל הכבוד, הפתעת, הפתעת אותי, הפתעת.
1: הפתעתי לטובה, כהרגלי.
0: לא יודע אם לטובה.
1: כהרגלי.
0: הפתעת, לא לטובה.
1: מה זאת אומרת?
0: לא לטובה.
1: רק לטובה.
0: בסדר, אגב,
1: מה?
0: רק רוצה להניח, אני רק מניח את זה על השולחן, שזה לא התשובה הנכונה.
1: אין סיכוי, אין סיכוי בעולם שזה לא התשובה הנכונה.
0: אתה, אני, אבל אני אומר לך, אני אומר. כן. נו, דבר, תן לי עוד אחד, תן לי משהו טוב, אתה סתם.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי,
0: אוקיי, אוקיי, שים גיטרות, נו.
1: כליה.
0: די, אתה מסתלבט עליי, נו.
1: לא, כליה, מה?
0: אתה באמת מסתלבט.
1: אז אני אסביר.
0: הוא נמצא אצל, כמעט אצל כל אחד מאיתנו.
1: נמצא כמעט אצל כל אחד
0: לפעמים
1: מאיתנו.
0: לפעמים יש לנו כמה ממנו.
1: לפעמים יש לנו כמה.
0: כמה? מה, יש לך אתה, יש לך שלוש, מה?
1: לא, יש לך שתי כליות.
0: שתיים.
1: נו, זה כמה?
0: זה, אוקיי.
1: נו, יופי.
0: אם זה היה
1: כאילו מספר... ואחד יכול להספיק לנו.
0: אם זה היה מספר ספציפי של רק שניים, נגיד, אז אולי שירה הייתה אומרת...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: שניים.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: כמה.
1: נכון, כמה.
0: כמה.
1: כמה.
0: כמה זה לאו דווקא...
1: כמה זה שתיים. כמה? שתיים. כמה אתם באים? שתיים.
0: כמה תהיו?
1: כמה תהיו?
0: שתיים. טוב, אוקיי, זה לא כליה.
1: כמה נתיבים יש על הכביש? שתיים.
0: אתה רוצה שאני יוציא כליה ויתן לך? מה אתה רוצה?
1: כמה ערוצים יש בטלוויזיה?
0: כמה? מלא.
1: שתיים.
0: טוב, זה לא זה. בקיצור, אתה והשתיים.
1: זה לא כליה?
0: לא, אבל צריך למצוא תשובה נכונה בהמשך. תעשה לי טובה.
1: אני על זה.
0: אז כדאי שתהיה על זה, כי בקצב הזה, אם ככה תשאיר בבר מצווה שלך, כל האורחים
1: יברחו מבית הכנסת.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שנמצא כמעט אצל כל אחד מאיתנו, לפעמים יש לנו כמה ממנו ולפעמים אחד מספיק. הוא קטן יחסית ולמרות שהוא לא עושה הרבה בעצמו, בלעדיו לפעמים פשוט אי אפשר להמשיך הלאה.

I Wanna Dance With Somebody. וויטני יוסטון. טוב, סוגרים שעה ראשונה, אבל כשנחזור נצא לראות גם מה קורה עם החידה, וגם צריכים בהמשיך כבודו, ועוד הרבה עניינים שיש לנו בתחילת השעה הבאה. סוגרים עם ביג אין ג'פן, ועוד מעט אנחנו כאן, שעה שנייה הולכת לשום מקום.

0: רובן נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
7: אלפס מעיין הגבס. פיגמנטום.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
8: להזמנות 09-866-6602.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: תשמע פעם.

שאנוכרים, נראה מה קורה עם התשובות שלכם. האם יש תשובה לאחידה של צ'ירי, או שכן, או שכן. מקווה שכן, כן. ואני גם להמשיך כבודו, נראה מה קורה בחמישים, נשמע דברים חדשים, הכל מהכל, מעכשיו ועד שש, ככל ש... אם בא לכם לשחק איתנו, ימשיך כבודו, 1-2-1-2-90-90-90. 1-2, אולי נגיע גם היום לשבע, מי יודע, מי יודע.

הנה מה שקורה בכבישי ישראל. כביש החוף, עדיין אותו דבר עמוס ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. כביש מספר אחת, ממחלף לתרונת שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. כביש מספר ארבע עמוס ממחלף גנות עד מחלף גבעת שמואל, זה אתה השם בהכל. מהכניסה לאבן יהודה עד צומת הדסים, גם שם עמוס. בכיוון ההפוך, מאם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף אשדוד עד מחלף עד הלום. בחמש עמוס גם כן, ממחלף ירקון עד מחלף קסם, ב-40 ממחלף עמלוד עד צומת אחי סמך, מצומת הטייסים עד הכניסה למגשימים. ב-57 עדיין עמוס, מהכניסה שם לדגניה ועד צומת בית ליד. ב-65 ממחלף עירון עד צומת מי ימי, בכיוון הפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו. ב-66 מהכניסה למגידו עד צומת מגידו. ב-471 ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו עד בר אילן, וב-531 ממחלף גבעת חן עד מחלף אלישמע. זהו, זה בגדול מה שקורה נכון לעכשיו בכבישי ישראל.

אופיליה, איזה יופי של שיר זה, באמת טוב. לאחרונה שרית חדד הוציאה שיר חדש, דנדש, וטוב ממש, שיר שיצא ממש לפני שבועיים, קוראים לו אלה. תראו איזה מגניב, שרית חדד, חדש.

0: שרית חדד, חדש, אלא, איזה יופי של דבר, זה טוב. איסתה.
1: מה?
0: מה קורה, מה נשמע?
1: מה אתה רוצה?
0: מה זאת אומרת, מה אתה רוצה? למה אתה כאילו ישר פה למה אתה רוצה? מה הבעיה? לא הבנתי. What is the what?
1: What is the...
0: Yes, what is the...
1: What?
0: אם אני פונה, סימן שאני רוצה לשאול אותך משהו.
1: סימן שיש לך אינטרס מסוים.
0: חס וחלילה, יש לי שאלה נטולת אינטרס.
1: כן?
0: כן.
1: נו.
0: אני לא זוכר אותה, אבל יש לי גם שאלה אחרת.
1: אוקיי.
0: האחידה של צ'ירי, זה היא שואלת, זה לא קשור אליי. כן. מה קורה עם זה? מה קורה? יש תשובה נכונה? מה זאת אומרת? למה? למה?
1: כי יש לי את התשובה הנכונה.
0: אין לך את התשובה הנכונה? עוד פעם כפיים לפני. מה זה הפורמט הזה?
1: מה, לא טוב?
0: לא, אתה זוכר...
1: צריך לגוון קצת.
0: בסדר, זה נחמד.
1: קצת לחדש, אתה יודע, תמיד זה להגיד תשובה ואז כפיים.
0: רגע, רגע, רגע.
1: כפיים ואז תשובה.
0: אוקיי. כפיים, תשובה, אתה זוכר את החידה?
1: לא. מה היא אמרה?
0: אז איך אתה יודע שיש לך תשובה נכונה? איך כבר הגענו לכפיים?
1: כי אני תמיד יש לי תשובות נכונות.
0: איי, די, בחייך.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שנמצא כמעט אצל כל אחד מאיתנו? לפעמים יש לנו כמה ממנו ולפעמים אחד מספיק.
0: בבקשה,
2: תמיד... הוא קטן יחסית, ולמרות שהוא לא עושה הרבה בעצמו, בלעדיו לפעמים פשוט אי אפשר להמשיך הלאה.
0: נכון, נכון, מה שהיא אמרה. מה הבעיה?
1: מה הבעיה? מה הבעיה?
0: יש לך בעיה עם זה?
1: בעיה עכשיו ש...
0: תראה בך שיש לך, בסדר.
1: כן, אוקיי.
0: תתן לי את התשובה הטובה ביותר שלך.
1: הטובה ביותר?
0: אם אפשר שהיא תהיה גם נכונה, אני לא יודע.
1: אם אתה רוצה את הטובה ביותר, אז...
0: וואי, גרמתי לך לחשוב עם הטובה ביותר, אה?
1: מטבעות.
0: מטבעות?
1: מטבעות?

0: הלוואי. אם אפשר הרבה.
1: אתה אומר הלוואי.
0: כן. אני כמוך אני. נו, נו, נו, נו.
1: הנדיב הידוע.
0: כן. מה הבעיה?
1: קודם כל תשב. בוא נתחיל מזה שתשב.
0: מפריע לך שאני עומד? כאילו, לא הבנתי.
1: לא, אני דואג לך. אתה יודע, בגילך.
0: אתה רוצה לחזור לחידה? יש אותו כמעט...
1: זה לא בריא לך, אתה יודע. אתה תקבל סחרחורות מזה.
0: זה נמצא כמעט אצל כל אחד מאיתנו?
1: כן.
0: כן, אוקיי, מה עוד? לפעמים יש לנו כמה ממנו ולפעמים אחד מספיק.
1: כן.
0: לא צריך, כולם אותו טעם.
1: אותו דבר.
0: כן, אוקיי, איך אחד מספיק? איך?
1: מספיק, אם אתה רוצה לקנות רק איזה משהו...
0: מסטיק, בזוק אצל מוניה.
1: מורש מטבע אחד בלבד.
0: פעם היה את מוניה, היינו קונים אצלו. תקשיב, מים הוא קטן... הוא קטן יחסית, אנחנו נוטים לאבד אותו בדיוק כשאנחנו הכי צריכים אותו. נו מה, מה זה קשור?
1: מה זה קשור? פתאום אתה עכשיו צריך 5 שקל לעגלה של הסופר. אז אתה מחפש בכל האוטו,
0: ואז אתה מגלה שזה בכלל עכשיו צריך מטבעות של 10. כי עבדו עלינו, אתה מבין? הגדילו.
1: לא, מה פתאום?
0: כן, חלק ככה, חלק ככה.
1: מה פתאום?
0: ויש את אלה עכשיו שאתה צריך לבוא עם כרטיס ועם מספר.
1: לא, יש כאלה שאתה שם תעודת זהות ואז אתה משכת העגלה שלך.
0: כן, כן, אתה מבין איך קלקלו. בקיצור, התפזרנו, אבל זה לא כסף.
1: זה לא כסף? לא. אז זה מטבעות.
0: הרגע חיברנו את זה, אמרנו זה לא.
1: אוקיי. נכון?
0: אוקיי, תאסוף.
1: רכב.
0: מה?
1: רכב.
0: איך זה קשור?
1: אוקיי.
0: איך רכב?
1: לרובנו יש אותו?
0: אוקיי.
1: לפעמים יש יותר מאחד.
0: כן? כמה יש לך אתה?
1: לא, אני יש לי אחד, אבל אתם מדברים על משפחה נגיד עכשיו.
0: אז
1: יש כמה מכוניות.
0: אוקיי, נגיד שאני זורם איתך עם השטות הזאת.
1: ועזוב אותי נגיד, אני לא דוגמה, אבל יש כאלה שיש להם רכב פרטי ורכב עבודה. אוקיי, אוקיי. אתה מבין לאן אני חותר?
0: אתה חותר לכוון שכאילו זה תשובה נכונה לנו?
1: ובלעדיו אנחנו לא יכולים. בבקשה.
0: מדהים.
1: תראה, זה מטורף.
0: כל הכבוד, מדהים. באמת, אין מילים לתאר את האושר הזה.
1: אושר גדול.
0: כמובן, כמו שאתה יודע, זה כמובן זה.
1: זו התשובה.
0: כמובן, תשובה לא נכונה, אבל זה היה לא רע, זה היה ניסיון חביב. תן לי משהו טוב, תן לי משהו טוב, אני לא יודע מה.
1: בגד ים?
0: מה? לא, עכשיו אתה ממציא. למה שבן אדם יגיד בגד ים?
1: אני מנסה רגע לחשוב על זה רגע.
0: בוא תגן לי על הסיפור.
1: לכולנו יש אותו.
0: אוקיי.
1: יופי.
0: נגיד, לא יודע.
1: לרובנו יש אותו.
0: אוקיי, אוקיי, בסדר, עם זה אני יכול לחיות? מה?
1: הוא לא גדול במיוחד.
0: לא, תלוי איזה גודל אתה.
1: הוא לא גדול במיוחד, זה לא משנה איזה גודל אתה.
0: למה, אני כאילו...
1: לא, אתה...
0: הנה, אתה מבין, הנה, בבקשה.
1: אתה לא דוגמה.
0: מרים לו להנחתות.
1: אתה לא דוגמה, אצלך צריך ללבוש אוהל סיירים בשביל... לקסות את ה...
0: טוב, הוא קטן יחסית, אנחנו נוטים לאבד אותו?
1: נוטים לאבד אותו, כן.
0: לא, איך אתה מאבד בגדי ים?
1: תשמע, אל תשאל שאלות.
0: אני רוצה לשמוע את התשובות.
1: דברים קורים.
0: דברים קורים.
1: רגע, אני אשאל את
0: הצ'אט. טוב, אין, זה לא הגיוני, די, בחייך, עזוב, זה לא זה, נו. אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה, עד שהוא ישאל את הצ'אט, איך אפשר לאבד, באמת שאלת את הצ'אט, איך אפשר לאבד בגד ים?
1: איבוד בגד ים הוא מקרה נפוץ מאוד.
0: אני לא מוכן שהצ'אט ייקח חלק בתוכנית הזאת.
1: בגלל השילוב בין המים, החלפת בגדים, והסך דעת, אתה מבין?
0: אתה מסיח לי את הדעת, אם אתם
1: יודעים... הנה הדרכים הנפוצות ביותר שבהם אנשים מאבדים את בגד הים שלהם.
0: אוקיי, בבקשה, כן.
1: גלים חזקים.
0: נו, אתה מבין שהצ'אט מדבר שטויות, תבין?
1: היא גם נתנה פי קטגוריות, במים, במים זה גלים חזקים או קפיצה למים.
0: אוקיי.
1: מחוץ למים זה החלפת בגדים, ייבוש בשטח.
0: טוב, טוב.
1: בדרך הביתה הוא בכביסה.
0: אני לא יכול עם השטויות
1: שלך. נפילה מהתיק, נפילה מחבל הכביסה.
0: בסדר, איסטה, אני יודע לך, אתה תביא לי תשובה נכונה בבקשה. אפשר שזה לא בעזרת שטי המצאות. תשובה נכונה, מה ביקשתי?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שנמצא כמעט אצל כל אחד מאיתנו, לפעמים יש לנו כמה ממנו ולפעמים אחד מספיק. הוא קטן יחסית ולמרות שהוא לא עושה הרבה בעצמו, בלעדיו לפעמים פשוט אי אפשר להמשיך הלאה.
0: מת אחרי התשובה הזאת של צ'טי, איך אפשר להמשיך הלאה? אני לא יודע, לא יודע. גם היא התחילה להתפזר ממש כ...

0: 90 FM. נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: בית הכנסת שערי צדק בנתניה מזמין את הציבור להילולת ספר התורה בעל הסגולות זריר דרנה, שיתקיים ביום רביעי 12 באוגוסט כ"ט באלול, החל מהשעה 7 בערב בבית הכנסת שערי צדק שברחוב בארי 66 בנתניה. תפילה חגיגית ומחירת נרות במקום. התשדיר תרומת רדיו 90.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
6: להזמנות 09-866-6602.
1: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.

0: שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב לי פחד, להשתחרר.
1: לא המשוגע היחידי, לא חנן בן אורי.

0: חמדי, בזמן האחרון, שיר נהדר שלו, בזמן האחרון אתה נראה לי מחוייך איסטה, אבל אני לא יודע למה, משהו מוזר לי בך.
1: מה זאת אומרת
0: למה? למה יש לך חיוך? זה לא דבר...
1: למה שאני לא אחייך? אם יש לי את התשובה הנכונה.
0: איי, אתה סתם כבר, די, די, נו, כמה פעמים היום?
1: לא, חייך. הפעם זה אמיתי.
0: איי, גם אמרת את זה קודם.
1: לא.
0: אל תצעק עליי, אל תצעק. מה זה? מה זה? כולולו? מה זה? מה זה? צהלולים? תקשיב רגע. אתה מקודם גם אמרת שיש לך תשובות נכונות.
1: אבל זה לא אצלי הפעם.
0: זה מעודד אותי. זה משמח אותי.
1: אתה מה משמח אותי שענו לי ולא סיננו אותי.
0: זה גם האמת שהאירוע מכונן בפני עצמו.
1: נכון.
0: בוא נע, בזמן האחרון מסננים אותך מלא.
1: על ימין ועל שמאל.
0: חופשי.
1: על ימין?
0: אני גם משתדל כל הזמן לסנן אותך.
1: אתה יכול לסנן אותי.
0: כן. ככה, הנה, תראה מסנן אותך. קרא לי, תראה, אני לא עונה. הנה, בבקשה. איסטה, מי יודע את התשובה הנכונה?
1: איה.
0: מה, כואב לך?
1: לא, איה.
0: כואב לך?
1: לא.
0: אז מה אתה אומר?
1: איה.
0: מה זה איה?
1: איה, על קו אחד.
0: איה איתנו, שלום איה.
2: אהלן, זה הבן של איה.
0: זה הבן של איה.
1: הבן של איה.
0: זה גל. אתה ישר איה.
1: אבל נשאר איה וגל.
0: מה קורה עם זה? אוקיי.
2: וואלה, הכל בסדר.
0: כן, מאיפה גל?
2: אני מבית יצחק.
0: מבית יצחק, יפה. אמא שלך יודעת שכואב לה כאילו, ושכאילו השם שלה זה כאילו על בסיס כאב? מה היה לי
2: כזה? זה הסיפור, זה היה. אבל כולם קוראים מה היה.
0: זהו.
1: זה היו היה?
0: לא היו היה בהי, זה באלף.
2: כן.
0: תפתח מילוניסט, תעזוב. אז הוא ייקח לו זמן להגיע לזה. בכל מקרה, אנחנו שמחים שאתה איתנו, כי זה אומר שיש לנו...
1: זה לא היה של
0: כן. די, כבר אתה. זה אומר שיש לנו פתרון לעניין הזה. החידה שלנו היום הייתה זו.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שנמצא כמעט אצל כל אחד מאיתנו, לפעמים יש לנו כמה ממנו ולפעמים אחד מספיק. הוא קטן יחסית ולמרות שהוא לא עושה הרבה בעצמו, בלעדיו לפעמים פשוט אי אפשר להמשיך הלאה.
0: לגמרי, התשובה הנכונה היא...
2: מפתח!
0: אני ידעתי!
1: אתה לא ידעת.
0: אני אומר לך שידעת.
1: אז אני אומר לך שאתה לא ידעת.
0: גל ידע.
1: גל ידע.
0: איה ידע.
1: איה לא ידע, גל ידע.
0: לא ידע. אתה יודע מה, זה אימא ובן, בוא נפנק אותם.
1: כן?
0: כן. במשהו משפחתי.
1: משהו משפחתי? מה? הקומבינה המשפחתית?
0: הקומבינה המשפחתית הגדולה. והמפנקת. עם שני המבורגרים גדולים, שניים קטנים, כל הפינוקים, ארבע שתייה, מתנות, הפתעות.
1: אני גם איתם, לא?
0: לא.
1: למה?
0: כי אתה לא ידעת. לך לא מגיע, להם מגיע. תערוכת קומבינה הגדולה, זאת שרואים בפרסמות עכשיו בטלוויזיה, עם כל הקמפיין הזה. כן, זה. כן.
1: ולי לא מגיע.
0: שזה עם הכל בוקר מתחיל בהתעלמות בוקר, חמוד זה.
1: כן.
0: אז פנק אותם בעניין הזה. תודה רבה לגל ולאיה שעזרו ופתרו את התעלומה הזאת. לך כמובן, לא תודה.
1: למה?
0: אין על מה.
1: אבל יש על מה.
0: אין על מה. אני אומר לך שאין על מה. איסטה גם לך, בסדר, יאללה, תודה, בסדר, נגיד.

כיפית, באמת. יש הרבה שירים שכאילו יצאו פעם ועשו להם מלא גרסאות דנס כאלה ממש מגניבות. גם זה למשל, הגרסה הזו לשיר הזה, גם גרסה מגניבה בפני עצמה, החלליות של ברי סחרוב, בגרסה החדשה לעניין הזה, קבלו.

זהו, עד כאן אנחנו הולכים ליום, עד כאן הולכים בדרכים, מהדורת יום ב' בשבוע. כרגיל, כיף גדול להיות איתכם כמדי יום. נגיד תודה רבה רבה למשה איסטחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. אנחנו נשוב ונשתמע כרגלנו בין 4 ל-6 מחר. מיד אחרינו, הדקה ה-90, תוכנית הספורט של רדיו 90. והיום, כמדי שני, זה כבר צריך להתרגל לעניין הזה עם יוסי מחלו ופודי חלפון. והיום גם, טוב, הם ספרו לכם אחר כך בקיצור על הפינוי החדשה גם שיש בהמשך. זהו, עד כאן אנחנו עליכם לחתום עם עומר אדם את היום הזה. שתהיה לכם המשך הזנה מצוינת, אוהבים אתכם מלא, יאללה ביי.

0: 90 FM. נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: 90 FM. 90 FM.

0: הדקה ה-90 מיום שני בשבוע, למרות שעל הדף שלי כתוב יום ראשון, יום שני בשבוע, 10/8/2026, איתי באולפן מרדכי פודי חלפון, שלום פודי.
1: אהלן יוסף, מה נשמע?
0: ברוך השם, ההפקה ניר רייכל, איתנו טכנאי. משה יששכרוב, ואנחנו, איך אומרים, מכבי נתניה עלתה לחצי גמר גביע טוטו, למרות שהיא לא שיחקה. מכבי תל אביב התחילה מכירת חיסול, נראה ש... גם החלוץ, גם ההגנה, הכל שם הולך, וזאת בכלל לפני הגומלין שמחכה להם. האצטדיון בנתניה יוגדל? כן, לא, גם זה אנחנו נדבר ונראה. הפועל באר שבע מגיעה ביתרון אמנם דחוק, אבל עדיין יתרון מפתיע, גם ביתר אמנם לא ביתרון, אבל על הקצה, פודי, מכבי נתניה, חצי גמר גביע הטוטו.
1: כן, זה יפה מאוד, באמת, מזל טוב. ואתמול הם עשו ערב גל הפתיחה, אתה יודע?
0: אוקיי.
1: אתמול ערב, עשו ערב ביציע המכובדים, הזמינו את כל הספונסרים, ועוד כמה מקורבים, וראה איזה פלא, הזמינו רק שלושה שחקנים, שהם מוטל שפיגלר, עודד מכנס ודוד לוי. ואני שואל, מה עם השאר? מה עם ההגנה? מה עם חיים בר? מה עם בן אילם? מה עם פודי חלפון? לא יכולים להזמין? מה קרה?
0: אתה רוצה שלכל גל יזמינו 50 איש?
1: לא 50 איש, אבל להזמין את, את, אלה, ש... רגע, את אלה שהביאו את, ה... את כל הילה.
0: אז,
1: אבל,
0: אז מי אז כן
1: רגע,
0: ומי לא?
1: רגע. אז מי, את מי הם הזמינו? הזמינו לא. את הספונסרים.
0: חשוב.
1: עשו סרט על, על השנים שלנו, על שנות האליפות וכל אוקיי. הסיפור הזה. רוס קסטין דיבר מ...
0: וידאו קונפרנס.
1: כן, ממיאמי. והזמינו גם את דודו קופרמן, מקורבו של סגל. יש לו 600 הופעות בליגה. אתה יודע? אודי קופרמן.
0: נו.
1: 600 הופעות בליגה.
0: באמת?
1: הצחקת אותי, תאמין. אתה עוד שואל אותי. תאמין? שחקנים של 600 משחקים בליגה לא מזמינים, אבל מקורבים מזמינים.
0: אני שואל שאלה. ואת מי כן ואת מי לא?
1: מה זאת אומרת?
0: קיבלו החלטה להזמין שלושה.
1: תראה,
0: את מי כן ואת מי לא.
1: אני לא יודע, תאמין לי, היו שם אנשים שלא היו צריכים להיות, והיו יכולים להיות הרבה יותר אנשים שכן צריכים להיות. אם תשמע, אם מדברים
0: על... אני אשאל עכשיו שאלה, מחר מכבי חיפה עושה ערב גאלה?
1: וואלה, היא לא מוותרת על אף שחקן.
0: מה? זאת אומרת יש 150-200 איש באירוע כזה?
1: ברור. למה לא?
0: אני לא חושב.
1: למה לא? אירוע פתיחה של מכבי נתניה ביציע המכובדים, זה אולם הרי, זה אולם אירועים. זה אולם אירועים. זה אולם אירועים, הרי מה הם עושים? אתה יודע מה הם עשו שם? הם עשו אותו דבר כמו שאתה בא למשחק, אתה יודע, את הבוטקה האלה, את האוכל הזה, טטטם, כזה. מזנונים.
0: בופה,
1: כמה מזנונים. כן, כמה, אתה יודע, שדזנטט האלה ככה, אתה לוקח קצת וזהו.
0: יניב טורחמן, וואלה, שלום לך.
2: שלום.
0: אז מכבי נתניה עולה גם בלי לשחק לחצי גמר גביע טוטו. צריך להגיד אגב, היא זכתה בגביע טוטו לפני לדעתי 3 שנים בערך, אחרי 42 שנה שהיא לא זוכה בשום תואר. אני חושב שזה איזושהי התקדמות. מכבי תל אביב יום ראשון הבא, יש לזה בכלל סיכוי?
2: סיכוי למי? למכבי נתניה?
0: רק למכבי נתניה. אנחנו פה
1: בנתניה. הכל פתוח, מה זה?
0: תראה, רוי רביבו, אנחנו לא יודעים אם הוא ישחק. בסדר? גם בהתקפה.
2: לא, לא, אני אעשה לך את זה פשוט. תראה, מכבי תל אביב צריכה לשחק ביום חמישי, תשחק, לא צריכה, בבולגריה.
0: כן.
2: והיא תחזור ביום שישי. מאוד עייפה.
1: כן.
2: והשחקנים שלה ביום חמישי יתנו את הכל, הכל, הכל, הכל, כדי לנסות לעשות מהפך מטורף. כי אם היא לא תעבור את צסקה סופיה, היא תתקל בקבוצה בשם לוגאנו משוויץ, בפלייאוף קונפרנס ליג, וזו קבוצה שכרגע נמצאת במקום הראשון בשוויץ, ניצחה אתמול 5-0 את ציריך, יש לה...
0: וואו.
2: 9-9, זאת אומרת שאם מכבי תל אביב מודחת על ידי צסקה סופיה,
0: מה שכרגע... יכול להיות שהיא לא עושה עונה אירופאית.
2: בדיוק, אז לכן מכבי תל אביב צריכה, איך אומרים, להתאבד על המגרש בצסקה סופיה, סליחה על המילה הגדולה, ולכן כשהיא תבוא ביום ראשון לאצטדיון בנתניה, אפילו של מדובר עבורה כמובן בחצי גמר, כי היא באה ממסלול, מה שנקרא, אלוף האלופים, עדיין מכבי נתניה בבית שלה, מכבי תל אביב כרגע לא טובה מספיק, אתם רואים שיש כל כך הרבה בעיות.
0: אבו פרחי ורביבו ישחקו?
2: ביום חמישי.
0: ביום חמישי, מיום ראשון זה המשך של חמישי לדעתי.
2: נכון לעכשיו, לבוקר לפחות באימון, רביבו אמור לפתוח.
0: וואו, אוקיי.
2: אבו פרחי אמור לשחק, אבל לא בטוח שיפתח. זה נכון לבוקר.
0: טוב. אני חושב המשחק ביום ראשון מאוד מאוד תלוי
1: במשחק ביום חמישי. בין
0: נתניה.
1: תשמע, זה חשוב. זה משחק בית.
0: כן, אבל המרחק לא גדול.
1: לא
0: עניין
1: של מרחק גדול.
0: זה לא עכשיו באר שבע חיפה.
1: לא, אבל אתה יודע, זה משחק בית, תמיד יש יותר ביטחון, יותר קל נתניאתי. תשמע, זה מוסיף.
0: יניב, אתה חושב שמכבי נתניה, בהרכב הנוכחי שלה, אגב, פלוס מינוס ג'אבר, אנחנו עדיין לא יודעים, יכולה בכלל לנסות להתמודד עם מכבי תל אביב, שאולי תגיע פצועה? כי בסוף אני חושב ש...
2: ברור, מה זאת אומרת? ברור. מה הכוונה?
0: אני אגיד לך, ההגנה של מכבי נתניה היא עקב אכילס שלה. אנחנו רואים את זה גם בעונה שעברה, וגם העונה, מה שנקרא, היא כבשה, אבל לחטוף היא חוטפת.
2: במשחק בית של מכבי נתניה, ששוב אני אומר, תקבל את מכבי תל אביב מותשת מהנסיעה לחול, ואין שום סיבה שהיא לא... זה, אל תשכח שהיא לא רק מותשת מהנסיעה לחול, היא תצטרך גם לשמור כוחות, כמו שאמרתי, לשבוע, לאותו שבוע, ביום חמישי באותו שבוע הבא, תשחק שוב. אתה מבין? בפלייאוף.
1: תשמע, גם נתניה מגיעה בכושר טוב.
2: תל אביב תעלה הרכב לא הכי חזק שלה, לפחות על הנייר. אני לא מוצא שום סיבה שזה לא יהיה לפחות 50-50, אם לא, אתה יודע, יתרון קל אפילו למכבי נתניה.
1: תשמע, נתניה בארבע משחקים, ניצחה עם 9 נקודות, ניצחה 3 משחקים. תשמע, היא מגיעה יותר, נכון שבוא נגיד מבחינת אחוזים אתה עושה בגלל השמות, אתה עושה 60-40 לכיוון מכבי תל אביב.
0: זה לא שמות, זה אובי סגל, זה עומק של סגל, מה זה שמות?
1: לא, אז אני אומר, לא, לפי השם של מכבי תל אביב, מכבי נתניה, אתה אומר 60-40. בוא נגיד במצב נורמלי בליגה, אתה מכבי תל אביב פייבוריטית, אין מה לעשות, אבל כמו שטוחמן אומר, כמו שהם באים באמת, עייפים, וזה הזדמנות גדולה מאוד למכבי נתניה, להגיע לגמר. ואם מכבי נתניה תגיע לגמר, היא יכולה לקחת את הגמר, כי מי שעלה לגמר, זה קריית שמונה והפועל תל אביב. זאת אומרת, יש פה גם עניין כספי גם בכל הסיפור הזה. כל שלב זה גם כסף. זה יכול להיות איזה בונוס רציני לנתניה.
0: תוכמן, אתה חושב שמכבי נתניה עוד תצליח להבות? כרגע לא נראה שהיא בדיוק מצליחה להביא שחקנים. אולי אפילו קצת מרגיש שהיא לא כל כך עובדת על העניין הזה של להבות את הסגל, להביא בעיקר עובדת, שחקני עובדת. הגנה. לא יודע, לי לא מרגיש שהיא עובדת על
1: זה. היא צריכה להביא בלם, היא צריכה להביא קשר טוב, היא צריכה להביא בלם טוב ברמה גבוהה, נו. קשר טוב, כן. ועוד חלוץ אחד טוב.
0: ואיפה הם?
1: יש לך תקציב של 54, בינתיים הוא לא על המגרש.
0: אז איפה הם?
1: תחכה, מחפשים.
0: אז זה מה שאני שואל, תוכמן. אנחנו, תוכמן, אתה מכיר משהו שעומד על הפרק?
2: אתה רואה שגם במכבי תל אביב וגם בהפועל באר שבע...
1: עדיין הסגל לא מלא.
2: כן, בסוף אתם צריכים להבין, חלון העברות פתוח עד אמצע ספטמבר, ואנחנו פותחים את הליגה, את ליגת העל...
0: 21-22.
2: אנחנו פותחים אמנם בעוד שבועיים, אבל משחקים 3-4 מחזורים, אם אני זוכר נכון, אולי יותר, ואז יוצאים לפגרה מאוד ארוכה של 17 ימים, שבהם...
0: המשחק האחרון לפני הפגרה הוא ב-20-9, ואז יוצאים בעצם לפגרה של 3 שבועות.
2: כן, נכון, אז לכן אני אומר...
0: עד העשירי לעשירי.
2: לא צריך להשתגע ולמהר ולהביא עכשיו, אתה יודע, כל שחקן שיש. הרבה קבוצות, בטח בלבל שהזכרתי, וגם בלבל של מכבי נתניה, שבסך הכל כן יש לה בעלים שרוצה, כמו שפודי אמר, לחזק ולהביא שחקנים טובים. הרבה מחכים, אתה יודע, גם לסיום החלון במרבית הליגות במערב אירופה בסוף החודש. אני חושב שאנחנו נראה שנייה פודי, אני חושב שאנחנו נראה לא מעט העברות בליגת העל של זרים בספטמבר.
0: השאלה אבל עם הזרים האלה, הם לא מה שנקרא זרים שורה למקצוע. שנייה, בדיוק, זרים למקצוע, כי...
2: לא, בס... אז להפך, אז אני אומר, הרבה קבוצות שלמשל משחקות במפעלים אירופאים ומודחות ורוצות לשחרר שחקנים אחרי שהן מודחות, הן יכולות להיות אופציה טובה לקבוצות ישראליות. וכמו שאמרתי, הרבה שחקנים עדיין מנסים לעבור ממועדון למועדון בתוך הליגות היותר רציניות באירופה עד סוף אוגוסט. כי אנחנו תמיד זוכרים שאחרי שנגמר החלון, בסוף אוגוסט אנחנו מקבלים פה, כמו שאמרת, עוד כמעט 3 שבועות לליגה הישראלית. אז זה לא סתם שמשאירים את החלון
1: תראה,
2: פתוח.
1: אני חושב שרוני לוי הוא כבר יודע ויש לו ניסיון, וגם הקבוצה עצמה, הם לא יביאו סתם בלם. או שהם יביאו בלם בכיר, רציני, מנהיג.
0: אז איך אפשר לדבר על למכור את ג'אבר?
1: אז רגע, אני לא יודע אם ג'אבר זה המנהיג.
0: אבל אם אין לך חלופה.
1: אני אומר, הם חושבים להביא באמת שחקן בלם הגנה ברמה גבוהה, לא סתם להביא, העיקר להביא, להגיד, הבאנו שחקן. יותר מזה, הם גם רוצים להביא חלוץ ברמה כזאת שהוא יפקיע בין 12 ל-15 גולים בעונה. עוד חלוץ אחד טוב. ובנוסף לזה, הם גם חושבים להביא קשר יצירתי, עוד קשר יצירתי אחד טוב.
0: מאיפה, פודי?
1: עכשיו, אל תשכח שגם יכולים באמצע לקבל פתאום הצעות על מאור לוי ועל כל אלה, ופתאום אחד יכול...
0: אומר, זה בינתיים מעיקר מרגיש שמקבלים הצעות על שחקנים.
1: פתאום אחד יכול להתחלק להם, אתה מבין?
0: זה מה שאני אומר.
1: פתאום אחד יכול להתחלק להם.
0: זה בעיקר מרגיש שמקבלים הצעות על שחקנים, ופחות על להביא שחקנים. והשאלה היא, תראה, אני מסכים, תוכמן, שהיום יש עניין. יש לנו את השוק הסיני שהחלון העברות שלו זה בתקופה אחת, יש לנו את השוק האמריקאי שהחלון העברות שלו בתקופה אחרת, השוק האירופי, הגלובליזציה של הכדורגל, בשנים האחרונות שחקנים הולכים לכל מיני מדינות, עכשיו הלך שחקן לא לטיוואן, למשהו כזה, נכון פודי?
2: אני פרסמתי על יובל שדה, אתה מתכוון לווייטנאם.
0: כן, וייטנאם.
2: חתם ממש היום. על חוזה לשנתיים בווייטנאם, יהיה הישראלי הראשון שמשחק שם.
1: כן, אבל הוא כבר היה...
0: לא, אבל אני אומר...
1: הוא כבר היה מחוץ למערכת, כי לא היה לו חוזה בכלל.
0: לא, אבל זה לא עניין, אני מדבר על זה שהשוק העברות...
1: מכבי נתניה לא נהנתה משום שקל אפילו.
0: בסדר, זה בעיה ניהולית.
1: זה נכון.
0: זה ששחקן מגיע למצב שהוא חופשי, זה המועדון, רק המועדון השם.
1: וזה קורה הרבה בנתניה. וזה חבל. זה קורה הרבה בגלל חוסר ידע. מפסידים פה שחקנים על כלום. וזה מה שמפחיד אותי גם עם ירין אבו חצירה. מה אני אומר?
0: אתה חושב שאפשר יהיה להחזיק את ירין?
1: לא, אבל...
0: לא הצליחו להחזיק את אוסקר גלוך.
1: אבל הם נתנו שם 100,000 יורו, תדע, תגיד לי, 100,000 יורו? קבוצה הבאה נותנת 100,000 יורו, לוקחת אותו? כל קבוצה תיקח אותו. מי לא תיקח אותו היום? אתה מבין? איפה הסגירה הנכונה? איפה הסגירה הנכונה של השחקנים?
0: אולי המשפחה לא רצתה לחתום על יותר מזה.
1: אז לא נותנים לו צ'אנס.
0: הוא ילך בעשר דקות.
1: זה אין, לא הבנת.
0: הוא בן 16.
1: אבל מי היה מכיר, מי היה יודע? מכבי נתניה נתנה לו במה. נותנת לו במה. אתה צריך להבין איך...
0: אנחנו לא מסכימים. פודי, הילד הזה בולט. הילד הזה בולט בשכבת גיל שלו בפער מכולם. זה לא משהו בקטנה, זה משהו שכולם רואים. לא...
1: מה זה רואים?
0: אין פה עניין בכלל.
1: אתה לא מבין. אני אומר, לפני שהם נותנים לו את הבמה, לפני שמעלים אותו בגיל 16 לזה, צריך לסגור את השחקן הזה בחוזה ארוך טווח, חוזה רציני, שמכבי נתניה גם תהנה ממנו. גם שהוא ישחק אצלנו איזה שנתיים, שלוש, וגם אחר כך למכור אותו בסכום עתק, כמו שקורה היום עם שאר השחקנים.
0: תורמן, אם מכבי תל אביב תסיים את העונה האירופאית, אנחנו נראה שחרור מסיבי, או שאולי יזלוג לקבוצות בדרג השני, כמו נתניה, כמו הפועל חיפה, כאלה שחקנים שלדעתך שוחררו, או ש...
2: לא, אין למכבי תל אביב סגל יותר מדי גדול. יש כמה שחקנים, כמו למשל המגן הימני נועם שוורץ, שנמצא כרגע בסגל ויוצא עם המשחקים לאירופה, יוצא עם הקבוצה לאירופה, אז הוא למשל מבוקש במכבי פתח תקווה, הפועל רמת גן, הפועל ירושלים, הוא יחתום כנראה בהפועל רמת גן אצל מסיידגו. אבל זה דוגמה, זו דוגמה אחת. יש, אתה יודע, אורל ביה שנמצא שם, אבל בוא, אין למכבי תל אביב סגל יותר מדי גדול. יש לה סגל, גם בעונה שעברה, סגל של 22, 23 שחקנים, לא יותר, אין מה לשחרר, אין מה לעשות, אלא אם כן, אתה יודע, יגיעו הצעות, כמו שיש כרגע על סייד אבו פרחי, שאמור לעבור לקולורדו רפידס, ובהמשך, אתה יודע, אולי יגיעו גם על אסנטה, ורלה, רביבו, אבל כרגע אין כלום.
0: אני רוצה להגיד לך שכל השחקנים האלה, או גם אם חלקם יעזבו, והעזיבה של קנגווה, ואולי תהיה לנו עוד עזיבה בבאר שבע, ומכבי חיפה לא מרגיש שהיא הצליחה להביא איזושהי החתמות, מרגיש שזה עונה שבה, אני אומר, הפועל תל אביב עוד יכולה להפתיע ולקחת, ומכבי נתניה פתאום יכולה למצוא את עצמה מאוד מאוד גבוה, זאת אומרת, מרגיש שהליגה השנה עשתה רגע צעד אחורה, אולי גם מהמלחמה, מה שנקרא, מי שישתחרר, ישתחרר, קשה להביא חדשים. לי מרגיש שאנחנו, הקבוצות הגדולות הלכו צעד אחד אחורה, והשורה השנייה קצת יותר עתה קדימה.
1: אם אתה רוצה לשמוע את דעתי, יש בעיה בכדורגל הישראלי לקבוצות היום, ששחקנים טובים, נותנים עונה אחת טובה, יש להם כבר ביקושים.
0: כי הגלובליזציה של השוק, יש לך מלא שווקים.
1: ואז עם החוקים החדשים שיצאו בהתאחדות לכדורגל, השחקנים האלה אתה לא יכול לקשור אותם לקבוצות, וכל הקבוצות מפסידות את הכוכבים שלהם. ואז קורה מצב, כמו שעכשיו מכבי תל אביב, רביבו בורח, פרחי בורח, וכל השחקנים הטובים מתחילים לזוז קדימה לכל מיני כיוונים, ואז הכדורגל הישראלי נשאר בלי הכוכבים.
0: יש לנו דרך להתמודד עם זה, תוכמן?
2: קשה. כן, אני מסכים שזה...

0: זה לא היה פעם.
1: אין וקום, חבר'ה. תמיד יהיו שחקנים שיצטרפו מאחור וממחלקת הנוער ויצמחו עוד שחקנים.
0: נכון, אמת.
1: זה לא בעיה. לא המצאנו שום דבר פה.
0: ואז מה אתה אומר בסופו של עניין, מכבי נתניה, מכבי תל אביב, יום ראשון,
2: אצטדיון
0: מרים, אתה חושב, אתה הולך על מכבי נתניה, אני מבין.
1: כן.
2: וואו. טוב, רגע, והמשחק השני, הוא יהיה בין...
0: קריית שמונה להפועל תל אביב.
2: כן, קריית שמונה. שם הפועל תל אביב נראה לי השנה מגיעה...
0: הפועל תל אביב השנה נראית כמו
2: שם. מגיעה מכונה.
0: כן, נראה ככה.
1: אני גם שם אלך עם קריית שמונה.
2: וואלה, באמת?
0: אז נתניה לוקחת... אז נתניה לוקחת בקלות את גביע הטוטו. כמה זה? כמה זה הפרס הראשון? כמה זה הפרס הראשון?
1: לא, אני לא יודע מה הסכום. אולי מיליון שקל. אבל אני אומר, קריית שמונה קבוצה מצוינת, פודי.
0: כן, אבל אני מצפה מנתניה שתעבור את קריית שמונה בקלות.
2: טוב, אני... האמת, תוכמה, אני חייב להגיד שהניחושים שלך קצת הפתיעו אותי. תל אביב מרגיש לי שהיא נורא נורא מחוברת. היא תבוא, תיתן איזה 1-0 קטן, מה שנקרא, תגמור אותם. לי, בכל אופן, אני באמת אומר את זה כאן, פועל תל אביב מבחינתי, הפתעת העונה, חושב שהם מתחברים יפה, משהו בפרויקט הזה, רוקי עם אור וגידים, ואם הקהל לא, מה שנקרא... יגזים, אני חושב שזה יעבוד בצורה מדהיבה, והגמוניה של מכבי לדעתי, כן, קצת תלך לאיבוד השנה.
0: אבל תסתכל, אם אתה רואה את הסגל של נתניה היום, סגל של נתניה, עוז בילו, דולף חזיזה, מאור לוי, נדב נידם, שהוא בא ממכבי תל אביב, בסם זערורה שהוא בכושר סי,
2: בוא תקווה שהוא יישאר,
0: דור חוגי, ירין אבו חצרה, תשמע, יש סגל לנתניה, הבסיס בכלל לא רע, בסיס טוב. צריך לחזק, עוד פעם אני אומר, עם בלם טוב, ברמה גבוהה, עם עוד איזה חלוץ אחד של 12-13 גולים, ועם קשר, זה הכל. עוד אחד, ואז יש לך קבוצה, והם אומרים שהם רוצים להשקיע השנה 54 מיליון שקל, אז יש להם תקציב.
2: טוב, אני מקווה. תוכמן, שאלה אחרונה, רגע לפני שאנחנו מסיימים איתך, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה, בית"ר ירושלים, והפועל תל אביב. מישהי מהם לא תסיים בשישייה הראשונה בסוף העונה הסדירה לדעתך?
1: לא, כולן תסיים בפלייאוף העליון.
2: אז כל השאר מקום אחד שנלחמים עליו כולם, אתה אומר.
1: אני לא יודע להגיד לך מי תזכה באליפות.
2: לא מי תזכה באליפות, השאלה היא, האם כל הקבוצות נלחמות על המקום האחד האחרון שנשאר בפלייאוף העליון?
1: כן, בהחלט.
2: הבנתי, טוב.
1: בהחלט, כל החמש האלה יהיו בחמש... חמשת המקומות הראשונים.
2: יאללה, רשמנו בפנינו. יניב תוכמן, וואלה, תודה רבה לך.
1: תודה, ביי ביי.
2: ואנחנו ממשיכים ואומרים שלום לחבר מועצת העיר. דודו סלמה, שלום לך.
3: ענן, טוב.
2: אז דודו, אנחנו איתך כיושב ראש החברה לספורט. בימים האחרונים אנחנו רואים לא מעט אייטמים ולא מעט אמירות על הגדלת האצטדיון, מה שנקרא לסגור את ארבעת הפאות. אנחנו לא מצליחים למלא את האצטדיון היום, מי צריך את זה?
3: אני לא חלוק עליך בנושא הזה.
2: אוקיי.
3: סבור שיש לנו המון פרויקטים חשובים בעיר שצריך לקדם, גם הנושא של האצטדיון הוא חלום גדול של אוהדים, אבל אני חושב שגם האוהדים צריכים לגלות יותר נאמנות והגעה לאצטדיון, כדי להוכיח באמת שצריך את זה. בסוף זה השקעה כספית מאוד גדולה.
2: אז למה העירייה ניגשת לזה? זה. כאילו, מה הרציונל?
3: אני לא חושב שהעירייה ניגשת לזה. כרגע הרציונל היחידי הוא לתכנן קדימה את הגדילה הזאת. כי זה לא שהפרויקט מחר בבוקר מתחיל להיבנות. ראינו גם היום ניואנסים בכתבה שהייתה עם שר הספורט, שפתאום הוא אומר, אם אני אבחר להיות שר הספורט, אז הפרויקט הזה יצא לפועל אחרי הבחירות.
2: אז מה, רגע, אז מה אתה אומר? אז כל האתרי ספורט וכל מי שפרסם נפל שדוד באיזה קמפיין פוליטי של הליכוד עכשיו?
3: יכול להיות. אני חושב שיש לנו את החלום לעשות את זה, אבל נתניה, כנתניה אנחנו גם צריכים לגלות אחריות. יש הרבה דברים שצריך לעשות, בתי ספר, אולמות ספורט לילדים. התקציב לזה הוא תקציב שיצטרך להיות לו מקום אימוני מאוד משמעותי וגדול. העלות של כזה דבר זה פרויקט שסדר גודל של בין 150 ל-200 מיליון שקל.
2: מי?

0: בתור, בתוך
1: המועד. מי צריך להוציא דודו 150, גם 100 מיליון שקל? יש רשימת מטלות כל כך גדולה בעיר הזאת קודם.
0: יוסי, חתכת אותי באמצע, זה בדיוק מה שבאתי להגיד לך. בתור מישהו שהיה חבר מועצה בעבר, אתה יודע כמה אחריות יש לכל אחד מאיתנו, קודם כל לעשות הרבה דברים שחסרים בעיר.
1: אבל אתה יודע מה, אני דווקא כן רוצה ללכת רגע בהקשר הזה, או למשהו אחר. אנחנו בעיר נתניה סובלים, יש לנו אצטדיון של שתי פאות. בסדר? וכשאנחנו צריכים לתת 10% על פי התקנות לקבוצת חוץ, ואז אנחנו מגיעים למצב שאו שזה הבטחה וגדרות וכל מה שצריך, למה אולי במקום רגע לבוא ולהגדיל, לא נניח מקימים איזה יציע אחורי, נניח בצד הצפוני, לא איפה שהמסך, לאיזה 2,000 איש?
0: קלטה לדעתם של גדולים, אתה יודע, גם פתח תקווה בסוף עשו בדיוק פתרון כזה, גם פתח תקווה דיברו על הגדלת אצטדיון, ובסוף בנו יציע.
1: רגע, בפתח תקווה היום יש שלושה יציעים?
2: אבל אני לא מבין, אתם שתיכם מדברים פה
0: לביצוע של יציע של 2,000 איש נוספים.
2: אתם שתיכם מדברים פה, שתיכם אנטי, אני מבין.
0: יש בה המון חוסרים והמון פערים והרבה תחומים שצריך לסגור. עכשיו, בעדיפויות שאתה צריך לתעדף, האם מגרש עם 25 אלף איש או 30 אלף איש שמתמלא לי פעמיים בשנה על ידי קבוצות יריבות, בעיקר מכבי תל אביב ומכבי חיפה, הוא יותר חשוב מאשר הקמת עוד 20 אולמות ספורט שחסרים לילדים או מגרשים בשכונות שילדים את
1: פרקו.
2: אני אומר אפשר גם וגם. אם עושים מאמץ גם לזה וגם לזה, שום דבר לא צריך לבוא אחד על חשבון השני. דבר שני, אני אומר, מה בקודם, הביצה או התרנגולת? אני אומר, אם אתה עושה אצטדיון סגור, יפה, אירופאי, ואתה בעצמך גם אמרת שאתם רוצים להביא פה הופעות ולעשות פה דברים מדהימים ודברים שגם אפשר לעשות כסף מהאצטדיון הזה, אז אפשר לבוא ולהשקיע באצטדיון. האצטדיון הזה יכניס המון המון כסף וגם יביא הרבה יותר אוהדים ברגע שהוא יהיה באמת קומפלקס סגור, יפה, מכובד. זה יהיה כמו באירופה, אתה יודע, יבוא לפה גם משחקים מאירופה, הוא יהיה אצטדיון בינלאומי, למה לא? אני לא אומר שזה חייב להיות אחד במקום השני. מה שאתה אומר זה חשוב מאוד, המגרשים שאתה עושה זה חשוב מאוד, כל בתי הספר חשוב מאוד, הכל חשוב מאוד, אבל זה לא צריך לבוא על חשבון
1: אצטדיון. אבל פודי, אנחנו נהיה קצת
0: הפועל חיפה
1: בסמן 300,000
0: תושבים. יוסי, תנו לי שנייה רגע לענות.
1: בבקשה.
0: אני מסכים איתך פודי שצריך לעשות גם וגם אם אפשר. עכשיו פה נכנס בדיוק המקור המימוני. אם יבוא משרד הספורט או יבוא מפעל הפיס או
2: אותו,
0: או כל גורם חיצוני ונצליח להביא ממנו מימון משמעותי לפרויקט הזה, בוודאי שאנחנו הראשונים שנעשה אותו. אבל אני מסביר שמכספי עירייה, כסף ציבורי שיש היום, למצוא מקור תקציבי ל-200 מיליון שקל כדי לעשות כזה פרויקט, זה חסר אחריות בצד שלנו.
2: אתה אומר 200, הם אומרים 100. אני מאמין שב-100 מיליון אפשר לקרוא. לא משנה,
0: רגע. אין בעיה, שיביאו אבל שיביאו כסף ולא ידברו.
2: מהפייס ומהטוטו
1: ומשרד הספורט. אז בוא נתקדם שלב.
2: גם מיקי זוהר אמר שהוא מוכן.
1: רגע, מתי תהיה בשורה לאוהדים לדעתך ולפחות תהיה יציאה ל...
2: אחרי הבחירות.
1: רגע, אתה רוצה לסיים לדבר. מתי לדעתך תהיה בשורה לאוהדים, ויהיה יציע, מה שנקרא לקבוצות חוץ של 2,000 מקומות, שהיציע ממול יהיה לילדי בתי ספר שרוצים, אני יודע שהם לא ממלאים, אבל זה גם אווירה מעצבנת.
0: אז זה מטרה כפולה. היציע הזה הוא גם לקבוצות, כמו שאמרנו, שיהיה אחרי אחד השערים, יציע קטן שבעצם יוכל להכיל את הקבוצות עם הכרטיסים הקבוצות חוץ עם הכרטיסים שצריך לשמור להם, ואז נתניה יכולה בעצם להציף את שני היציעים המזרחי והמערבי באוהדים במשחקים. הדבר השני, זה גם נותן לנו מענה להופעות, כמו שאתה יודע, ברגע שיש לי עוד יציע אחד.
1: ומתי זה יקרה?
0: יש במה. כרגע הכל קורה שהמדינה הוציאה בעצם דרך מספרת הספורט, היה בעצם לתכנון כל הדבר הזה, כולל פתחים לשערים שאנחנו רוצים להופעות ולהקל.
1: אז זה...
0: אני מאמין שהדבר הזה כבר יצא לתכנון בשבועות הקרובים.
1: הבנתי, אוקיי, שאלה הבאה, מנואלה. אני רואה בכל האצטדיונים, יש מנואלה לאוהדים שמורידים דגלי פריסה ענקיים, יש בבאר שבע ויש בבלומפילד ויש בסמי עופר, למה לקהל הנתניאתי לא מגיע במתקן כזה? שיהיה מנואלה. מה, פודי, מה? מה, רגע, רגע, אתה חושב שאני...
0: חייב להגיד שלא הכרתי. שלא הכרתי מנואלה. לא הכרתי מנואלה שעושה את זה.
2: לא, אתה הדגשת את זה, בדיוק כמו מה שהוא אומר. גם אני לא שמעתי על הדבר הזה שנקרא מנואלה. אתה פתאום מביא לנו פה מנואלה. מה הבעיה שכל האוהדים מורידים?
1: רגע, אתם לא יודעים שגם ב...
2: ראיתי בבלומפילד שעושים את זה.
1: גם בבלומפילד, גם, אני אגיד לכם למה. כי זה עניין בטיחות. במקום שאוהדים זה חסה אותם, ואם חלילה זה עולה באש או משהו, אז אנשים למטה נחנקים. זה יורד, עם אמנואלה, מי למעלה, על גלילה.
0: יוסי, חידשת לי, מבטיח לבדוק את הנושא, לא יגיד לך סתם, אני לא הכרתי. אומר את זה,
1: אתה לא יודע שדגלי פריסה הם
2: במנואלה?
0: לא, אני רואה אותם וזה יפה, זה הכל. לא ידעתי אפילו שיש מנואלה.
1: ואז אני אגיד לך, זה פשוט עניין בטיחותי.
2: האמת, אני כשראיתי את זה בבלומפילד חשבתי שהאוהדים עושים את זה.
1: לא, זה יורד מלמעלה.
2: אני יודע, ראיתי את ה...
1: ואז מגיעים לפני המשחק, ואז למטה אי אפשר להחביא חזיזים, ואי אפשר למטה להסתתר, ואי אפשר זה, ואז בעצם הכל.
2: יש בזה משהו.
1: ואני חושב פשוט למתקן כמו שלנו, מגיע הדבר כזה. טוב, אז אם זה שמנו, שאלה הבאה, מתי אנחנו נראה באצטדיון מרים צהוב ושחור? כאילו אין תחושה ביתית באצטדיון. אתה מגיע ל... רגע, שנייה. אני אגיד לך.
2: מה, בכיסאות?
1: כן, אתה מגיע ל...
2: אתה מגיע
1: לטרנר? אתה מגיע לטרנר? כיסאות. אדום לבן, אתה מרגיש שהגעת. אתה מגיע פה.
2: איזה צבע כיסאות? אני לא
1: סוכר. כחול.
2: כל הכיסאות כחול?
1: כן, על הכיסאות כחול.
0: אז אנחנו... אני אתן איזה התייחסות. קודם כל, מהרגע שאני בתפקיד דאגתי שלא ייבנו מתקנים חדשים עם כיסאות כחולים, אלא רק צהובים. במתחם החדש אנחנו חונכים באגמים ויפתח בעוד 10 ימים, הכל צהוב יהיה, אחרי שעצרתי הזמנה שכבר הייתה בצבע כחול, ואמרתי חברים, לא יקרה, בנתניה צהוב, אז אנחנו מתעכבים עם המושבים שעדיין צריכים להגיע, אבל זה יהיה בצבע צהוב, אפילו ספסלי
1: הדיקות בצבע
0: שחור, שחור ולא כחול, שלא יהיה בטעות צהוב כחול.
1: שינוי באצטדיון הקיים.
0: ביצירון הקריאה, מה שאישרנו, וזה כרגע נמצא בתכנון וביצוע יחד עם מכבי נתניה, זה לקחת את היציע המזרחי ולעשות בו לוגו ענק של מכבי נתניה עם כיסאות.
1: הלוגו אומרת, כאילו מצורה של מהכיסאות.
0: כל מי שיצלם בטלוויזיה, כל מי שיצלם בטלוויזיה בעצם מעמדת השידור, תמיד השאר המזרחי יראה
1: לוגו ענק של מכבי נתניה. אתה יודע, זה כל כך חשוב, יושבים הילדים שלנו מול היציע המזרחי. אתה רוצה להרגיש חיבור רגע, אתה לא רוצה להרגיש אורח בבית שלך. אני חושב שהניואנסים האלה...
0: יהיו יותר חיבורים, יוסי, אני מאמין, העברנו בפעם הראשונה בוועדת שמות גם קריטריונים להנצחת ספורטאים בנתניה, משהו שלא היה בעבר. אני כבר הזמנתי את הדירקטוריון בעצם לשבת ביחד ולהגדיר קריטריונים להנצחה של ספורטאים, והאצטדיון גם יהיה בו את שדירת הכוכבים של השחקנים שלנו, יהיה קצת היסטוריה, נחבר את הכל הרבה יותר לעבר.
1: שבוע שעבר פודי ואני ערכנו כאן את שלב וקחי, קצין האגם, ודיברנו על נושא סגירות האצטדיון, החסימות, זה שאי אפשר להגיע, ואלינו כמה רעיונות, אחת מהם היה בעצם לקחת את החניון שנמצא ליד המגרש כדורסל, ליד הארנה, ובין הארנה לכדור, ולעשות כמו בסמי עופר שאמר פודי, אתה מגיע לחנייה, יש לך פתק חנייה, לאוהדים, 3-4 ברכב, יגיעו לפני המשחק, יכנו את הרכב.
2: אתה אומר לקנות בכרטיס
1: כן,
2: גם את החנייה.
1: כן, גם את החנייה, לא...
0: אני רוצה יותר מזה, כמו שאמרתי לך, אני רוצה גם להתנות... שההגעה תהיה מוקדמת יותר לאצטדיון. אני רוצה להוריד את העומסים, רוצה להוריד את הלחצים. אנחנו עובדים גם כרגע על תוכנית הפנזון יחד עם המשטרה. הייתה לי פגישה לפני שבוע וחצי אצלי באצטדיון יחד עם יריב טפר.
1: אבל אני אגיד לך משהו, דודו, אנחנו צריכים לוחות זמנים. דודו, אנחנו עובדים על זה, עובדים על זה, עובדים על זה, עובדים על זה. זה נחמד, לוחות זמנים.
0: יוסי, אנחנו על הכל, תן לנו לעבוד, אני מאמין שיהיו בשורות.
1: מתי, האם יש סיכוי שאנחנו נראה חניון מסודר? באצטדיון, שאני יכול לבוא לחנות בשורה 3, כיסא 42.
0: אתה יודע באיזה רזולוציה אני, ברזולוציה של אפילו להדביק מדבקות על כיסאות במושבים שהלכו והתעדו עם השנים, היום נמצאים שם ועובדים ומדביקים מספר מספר על כיסא כיסא כדי שהדברים יקרו.
2: תראה, יש לי על דודו הרבה ביקורת, אבל מבחינת סוס עבודה, הוא סוס עבודה.
1: אז מתי נוכל לדגום את כל השאלות ששאלנו?
2: אתה תראה את זה השנה.
1: אחרי החגים?
2: הוא לא משאיר שום דבר, הוא לא משאיר וקום.
1: לא משאיר וקום.
2: דודו לא משאיר וקום, הוא עובד.
1: טוב, שאלה אחרונה, רגע לפני, מגרשי שפירה הולכים להיפתח, זה עוד שני מגרשים?
0: לא שפירה, תהיה פה הפתעה גדולה.
1: בסדר, כרגע זה מגרשי שפירה.
0: כן.
1: יופי, מגרשי שפירה החדשים הולכים להיפתח, שני מתקנים ברמה מאוד מאוד גבוהה, אלה שקרובים יותר למשטרה.
0: ארבעה חדרי הלבשה, עמדת סידור.
1: יופי.
2: אבל יש לי עוד שאלה.
1: רגע, יש את המגרשים הישנים, כרגע מתאמנים שם, מכבי נתניה, מכבי השרון, בנות נתניה, בנות זה.
0: ויש גם את טובוק.
2: אז זהו, על זה אני רוצה להתייחס.
1: מה יהיה עם חלוק?
2: למה אין התייחסות יותר רצינית לטובוק? למה הם לא מקבלים מתחם אימונים רציני? עם מועדון, עם...
1: רגע, אז אני אסיים את השאלה שלי ותענה על שתיהם ביחד.
0: אני אגיד...
1: רגע, דודו, אני אסיים את השאלה ואז תענה על שתיהם ביחד. אז אני אומר, האם אנחנו נראה, ולמען הגילוי, דיברתי איתך על זה בעבר, האם אנחנו נראה מגרשים משוייכים, המגרשים האלה של נתניה, דיגלו לכל, ילד מגיע, מתחבר ללוגו, טוברוק, טוברוק, מכבי השרון, מכבי השרון.
2: מועדונים.
1: כן, בדיוק, כאילו, יש מצב לעשות משהו עד הסוף, לנעול אותו, מה שנקרא.
0: אני אגיד את זה, כמו שאמרתי לך גם בשיחת טלפון. התפיסה שלי זה שכמה שפחות המתקנים שלנו יהיו תחנת רכבת. זאת אומרת שלכל קבוצה יהיה את המתקן שלה, יהיה את השייכות שלו, הם יבואו לשם, הם יפגשו את הבוגרים מעליהם, ולא הבוגרים מעליהם מתאמנים במתקן אחר. אני זוכר שאנחנו כילדים היינו משחקים כדורגל, היינו מסיימים בנערים, רוצים לראות את הנוער, הנוער את הבוגרים, אתה רוצה שכאילו תהיה, יש שייכות ותחושה, דרך אגב גם בכדורסל אנחנו עושים את אותו דבר, אנחנו יוצאים לפרויקט באילן רמון, לעשות סלים מהרצפה כדי שהנוער והבוגרים גם יוכלו להתאמן שם, על מנת שנייצר שם בית אחד שכל קבוצות הכדורסל יתאמנו בו, ישחקו בו, ויהיה מתחם בית לכולם. היום הם פזורים לי בכל העיר, אין שייכות.
2: אני מרגיש שטוברוק פה מאוד מאוד מקופחת, למרות שיש להם מחלקת נוער נהדרת, חבר'ה צעירים שם, כמויות של ילדים, ואין להם מועדון נורמלי, אתה יודע, אני נכנס שם למועדון.
0: קודם כל המבנה שלהם, אני מסכים איתך, המבנה שלהם קודם כל ישן ולא ראוי.
2: רגע, גם צריכים להזיז אותם משם, כבר יש להם תאריך...
0: אז אנחנו חושבים על כמה דברים, תראה, קודם כל פעם ראשונה, תשאל את דודו מחלוף, היחידי שבא ודאג לשיפוץ מחדרי הלבשה ומקלחות והכל, עשינו את זה שנה שעברה, אנחנו כרגע חושבים אפילו להאריך את תקופת השהות שלהם שם מעבר לתקופה
1: שחשבנו.
0: עד שנסיים בבננה, בבננה גם הגשנו, אני לא יודע אם אתם יודעים, קול קורא למשרד הספורט.
1: מתי מסיימים בבננה?
2: איפה זה הבננה?
1: מאזיננו שלא מכירים מהבננה, רגע, דודו, שנייה, מאזיננו שלא מכירים, בננה, זה החלק המזרחי בין בית יצחק לנורדיה, לוותיקים, לקריית השרון, כל הסטריפ הזה נקרא הבננה.
0: אזור בית העלמין.
1: מבית העלמין עד 57.
2: אז אתה רוצה לחזור למגרש של הפועל נתניה, כאילו.
1: הפועל נתניה לא היה שם, הפועל נתניה היה ברחוב ויטקין.
2: היה ברחוב ויטקין. בין אזור תעשייה לשיקום ותיקים.
1: ברחוב ויטקין, אתה צודק. תור ילד, אני זוכר את זה.
0: אז אנחנו הגשנו קול קורא גם למדינה לפני חודש.
1: עם אברהם זית.
0: להקמת האצטדיון נוסף. בעצם עם שני חדרי הלבשה, שהוא אמור להיות במתחם שם של הבננה. בנוסף לזה אנחנו מנסים להבין האם הסטת הכביש, שהרחבת הכביש שצריכה להיות לרגל הציר הקו האדום, העבודות שקיימות, האם אפשר עדיין להשאיר את המגרש as is, ואולי לעשות שם שדרוג משמעותי לחדרי הלבשה ולמבנים, אנחנו בודקים גם את החלופה הזאת. אני חושב שאם יש לנו מגרשים צריך לא לפנות אותם, אלא להוסיף עליהם, לא אחד במקום אחד. חשוב להגיד גם יוסי שאנחנו כרגע יחד עם ראש העיר בהצפת תכנון לקרוב לחמישה מגרשי דשא סינתטי פתוחים.
1: בסדר, אנחנו כרגע דווקא רוצים לדבר על הנוער ועל הבוגרים, לא על הכדורגל החופשי. רגע לפני שנסיים, אפרופו כדורסל, אליצור ימשיכו לשחק בארנה, או שיחזרו לאליצור
0: קודם כל? בוא נחזיק,
1: ירדו ליגה,
2: אז מה?
0: לא, ישחקו בארנה חד משמעית,
1: אבל
2: להחזיר אותם בצפר ישורון?
0: רגע, אבל חברים, אבל חברים, אתם
1: שחקתם, אם יגיעו 80-100 איש, מה לעשות?
0: יוסי, אבל במקום לשאול את השאלה הזאת, תחזיק אצבעות. היום יום הבקרה התקציבית של הפועל באר שבע, שלא עומדת בבקרה, וסיכוי טוב שיקרה ליגה וליצור חוזרת.
1: עוד פעם.
0: ולא עוד פעם. אין כסף שם להתחיל. לנו יש בעל בית עם כסף היום, שתורם
1: ומשקיע. שעושה הרבה, צריך להגיד
2: שעושה הרבה. בובי,
1: באמת בקטע הזה. דודי, דודו, אמרת לי בובי, דודי, זה דודו סלמה. יושב ראש החברה לספורט, תודה רבה, ואנחנו נבדוק שהדברים האלה יוצאים לפועל, הגיע הזמן.
2: ושימו לב לטובו נתניה גם.
0: ברור.
1: תודה דודו.
0: תודה.
1: ביי. תשמע פודן, אני רוצה להגיד לך משהו. האצטדיון בנתניה חייב לקבל זהות. לא הגיוני שמגיעים לשם ומרגישים אורחים. אורחים, אתה מגיע, אצטדיון, עיריית נתניה השקיע מאות מיליונים, תנו לאנשים להתחבר, שימו סמל, שימו, תצבעו את הקירות, יש קירות, שימו דמויות של שחקני עבר. בסדר? קח את הקיר, אתה לא רוצה לצבוע? שימשוניות. שים שימשוניות, שחקני עבר.
2: אתה רואה למה טוב שבתוכנית כזאת הביאו אוהד צרוף של מכבי נתניה שמדבר כמוך? בבקשה, זה בגלל הדברים האלה. למה? אם אתה שואל שחקנים, אנחנו לא היינו שם. אני אף פעם לא ישבתי ביציע. אני לא יודע את מה שאתה מרגיש, מה שהאוהדים מרגישים. ואתה אומר דברים מאוד מאוד נכונים.
1: שים, אתה יודע, על הקיר, על הקיר, כך חוט ברזל כזה כמו שעושים, שים שימשוני או תמונות של שחקני עבר, שאני אכנס, אני אראה את החולצות של גלי, שאני אראה את החולצות של מטב, שאני אראה חולצות מפעם, שהבן שלי ירגיש הזדהות, אתה לא יכול למכור לו גביע.
2: אם אתה נכנס למודל, אתה
1: לא יכול למכור לו. אין בעיה, שים את זה על הקיר של האצטדיון, זה האצטדיון שלי. אני מכבד את זה שקריית שמונה משחקת. אני מכבד את זה שלפעמים האצטדיון עושה משחק כזה או משחק אחר. אז מה? אז מה, פודי, גם הדברים האלה אפשר לעשות עם מנואלה. אתה שם את זה עם חשמלי, מעלה את זה לפני תחילת המשחק, את השלטים של נתניה, אתה מגיע, אתה מרגיש בית. השחקנים הזרים שמגיעים, הקבוצות, האורחות שמגיעות, מרגישות, טעימה, רגע, אתה נכנס. הגיע הזמן לתת זהות, לתת לאוהד להתחבר. ופה עיריית נתניה כשלה. לא יעזור, אף אחד לא שכנע אותי אחרת. עיריית נתניה פה הייתה צריכה לעשות את הדברים אחרת.
2: אתה יודע למה זה קורה?
1: למה?
2: בגלל שלא מכניסים לתוך המועדון של מכבי נתניה אנשים שמבינים מה זה כדורגל ומה זה אוהדים. לא מכניסים. אין מה לעשות.
1: אני...
2: באים, תשמע, עכשיו למשל רוס קסטין אומרים שהוא רוצה לבוא ולעשות מסיבת עיתונאים עם אוהדים, נו. וזה, אתה חושב שרדיו 90 יכול להיכנס שם?
1: בטח.
2: לא,
1: אני מאוד מקווה שכן.
2: אז אני אומר לך שלא.
1: אני מאוד אתאכזב אם לא. אגב, נגיד שהיום דובר המועדון סיים את תפקידו ויש דוברת חדשה, ואנחנו נאחל לה בהצלחה.
2: בסדר, בהצלחה. ואתה חושב שיתנו לשאול את השאלות הנכונות או את השאלות הקשות?
1: למה שלא?
2: לא, אז אני אומר לך.
1: פודי, אני מאוד מקווה שכן. מאוד מקווה שכן.
2: אני אומר לך את הדברים האלה, הנה, קשה, תזכור עכשיו. הם יבחרו את אלה ששואלים בפינצטה, הם יכתיבו להם את השאלות, הם יכתיבו את הכל. בקיצור, תראה, אני שומע את האוהדים, אני שומע, כולם מתקשרים אליי, כולם שולחים אליי הודעות, האנשים רוצים לשמוע את האמת.
1: אני אומר לך שמזכות התוכנית הזאת אנחנו נביא לשינוי באצטדיון, בנראות שלו, ובשילוט, ובחניה שיהיה נורמלי, ושחקנים שיאמינו בעצמם. אני אומר לך, פודי, עשינו את שלנו, פרסומות, ואנחנו חוזרים.
2: אמן, אמן ואמן.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: בית הכנסת שערי צדק בנתניה מזמין את הציבור להילולת ספר התורה בעל הסגולות זריר דרנה, שיתקיים ביום רביעי 12 באוגוסט כ"ט באלול, החל מהשעה 7 בערב בבית הכנסת שערי צדק שברחוב בארי 66 בנתניה. תפילה חגיגית ומחירת נרות במקום. התשדיר תרומת רדיו 90.
6: תשעים ופם.

0: חזרנו אליכם, ואנחנו אומרים הישר, שלום לרענן ברונובסקי, וואלה וספורט אחת, שלום רענן.
1: אהלן, ערב טוב.
0: ערב מקסים. מכבי נתניה, חצי גמר גביע הטוטו. תוכמן, יניב תוכמן אמר לנו, מכבי נתניה מנצחת את מכבי תל אביב, היא תגיע עייפה אחרי המשחק באירופה, שם היא תצטרך לתת את כל כולה, משחק בחמישי, היא תנחת רגע לפני, וגם אם היא תפסיד, היא תהיה עסוקה במשחק הבא, והיא לא תסכן אף אחד ואת העונה האירופאית שלה בשביל גביע הטוטו. אתה מסכים עם הדבר הזה?
1: אני חושב שמכבי תהיה מועדון רציני מדי בשביל לוותר גם על משחק בחצי גמר גביע הטוטו. נכון שאנחנו תכף נדבר על נתניה, אבל נכון שמכבי תל אביב לא נמצאת מבחינת הסגל שלה, נקרא לזה במוכנות הכי גדולה שיכולה להיות, ברור שהיא תשקיע מאמצים. מצד שני גם אפשר להגיד שיכול להיות שבגלל שהיא מגיעה עם 3-0 פיגור, אז יכול להיות שאת המשחק הזה, אני לא אגיד שהיא תזרוק, כי זאת מכבי תל אביב, אבל אם היא תראה שהיא נקלעת לפיגור בדקה 20 והיא צריכה עוד 4 שערים בשביל להפוך את התוצאה, יכול להיות שקני מילר יעשה שינויים וייתן לעוד שחקנים לשחק, אז תלוי איך אתה מסתכל על זה. מהיכרותי את מכבי תל אביב, זה מועדון שלא מוותר גם על משחק אימון, בטח לא על חצי גמר גביע טוטו שיכול להביא איתו אחר כך את הגמר, אולי אפילו איזשהו דרבי בגמר. אני במקום נתניה, בוא נגיד ככה,
0: לא היית שענן.
1: לא, הייתי אומר שהתעסקו בעצמם ובמוכנות של עצמם, במקום לחשב איזה...
0: אני אגב מסכים איתך לגמרי, אני חושב שאחרי שהם לקחו את אלוף האלופים, הם ירצו השנה את כל התארים, הם פתחו טוב עם אלוף האלופים, אין להם שום סיבה לא לקחת אלוף האלופים, גביע הטוטו, גביע המדינה ואליפות. גם בוא, אחרי העזיבה של קנגוע, מצבה משתפר פלאים, מכבי נתניה.
1: זה עוד רחוק לדבר על... שהם עם הרבה מאוד סימני שאלה במכבי תל אביב, סימני שאלה של מי יבוא ובעיקר מי ילך, אבל יש לנו עוד, אתה יודע, עוד הרבה זמן עד סוף חלון העברות, אני מניח שעוד יהיו הרבה שינויים.
0: אגב, באופן כללי מרגיש שהשנה חלון העברות קצת מתמעמה, או שזה, אתה יודע, כמו שתמיד אומרים, הנוער הזה, הדור הזה, תמיד אלה, תמיד אנחנו זוכרים את הקצר. לי מרגיש כאילו אף אחד לא סוגר כלום, כולם מחכים, אני לא יודע למה.
1: אני אגיד לך, קודם כל, אני אחלק את התשובה שלי לשתיים. אחד, אנחנו בעונת מונדיאל, עונת, או קיץ של מונדיאל. קיץ של מונדיאל מתנהל קצת אחרת, כי סוכנים בדרך כלל, או קבוצות, בטח הגדולות, דרג 1, 2, 3, מחכות שיסתיים במונדיאל, ואז אתה יודע, מתנפלים על כל מיני כוכבים ושחקנים שנפלטים, ואז השוק מתחיל לזוז, ואנחנו בישראל...
0: שחקני כיף ורדה.
1: כן, אתה יודע, לוואי שהיינו לוקחים משם כמה שחקנים. תראה, אליו ורלה הוא שחקן של נבחרת קטנה, שהנה, הפקיע גול מול אורוגוואי בכיף ורדה, ויכול להיות שעכשיו ימכרו אותו בשישה, שבעה או שמונה מיליון, אחרי שקנו אותו במיליון 200. אבל מה שכן, השוק מאוד מאוד איתי אחרי מונדיאל. תוסיף לזה, וזה אני שומע גם ממאמנים, ובעיקר מסוכנים, לא פשוט להביא שחקנים לישראל בעת הזאת, אנחנו רואים שגם הגדולות נתקלות בזה, יש עניינים פוליטיים, קבוצות בחו"ל לא רוצות לקחת את השחקנים שלנו.
2: יכול להיות שמיץ' מתכנן עונה פיננסית למכבי תל אביב?
1: לא.
2: בינתיים זה רק מוכרים בלבד.
0: אתה לא יכול להחזיק אנשים בכוח.
1: רגע, אני אוהב סיסמאות. את מי מכו?
2: לא, אני אומר, הולכים למכור.
1: אבל את מי מכו?
2: אז אני אגיד לך, הולכים למכור עכשיו. תראה, מכרו קודם כל את תורג'מן ואת כל ה...
1: שנה שעברה אתה מדבר.
2: בסדר, עכשיו הם הולכים על פרחי עכשיו. תשמע, זה סכום עתק על רביבו. רביבו, הם לא יישארו במכבי תל אביב. אתה יודע את זה שהם לא יישארו.
1: או שכן או שלא.
2: לא, הם לא יישארו. רגע, לא, אני סתם אומר.
0: רגע, שנייה, פודי, תן לו לענות.
1: כשאתה אומר עונה פיננסית, זה אומר שמכוונים לעונה חסכונית, אם אני מבין ממך נכון.
2: לא, אני אומר לא עונה חסכונית. עונה שפתאום...
1: מה זה עונה פיננסית?
0: עונת בנייה, אתה מתכוון?
2: לא עונת בנייה. פתאום, תשמע, פתאום אתה גידלת שחקנים, פתאום יש לך שחקנים בקבוצה, ופתאום כולם מעוניינים בהם, וכל אחד מרביץ מחירים. אתה יודע, אתה לא יכול לעצור את זה. גם אם אתה רוצה להשאיר אותם, אתה לא יכול, כי גם השחקן רוצה להתקדם. אתה לא משאיר שחקן ממורמר אצלך בקבוצה. אז נכון, אז מה קורה? אז הוא פתאום יוצא לו בטעות, שפתאום השנה וגם אתה, כמו שאתה אומר, קשה להביא שחקנים טובים, אז בינתיים הוא, יש לו סגל מעובה יחסית, יש שחקני נוער טובים, אז הוא אומר, אתה יודע מה, השנה הזאת, אני מכרתי באיזה 30-40 מיליון,
1: כן.
2: יורו.
1: שקל. איפה יורו? את מי תמכור 30-40?
2: תשמע, אני יודע מה,
1: יבוא. רביבו, אתה לא מצליח לקבל עליו 3, על אבו פרחי יקבלו 6-7 מיליון דולר, ויש לך ורלה, והצלתה עוד נגיד 10.
2: אז יש לך כבר 50 מיליון שקל. בקלות. יש לך 50 מיליון שקל.
0: אני אתן לך 10 מיליון דולר. פודי, אני אתן לך 10 מיליון דולר, אתה תיתן לי 50 מיליון שקל.
1: רגע, אני אוהב שפודי... קודם כל, פודי, אני חולה עליך. לא, רגע, אני אגיד לך דבר כזה. רגע, שנייה. יש בעיה, מכבי תל אביב נמצאת בקיץ שהוא קצת מלכודת מבחינתה.
2: נכון.
1: אני מסכים שכשמגיעה הצעה מקולורדו, על פרחי, חייב למכור. אוקיי, הנה אני איתך. למרות שזה שחקן שעוד לא קרה זוג נעליים במכבי תל אביב, אבל כשאתה מקבל על פרוספקט כזה הצעה של 6, אני מניח שזה יגיע ל-7 מיליון דולר, וואלה, כי אם אני
2: מתקודר, הוא תלך
1: אותו במונית.
2: נכון, זה הצלחה גדולה.
1: מסיע אותו במונית לשדה התעופה.
0: עם שני כדורים בתיק.
1: חד משמעית, זה מפרגן, ווואלה, אני גם גאה בזה, כי זה שחקן שגידלת במחלקת הנוער, אתה לא יכול לעצור אותו גם, אין בעיה.
2: באמת.
1: אבל כשיש אחד כמו רביבו, שמכבי תל אביב אומרת, לפני שנה נמכר אילי פיינגולד, שאני מאוד מעריך אותו, 2.5 מיליון. הלך עוד רן בנימין ל-MLS, גם כן מכרו אותו. אתה לא יכול לתת לרוי רביבו ללכת לספרד ב-2 מיליון יורו.
2: אז תשיג לו קבוצה, שתקנה אותו ב-10 מיליון יורו.
1: אני לא צריך להציג לו קבוצה, סוכנים לא צריכים להציג לו קבוצה.
2: אני חושב שהוא שווה מעל 10 מיליון.
1: לא, אני אומר שב3.5 מיץ' משחרר אותו. יופי, התקדמנו עוד שחקן. אצנטה שחקן נבחרת הולנד הצעירה, אם תבוא הצעה טובה עליו ב4-5 מיליון יורו, הוא ימכור אותו. אבל...
2: אז הגעת כבר ל-15-16 מיליון דולר, או יורו.
1: ומה אתה חושב? שהוא ישאיר את מכבי תל אביב ככה, ולא יביאו שחקנים?
2: הוא יביא, אבל... קודם כל, יש לכם הרבה שחקני נוער טובים שיכולים לקבל צ'אנס.
1: רגע, כשאתה אומר לכם, אני לא עובד במכבי תל אביב, ואני לא...
2: אני אומר לך שאתם אחד ממחלקות הנוער הטובים שיש בארץ. יש לכם שמה. אז זה הזדמנות, אני אומר שזה הזדמנות לשחקנים צעירים, שחקנים משלנו. אתה לא מאמין בזה?
1: רגע, שנייה, תנו לי רק להשלים משפט. אני מאוד מאמין בשחקני נוער ושחקנים צעירים, שאתה משלב אותם בצורה נכונה בתוך קבוצה שרצה. אם אתה עכשיו זורק 7 שחקני נוער ביחד, תראה מה קרה בהפועל תל אביב לפני 2, 3, ו-4, היה להם דור מוכשר, אתה יודע, מאוד מוכשר, אבל זרקו שם 6, 7, 8 ביחד, הניהול היה גרוע, הניהול המקצועי היה גרוע, הרגו את הצעירים, הרגו את הקבוצה, הפועל תל אביב ירדה ליגה. אני בעד לשלב צעירים, יש צעירים מוכשרים, אני מסכים איתך, אבל זה צריך להיות לתוך קבוצה שמתאימה.
0: אגב, גם לא כל צעיר מוצא את עצמו. מכבי נתניה מכרה להפועל תל אביב שחקן שלא בדיוק הצליח להוכיח את עצמו.
1: נו, ומה, אני זוכר את פודי.
0: ואיזה עסקה הם עשו.
1: פודי כמעט שבר את הרדיו אחרי שמכרו את דניאל דאפה להפועל תל אביב.
0: ובעיניי, באמת, לא הייתה עסקה טובה לנתניה כמו זה.
2: רגע, יש לך טעות. אני לא דיברתי על דאפה, אני דיברתי על טאבי. אני דיברתי על טאבי של פתח תקווה, שאמרתי במפורש שהוא לא ישחק דקה בנתניה. והם מכרו אותו, והוא לא שיחק דקה בנתניה, למרות שהוא היה שחקן מצוין. ומכבי נתניה, במקום לעשות עליו לבזור
1: קוראים. תגיד, אתה יודע כמה כסף נכנס למכבי נתניה מטאבי, שלא שיחק דקה בנתניה?
2: נכנס המון כסף.
1: בוודאי. המון כסף, לקבוצה בפרמייר ליג.
2: אבל בסדר, אני אמרתי, אני לא אמרתי, תשמע, לא אמרתי שהם עשו לא טוב או כן טוב. שאלו אותי, למה טאבי במקום משחק בפתח תקווה לא משחק בנתניה, ואמרתי להם, טאבי לא ירד דקה אחת פה בנתניה, למה? הם לא ייתנו לו פה להיקשר לאוהדים, ואחר כך יהיה להם בעיה להשתחרר ממנו. אמרתי, בסוף העונה הם קראו אותו עכשיו בפתח תקווה. זה מה שאמרתי.
1: פודי, נשמה שלי, בחלומות הוורודים שלהם, של מכבי נתניה,
0: 3.5 מיליון יורו, מיליון איש,
1: כמה שחלמו על אקזיט על טאבי, הם לא חלמו שיהיה אקזיט כזה גדול. תגיד
0: לי, 3.5 מיליון ליש, ודאפה, דאפה עסקה באמת.
2: ושלוש קבוצות הרוויחו.
0: אתה יודע, דאפה, דאפה.
2: גם פתח תקווה, גם טוברוק נתניה וגם מכבי נתניה.
0: דאפה, דאפה פר גול, עלה להפועל תל אביב לדעתי $500,000. פר גול.
1: כן, אבל דאפה עוד יכול, דאפה עוד יכול.
2: אני עדיין אומר לך, אני מחזיק ממנו, ועדיין הוא ייתן את שלו.
0: לא, חלילה. אבל אני אומר, אתה לא יכול להחזיק שחקנים.
1: אנחנו כל הזמן מדברים על העבר, אני מרגיש כאילו אנחנו בקיץ הקודם.
2: לא, אתה יודע מה, והדאפה השני מירושלים, הדאפה השני מירושלים הוא הרבה יותר טוב מאשר.
0: תגידו לי רגע.
1: לא יודע, לא התרשמתי ממנו, ראיתי אותו כמה פעמים.
0: רענן, מכבי נתניה תצליח למלא את השורות החסרות לבלם, קשר ושחקן התקפי טוב?
1: אם לא, היא תהיה בבעיה. סך הכל גם פה צריך להגיד, עשו כמה מחירות בתחילת שנה, בעיקר של שחקנים שלא רצו להיות פה. גם ארי טוורש לא כל כך רצה להישאר בנתניה. בטח פרדי ורגס שעבר לאזרבייג'אן, ונתניה עשו עסקה טובה, מכרו אותו באיזה 800 אלף יורו, כי הוא לא רצה לחזור לישראל, והיה לו סעיף יציאה. ועכשיו צריך לראות, כי אני יודע שמחפשים בלם, כמו שאמרת, קשר אחורי שיכנס על חשבונו של הצרפתי של ספריאן, ועוד שחקן כנף, כי אנחנו רואים את הסגל, סך הכל יש שלד טוב, אני חושב שהשלושה זרים האלה, אם באמת יגיעו, וצריך לזכור, חבר'ה, החלון העברות בישראל נגמר באמצע ספטמבר, זה אומר שיש לנו
0: עוד חודש ושבועיים.
1: זה אומר שיש הרבה מאוד אפשרויות, אבל
2: הם יצריכו לבזבז את ה-54 מיליון לתקציב הזה? יצריכו להביא שחקנים?
1: אני מקווה בשבילם שכן, אתה יודע, בסוף תקציב זה סתם, זה מספרים.
2: נכון.
1: אם אתה לא מממש אותו ומביא שחקנים, אז גם אם אני אגיד לך 100 מיליון...
2: נכון, ואין שחקנים, צודק, מיליון אחוז.
1: נכון, כרגע, סך הכל, יש שלד לא רע, הביאו את הפשוער שאני חושב שהוא פגיע ויגו, הפורטוגלי הזה, אני
2: התרשמתי
1: ממנו מאוד.
2: הוא נראה טוב.
1: אני חושב שגם מורוזוב וגם אלון הזוגי, שני בגינים שיכולים לעזור למכבי נתניה, צריכים לפגוע בבלם בינגו, אולי אפילו, אני מרחיק ואומר, אולי אפילו שני בלמים. יכול להיות שיגיע בלם אחד ובקריקו נטה יהיה קצת יותר טוב, כרגע אני חושב שהוא לא מתאים, הוא לא מספיק טוב למכבי נתניה, אני יודע שגם בתוך נתניה חושבים ככה, יכול להיות שאם יגיע בלם, זה יהיה אותו תסריט של מה שקרה בביתר ירושלים, שברגע שהגיע גדרני, אז גם קרבאלי הפך להיות יותר טוב, והצימות ביניהם, עשה את שניהם יותר טובים. אני חושב שנתניה חייבת עוד שחקן כנף.
0: ג'אבר בבנייה כזאת של עוד שני שחקני הגנה נניח, יוכל למצוא את מקומה?
1: ג'אבר בבעיה, ידידי, ג'אבר בבעיה, וצריך להגיד, ג'אבר, אני עדיין מחזיקים ממנו מאוד במכבי נתניה, ולא משחררים אותו כל כך מהר. אני יודע שמכבי חיפה התעניינה ובדקה, בטח לא ישחררו אותו בסכומים שמכבי נתניה, מכבי חיפה.
2: אבל ג'אבר לא בא טוב לרוני לוי, הוא לא בתוכניות שלו בכלל.
1: יכול להיות.
2: הוא לא בא לו טוב, זה קורה,
1: אבל הוא לא ילך בחינם לשום קבוצה, כי ג'אבר בסופו של דבר,
2: ברור,
1: יש לו חוזה במכבי נתניה.
2: ומכבי חיפה רוצה אותו, זה גם הזדמנות בשביל לעשות עליו קופה.
1: תראה, כשמכבי נתניה רוצה שחקן עם מכבי חיפה, היא צריכה לירוק דם בשביל להביא שחקן, אם זה בהשאלה, אם זה בסעיף יציאה, בטח ברכישה. אני חושב שמכבי נתניה במעמד כזה, שאם רוצים ממנה שחקן, צריך לשלם עליו. ויש לך באמצע את מאור לוי ואת בסם זערורה שעשה קפיצת מדרגה.
2: חבל על הזמן. הוא הפתעת העונה. הוא הולך להיות הפתעת העונה.
1: חד משמעית, ואני שומע שהם שדרגים לו את השכר. זה הזמן היום לבוא לילד הזה ולהגיד לו, אתה עשית קפיצה, הנה אנחנו מכבדים אותך בחזרה, הנה אנחנו מעריכים, משדרגים לך את החוזה כדי להוריד ממנו כל מיני רעשי רקע, שאולי הוא רוצה ללכת למקומות אחרים. זה ככה צריך לעבוד נכון.
2: נכון.
0: אבל אני, אגב, אני חייב להגיד, אני לא מבין מה מכבי חיפה. צריכה את ג'אבר.
2: מה זאת אומרת?
0: אני, תשמע, ג'אבר שנה שעברה.
2: הם מחזרים אחריו 3 שנים.
0: אבל עברו 3 שנים. ג'אבר בחצי, בוא, רגע, שנייה. רענן, שנה שעברה הגנה של מכבי נתניה הייתה הגנה של לרדת ליגה. זאת הגנה של לרדת ליגה.
1: מקום שני הכי גרוע בליגה, 63
0: שנים. נכון, רגע, שנייה.
1: רק ריינה סבגו יותר.
0: יופי, איך קבוצה שרוצה להתמודד על כל התארים, רוצה שחקן הגנה, מהגנה שחטפה, 63 שערים.
2: מה שהם רואים בו אתה לא יכול לראות. הם בעלי
0: מקצוע. גם הם ראו באיתן אזולאי.
1: אני אחלק את התשובה שלי לשתיים. אחד, לפעמים כשאתה מוציא שחקן מחוליית הגנה שלא הצליחה בקבוצה מסוימת, אם אתה לוקח שחקן אחד, כך למשל עכשיו נגיד איתי בן שבת, לטעמי בלם מצוין, והוא יהיה משוחרר ממכבי נתניה, כי רוני לוי, אתה יודע, מוציא שחקנים החוצה מהסגל, אם איתי בן שבת נכנס לחצי ליגה, הוא שחקן הרכב פותח. דיברת על קארם ג'אבר, קארם ג'אבר חבר'ה בן 26, הוא לא איזה, אתה יודע, קשיש בן 38-76,
2: שסיים את הקריירה. והוא גם סוס עבודה, תשמע, הוא סוס עבודה.
1: נכון,
2: שאין לו ליטוש, נכון שאין לו טכניקה בכדורגל, אבל הוא סוס עבודה.
0: רגע, מה זה אין לו ליטוש? אתה יודע שזה הדבר הכי חשוב ביהלום, נכון?
2: נכון.
0: זה קבוצה של יהלומים.
2: כן, אבל יכול להיות...
0: הוא בחר מילים, לא יכול להשארתי את זה.
2: יכול להיות המכשיר של הליטוש של מכבי חיפה הוא הרבה יותר טוב מהמכשיר ליטוש של מכבי נתניה.
0: בינתיים לפי העונות האחרונות של מכבי חיפה אין להם חשמל במכונה של הליטוש.
1: יהיו כאלה שיגידו לך שמכבי חיפה מתנהלת בסוג של היסטריה, ובמקום להשאיר שחקן בית, למשל סתם אני אדרוק לך, גטאצ'ו יבלו, המגן הימני שהלך למסי דגו והפועל רמת גן, שמע אני אומר לך, אם אין להם מגן ימני זה אחלה מגן. עכשיו הם תמיד מחפשים קודם כל להביא מבחור.
0: רגע שנייה, זה יבלו? כי כולם קוראים לו יבלו, יבלו, יבלו, ואני...
1: לא, יבלו זה המנהל של ההתפגעות שלנו.
0: לא, בסדר, אבל בשידור קוראים לו יבלו, זה יבלו, בסדר.
1: לפי מה שאני יודע זה יבלו, אבל אני, אתה יודע מה, אני מבטיח בשידור הבא לגשת אליו ולשאול אותו.
0: יאללה.
1: שנעשה תיקון. אבל אני אומר, עזוב, מכבי חיפה היום במצב שהיא מנסה לקחת כל מה שהיא יכולה, כי חסרים לה המון שחקנים, ויש לה מלא פציעות, ושחקני בית שחשבנו בסוף שנה שעברה שהם יהיו העוגן, הם כבר פתאום לא העוגן, והם יושבים בספסל, אבל שוב, זה צרות של קבוצה אחרת. לגבי קארם, אני מסכים איתכם שהוא בבעיה, כי גם השבוע שאלון הזוג היה פצוע, רוני פתח עם עמית כהן באגף ימין, ולא נתן לקארם
2: לצחוק. וגם נתן לו להיות קפטן.
1: נכון.
2: זה בכלל, תדע לך, כל הסימנים האלה, של כל מה שקורה עם ג'אבר, זה מראה נכון, לך שרוני נכון. לוי פשוט ברור? אומר לו במפורש, תשמע, תמצא לך קבוצה.
1: אבל מצד, תראה, מצד אחד אנחנו באנו והכרנו את רוני לוי שנה שעברה, איך ההגנה שלך, רוני לוי, שזל במשחק הגנה, איך ההגנה שלך נראית רע ומשחק ההגנה רע וחטפתם 63 שרים? אז אי אפשר לבוא גם בטענות לרוני לוי שמנסה לעשות שינויים ואומר, ברור, אוקיי.
0: מה זה שינוי? הוא ניסה אין סוף הרכבים, אין סוף הרכבי הגנה הוא ניסה.
2: אין לו בלם ואין לו מגן טוב, אין לו בלם ואין לו מגן, מה אתה עושה?
1: אז הוא ינסה להביא, והוא הביא עכשיו שני מגנים שהוא חושב שיכולים לעזור לו. גם אלון הזוגי שצריך לראות איך הוא יסתדר עם הפציעה בכתף, וגם מורוזוב שלטעמי יכול להיות אחלה יציאה.
0: אני באמת חושב שההגנה שחטפה 63 שערים צריכה חריש עמוק לפחות שניים.
1: אבל הוא
0: עשה
1: חריש, לכן הוא מחליף.
2: אבל זה גם יכול להיות, זה ברנובסקי, זה יכול להיות גם שיטת משחק, כי ההגנה לטעמי, ההגנה לטעמי מתחילה
1: מלמעלה.
2: ותשמע, אם הוא ישחק עם בילו וישחק עם מאור לוי וזה, אלה שתי חבר'ה שאלה לא כל כך עושים הגנה, אתה יודע, אתה צריך גם קשרים חזקים.
1: עכשיו אם אתה... אם בצפסל אתה
2: שותל
1: אותה דם בקשית,
2: אם אתה לוקח את וואטרה, ואם אתה לוקח את הקשר הדפנסיבי וואטרה,
1: זאת נקודה מאוד חשובה.
2: הוא בזמן האחרון, אני חשבתי שהוא שחקן הרבה יותר חזק, הרבה יותר טוב, הרבה יותר פעיל.
1: אני ואתה דיברנו על זה שנה שעברה, אני חשבתי שעזיז וואטרה יכול להיות ברמה של, אני הזכרתי אותו יחד עם ונטורה, אבל לאורך השנה, ואני שומע את זה מתוך נתניה, יש לו בעיות אישיות, יש לו בעיות של, לא אישיות, בעיות אישיות זה לא נכון להגיד, בעיות התנהגותיות, בעיות של גישה, קצת מזלזל, לא ממושמע טקטית, עכשיו כשאתה קשר אחורי, ואתה לא ממושמע טקטית, ואתה בגללך כל האמצע פרוץ, אז זה בעיה.
2: תספר לי על זה, אתה יודע, אני עד היום, אני הייתי בשנים הכי טובות של מכבי נתניה, אני עד היום מכה על חטא, על עצמי, שאני עבדתי בתור קשר אחורי בשביל כל השחקנים האלה שקיבלו את כל הכותרות, ואז לא היה תקשורת כמו היום. אז היה, אם הייתה תקשורת כמו היום, אני השחקן שצריך להרוויח הכי הרבה כסף במכבי נתניה. אני עשיתי עבודה של המגינים, של הבלמים, של החלוצים, של הזה, סגירות.
1: גדלת בתקופה לא נכונה.
2: תשמע טוב, סגירות, היו תמיד כותבים כותרות, הפועל השחור עם העתיד הוורוד. איפה הוורוד ואיפה הנעליים? רק נשאר רק השחור.
0: תגיד לי רגע.
1: הפנטרה הוורוד. אני רק אשלים לגבי ווטרה, הוא כבר היה בדרך החוצה. אני שומע מהצוות של רוני לוי שיש טיפ טיפון לשינוי בגישה שלו, אני מניח שיתנו לו עוד משחק שניים, אל תתפלו אם מצד אחד הוא יישאר כי הוא ישנה גישה, מצד שני אל תתפלו אם יביאו שתי שחקנים לאמצע, גם על ווטרה וגם על ספריאן.
0: גם דור חוגי וגם דולב חזיזה 32 אותו. קצת כאילו הולכים קצת, רגע, כאילו חיפשו להביא את הניסיון לתוך הקבוצה. השאלה היא אם זה לא בא על חשבון גיל, זאת אומרת זה לא 28, 9.
1: לא, לא, לא, עזוב, דולב חזיזה, תקשיב, היו חסרים, איך שאני ראיתי את מכבי נתניה של שנה שעברה, יותר מדי ילדים טובים היו במרכז המגרש, יותר מדי ילדים, אתה יודע, היה חסר את זה.
0: דולב חזיזה שני משחקים, שני כרטיסים צהובים.
1: אין בעיה, אחד כזה שגם יודע להריץ קצת עם שופטים, גם קצת ללכלך את האווירה, גם קצת לריב עם זחקנים, גם קצת להדליק את הקהל, מכבי נתניה.
0: אין, אבל שני משחקים, שני צהובים, לאן אתה רוצה לקחת אותי?
1: תראה, הוא לא שיחק מלא זמן, הוא חזר, אתה יודע, כמו דוברמן שאתה משחרר אותו מהכלוב ואתה מראה לו פיסת בשר מולך, אז הוא יצא בטרפת, בסדר, קיבל צהובים, אני מניח שהוא ידע, הוא גם מספיק מנוסה, אני מניח שהוא ידע לבסט את עצמו. ואם לא, אז הוא יבלה, אתה יודע, לידי על הספסל, כשאני יושב ומשדר קווים, אז הוא יישב לידי, כי הוא יהיה עם צהובים בחוץ. אבל אני חושב שהוא מספיק ניסיון, אני חושב שהמנהיגות שלו בחדר הלבשה היא סופר חשובה, ואני גם חושב שגם מבחינה מקצועית, יש לו הרבה מה לתרום, אני מדבר על דולב, ואותו דבר גם על דור חוגי, אני חושב שזה חלוץ, ליגת העל, לגיטימי לחלוטין, וטוב שיש לדבו תחרות, נתניה הולכת לעונה שהיא רוצה להיות תחרותית, שבכל משחק יהיו לה גם כלים מהספסל, מה שלא תמיד היה בשנה
0: שעברה. אז נתניה הולכת לעונה כזאת, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, מכבי חיפה. אחת מהם לא תסיים בשש הראשונות, או שכל שאר הליגה, כולל מכבי נתניה, יתחרו על מקום אחד אחרון בפלייאוף העליון.
1: אם הייתי מדבר איתך בחודש, מה אנחנו היום, 10 באוגוסט, הייתי מדבר איתך 10 באוגוסט של שנה שעברה, ואומר לך, תקשיב, הפועל פתח תקווה שעלתה ליגה עם עומר פרץ ועם הגנה של ליגה לאומית תהיה בפלייאוף העליון, אני מניח שהיית שולח לי אמבולנס לאשפוז.
0: כן, ישר.
1: ברור, בסוף זה קרה, ובסוף קורים דברים בכדורגל שאנחנו לא יודעים.
0: האם אתה רואה את אחת מהקבוצות החמש הבחירות האלה לא מצליחה להשתלב בפלייאוף העליון, כי אחרת כל הליגה משחקת על מקום אחד?
1: ארבע בנקר, כרגע, נכון ליום שאנחנו מדברים, ביתר, באר שבע, מכבי והפועל תל אביב, לגבי חיפה יש לי ספקות.
0: אני איתך, אגב, אחד לאחד, בדיוק במקומים האלה.
1: נתניה, אנחנו כבר 4 שנים עוברים כל תחילת עונה לפלייאוף העליון, אבל צריך להוכיח את זה. ואני חושב שהשנה רוני לוי, אם הוא פוגע בעוד, אני לא אומר 3 זרים, אבל בעוד 2 זרים, תהיה קבוצה טובה במכבי נתניה. ככה אני מעריך.
0: רענן ברנובסקי, תמיד כיף גדול לדבר איתך, תודה רבה לך.
1: תודה
0: רבה, אחלה ערב. טוב, אז אנחנו גלשנו מהשעה הראשונה לשנייה בצורה, נו, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואז אנחנו נחזור לכם לשעה השנייה, נהיה עם הפועל באר שבע, נהיה עם ביתר ירושלים, ונהיה איתכם אוהדים בפינה החדשה, פודי צהוב עולה לשידור.
2: יאללה, קדימה.
0: עד אלכו לשמור.

0: FM.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: 90 FM.

0: שבנו אליכם, שעה שנייה, איתי באולפן פודי חלפון, שלום פודי.
1: אהלן יוסף.
0: על ההפקה ועל הטכניקה, D9, משה איסחרוב. ואנחנו קצת גלשנו בשעה הראשונה, אבל אין מה לעשות, הדברים פה בנפשנו, ואנחנו שמחים על השינויים. אני חושב פודי שאחת הבשורות מבחינתי שיצאנו איתה, זה שיהיה יציע קטן, לאוהדי חוץ, נמאס לי, ואני אומר לך, נמאס לי לראות 6,000 ו-7,000, אני אומר לך.
1: אתה שואל אותי, אני לא רוצה שיציע קטן, אני לא רוצה.
0: רגע, מצד שני.
1: או שיעשו יפה, יפה, את כל האצטדיון, או שלא יעשו בכלל.
0: מי צריך את זה, בודי, נו,
1: עזוב אותי. עזוב, תן לנו אצטדיון ברמה גבוהה.
0: בכל אופן, מצד שני, אני גם בא בטענות לאוהדים. אי אפשר להגיד מה, מה, מה, מה, מה, ולא למלא את האצטדיון ולהגיד...
1: אלא אם האצטדיון יפה, הקהל יבוא. זו שאלה של...
0: למה? זה מתקן לא יפה?
1: לא, המתקן שלנו ברגע שהוא פתוח משני צדדים הוא לא יפה. הוא לא יפה, הוא צריך להיות סגור, יפה, אווירה חמה, כל האצטדיון אתה רואה אותו כמו צלחת מעופפת, כמו אנחנו באים מהחלל, ואז גם הקבוצה מתרוממת למעלה.
0: באים מהחלל, נדב דייג, ידיעות, ידיעות הנגב, שלום לך.
2: אהלן, אהלן, שלום לך.
1: לא התגעגעת עלינו, נדב.
0: אז רק נגיד שטרנר הוא לא סגור ארבע פאות, והוא עדיין מלא.
1: טרנר,
2: למה לא
1: סגור? סגור ארבע פאות. ארבע פאות סגור, טרנר.
2: לטרנר ארבע פאות.
0: הפאה הצפונית.
1: הכל סגור שם.
2: יש צפון, דרום, מזרח ומערב.
1: ברור, מה? בגלל זה הם לקחו הליכוד.
0: למה זכרתי שהצפונית פתוחה?
1: וכשהם עשו את זה, היה להם קהל
0: בשביל... זכרתי שלוש פאות, אני מודה.
1: וכשהם עשו את זה, היה להם קהל של ארבע פאות? לא.
0: למה לא?
1: לא היה להם. והם עשו את זה, ואז הקהל מגיע, ואז גם האליפות בא.
0: פודי, אני אגלה לך סוד על הפועל באר שבע. הפועל באר שבע, ברגע שאתה עובר את קו אשקלון דרומה, כן. זה דת. נתיבות, אופקים, סדרות, באר שבע, דימונה, ערד, צריך להבין.
1: כולם אוהדים של הפועל באר שבע?
0: זה דת. זה לא רק עניין של אוהדים. זה לא רק עניין של אוהדים, זה גאוות יחידה. זה עניין של תפיסת עולם חברתית. זה גם מעבר לכדורגל, זה עניין חברתי מהותי של אנחנו מהנגב יכולים הלחם הגדולים מתל אביב. תגיד לו...
1: כן, נדב?
0: נדב.
2: משהו כזה מלפני כמה שנים, אבל זה לאט לאט ירד, כי הקבוצה עשתה את השינוי. פעם זה היה משהו דומה.
0: אני לא יכול, אני הייתי שירתתי בדרום, הייתי אומר מילה לפועל באר שבע.
2: בשנים האחרונות תומצמו הפערים.
0: אני אומר לך, אני הייתי אומר מילה בפיקוד דרום על הפועל באר שבע, לא הייתי נכנס עם אותו חודש. רק אם הייתי אומר מילה על הפועל באר שבע, אבל טוב, בואו נגיד יותר ממילה על הפועל באר שבע. הפועל באר שבע מגיעה עם מקדמה מפתיעה, היא תספיק.
2: וחשובה.
0: האמת חשוב לכולנו. נגיד כמה שיש יריבות בין נתניה לבאר שבע, כשקבוצות משחקות באירופה, א', מייצגות אותנו, ב', דירוג, ג', אנחנו אוהבים את, אנחנו אוהבים את ההצלחה. אז הפועל באר שבע, המקדמה הזאת תספיק לה?
2: שאלת מיליון הדולר.
0: ואלינו אותך, שאתה שווה מיליון וחצי.
1: תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך.
0: רגע, תן לו לענות.
1: מה שאלת אותו?
2: אנחנו מקווים שכן, אבל זה סיפור לא פשוט, משוכה לא פשוטה, משחק קשה ואצטדיון קשה, אבל הפועל באר שבע ביחד עם המאמן שלה וכל מי שמסביב הוכיחה שהיא מסוגלת גם לעשות את ההישגים הגדולים האלה, והפלה לשלב הבא דרך ניצחון על הכוכב האדום, זה יהיה אחד ההישגים הגדולים של המועדון באירופה.
1: קשה לי להאמין שזה יהיה, אבל הלוואי.
2: לא, אני אומר שאם זה יהיה, זה יהיה אחד ההישגים הגדולים.
1: ברור, אבל אני קשה לי להאמין, כמו שקשה לי להאמין ששנה הבאה גם כן תיקחו אליפות עוד פעם.
2: שמע, כדורגל, never say never, הכל יכול להיות.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה יודע, אנחנו מדברים פה על קהל, ומדברים פה על אצטדיון, ואנחנו רוצים שגם בנתניה יעשו ארבע פאות של הזה. אתה תגיד לי, בינינו, שאתם מוכרים שם, כמה עולה כרטיס כניסה לאוהד של באר שבע?
2: באזור 100 שקל.
0: אם לא השגת, באזור 90, כן.
1: באזור 90-100 שקל?
0: אם לא השגת. באר שבע קודם מנסים להשיג, ואם 90-100
1: שקל אתה...
0: ואם אין ברירה קונים.
1: אם 90-100 שקל אתה ממלא את ההצטדיון?
0: לא, מלא מינויים, מה?
2: מלא 12,000 מינויים ו-4,000 כרטיסים.
0: מינויים, מה? מינויים זה בסיס.
1: אני אומר, אם מכבי נתניה תסגור את האצטדיון, ויהיה קהל שייכנס 30,000.
0: רק אם יהיו תיירים, פודי, פודי, פודי.
2: זה לא הזמנים שלך,
1: לא הבנת. לא, יהיה אפשר, אפשר להכניס באצטדיון ברגע שיסגרו 4 פעות 30,000 איש.
0: פודי, גמר גביה, גמר
1: גביה. אם הם יעשו 50 שקל כרטיס, אתה חושב שאנחנו לא נמלא את האצטדיון?
0: אתה גם לא תמכור מינויים. למה שאני אקנה, למה שאני אקנה מנוי ב-1200, 1300, שאתה מוכר 50 שקל כרטיס? למה? אני רואה 15, אני רואה 15 משחקים, אתה רוצה למכור מנוי ב-700 שקל?
2: לפי הראש של פודי תוזיל גם את המנויים.
0: כן, זה מה שאני אומר, מה אתה רוצה מנוי ב-700 שקל?
1: תשמע, אם אני אכניס, אני
0: הולך עם הילדים שלי לסרט, אני משלם 100.
1: אם אני אכניס כל שבת 20,000 מהקהל.
0: אבל לא תכניס, בלי הישגים לא תכניס. פודי, הפועל באר שבע יגיד לך, נדב, בעונות שאין תחרות, טרנר לא מלא, אפילו לא קרוב לזה.
1: תראה,
0: מה אתה מדבר איתי?
1: אני תמיד לוקח דוגמה. אני תמיד...
0: חצי.
1: חצי, רגע. אני תמיד לוקח
0: דוגמה. כמה מכיל טרנר מלא?
1: אני תמיד לוקח דוגמה.
0: 16.
1: אני תמיד לוקח דוגמה את בית ירושלים. כשבא אברמוב...
0: לא.
1: תן לי רגע לדבר.
0: אבל אתה לא יכול לתת דוגמה את בית
1: ירושלים. אז אני אגיד לך למה. כשהוא בא... לא היה כמות כזאת של אוהדים. בחיים לא קנו 22,000...
2: צודק, בשנים...
1: לא היה דבר כזה. לא היה גם 22, לא היה 25, לא היה כלום. היום הוא מגיע לכמעט 25,000 מינויים.
0: אבל טדי קיים 20 שנה, אז מה הבעיה? מה הקשר לאצטדיון?
1: זה לא משנה, אז אני מסביר לך. זה כמו שאתה אומר. למלות את האצטדיון, זה בא עם טיב הקבוצה.
0: אז קודם תביא הישגים.
1: אז השאלה מה בא קודם, הביצה או התרנגולת?
0: אז אני אגיד לך, בתור ילד, בתור אבא לילד שיש לו מנוי והולך, הרבה פעמים אני קצה נפשי, ואני הולך בגלל הילד, אני לא בא לי ללכת. על הפנים, מתעצבן, כועס, אכזרי, כואב לי, והילד מכריח אותי, מה לעשות?
1: אבל אם יהיה...
0: זה הדור הבא.
1: אבל אם יהיה, אבל תראה אברמו, ויש לו 22-25 אלף, רגע.
0: בוא נדבר כמה דקות על באר שבע.
1: יש לו בסיס של 30 מיליון שקל, קודם כל הוא מקבל מהקהל, אז הוא יכול להביא את השחקנים הכי טובים.
0: הוא לא מקבל 30 מיליון שקל.
1: אם הוא התחרה עם חיפה, על הצילי, ואכל להם, סימן שהוא...
0: זה היה סימבולי. תגיד לי, נדב, הפועל באר שבע אחרי עידן קנגואה, יש לה מה להציע? ראינו את זה נגד... במשחק הראשון, מה שנקרא.
1: מה עם ביטון?
0: השאלה היא אם במשחק השני הם יצליחו להגיע, או שחסרה מה שנקרא המסורת שיש למכבי תל אביב, מכבי חיפה, הביטחון הזה, הגנטיקה.
2: אני מאמין שהעבודה המנטלית של הצוות המקצועי...

0: והפועל באר שבע תגיע מוכנה למשחק. השאלה, מה תהיינה ההתפתחויות בדקות הראשונות? אין לי ספק שהקבוצה תבוא מוכנה, מקצועית ומנטלית. רן קוז'וק, איש מקצוע, יסודי, רציני, יודע לעבוד בצורה טובה, יודע להכין. הקבוצה תגיע למשחק בצורה הכי טובה. מה יהיה הלאה? תלוי בהתפתחויות. עכשיו,
1: כמה אוהדים אמורים להגיע?
0: אין הרבה, 400-500, לא מעבר.
1: אוקיי.
0: יש בלגן עם הסיפור הזה, אין טיסות סדורות לבלגרד, היו רק שתי טיסות, ואנשים שנסעו דרך בודפסט, במרכאות, אכלו אותה, כי זה נסיעה של 6 שעות, בלי המתנה במעבר הגבול. והודיעו להם שיש בלגן במעבר הגבול, אז הם נוסעים אחר, המשחק הוא ב9 שעון מקומי, הם יוצאים ב10 בבוקר כבר מבודפסט. כדי שחס וחלילה לא יקרה משהו בדרך והם יתקעו. אז כל מי שנסע דרך בודפסט, כי איזה טיסות ישירות לבלגרד, היו רק 2 טיסות, אחת של הקבוצה ועוד אחת שהתמלה מיד אחרי המשחק הקודם, אז כל השאר נסעו דרך בודפסט וזה סרט דרך בודפסט.
2: תשמע, היה איזה, אני ראיתי את ביקורת של אחד הספונסרים שלכם, שהוא בא בטענות לאוהדים, איך קוראים לו? משהו...
0: אייל רביד,
2: אז הוא בא בטענות לקהל, הקהל כאילו קיבל את הביקורת שלו, כאילו אתה רואה פתאום,
0: לא,
2: אתה רואה פתאום תזוזה, או שהם כועסים עליו שהוא מדבר עליהם בכלל?
0: לא, הקהל לא קיבל כל כך את הביקורת שלו, הם טוענים שיש כל מיני סיבות שהוא לא כל כך צודק וכולי, אבל סלה, הוא אוהב את הקבוצה, הוא תומך בקבוצה.
2: הוא אמר שאם האוהדים היה להם בעיות, אז היו באים אליו, הוא היה מסבסד, מוציא עוד מטוס, עושה ככה.
0: הוא אמר שהוא סבסד באיזה 100 יורו, וזה לא בדיוק
2: נפס. אז ראיתי גם את אחד הכתבים, אומר, אנחנו לא צריכים את הטובות שלך, ולא צריכים את 100 יורו שלך, ואנחנו נעשה בכסף שלנו. זה
0: אתמול רן בוקר.
2: כן, אמר לו,
1: זה קצת פטרונות לפעמים, היא לא נעימה. נדב דייק, תודה רבה לך.
0: ביי, כל טוב לכם.
1: ביי, תודה רבה. ואנחנו, רגע לפני שנמשיך לבית ירושלים, הוויכוח בינינו עורר סערה גם מחוץ
2: לאולפן. על האצטדיון?
1: כן, על כל הדיונים שהיה לנו פה, על איך אתה רואה את הדברים, איך אני רואה את הדברים, ואנחנו...
2: לטובת מי הם הולכים לטובתי או לטובתך?
1: למי אתה חושב?
2: אם אתה העלית את זה בוודאי שהם הולכו לטובתך.
1: ככה אתה מכיר אותי.
2: אבל אני חושב שכל האוהדים רוצים כמוני. אני חושב שכל האוהדים רוצים כמוני.
1: אני חושב שזה מיותר.
2: אבל אני אומר לך...
1: זה כמו הפועל חיפה בסמי עופר.
2: כל האוהדים חולמים לראות את האצטדיון שלנו.
1: אבל אם הוא לא מלא, מה אתה עושה עם זה?
2: אבל הוא יהיה מלא.
1: אתה יודע שב... תראה, הדוגמה שלך... הדוגמה שלך זה גמר גביע. רגע, הדוגמה שלך גמר גביע.
2: אתה האמנת שהעיר נתניה תגיע ל-300,000 כמעט?
1: הדוגמה שלך זה גמר גביע.
2: למה? בוא נשאל אותך שאלה.
1: בגמר גביע הבאת 15,000 איש.
2: אוקיי.
1: כמה תביא? 17?
2: לא, אפשר להביא הרבה יותר. תשמע.
1: אלי, כמה אפשר להביא?
3: שלום לכם, מה נשמע?
1: מה קורה, רביליה?
2: התגעגעו אליך פה, תדע לך. כולם כותבים לי, איפה אלי, למה אלי לא עולה?
3: הנה אני עולה עכשיו ואומר לכם, יש מונח בטריפולטאית שאומר, כיף עמי, כיף שריקו. יודע מה זה יופי?
1: אתה לא רוצה להתבגע.
3: אתה יודע מה זה כיף עמי, כיף שריקו? מה שהיה עם סגל, אותו דבר עם קסטין. מה שהיה עם סגל, אותו דבר עם קסטין. שום שינוי. הכל חרטה, הכל ברטה, אין השקעות, אין שום דבר. אתה עומד בפתחה של עונת משחקים, שאני אומר לך,
2: אלי, יוסי... אלי, 54 מיליון.
3: תראה לי אותם.
1: מה זה תראה לך אותם?
3: היא תראה כמו כל שאר העולות בעשור האחרון. לא אלי, 54 מיליון.
1: אלי, כן. אלי, דולב חזיזה, כן. חוגי, קנים בית"ר ירושלים, כן. לא מוכרים שחקנים כן, שלך כן. מקומיים... מה אתה רוצה? אתה יודע, כל פרשן שעולה כאן, רגע, כל פרשן שעולה כאן אומר, הסגל של מכבי נתניה הוא הטוב ביותר מכל הסגלים שלו של החמש הראשונות. מה אתה רוצה?
3: תקשיב טוב, עם כל הכבוד לדולב חזיזה, הוא בסוף הקריירה, עם עבר של פסיעה, והוא לא כזו החתמה משמעותית, ואתה ימים יגיד אם צדקתי או לא צדקתי. בצד שני, הם אמרו 55 מיליון שקלים. אני בינתיים לא ראיתי גם...
1: אבל צריך להביא...
3: תקשיב עד הסוף, גם לא ראיתי שקסטי נכנסה עד לכיס ועזרים כסף. אומרים, כן, עזרים. תראי לי בבקשה העברה של מיליון דולר. אין שום העברות, הכל

0: חרטה, הכל מתבססים על עיריית נתניה ב5.5 מיליון שקלים, וראה לכך שכל פעם מבקשים את הכסף עוד ועוד ועוד, מסתמכים על ההתאחדות לכדורגל, השידורים, על התרומות, זה מה שבמכבי נתניה מסתמכים. לא מסתמכים על שקל אחד שקלסין, ושיבוא קלסין יוכיח לי. אני כבר צועק את זה שנה, אומר לך חד משמעית, האיש לא השקיע במכבי נתניה, אם אתה תגיד לו, אתה גאון, אתה צדיק. האיש לא משקיע במכבי נתניה, לא השקיע במכבי נתניה. אם זה נכון, שיקרו לך יוסי, שיקרו לפודי, תראו לנו בבקשה שהוא העביר מיליון, שהעביר, אתה יודע מה, אני אמרתי סנט, עזוב סנט, שראה לי שהעביר דולר. האיש הזה לא העביר, הוא חי מתוך המנגנון, הם חיים שם בללנד, אין מכבי נתניה, ואתם מדברים על האקסטדיון כדורגל שיבוא אוהדים. למה יבוא אוהדים?
1: אני...
0: זה בכלל קבוצה?
1: אלי, בטח שיש קבוצה, מה יש לך? מה זה יש קבוצה? אלי, יש לך קבוצה שעלתה לחצי גמר גביע טוטו, תגידו לי, על מה אתם מדברים?
0: מה זה תמיד מכבי?
1: על מה אתם מדברים? מה, אתה חושב ש...
0: יוסי, תמיד מכבי נתניה הצליחה בטוטו שלה בליגה.
1: ממש לא, ממש לא.
2: אני רוצה להגיד לך משהו אחר, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר.
1: כן.
2: אתמול הם עשו מסיבת פתיחת עונה.
1: דיברנו על זה.
2: לא מזמינים את הרדיו של העיר? לא מזמינים את הרדיו של העיר לבוא לסקר?
0: אז לא צריך. תקשיב. מכבי נתניה שלא תזמין את הרדיו של העיר, הרדיו אומר את האמת ויסבר את האמת, ואני לא אומר לאף אחד מה לומר, כל אחד אומר את מה שהוא רוצה. אני אומר לך על מכבי נתניה, מה שהיה בתקופת סגל, ידיים ידי עשיו, והכל כל יעקב. בדיוק זה קסטין, אותו דבר, שום שינוי, אין שינוי, וחכו תראו את זה.
1: טוב, תקשיב. אני אומר לך שהזמן, הרגע, הזמן, יוכיח שאתה טועה.
0: אינשאללה, הלוואי ואני איתה.
1: אני אומר שהזמן יוכיח.
0: כשיש קבוצה פרגל, ויש לה כל כך הרבה אוהדים כמו מכבי נתניה.
1: אלי, אנחנו לא שומעים אותך.
2: הלו?
0: אלי. אנשים מוכנים לתת מנוי לבית"ר טובוק, לא מוכנים לתת מנוי למכבי נתניה.
1: אלי,
0: לא. תבין, זה רק פרפרזה כדי להבין את
1: המצב. אלי, אתה צריך לשפר מיקום, אנחנו לא שמענו אותך איזה 20 שניות בערך.
0: אמרתי, מכבי נתניה כל כך לוהטת, כמו שאתה אומר, יוסי, כאוהד מכבי נתניה. אני מבין את זה, אני מבין את זה של ליבך, אתה רוצה שמכבי נתניה תהיה לוהטת.
1: מה זה רוצה? תראה איזה סגל טוב. מה, אולי חצי גמר גביע? מה, למה? למה? אנרגיות.
0: אז למה אף אחד לא קונה מנוי?
1: למה לא קונים מנוי? למה לא קונים מנוי?
0: כמה יש מנויים? כמה מנויים יש?
1: לדעתי, כמעט 4,000 מנויים. מה אתה רוצה?
0: זה הרבה? זה... אתה לא מתפייש?
1: רגע, שנייה, אלי, אלי, רגע, אלי. לא.
0: שבסוד חיים במכבי נתניה,
1: אלי, אבל שנייה, זאת עונה ראשונה שהוא פותח. רגע, עונה קודמת לא פתח בהתחלה, נכון? פתח עונה ראשונה. שנייה. רגע, אלי. רגע, אומר לך ראש העירייה, אני אשקיע בהתאם להשקעה של קסטין.
0: בני למה ממנת מכבי נתניה אחרי חולש... כל האצטדיון היה מלא. למה אתה לא אומר את זה ככה?
1: רגע,
0: מה זה אומר?
1: כי זה עניין.
0: רגע, תקשיב,
1: אלי, שני דברים. שיווק. שיווק ואנרגיות.
0: אחרי זה, שיווק ואנרגיות. אין פה לא שיווק, לא אנרגיות, לא כסף, לא קסטין, לא סגל, אין פה כלום. יש פה חרטה ברטה, ויש פה אברהם בחליפות.
1: מה פתאום?
0: מה שאני אומר לך הוא חד משמעית. שאם מכבי נתניה הייתה אטרקטיבית, ומכבי נתניה הייתה מכבי נתניה של פוגי וחיים בר, אז היה לך היום 20,000 מינויים. זה שאין לך מינוי, ונתניה עיר סוציו-אקונומית במעמד גבוה מאוד, שאנשים יכולים לרשות לעצמם לקנות מינויים. זה שלא קונים מינויים, זה אומר שמכבי נתניה לא אטרקטיבית.
1: לא קונים מינויים, כי אין תוצאות, מה לעשות?
0: הציבור הנתניהתי מבין שמה שהיה הוא שיהיה. זה מה שיקרה במכבי נתניה, ואני אומר לך, לא 55 מיליון שקלים, הם חיים אך ורק ממה שההתאחדות מעבירה, השידור מעביר, הספונסרים מעביר, הכרטיסים שלי יקרים והמינויים. שקל אחד, לא ראיתי את האיש. רונן טוב אמר לי באחד השידורים, אני ראיתי, אמר לו, תראה לי בבקשה. העיתונאי אמר, אני ראיתי, תראו לי בבקשה העברה של סנט אחד. אף אחד לא העביר סנט.
1: מי שם את הכסף בבקרה? מה זאת אומרת?
0: אז זה ערבויות.
1: מה זה ערבויות? זה כסף חי, מה זה ערבות?
2: אתה ראית שהחליפו ערבויות בכלל?
0: אני מקבל כסף לזה.
2: אתה ראית שהחליפו ערבויות בין סגל?
0: עזב, גם את דבר השם כמה יוסי לא מבין. עזב אותך, אני מדבר על כסף הזה בקבוצה. אני מדבר על כסף שיש בחשבון. אני מדבר על כך שכולם שחקנים ברמה גבוהה מאוד, כדי שמכבי נתן להתמודד על מקום 1-3 לאירופה. אני לא מדבר על הרמה שאתה מדבר איתה להגיע. כן פלייאוף עליון, לא פלייאוף
1: עליון. אז אני אומר לך, העונה הזאת, מכבי נתניה, גג מקום 5. גג.
2: מה זה גג?
1: הכי גרוע היא תגיע מקום 5.
0: אם מגיע מולטי מיליונר,
1: מינימום 5.
0: רגע, אם מגיע מיליונר בשם רוס קסטין, שאמר אני מגלגל כמה מיליארדי דולרים, ביטקוין, שמיטקוין, או בכל מיני דברים אחרים, ואומר לך, אני מתכוון להגיע למקום 5, יוסי, אתה יודע מה, תסגור את תוכנית הספורט שלך. להוציא לו, כי על זה צריך תוכנית ספורט, כי חבל על כל רגע שאנחנו מדברים. מכבי נתניה, אם הביאו לה כזה איש רציני...
1: אבל אין לי, זה תהליך.
0: אתה מבין? להתמודד על המקום הראשון.
1: תגידי, אלונה ברקת לקח לה 6 שנים לקחת אליפות. מה, לא הבנתי, מה, אתה חושב מחלקים את זה ברחוב? מה? לא הבנתי. הפועל תל אביב עונה שלישית, שמה עשרות מיליונים. משפחתנו, מה?
2: גם אייל סגל אמר 5 שנים לוקח אליפות, אז מה?
0: אם תגיד מההתחלה שאתה רוצה מקום 5, אתה תגיע למקום 10. אם תגיד מהיום הראשון שאתה רוצה מקום ראשון, אתה תגיע למקום 6.
1: אין בעיה, הוא אומר שהוא רוצה מקום ראשון. הוא אומר אני אתמודד על כל התארים. אבל בוא.
0: שראה לו כל 20 דולר.
1: אדמון ספרה, מה, ביום? לא הבנתי, משפחת ספרה אגדית, מה, ביומיים? אדמון ספרה
0: במקרה גם השנה הראשונה שלו עשה חייל בהפועל תל אביב.
1: מאיזה ירדו ליגה?
2: מי?
1: הפועל תל אביב!
2: לא בתקופה של ספרה. ספרה קנה אותם בירידה, מה יש לך אתה? ספרה קנה אותם בירידה.
0: יוסי, אני מציע לך אופי שאתה משדר.
1: אתם צועקים לי ביחד.
0: אתם צועקים מעט עם השכל. אל תדבר רק מהלב. מי שמדבר רק עם השכל נכשל בדרך כלל, ככה גם נכשלים בעסקים. תדבר מהשכל. והשכל אומר שאין אצטדיון, אין אוהדים, אין אנשים שקוראים מינויים, אין קסטין ואין סגל. כפריקו, כפשריקו,
1: אותו דבר,
0: שם בתוך
1: השתה.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה. אגב, הפועל תל אביב נרכשה ב-2024, לא טעיתי, חברים.
2: מה זה 2024?
1: מה לעשות? ביולי 2024.
2: נכון, הם ירדו ליגה.
1: אנחנו...
2: זה שנה שהם ירדו ליגה.
1: אנחנו
2: יוצאים. אז הוא בא בשנה שהם ירדו ליגה, והוא הילה אותם לליגת העל, ועכשיו...
1: צריך שאתה ב-2026.
2: 26-27, ב-24 הוא ירד ליגה.
1: כן.
2: ב-25, ב-24-5 הוא הילה אותם ליגה.
1: כן.
2: הוא הילה אותם ליגה, ועכשיו הוא משחק ב-26.
1: הבנתי, אוקיי, בסדר גמור. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ועד מיד נחזור לכם.

0: 90 FM.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במהלך או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: בית הכנסת שערי צדק בנתניה מזמין את הציבור להילולת ספר התורה בעל הסגולות זריר דרנה, שיתקיים ביום רביעי 12 באוגוסט כ"ט באלול, החל מהשעה 19:00 בבית הכנסת שערי צדק שברחוב בארי 66 בנתניה. תפילה חגיגית ומחירת נרות במקום. התשדיר תרומת רדיו 90.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: תשעים ופם, תשעים ופם.

0: חזרנו לכם, ואנחנו ישר עוברים ואומרים שלום לשמוליק לוי האגדי. שלום לך.
1: ערב טוב, ערב טוב לכם.
0: אז רגע, לפני שנתעסק בכדורגל, נזכיר שהשבוע הלך לעולמו אחד מאגדות הכדורגל של בית ירושלים.
2: שמעון צ'רנוחה.
0: נכון. שמעון צ'רנוחה.
1: שמעון צ'רנוחה האגדי.
2: האגדי.
1: שמעון צ'רנוחה היה ממייסדי בית ירושלים.
0: אוקיי.
1: איש שכולו בית ירושלים, נשמה מאוד גדולה.
2: אני שיחקתי נגדו דרך אגב.
1: וואה. אז זה לפני באמת הרבה שנים, הוא...
2: אתה יודע ש... אני שיחקתי נגדו, הוא בשנת 1974, משהו כזה. תשמע, הייתה לו... הוא היה אנטיתזה של כדורגלן. אתה יודע, הליכה מצחיקה.
0: שיחקתם על אותה עמדה, לא?
2: ריצה מצחיקה. הוא היה משחק מגן קשר כזה.
1: מאוד חזק, מאוד אגרסיבי.
2: כן, אז היו נכנסים, אתה יודע, או כדור או רגל.
1: כן, נכון.
2: או כדור או רגל, והוא היה אדם מאוד מאוד מצחיק, מאוד מאוד נחמד, באמת.
1: הוא היה מיוחד, כן.
2: היה מיוחד מאוד.
1: סביב בית ירושלים וסביב כדורגל וסביב ילדים, אני כשהייתי בילד, היה לוקח אותי לשיחות של שעות. ולהיות אגרסיבי, ולהיות חזק, ונשמה, ומלחמה, ותזונה.
2: נכון.
1: אז באמת לעילוי נשמתו נגיד שבית"ר ירושלים נחקקת על פי שחקני העבר שלה והמסורת שלה, וזה מה שעושה את בית"ר ירושלים מיוחדת כל כך.
0: כן, גם
1: וכמובן שמה שעשה אותו מיוחד זה המערכון של הגשש.
0: אני גם צריך להגיד שהיום בגלל הכסף הגדול והמעבר המהיר וגם שחקן טוב יוצא כבר בגיל צעיר, בדיוק דיברנו, נניח כך אוסקר גלוך כזה נותן עונה אחת, פודי נותן עונה אחת ויוצא החוצה, וזה לא משהו שכאילו כבר אין מאוד, מה שנקרא לא גדלים לתוך זה, ולכן זה גם מקבל את הסמנים האלה. אוסטרי אבינה, ביתר ירושלים מגיעה, בוא נגיד, בטקו.
2: איזה חבל אבל שאין משחקי בית, כל הקבוצות האלה.
0: ספציפית באוסטרי אבינה פחות, אבל כן, אני יכול להבין אותך.
2: חבל שלא כמה המשחקים
0: האלה משוחקים.
1: זה מאוד מאוד מאוד משמעותי.
0: אמר לך, אמרו לך בהתאחדות, יש לנו...
1: הייתי במיוחד באירופה, מאוד משמעותי לקבוצות שמפסידות את הבית שלהם, את הקהל שלהם. אנחנו מדברים היום על 1,000 אוהדים שהצטרפו לאוסטריה, אנחנו מדברים על 2,500 שהיו במשחק הקודם, וזה קהל וזה עידוד. אז מה היה קורה אם הם היו מגיעים לטדי עם 30,000 צופים? אין ספק שזה תמונה וזה משחק אחר וזה עולם אחר לגמרי, ודווקא בעונה שביתר כן דומיננטית ויש סגל ויש שחקנים טובים, אנחנו מפסידים את המומנטום של משחק בית.
0: יש התכנות לביתר ירושלים להפוך את התוצאה בסגל הנוכחי? קצת חסר לה גם בלם, אפילו קשר התקפי גם חסר קצת.
1: קודם כל הסגל הנוכחי הוא סגל מספיק טוב, סגל מספיק טוב שיכול בכל משחק נתון לתת גולים, להצטיין, לתת הברקות. יש לך שחקנים כמו ירדן שואה והצילי, ראינו את היכולות שלהם ואת המשחק עומק והכישרון האדיר שלהם. חד משמעית ביתר יכולה להפוך את התוצאה. זה שהאם זה יקרה, האם זה קל, ממש לא, ממש קשה.
2: תגיד לי, אני הולך להגיד לך כמה דברים קשים, קצת. אני, תשמע, כולם מעלילים אלמוג כהן, אלמוג. תשמע, לעשות את מה שהוא עשה במשחק הזה, זה גובל לדעתי אפילו ב... אתה יודע מה? אני לא יודע אפילו איזה מילה לקחת. להוציא את שתי השחקנים הכי משמעותיים שלך בדקות של 60 בערך, כשאתה יודע שאתה צריך את הצילי בהברקה אחת, יכול להביא לך את הניצחון. איך אתה עושה טעות כזאת? אז נכון שהוא יודע, הוא אמר שהוא עושה טעויות. איך עושים טעויות כאלה במצב כזה?
1: קודם כל, אני לא סנגור שלו, ואני לא יכול להגן מה ולהרגיש מה הוא עשה ולמה הוא עשה.
2: להוציא את שואה ואת הצילי.
1: אני, אני יכול להגיד לך שאני כן נותן לאלמוג כהן את ימי החסד, אני יכול להגיד לך שכן אני חושב שהוא יכול להיות מאמן מצוין, ושכן הוא יכול להוביל את ביתר ירושלים לעונה נפלאה בארץ, אבל אתה יודע, עושים טעויות, זה מומנטום של כדורגל, מה שנראה לך טעות גדולה עכשיו יכול להיראות לו דבר נכון בעבר, אני לא אחד שמגן עליו, אני חושב שכיוון שזה משחק בין הראשונים של ביתר ירושלים, בין הראשונים של אלמוג כמאמן, אני כן נוטה לתת לו את ימי החסד, כדי שבאמת, אני כן מאמין שהוא יכול להוביל את ביתר ירושלים לעונה טובה בארץ, ואנחנו נמצאים במצב מאוד קשה, אני קשה לי להאמין שביתר יכולה להפוך את התוצאה בווינה, אבל הכל אפשר.
0: באמת, אתה לא אופטימי?
1: אני כן מקווה. אני לא, אני באופי שלי תמיד אופטימי, ואני אומר שהכל אפשרי, אבל יהיה קשה, שאף אחד לא יצפה, או שזה באדם של, או ברגליים של ביתר, גם אם ראו את ביתר ירושלים במחצית הראשונה, טובה, ואתה רואה שביתר יכולה להיות ולהוביל ולשלוט במשחק, כמובן שבמחצית השנייה המשחק יתהפך, אבל כן לביתר יש את הסגל והשחקנים שיכולים לעשות כל תוצאה בכל מגרש.
0: האמת שהחלק המבאס זה שתמיד בתחושה ביתר צריכה לתפוס יום. אז כאילו מרגיש כזה, אתה מבין מה אני מתכוון? זה... כאילו אין את היציבות, אין ביציבות הזאת.
1: אני חושב שבמשחקים של טדי, כשאתה אומר שקבוצה מגיעה לטדי, אז בוודאי שביתר תמיד הפייבוריטית, נגיד כמעט כל קבוצה.
0: טוב, וכשמגיעים לטדי הרגליים מתחילות לראות עוד בשער הגיא.
1: אז בדיוק. אבל כשאתה יוצא לווינה, אתה משחק נגיד קבוצה עם מסורת, עם יכולת, עם תקציב, לא יהיה פשוט.
0: טוב, נאחל לקבוצה ולאלמוג הרבה הרבה הצלחה.
1: כן, אני ממש ממש כל כך רוצה בהצלחתו של אלמוג.
0: כולנו, כולנו.
1: בטח בהצלחה של הקבוצה.
0: כולנו.
1: ואתם יודעים שהוא כשרוני ורוצה ומאמין.
0: אלמוג.
1: הוא הולך בדרך שלו, אבל אתם יודעים גם להיות מאמן, זה לאו דווקא להיות תמיד בזה.
0: אני לא בטוח שהוא רוצה להישאר בפוזיציה הזאת, אתה יודע מה, באמת מעניין לשאול.
2: שלא ילך נגד הכוכבים, שייתן להם כל הזמן שייתן.
1: לא, אבל זה כבר מאוחר מדי, אתם יודעים את זה.
2: טוב, תודה רבה.
0: תודה רבה רבה לך, שמוליק לוי, בהצלחה, בשורות טובות.
1: אמן, תודה.
0: טוב, ואנחנו, פודי, אתה מתרגש?
2: מאוד.
0: אנחנו עוברים לפינתנו החדשה, אח המקסימה, צהוב עולה לשידור, ואנחנו אומרים שלום לצחי. שלום צחי.
3: אהלן, שלום, מה נשמע יום לי?
0: קודם כל, בשעה טובה, אתה הראשון, האוהד הראשון. טוב. רק תגיד לנו מה שם המשפחה.
3: נתניה תהיה ראשונה.
0: אתה רואה, אני אפילו לא יודע מה שם המשפחה, צחי? צחי?
3: אתם איתי?
0: כן, כן, אני אומר, שם משפחה, צחי מה?
3: צחי מפתח תקווה.
0: צחי מפתח תקווה. יאללה, צחי. קדימה, דבר איתנו.
3: אני מעדיף שנתניה תהיה ראשונה, שלא אני אהיה ראשון.
0: זה לא בשליטה שלנו.
2: צחי מפתח תקווה או את מכבי נתניה?
0: למה לא?
2: יש הרבה אוהדים לנתניה, כל מיני ערים.
0: צחי, בחר לך נושא.
3: הפוך מגיל לב.
0: בחר לך נושא. בחר לך נושא. אנחנו נדבר עליו רגע, רק שיהיה בכבוד. זה הכל, מי כאן מה שאתה רוצה.
3: אנחנו נשתדל שיהיה בכבוד.
0: קדימה.
3: האמת היא שאין לי הרבה מהנושאים שרציתי לדבר, אין לי קודם עליו וקצת גנב לי, אבל בסדר.
0: יאללה, קדימה.
3: ננסה.
0: פודי ואני פה, על מה בא לך לדבר?
3: אני מנסה לצאת מהלופ, אני לא מצליח. אתם מכירים את הסרט לקום אתמול בבוקר?
0: כן.
3: מישהו שמתעורר כל יום באותו...
0: כן, כן, כן, כל יום ביום קודם.
3: אז אני בלופ, אותו לופ כבר כמה שנים, אני כל יום מתעורר עם אותם כתבות, עם אותם תגובות, עם אותם תשובות, אני לא מצליח לצאת מזה. וואלה, לא יודע מה לעשות כבר. אני לפני שנה בדיוק, תחילת אוגוסט שעבר, דיברתי עם הרדיו, משה גבאי ראיין אותי, אני לא זוכר מי עוד היה באולפן, אולי אפילו פודי.
2: אני הייתי, כן.
3: אתה היית, דיברנו את אותה שיחה, עם אותם שאלות, נכון. עם אותם תשובות.
2: מסכים איתך, מה? אבל מה לעשות?
3: לא משתנה שום דבר.
2: נכון, אבל יוסי...
3: בעלים חדש,
2: אבל ישן, עכשיו יוסי, לא עכשיו יודע. יוסי,
0: השאלה,
2: הוא, יוסי הוא את צרוף של נתניה, הוא בא בגישה חיובית. הוא אומר, בוא ניתן צ'אנס. בסגנון של...
0: קודם כל...
3: אנחנו לא נהיים יותר צעירים, קודם.
2: אז זה הבעיה, אבל לך תסביר לו, לך תסביר לו.
0: חבר'ה, תקשיבו, תקשיבו. הנוסחה היא פשוטה. בסדר? בכדורגל אתה חייב לבוא אופטימי. לפני כל משחק אתה מקווה לנצח. אחרת אין לי טעם...
2: אבל זה 50 שנה אופטימי.
0: אבל מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה? תגיד לי מה, מה? מה? פודי, מה אתה מצפה שנעשה?
2: מהפכה?
0: כן, איך בא לידי ביטוי מהפכה?
3: כן, מהפכה, הוא קודק ב-100%.
2: אתה מכיר את השיר? שים את השיר מהפכה.
3: המהפכה צריכה להתחיל מול ראש העיר.
2: בדיוק.
3: שם היא צריכה להתחיל.
2: מסכים איתך.
3: קסטין זה אוויר, אוויר בשבילנו, לא יודע מי זה בכלל. אני חושב שזה השם בכלל האמיתי שלו. לא מעניין, הוא לא מעניין אותי בכלל. הוא לא פה, הוא לא קיים בשבילי, הוא לא מזרים כסף. הוא לא מתקטב כסף, שום דבר, מה הוא מעניין אותי?
2: זה נכון.
3: בובלי יכל לעמוד בראש המועדון, לקבל את אותם תקציבים ולעשות את אותם דברים.
0: אבל צחי, אתה לא קצת מגזים? הבן אדם...
3: לא.
0: רגע, שנייה. רגע. הבן אדם קנה את הקבוצה לפני שנה. בסדר? כפתיחת עונה הוא פותח את עונתו, מה שנקרא, מההתחלה ועד הסוף בבנייה הראשונה.
3: התקציב...
0: לא, רגע, רגע, רגע. אני זוכר, יקירי, רק אני אומר, משהו שהוא בונה, זה שלו עכשיו פעם ראשונה. הבן אדם העלה את התקציב ל-54 מיליון שקל. אתה לא רואה את התהליך, המגמה לא ברורה, אתה לא פותח עונה עם דולב חזיזה, עם חוגי, עם שחקנים.
2: אתה אוהד ללא תקנה, תאמין לי, אתה אוהד שרוף.
0: חייבים להביא אופטימיות לשולחן.
3: תגיד לי, אתה אומר לי שמות שאם היו בסגל של הפועל רמת גן, אף אחד לא היה מרים גבה. תגיד לי על מה אתה מדבר איתי בכלל. יש לי דלת ממול, אוהדי ביתר, כל המשפחה, שמורוזוב עזב אותם, הוא נכנס אליי עם בקבוק שמפניה, הוא צוחק עליי, הוא אומר, המסננת עזבה. זה הרכש, תגיד לי, אתם צוחקים עליי. קסטין שנה בתוך התפקיד, שנה, בסדר, זה קצת יותר, אבל שנה. שחקן אחד הוא קנה, אחד! הפועל תל אביב קנתה ממני, מכבי חיפה קנתה ממני, שחקנים יצאו לחול ממני, אחד, אני קניתי, אחד, אני לא אמרתי חמישה, אמרתי אחד, על מה אתם מדברים בכלל? הבן אדם שקל, שקל לא שם במכבי נתניה. והמכבי נתניה מהשנייה שקסטין הוא הבעלים, מכרה ב-30 מיליון שקל, לא תקנה בעשרה? מספיק! באמת, תקשיב, אתמול היה יום ראשון, 13 כתבות על מכבי נתניה באתרים, 13. לא היה רשום מילה, עד עכשיו אני לא זוכר מה קראתי. היו תמונות, היו סרטונים, היו הכל זה יחצנים ואחיזת עיניים. אני בטוח שגם לפודים ניסו להגיע, כי אני יודע שלפרימו הם הגיעו. הם כל מיני טפטופים, שום דבר לא רשמי על תקציבים של 70, של 80, הם מטפטפים, הם הכל מסביב, הם שום דבר רשמי.
0: רגע, אתה אומר, שנייה, צחי, רגע, צחי, שנייה רגע, בוא ננשום אוויר. יכול להיות שאולי הבעיה שלנו כמועדון היא שהאוהדים מרגישים שקצת חסרה שקיפות?
3: כן.
0: אני אגיד לך, רגע, צחי, רגע,
2: זה לא יכול להיות, זה בטוח.
0: אני שומע את הדברים שלך, ואני מרגיש שכאילו אני אומר, תשמע, המועדון אומר, אני עושה, ואתה מרגיש שמישהו צוחק עליך, שמישהו משקר אותך, שמישהו אומר לך דברים לא אמיתיים.
3: אתה חושב שאני אפתיע אותך עכשיו?
0: רגע, שנייה, ואני אומר, אולי המועדון, בהנחה, והוא מקשיב לנו, ואני מתאר לעצמי שמקשיבים, צריכים לעשות צעדים, בונה. מה זה?
3: עם מקשיבים, עם עורכי דין הצמודים. פעם אחרונה שהתראיינתי אצלכם, שלחו לי איומים. לא משנה.
0: לא משנה. אז אני אומר, אולי באמת צריך להגביר את השקיפות, אולי צריך לתת לאוהדים איזושהי תחושה והבנה ש...
3: מי יגביר את השקיפות? גיל לב?
0: כן? למה לא?
3: מה אתה אומר?
0: למה לא?
3: אותו אחד שאמר לדפה, תעשה את עצמך שכואב לך הבטן, תברח למלון שאני אוכל למכור אותך? זה דבר איתי על שקיפות? זה יכול להיות במכבי נתניה? אחד כזה היה בביתר, היו הליקופטרים מעל הבית שלו. על מה אתה מדבר איתי בכלל? אחד כזה
0: אבל במבחן, אבל... רגע, צחי. צחי, שנייה, יקרי, שנייה, רגע, אני... צריך לנהל איתך שיחה, רגע. גם ככה השעון סוגר עלינו, יש לנו 41 שניות.
3: העלית לי את נדב דייה, גרדים לי פה את כל הבית, אז עכשיו אין לנו זמן.
0: תגיד לי, אבל בסוף העסקה של דאפה הייתה עסקה טובה?
3: של מי?
0: של דאפה?
3: של דאפה טובה? כן. דאפה זה העתיד, השפיץ, העתיד של מדינת ישראל.
0: למה? כמה יכולת להחזיק אותו? מכבי דאפה לא מצליחה להחזיק את אוסקר גלוך. אתה רוצה להחזיק אתה בנתניה, את דאפה? לא הבנתי. מכבי
3: תל אביב, מכבי תל אביב 4 שנים אחרונות, 3 אליפויות וגביע. מה זה קשור אליי, מכבי? איפה אני ואיפה?
0: אתה מדבר על היכולת להחזיק שחקנים. כמה? מכרת את דאפה.
3: אבל הם מוכרים ומביאים במקום. אתה יודע מה קרה?
2: אבל תבין מה הוא אומר. הם מוכרים נכון, אבל הם לוקחים 3 אליפויות וגביע.
3: אתה יודע מה קרה בעולה?
0: רגע, צחי, יש רק דבר, צחי, יש רק דבר, צחי. צחי, יש רק דבר אחד שאני לא יכול עליו, וזה הזמן, הזמן סוגר עלינו. תודה רבה, צחי. פודי. אמן, אמן, פודי, תודה רבה לך. משה שחרוב, תודה רבה. אני הייתי יוסי לאור מחלוף, ניפגש ביום שני הבא.
2: אבל צריך להיות עוד אוהד, לא?
4: פרויקט מיוחד של דפנה ליאל, מפקדי הענק של החצרות החרדיות בליכוד והחיזור של חברי הכנסת אחרי הבוחרים החרדים.
5: כמה אנשים בליכוד שאתה יודע להביא לקלפי?
6: מספר של אלפים, זה מאוד יפה.
5: כמה אנשים התפקדו לשכה?
4: לא בדף המסרים, האמירה של המצטרפת החדשה של ארדן.
5: שלה?
7: אם יש מקום בממשלת ישראל?
5: יש מקום, ודאי.
4: וההסתייגות שלו שעות אחרי שהכריז עליה. סקר המנדטים של יום שני, איך נראה תמונת הגושים אחרי ההכרזות האחרונות, וכמה משיג איחוד של ארדן, טרופר וגנץ. מיצג על דפנה ליאל, יאיר שרקי ואמנון אברמוביץ' באולפן, ואופר חדד צולל הנתונים, מי מהמתמודדים יוכל להתייצב מול טראמפ. ברוכים הבאים לצהל, סדרת כתבות מיוחדת במהדורה.
8: רבה מגיע מורעל?
9: מורעל, אין מורעלים ממני,
8: באמת?
4: והערב ירון אברהם עם הלוחמים החדשים של חטיבות הנחל וכפיר.
8: מה את מרגישה?
10: מרגש, מפחיד, כמו אמא לילד שנכנס ליום ראשון בגן.
4: והמופע של סגי, שנה וחצי אחרי ששוחרר משבי חמאס, אלפים במופע הראשון שלו בניר עוז.

0: שלום לכם וערב טוב. ראש הממשלה אומנם הכריז שישראל לא מקבלת את עקרונות מועצת השלום להסדרה בעזה, אבל בשטח מוטלות הגבלות של ממש על פעילות צהל. הערב אנחנו מביאים עדויות של חיילים שמשרתים בתוך הרצועה, שחושפות מציאות מדאיגה. לוחמים שמעידים שההמתנה והניסיון שלא להבעיר את הרצועה עלולים לסכן אותם ומונים מהם להסיר איומים בזמן אמת. פותחים בכתבה של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: על רקע המגעים למעבר לשלב הבא ברצועה והחשש לפגוע בהסכם המתאווה, הלוחמים בשטח חווים שינוי בהנחיות שניתנות להם.
2: צבא רואה השתנה משהו באופן משמעותי בתפיסה, שמנסים כמה שיותר לא להגיע לחיכוך בכללי בקו הצהוב.
3: כמה?
2: כי הם לא רוצים שנערוג אף אחד. אני לא יודע, אני יכול לשער שזה בגלל הפסקת האש החדשה, וזה גם משהו שכאילו נכנס בתוך השבוע. לפני יותר משבוע היה כבר, היה פקודות רכות, נגיד ככה,
1: הניסיון הזה להוריד את גובה הלהבות מתורגם בשטח להחמרה דרמטית בהנחיות וחופש הפעולה של הלוחמים לדבריהם. צומצם משמעותית.
2: אם אנחנו מזהים איום ממשי שעדיין לא חצה את הקו הצהוב ורק בהנחיית רמטכ"ל ניתן לחסל אותו. גם אם הוא כרגע לא מאיים עליך ואתה צופה שעניין של דקות או מטרים ספורים הוא יוכל לאיים עליך, אתה לא יכול לבצע שום דבר.
3: ואיך זה משפיע עליכם?
2: שבמקום להיות יוזמים והתקפים, אנחנו הרבה יותר שומרים על הקיים ומקווים שהסטטיסטיקה תקרה אצל מישהו אחר.
1: בשבוע האחרון חיל האוויר כמעט ולא תקף ברצועה, וגם על הקרקע המציאות המבצעית מדברת בעד עצמה.
3: כאילו יצא שראיתם מחבלים ולא הייתם יכולים לחסל אותם?
2: בצד העזתי כן, בצד הישראלי לא. עכשיו, בצד העזתי כמה, אנחנו לא מדברים משהו קילומטרים איתנו. צמצמו שבמחרת החלטה של ממם בנוחבה או ממפי בנוחבה, הוא מסוגל לעשות דברים שאנחנו נצטרך להיות אליהם מאוד אגרסיביים, מה שבעבר לא היה לו את האפשרות לקבל את ההחלטה הזאת, כי הכל סוכל.
3: יש בכם איזשהו כעס על המצב הנוכחי?
2: אנחנו לא לכם מבינים את השיקול, מה עומד מאחורי זה, אבל זה כובל את הידיים. אתה הרבה פחות יוזמתי ואקטיבי ממה שהיית לפניכם.
1: ובינתיים, בין הרצון לשמור על הפסקת האש לבין הצורך להגן על הכוחות, הלוחמים מוצאים את עצמם עם פחות מרחב פעולה. מבחינתם, השאלה הגדולה היא לא רק מה מותר לעשות, אלא מה יקרה עם ההחלטה להמתין. תעלה להם ביוקר.
0: וזאת התגובה של דובר צהל. הוראות הפתיחה באש מאפשרות ללוחמים לסכל כל איום מיידי על הכוחות, ואין כל שינוי בהן. מיד, כותרות נוספות על הניסיונות של מועצת השלום להתניע בכל זאת מהלך של הסדרה בעזה, אבל עכשיו לעניין הזה, זאת הייתה תוכנית שנועדה להרדים את ישראל, מנהיג ערבי שיעץ למדינה באזור לחתור להסכם מדיני, ובמקביל להתכונן למלחמה גדולה ולהפר את ההסכם. עמית סגל, פרשננו, אתה פרסמת את הסיפור הזה, ואתה הערב עם פרטים חדשים על השיח הזה בין המדינות, נדגיש כל מה שאתה מספר תחת אישור צנזורה.
4: ברור. בישראל מכירים את המידע הדרמטי הזה על השיחות האלה כבר חודשים ארוכים. זאת אומרת, במשך חודשים ארוכים ישראל מתנהלת כאשר היא יודעת משהו, והאויבים שלה, או ה-frenemies קוראים לזה באנגלית, האויבים ידידים לא יודעים שהיא יודעת. עכשיו, הדבר הזה משמעותי, כי אפשר להעריך שהמידע הזה משפיע על ההתנהלות הישראלית מול שתי המדינות. הרי יש לנו כאן שיחות בדרג הבכיר ביותר, שבו מדינה ערבית אחת באזור, עומד למדינה ערבית אחרת, תקשיבי, והדברים מוכרים באזור, מהמיתולוגיה המוסלמית ועד ימינו אלה, ועד הסכמי אוסלו. בואו תחתמו הסכם, עכשיו אתם בעמדת חולשה, תחתמו על הסכם עם ישראל. תאגרו כוחות, תצברו כוחות בשקט בשקט, וברגע המתאים תצאו למלחמה גדולה. הדבר הזה משפיע גם על ההיערכות הישראלית מול המדינה שיעצה, וגם מול המדינה שקיבלה את העצה, וכיוון שאנחנו מכירים את הזירה ויודעים עד כמה כל האירוע הדין הזה נשען על בריתות ותקווה להרחבת מעגל השלום, אפשר להבין עד כמה, איזה אפקט מצנן היה לו על מגעים בחזיתות שלו.
0: תודה עמית, ונגיד שזה המעט שאנחנו יכולים להגיד במגבלות הצנזורה. באיראן מדגישים היום שברית ההגנה האזורית שחתמה ערב הסעודית עם טורקיה ופקיסטן היא הוכחה לחוסר היכולת של ארצות הברית להגן על בעלות בריתה. ובזמן שמוחמד בן סלמן מארח את עמיתיו, בן חסותו, נשיא סוריה השארה, מאפשר לרוסיה להמשיך ולהחזיק בשני בסיסים צבאיים בארצו. הדיווח של עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
5: שלושה ימים אחרי מעמד החתימה על הברית החדשה להגנה המשותפת בין ערב הסעודית, פקיסטן וטורקיה, שאחריו הצטרפו שלושת המנהיגים הסונים לתפילה משותפת, מתייחסת איראן להתפתחות האסטרטגית ומנצלת אותה כדי להתגרות שוב בארצות הברית של דונלד טראמפ, שלדבריה מתגלה כמשענת קנה רצוץ למדינות שביססו עליה את הביטחון הלאומי שלהן.
6: من همونطور که عرض کردم این تحول نشانه مهمی است از اینکه کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدند که نمیتوانند به ادعای تأمین امنیت از سوی آمریکا.
5: تدواریم هاله مشمیع هدوبر ایرانی یمما اخی شخوتیم تکفو شوف به عرب السعودیت ات بیت ازیکوك ارامکو جزان شل خوف یم سوف.
7: اعلن خلال الساعات الماضيه بانه تم استهداف مصفات ارامكو في جيزان. كل هذا ياتي في اطار الحق المشروع كما تقول الحكومه هنا في صنعاء.
5: למרות שברית ההגנה המשולשת כבר הייתה בתוקף בזמן התקיפה הזו, לא ידוע על התגייסות טורקית או פקיסטנית אל מול התוקפנות החותית שהופנתה כלפי ערב הסעודית.
8: ינאל תאוטברן, הנגי פרטיקטה, נצי שקיל דהיית הגשישי, הזמן אישן, איפועדת נמי, ביר שיהיה בעל, תארטשמיה ואילגיר קורלרן קרר על מסנה בעל.
5: ועוד שר החוץ הטורקי פידן מסביר את עקרונות הברית החדשה שאליה מצטרפת טורקיה, מי יסייע למי, נגד מי, מתי ואיך, וגם מעריך שעוד מדינות באזור יצטרפו עליה בעתיד. מודיעה סוריה על מזכר הבנות עם רוסיה שיאפשר לפוטין להמשיך ולהחזיק בבסיס חיל האוויר הרוסי בחמימים ובבסיס חיל הים בטרטוס. נשיא סוריה אחמד השארה אמנם ביקר בקרמלין והתקבל אחר כבוד על ידי ולדימיר פוטין, שמעניק מקלט לבשאר אל אסד המודח, אך ספק אם יכול היה לאפשר הסכמה שכזו שמשמעותה המשך הנוכחות הרוסית בסוריה מבלי שקיבל את ברכת שני הפטרונים שלו, נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן ויורש העצר הסעודי, מי שהציג אותו בפני טראמפ ואפשר לו לרכוש את ליבו, מוחמד בן סלמן.
0: על רקע המגעים בשלל החזיתות השונות והמציאות הצבאית המורכבת, כתבנו הצבאי ניצן שפירה, הרמטכ"ל מכנס היום את צמרת צה"ל. מה הוא אומר בפורום הזה?
1: בעיקר לחץ אמריקני מאוד משמעותי לסגור את זירות הלחימה השונות, גם ברצועת עזה, עם המגעים שדיברנו כאן בימים האחרונים, איך הם מתקדמים, גם בלבנון מול מדינת לבנון, וכמובן המסע ומתן בין איראן לבין ארצות הברית. על רקע הדבר הזה והמצב המורכב, מציאות מבצעית מורכבת ושונה ממה שהתרגלו אליה עד כה הלוחמים בזירות השונות, הרמטכ"ל זמיר מכנס היום פורום מבצעי בהשתתפות המפקדים הבכירים של צה"ל. בין היתר במהלך הפורום הזה, הרמטכ"ל ובכירי הצבא מציגים למפקדים סקירה מבצעית מודיעינית, מציגים להם גם לקחים מהלחימה מאז 7 באוקטובר. באירוע הזה נכח בין היתר באותו חדר גם אדמירל ברט קופר, מפקד סנטקום, פיקוד מרכז האמריקני, שוב עם נוגעים בתאום ובסנכרון בין ארצות הברית לבין ישראל בהקשר ההתקפי. והרמטכ"ל זמיר בין היתר מוסר ומעביר מסר לדרג המדיני על רקע המסע ומתן המדיני שמתקיים בזירות השונות, ומה הקו האדום שלו, איך הוא רוצה לראות בסופו של דבר את ההישגים של צה"ל באים לידי ביטוי דרי המסע ומתן. והרמטכ"ל אומר את הדברים הבאים: אנחנו נמצאים בתקופה משמעותית ובצומת אסטרטגי. המשימה שלנו היא להשפיע על המציאות ולא להיגרר אחריה. בכלל הזירות הראשיות מתקיימים בימים אלה תהליכי מסע ומתן מדיניים. כל אלה הם תוצאה של הישגי צה"ל. עלינו לוודא כי אנחנו מביאים למיצוי הישגי המערכה ולמקסום שלהם. אנחנו ערוכים היטב בהגנה לצד מוכנות וכוננות מיידית לחזרה ללחימה עצימה. מסע ומתן ועל רקע עדיין הערכות באפשרות שבאחת הזירות תחזור ותתלקח.
0: תודה רבה ניצן. אז דיברנו על איראן, ועדיין אין הסכם לפתיחת מצר הורמוז וגם אין תקיפות אמריקניות באיראן. נראה שהנשיא טראמפ מקווה שדווקא הלחץ הכלכלי הוא שיכריע את המערכה הזאת. תומר אלמגור, כתב חדשות החוץ של N12, עתה עם הנתונים.
9: כן, קרן, הנשיא טראמפ הבהיר אתמול לברק רביד שהוא מהמר שהלחץ הכלכלי על איראן יעשה את שלו. הוא התייחס לשורה של גורמים. בואו ננסה להבין את המצב הכלכלי שהנשיא מקווה שיביא את טהרן לנקודת שבירה. נתחיל עם המצור האמריקני שלא מאפשר לספינות לצאת ולהיכנס לאיראן דרך מצר הורמוז. לצד הסנקציות הכבדות, המצור משתק את תעשיית הנפט של איראן. התעשייה הזו היא מקור ההכנסה החשוב ביותר של המשטר. כמעט 20% מהתוצר הלאומי הגולמי של איראן מבוסס עליה. וזה לא הכל. בסך הכל, כ-90% מהייצוא של איראן עובר דרך מצר הורמוז, ובמכון המחקר, FDD, העריכו שהמצור מסב נזק של כ-435 מיליון דולר ביום. ובהיעדר הכנסות, למשטר האיראני אין דרך לממן את עצמו. במהלך המערכה, דווח שהמשטר מתקשה לשלם לחיילים שלו, והמשבר הזה מגיע לכלכלה האיראנית כולה. שיעור האינפלציה במדינה עומד על 69%, האינפלציה במחיר מזון עומדת על 128%. כמעט 500,000 איראנים איבדו את עבודתם בשנה האחרונה, ואזרחים מתמודדים עם מחסור בדלק ומוצרים בסיסיים נוספים. המשבר הכלכלי הזה מאוד מדאיג בכירים באיראן, שבינתיים עדיין חוסמים את הורמוז למרות המצב. בניו יורק טיימס דווח שראש הבנק המרכזי באיראן הזהיר שהמדינה ניצבת בפני משבר תקציבי, וכמלאי המזון והציוד הרפואי החיוני יאזל עד סוף החודש אם המצור יימשך. וגם הנשיא פזשקיאן הזהיר את חמינאי מהמשבר, והתריע שהלחץ הכלכלי עלול להגביר את חוסר שביעות הרצון בציבור האיראני. בשורה התחתונה, איראן בצרות כלכליות גדולות, אבל לא ברור מה נקודת השבירה שלה.
0: תודה רבה, תומר. אנחנו חוזרים לנעשה בעזה, פרשננו בדרום אלמוג בוקר. אתה מספר לנו הערב שמועצת השלום החלה לעקוב ולתעד את ההפרות של הפסקת האש, ומעבירה מסר לחמאס, לא נעמוד בדרכה של ישראל להגיב.
10: כן, כמו שראינו בכתבה של ניצן, כל ההפרות שיש סמוך לקו הצהר, כמו שדיווחנו כבר בימים האחרונים על כך שחמאס שוב משוב מפר את הפסקת האש בניגוד להסכם, בזמן שישראל נוצרת את האש, גם במועצת השלום רואים את זה, בצהל מעבירים להם את הדיווחים על מה שקורה מעבר לגדר, והחל מיום שישי מנגנון של מועצת השלום החל לבדוק את אותן הפרות של הפסקת האש, כדי לבדוק מי מהצדדים לא עומד באותם תנאים שעלו במסגרת ההסכם. וצריך לשים לב לדברים שאומרים היום גורמים במועצת השלום, אם חמאס לא יעמוד בהסכם. אנחנו מקווים שחמאס תעמוד במה שהתחייבה אליו, אבל אנחנו גם לא תמימים. אף אחד לא יעמוד בדרכה של ישראל אם חמאס תפר את הסיכום ותנסה להתעצם או לחזור לפעילות צבאית. נקודה זו הובהרה היטב לכל הצדדים. אנחנו מבקשים לתת הזדמנות לתהליך הפירוז, לא חסינות לפעילות הטרור, וזה אולי השורה התחתונה. במועצת השלום לא מתכוונים לשמש מגן אנושי לחמאס כשהם נמצאים שם בין כוחות צהל לבין מי שנמצא בצד השני של הרצועה, ואם חמאס לא יעמדו בסיכומים, לישראל תהיה יד חופשית כדי להגיב על ההפרות של חמאס.
0: תודה רבה, אלמוג. עכשיו, בחירות 2026. מכה לשרים ולחברי הכנסת מהליכוד עם ההחלטה שתשאיר רבים מחוץ לכנסת הבאה. במקביל, עינב צנגאוקר תוקפת את יאיר גולן לאחר שהחליט לבטל את השריון שהבטיח לה. הכתבה של ענבר טוויזר.
11: החלטה דרמטית שתשפיע על הפריימריז בליכוד. בית המשפט המחוזי קבע כי פוליטיקאים מכהנים לא יוכלו להתמודד על המשבצות השמורות לנציגי מחוזות. זה מצטרף להחלטה של בית הדין של הליכוד לאפשר 8 שריונים ריאליים לראש הממשלה, והמשמעות היא שלפחות חצי מהח"כים בליכוד המכהנים כיום ימצאו את עצמם מחוץ לכנסת הבאה. ובגוש השני, עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי שהייתה ממובילות מחאת משפחות החטופים, תקפה היום את יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן וטענה, הובטח לי שריון בצמרת הרשימה והשבתי בחיוב. הוא דגש בפניי שמילה זו מילה. לצערי, גולן החליט אחרת. יאיר גולן השיב לה, אני יודע שההחלטה שלי אכזבה אותך ואני מצטער על כך מעומק הלב. היום נודע שראש עיריית בית שמש לשעבר, אליזה בלוך, מצטרפת לגלעד ארדן ויולי אדלשטיין.
12: הגיע הזמן להודיע על ההצטרפות שלה.
13: אנחנו נדע לעשות פה מערכת חינוך מצוינת.
11: אבל נראה שהיא לא בהכרח פקיעה בדף המסרים של ראשי המפלגה שלה.
14: אני חוזרת ואומרת, כל ממשלה צרה שמפלגה אחת תהיה לשון המוזניים שלה,
15: לערבים יש מקום בממשלת ישראל?
14: יש מקום, ודאי.
11: ארדן מהר לחבות את השריפה והגיב, לא נשב בשום אופן בממשלה עם המפלגות הערביות המסרבות להכיר בחמאס כארגון טרור, כולל רע"מ והרשימה המשותפת.
0: הפסקה של דקה ואחרי הסקר המנדטים של יום שני עם לא מעט שינויים והתיעודים הדרמטיים מרעידת האדמה בקולומביה.

0: מלחמה חזקה הבוקר בקולומביה. נכון לעכשיו מדווחים שם על עשרות הרוגים ומאות פצועים בשל קריסת מבנים. האסון הזה מתרחש לאחר שרק בסוף השבוע הושבע שם נשיא חדש אחרי מהפך פוליטי במדינה. הכתבה של קרן בצלאל.
1: כך תועדו רגעי האימה הבוקר ברחבי קולומביה, כאשר האדמה רעדה. רעש אדמה חזק, בעוצמה של 7.4, פקד את מערב קולומביה בשעה 7.34 בבוקר זמן מקומי. מוקד הרעש בעיר סן חוזה דה פלמר, אך הרעידה הורגשה היטב בבירה בוגוטה, המרוחקת כ-280 קילומטרים ממוקד הרעידה, בעיר מדעין ובעיר קלי, שם דווח על לפחות 20 בניינים שקרסו. שישה שדות תעופה, כולל נמל התעופה הבינלאומי בפריירה, ספגו נזקים כבדים. רשות התעופה של קולומביה הודיעה הערב על השיית כל הפעילות האווירית מהם ועליהם. מהלך שעלול להקשות על העברת צוותי חילוץ וציוד כבד למוקדי הרעש.
2: לפידו על הסיודניה, מנטנר לה קלמה, רוויסן תמבין סי אין סוס אדיפיציוס. Hay daños estructurales aparentes.
3: Vea cómo quedó esto todo, Pereira.
1: רעש האדמה תופס את נשיא קולומביה החדש, אבלארדו דה לה אספריאלה, שלושה ימים בלבד לאחר שנכנס לתפקידו. בירושלים, שפועלת לשיפור היחסים הדיפלומטיים עם בוגוטה, מיהרו להציע עזרה.
0: יוצאים להפסקה, ואחרי הסקר המנדטים המעודכן, שינויים בתמונת המנדטים, ומי מהמצטרפים החדשים נשאר מתחת לאחוז החסימה. מפקדי הענק של החצרות החרדיות בליכוד והחיזור של חברי הכנסת אחרי הבוחרים החרדים, פרויקט מיוחד, וגם אחרי כמעט 500 יום בשבי חמאס, שורד השבי סגיד דקלחן מופיע בדשא של נירוז עם שירים שכתב מתחת לאדמה. כבר חוזרים.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
6: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעינה תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: נטו מהפכה.
7: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
6: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: 95 95

0: הכירו את יוסי רוזנבוים, הפוקד החרדי הגדול ביותר בליכוד. רוזנבוים החל את דרכו לצידו של איציק קויפמן, שערך מפקד גדול חרדי ברובו, מי שהמציא למעשה את השיטה. רוזנבוים לקח אותה כמה צעדים קדימה. הוא פוקד כבר מ-2004, הפעם הגיש אלפי תפסים, וחברי הכנסת והשרים מעריכים שהוא יודע להביא לקלפי לפחות 1,500 אנשים, פי כמה וכמה מפוקדים ותיקים. תחתיו עוד שורה של מפקדים וקבוצות, כמו זו של זקה ואיחוד הצלה.
1: השיעה הגדולה ביותר בכנסת ישראל היא סיעת הדשמיים.
0: חגיגות פורים אצל רוזנבוים כבר הפכו לאירוע חובה לבחירי התנועה.
2: אנחנו הולכים להיות המדינה הכי

0: ארזו.
1: רוזנבוים גם ניצח לאחרונה בבחירות בסניף הליכוד בביתר עילית, מייצג את המפלגה בוועדת הבחירות וגם היה בין המוזמנים לנאום טראמפ בכנסת. היום לראשונה הוא מתייצב מול המצלמה.
2: אני האמת לליכוד נקלטתי די בטעות, נקרא לזה, כשהייתי צעיר. הייתי די חיפשתי ריגושים, נורא אהבתי את התחום הפוליטי. התחלתי לפקוד משפחה, חברים קרובים, עם הזמן זה הלך ותפס תאוצה.
3: כמה אנשים לדעתך יש לך היום בליכוד שאתה יודע להביא לקלפי, לא...
2: בספר הבוחרים הקרוב, אתמול התפרסם ספר בוחרים עדכני, בספר הבוחרים הקרוב אנחנו במספר של אלפים מאוד יפים.
3: זאת אומרת, אתה מרגיש שאתה יודע להביא לקלפי כמה אלפים?
2: חד משמעית, כן.
1: יוסי טוען שאצלו זה לא רק ביזנס. החרדים שמאוגדים תחתיו מצאו בית חדש בליכוד.
2: זה בעיקר אידיאולוגיה בסוף. זה לדאוג לילדים שלנו, זה לדאוג לעתיד שלנו, זה לדאוג לכל אחד עם הצרכים שלו. זה לא צרכים אישיים, זה צרכים מאוד מאוד אידיאולוגיים. אם זה בעולם החינוך, אם זה בעולם הצלת חיים, אם זה בעולם הגיוס אפילו, אם זה בעולם ההשתלבות, שילוב חרדים, יש מהפכה עצומה ב-20 שנים האחרונות, ועם כל הכבוד, לא חושב שהמפלגות החרדיות ייצגו את זה או קידמו את זה.
1: עוד נחזור לרוזנבוים ולהשפעה העצומה שהייתה לו על הליכוד בנקודות רגישות, כולל בחוק הגיוס, אבל מה שחשוב להבין, שהוא ממש לא לבד.
4: כמה אנשים מתפקדים אצלך?
1: גם חסידות סרט ויז'ניץ, חסידות מחיפה, ערכה מפקד לליכוד, והוא דוגמה מצוינת לאיך שזה עובד.
5: זה לא חייב להיות משהו גדול וגרנדיוזי כמו גיוס או תקציבי ישיבות. לפעמים זה משהו מינורי ומעדיפים לדעת שיש להם איזושהי פינה חמה בתוך הליכוד, שר או חג שהם יודעים שיתברג במקום גבוה ויהיו לו יכולות לעזור להם בבוא הזמן, ולכן הם מתפקדים. כן, יש המון מתפקדים חרדים, אבל ביחס למתפקדי הליכוד שגם כך גדלו בצורה משמעותית, אני לא חושב שזה כצעקתה.
1: בסרט ויז'ניץ בכלל לא תכננו להתפקד לליכוד. אין להם דבר וחצי דבר עם המפלגה, אבל הם היו צריכים עזרה. בבחירות האחרונות בחיפה הימרו על הסוס הלא נכון, ומאז הם טוענים שאין להם אוזן קשבת אצל ראש עיריית חיפה יונה יהב. שיטת הפעולה שלהם היא לנסות להשפיע דרך שרי הליכוד.
6: יש לנו רכב מקביל, אנחנו צריכים לסגור לכביש, יש לנו חבר בשכונה, שלא תשכונה כמורה, זה יהיה בטיחותי, וזה לא...
7: כמשרד החינוך, שמתי שטיפות בגדים,
1: וזה עובד? נמצא
7: איתנו...
1: גם לחסידי בלז יש נציגות. הכל התחיל לפני 30 שנה. הרב שמשון אלבוים, ראש מנהלת הר הבית, היה חלק מהמפקד של פייגלין. המפקד המשיך להיות פעיל, היום מנהל אותו בנו של שמשון שלמה, והוא הופך עם השנים יותר ויותר מבוסס במפלגה.
8: אני אומר לכם, בתור חבר קבינט ביטחוני, הייתה לנו כאן סייעתא דשמיא. היה מקרה מאוד משמעותי, שהקדוש ברוך הוא סגר לנו את דרך א', על מנת שלא תיפול תקלה תחת ידינו, חייב אותנו ללכת בדרך ב' שהייתה כל כך חשובה וחייבית
1: לזה. גורם המעורב במפקד מספר, המטרה היא לא להעביר חברי כנסת מצד לצד, אלא לתת רוח גבית פוליטית לאנשים שחושבים כמונו, ולאט לאט לחזק אותם.
9: הר שלנו.
10: רוצה להודות לחברי הכנסת ניסים שזוכר את המקום הזה, פוקד אותו כל פעם, לחזק את העולים.
11: נמשיך לעלות לכאן עד הניצחון המוחלט.
1: סעדה למשל הגיע אליהם לחלק עצות גם בסוגיית הגיוס.
12: אם יהיה יועץ משפטי, אז הכל ישתנה. לא צריך חוכמה מעצרים, כי לא יעצרו. אמרתי לך על חרדים, מה זה לא ברור? אתם נאבקים בחוק מעצרים וכל הדברים שבגרורות, נלכו להיקח.
1: אחיו של שמשון אלבוים, ארלה, הוא דוגמה מעניינת. הוא בכלל מייצג את אגודת ישראל כחבר מועצה בבני ברק, אבל עדיין החזיק מפקד גם בליכוד. אנשי החסידות גם היו מעורבים במינויו של ישראל אייכלר מבלז לסגן שר התקשורת.
0: ויועצייך כבתחילה, אחרי כן עיקר אלך עיר הצדק, קריה נאמנה.
1: גורם המקורב למפקד מסביר, זה נהנה וזה לא חסר. אני נהנה שיש לי דלת פתוחה שיכולה לסייע במה שלא קורה, והוא נהנה שאני, ביום פקודה, אוכל לעזור לו. גם קהילת כיסא רחמים, קהילתו של הרב מזוז שנפטר, ועלה בזמנו לכותרות בשל אמירות הומופוביות, ערכה מפקד בליכוד ונוהגת לסייע לשר קרי.
9: עוד משפט אחד לגבי בהמה אחת שיושב כאן ופער את פיו, פער את פיו בעזות מצח כנגד הרב. הזלזול שלו מעיד יותר מהכל על הריקנות שלו ועפר לפיו.
1: מי שלקח את המושכות הוא אחיו, הרב צמח מזוז, שמכהן כראש הישיבה. הוא גם היה מהמשתתפים בחגיגות השחרור של עריקים חרדים, כולל נכדו.
13: אנחנו והצבא אחד נגד השני. לא, אנחנו משלימים אחד את השני. מספיק לנו משנאת חינם.
1: השבוע הגיע שר הביטחון ישראל כץ לקבל מאותו הרב מזוז ברכה לקראת הפיימריז.
13: ישראל, זה פסוק, כפיך יברך ישראל לאמור, ישימך אלוהים כי אפרים מכם לשם. זו ברכה צרה, כולל את הכל. כל מה שאתה מחכה, הקדוש ברוך הוא ייתן לך. אמן.
1: אבל הסיפור הכי מרתק הוא זה של חסידות גור. לא רק שהיא איננה חלק מהליכוד, היא הפכה ליריבה לכל דבר ועניין.
14: אין נאמנות. הנאמנות הזאת היא כבר השתנה.
15: אז מה, ראש ממשלה שיקר אתכם?
14: רבי דוב לנדאו אמר שנתניהו אמר שאחד ועוד אחד ושווה שתיים, הוא כבר לא יאמין.
15: נראה לי שאתה מסכים עם האמירה הזאת.
14: אני יכול לחלוק על...
1: חסידות גור החלה לאחרונה לפקוד בניסיון להגיע לאלפי מתפקדים בבחירות הבאות. כרגע היא מרכזת את חסידי גור שכבר התפקדו בעבר למפלגה במספרים גדולים לקבוצת כוח אחת.
3: עד כמה המפקד הזה גדול? עד כמה הוא משמעותי?
16: קודם כל זה סדר גודל של אלפים.
3: הכוונה היא להמשיך במגמה הזאת? לפקוד עוד?
16: כן.
1: אלעזר גורדון הוא יועץ פרלמנטרי של חבר הכנסת אליהו רביבו וחסיד גור שמרכז את המפקד. הוא מקפיד עיתון שזה לא מפקד פיקטיבי, אבל בסוף אלה חסידי גור שכפופים לרב.
16: אין גורם אחד היום במדינה שלא מחפש השפעה במפלגת השלטון.
3: אבל לחסידות גור אמור להיות את יהדות התורה, שם השליחים שלה בכנסת.
16: נכון. מפלגת שלטון היא מפלגה שהיא מובילה את הטון, היא מפלגה שהיא קובעת דברים עם יותר משאבים, והיא זאת שבסוף קובעת פה את סדר היום. דוגמה, הנה, עכשיו יהדות התורה שנמצאת באופוזיציה, היא חסרת השפעה לעומת מפלגת הליכוד, שעדיין היא חלק מהקואליציה, והיא זאת שממשיכה לנהל פה את המדינה.
1: הכניסה של בבצ'יק למשחק הזה חשובה בעוד היבט. היא מכשירה את ההתפקדות של חרדים רבים, שעד עתה חששו מההשלכות החברתיות, היא מתגלה שהם פקודים במפלגה חילונית.
16: אני לא חושב שזו השתלטות של יהדות התורה לתוך מפלגה אחרת. בסוף כשאני פוקד מישהו, אני צריך לדעת שהוא מאמין בערכים של המפלגה הזו, שהוא מרגיש חלק מהמפלגה הזו.
3: זה עניין אידיאולוגי, זה עניין יותר...
16: אני חושב שזה בסוף לקדם תפיסת עולם.
3: דרך הליכוד.
16: דרך מפלגת השלטון, נכון. אם יש מתפקדים בליכוד שיש להם דעה מסוימת לגבי חוק הגיוס או לגבי כל דבר אחר, חברי הכנסת מן הסתם יהיו קשובים לצרכים שלהם.
17: יש תחושה של נקמה, יש גורם ביהדות התורה שאומר מעל כל במה שהוא רוצה להתנקם בראש הממשלה, והנה הרי זה פלא, הוא פוקד הליכוד. למה הוא ליכודניק? הוא רואה את עצמו כחלק מהליכוד, הוא מצביע ליכוד, הוא יבחר על ידי הליכוד. הוא אפילו לא אומר את זה, והתופעה הזו שזה מאפשרים לו את זה, היא תופעה הזו, היה צריכים לנקר את זה החוצה. והליכוד אם הוא לא יעשה משהו בעניין הזה, הוא ייפגע.
1: נחזור ליוסי רוזנבוים, כאמור הפוקד החרדי הגדול בליכוד. שימו לב מי מופיע ברשימת המומלצים המסתמנת. אמיר אוחנה, אופיר כץ, מירי רגב, יריב לוין, חיים כץ, עמיחי שיקלי, חנוך מלביצקי, וגם יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט ושר הביטחון ישראל כץ.
18: אני, כשמדברים היום, אני אומר, כל החוקים וכל הדברים, הרב, דבר אחד, לעולם לא ניתן לפגוע בעולם התורה היהודית.
1: יוסי רוזנבוים גם היה מאלו שדחפו להעברת חוק הגיוס שקידם ביסמוט.
2: כן, להזיר את הנושא, ולא בהכרח, כמו שאת קוראת לזה, חוק הפטור, חוק ההשתמטות. כן, לתת את המקום ואת הכבוד ללומדי התורה ולהגן עליהם, אבל מצד שני, כן, לסייע לאלה שכן רוצים להשתלב ולהתגייס, שיהיה להם את המענה הנכון, את המסגרות הנכונות והמתאימות.
19: אי אפשר לאחר חדשים להתגייס לצבא. גם אם הם לא יגייסו, אתה גם לא יכול להכניס את כל הבקד, הרי זה קשקוש בלבוש. ועם כל הכבוד, אתה עושה את הדבר הזה באבולוציה ולא ברבולוציה. אוי לו למי שיפגע בדת שלנו.
1: כל מי שעקב אחרי השיח הציבורי זיהה את שינוי הטון בליכוד. מעט מאוד חברי כנסת במפלגה עמדו בחזית המאבק לשוויון בנטל, ורבים הביעו דאגה ללומדי התורה בסוגיית הגיוס ובסוגיות נוספות.
20: אין שום צורך בלימודי ליבה.

0: הליבה. מי אתם ומי שמכם? קצת תורידו ותשפילו מבט, קצת תיתנו כבוד למסורת ישראל, ללימוד ששומר עלינו מהיום הראשון. מי אתם, אתם והערכים המיובאים והזרים שלכם שהבאתם מאלי אקספרס?
1: יש הרבה מאוד אנשים חרדים, מתפקדים חרדים, שבוקשים אותי ברחוב או מתקשרים אליי ואומרים לי, אני רוצה שחנוך מלביצקי יהיה ברשימה של המומלצים רק בגלל השכר שיחה נאה. הבן אדם עמד בכנסת והוציא את הגרון שלו למען לומדי התורה. על החשיבות של לימוד התורה. אני לא מכיר את האמירה הזאת של לימודי ליבה, אני מכיר את האמירה הזאת, את האמירות החריפות שלו והחזקות שלו בעד לומדי התורה, ויש דרישה מאוד מאוד מאוד גדולה.
2: אז הוא ייכנס לרשימה שלכם?
1: הוא ייכנס לרשימה שלנו על שכר שיחה נאה, וכמו יש הרבה מאוד חברי כנסת ושרים שחד משמעית הם סיוע למגזר, הם סיוע לקבוצות החלשות בתוך המגזר, וכן גם הרבה מאוד נבחרים יקבלו את הסיוע שלנו על שכר שיחה נאה.
3: החסידויות האלה הן רק חלק מהסיפור. גם חסידי צאנז ובויאן פקדו למפלגה, וכך גם אנשים מש"ס, חב"ד, ברסלב, וכמובן רבנים נוספים. סך הכל הערכה היא שיש כ-7,000 מתפקדים חרדים לליכוד, מתוך כ-140,000.
4: בתוך חרדי אני אומר לך את זה, ואין לנו השפעה על החכים החרדים, הם במילים אחרות לא סופרים אותנו, אתה יכול לבקש מימד מחר, אתה רוצה כל מיני דברים, לא תפקידים, אני לא צריך תפקידים או משהו, אבל אתה רוצה אפילו לקדם כל מיני דברים בין לך אוזן קשבת, רק למקורבים שם.
5: יהיה עוד איזה שבוע, אי אפשר לספוט בערוץ 14
6: דרך פארט? כן.
5: זה היום.
7: אבל גם שם הם קטעו את הרעיון שלי.
6: גם בדברים האלה צריך לטפל בהם, אבל קודם כל טוב שאתה אומר להם, לא ידעתי את זה.
5: זה מהיום, לפני שעתיים יצא.
6: אני אגיד את זה לשר התקשורת, זה בוודאי דבר שצריך לטפל בו.
8: תחשבי על מישהו שיודע שהוא צריך להביא בסוף 25,000 קולות כדי להיכנס לכנסת הבאה. אז אם הוא יודע שיש לו איזה 3,000 סגורים בגלל שהוא נכנע כמו שצריך לדרישות של החרדים, אז מבחינתו, אני עושה את זה יותר חשוב, נכון? זה יותר מ-10% ממה שהוא צריך להביא, זה המון.
3: אבל הרגשת את זה באינטראקציה מול שרים, מול ח"כים?
8: לי קשה להבין איך אנשים ציונים יכלו לקדם את הזוועות האלו שניסו לקדם בקדנציה הקודמת, ואני חושב שזה אחד מהשיקולים.
3: אפילו חברי הכנסת החרדים יודעים להשפיע על הליכוד דרך אותם מפקדים.
8: חוויתי כחבר כנסת מהליכוד שהתנגד לחוק ההשתמטות. קיבלתי הודעות לא ממתפקדי ליכוד, אגב, אלא משרים בכירים בש"ס, שאמרו לי, אם תמשיך ככה, תדע, אנחנו, יש לנו הרבה מאוד מתפקדים.
3: בתוך הליכוד.
8: בתוך הליכוד. זה ממש איום פוליטי.
3: רבים זוכרים את השינוי שעבר הלובי המתנחלי בליכוד. היום זה כבר המיינסטרים בתנועה. גם החרדים שואפים להתמזג באותו האופן, ולמעשה להפוך את הגוש כולו למפלגה אחת גדולה.
1: ארצות הברית אין לא יעדת לתורה, אין ש"ס, אין ציונות דתית, יש דמוקרטים, יש רפובליקנים, וכל החרדים בברוקלין, במיאמי, בכל המקומות האלה, הולכים ומשתלבים מתוך המפלגות האלה, ומצליחות לייצר השפעה עצומה מתוך המפלגות הקיימות. זה ההשראה שאני קיבלתי ולפיה אני פועל, ואני די מאמין שזה משהו שילך ויתפוס תאוצה.
3: וגם זה רק ההתחלה. חלק גדול מהמתפקדים יוכלו להצביע רק בבחירות הבאות. כפי שכבר הבנתם, מדובר בשחקנים שרצים למרחקים ארוכים. ובמפלגת השלטון תמיד יהיה מי שירצה לשתף פעולה עם כל מי שיודע להביא מאות אנשים לקלפי ביום הבוחר.
9: דפנה, ואת מספרת שבקרוב עוד כוח חרדי בליכוד.
3: כן, כמו שראינו גם בכתבה, לא מדובר בעניין של יום או יומיים. זה תהליך שנבנה לאורך שנים וצובר עכשיו תאוצה וקיבל בוסט מאוד מאוד גדול לקראת הפריימריז האחרונים, ויש גם הבשלה של תהליכים. אני יכולה לספר לך שממש בימים אלה עומד להיות לראשונה חבר כנסת חרדי בליכוד, מדובר בשבתאי קטש, אדם שכבר שנים בתנועה, ועומד להיכנס לראשונה כחבר כנסת חרדי מטעם התנועה. אדלשטיין ואילוס צפויים להתפטר ממש בימים הקרובים, וכך ייכנסו הבאים בתור ברשימת הליכוד בכנסת, וגם בימים אלה בפריימריז, קרב מאוד מעניין, דווקא במחוז תל אביב. אלישיב רבין, מי שהיה בעבר, בתקופת אלישי המזכיר של שס בכלל, בשנים האחרונות ובליכוד גם ניצח לאחרונה בסניף, הוא רוצה לכבוש את סניף תל אביב ולהיות למעשה הנציג של הליכוד במחוז הזה, זה מחוז שכולל גם את בני ברק, ועדיין יהיה מעניין לראות אם בכל זאת דמות חרדית תצליח להתברג בראשות המחוז הזה, יש לא מעט כוחות שפועלים למענו מאחורי הקלעים, כך או כך אנחנו רואים, הליכוד עובר שינוי משמעותי, מבפנים, הכוח החרדי הולך ועולה, וחברי הכנסת לוקחים את זה בחשבון יותר ויותר.
9: תודה, דפנה. והערב ראש הממשלה מכריז על שריון ראשון בליכוד, איש העסקים והקריש אורן דוברונסקי, עמית סגל פרשננו הפוליטי, אתה עם התבטאות עבר שלו, שעלולה לסבך אותו.
2: כן, קודם כל דוברונסקי אמור להשתבץ במקום ה-11 ברשימת הליכוד בכנסת. הייתי אומר, השריון השני ברציפות, של, או לא השני, הפעם, הקדנציה השנייה ברציפות שמגיעים ישר מקשת 12 אל רשימת הליכוד, בפעם הקודמת זה היה בועז ביסמוט, אז כשמגיעות הבחירות דברים משתנים. דוברונסקי לפני חודש וחצי, בזמן חתימת הסכם המזכר ההבנות של טראמפ, השתלח בו בחריפות, אנחנו מתרגמים את זה מאנגלית, אתה מבין שלא רק שטראמפ לא הזמין את ישראל לשולחן המשא ומתן, אלא הוא גם לא שיתף את נוסח ההסכם עצמו עם ישראל, איזה סוג של חתיכת זבל מושחת מוסרית מתייחס לברית ככה? המילה זבל היא הייתה אפילו יותר בוטה במקור. העובדה אבל השנייה שמסכנת את השריון הזה היא עובדה פנימית. אבא של דוברונסקי, שזה דבר שהיה ידוע לכל אדם שמסתובב בפוליטיקה, הוא האדם הכי קרוב לאביגדור ליברמן. הוא כזה קרוב שהוא יושב ראש הוועדה המסדרת של ישראל ביתנו. זאת אומרת, הוא זה שכשליברמן אומר הוועדה המסדרת יקבע, הוא יקבע. אז אני לא יודע אם הפרסום הזה הערב על השריון יפגע בסיכויים של הבן להשתריין או של האב לסדר, או אולי של שניהם.
9: מה עם תחקיר בסיסי וקצת גוגל? תודה, עמית.
2: תודה.
9: יוצאים להפסקה, ואחריה סקר המנדטים המעודכן, שינויים בתמונת המנדטים, ומי מהמצטרפים החדשים נשאר מתחת באחוז החסימה. ואחרי כמעט 500 יום בשבי חמאס, שורד השבי שגיא דקל חן מופיע בדשא של ניר עוז עם שירים שכתב מתחת לאדמה. וברוכים הבאים לצהל, ירון אברהם ליווה את המתגייסים החדשים לחטיבות נחל וכפיר. החוזרים.
10: התחושה שאתה רואה את האנשים יוצאים ומגינים על המדינה וכמה חשק וכמה רצון יש להם, זה אין את זה באף מדינה אחרת, רק בישראל.
11: וואו. אתה אימא? מה זה?

0: חזרנו, בחירות 2026. שבעים ושמונה ימים לבחירות, ואנחנו עם סקר חדש שערך עבורנו מנו גבע ממכון מדגם, איסוף נתונים בשיתוף אי-פאנל. יש שינויים בתמונת המנדטים, וגם בדקנו מה קורה עם המצטרפים החדשים. לחלקם אחוז החסימה נראה רחוק מאוד. עמית סגל, עתיים המספרים.
1: כן, אז 78 ימים לבחירות, הזמן טס. לא נערכו הבחירות היום, מה היו התוצאות? שאל מנו גבע, ואלה התוצאות. שימו לב. גדי איזנקוט ומפלגתו ישר פותחים פער של שני מנדטים על פני הליכוד, לדעתי הכי הרבה שהיה עד עכשיו. ביחד של בנט שינוי מגמה בפעם הראשונה מאז הקמת הרשימה הזאת, היא עולה ולא יורדת. 15 מנדטים לבנט ברשימה שלו עם לפיד. הדמוקרטים של יאיר גולן עולה גם היא במנדט ל-11, וגם ליברמן עולה במנדט ל-10. במורד הטבלה, 8 מנדטים יש ליהדות התורה, 8 מנדטים לעוצמה יהודית, ו7 מנדטים עדיין בלבד לש"ס. 5 מנדטים לחד"ש-תע"ל, 5 מנדטים לרע"מ ו5 מנדטים לציונות הדתית שמתבססת על המספר הזה. ומתחת לאחוז החסימה, כל המפלגות החדשות. גם המילואימניקים בית ציוני שנופלת מתחת לאחוז החסימה עם 2.7%, גם גלעד ארדן עם 1.3%, בני גנץ יורד ל1% בלבד, ובל"ד שכנראה תתאחד בסוף. מה שמביא אותנו לתמונת הגושים, וכאן יש שינוי די משמעותי לעומת הפעם הקודמת. גוש האופוזיציה, גוש אייזנקוט, תקראו לזה איך שאתם רוצים, 60 מנדטים בלי הבית הציוני. זאת אומרת, כל 4 המנדטים של טרופר והנדל הלכו לשם. סטטיסטית זה לא כך מסתדר, על עובדה שזה מה שקורה עכשיו, 60 מנדטים לאופוזיציה. הקואליציה עדיין תקועה על 50, חד"ש-תע"ל ורע"מ על 10 מנדטים. אבל הרי התמונה לא תראה כך. אז מה קורה אם החד"ש-תע"ל ובל"ד ירוצו ברשימה אחת, ויואב סגלוביץ' מצטרף לרע"מ? במקרה הזה, אייזנקוט מאבד מנדט, גולן מאבד מנדט, המפלגות הערביות מקבלות מנדט כל אחד, מה שמביא לשינוי קטן אבל משמעותי בתמונת הגושים, כי אז גוש האופוזיציה הציוני על 58 מנדטים, המפלגות הערביות על 12, והקואליציה על 50 מנדטים. וגם זה לא השינוי האחרון שיקרה כנראה על סגירת הרשימות, כי לאור התמונה העגומה במה שנקרא גוש האחדות, מה קורה עם גנץ, טרופר, הנדל, ארדן ואדלשטיין מתמודדים ברשימה אחת? שימו לב, במקרה הזה אייזנקוט מאבד 2 מנדטים, הליכוד מאבד 3, והמפלגה החדשה המאוחדת של גוש האחדות על 6 מנדטים. 3 מנדטים היא לוקחת מכל גוש, מה שאומר שהקואליציה תהיה על 47 מנדטים, האופוזיציה על 57, רחוק מה-61 הדרושים, והמפלגת האיחוד על 6 מנדטים, ואז נפתח הפתח למסע ומתן ארוך וממושך על זהות הממשלה הבאה. התאמה לראשות הממשלה אולי תסביר מדוע גוש אייזנקוט מתחזק השבוע, היא בגלל שאייזנקוט מוביל על בנט ב-5%.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. נטו
1: מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי
1: יושר אמיתי
2: זה
1: לתוכי זכון. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
3: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
4: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, כשרות, רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

vulgar. Not me. Why the hell her? Look, she

להגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי. אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: FM.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: 95.5 FM.

הסוף הוא התחלה החדשה. העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה. אני לא במרוץ ולא במלחמה. הראש בעננים רגליים על האדמה. הראש בעננים רגליים על האדמה. הראש בעננים רגליים על האדמה. הראש בעננים רגליים על האדמה. הראש בעננים רגליים על האדמה. כמה שאנחנו אוהבים אותך. אתם האנשים הכי יפים בעולם! הכי יפים בעולם! אתם מרגישים את האהבה?

0: אני עומד איתן עם ראש מורה.
1: תעשו רעש לקפטנות! אנחנו אוהבים אתכם, תודה רבה, תשמרו על עצמכם, תעשו טוב!

0: FM.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: 90 FM.